God morgon och välkomna till morgonbön med St. Paul i närradio torsdagen den 3 september. Mitt namn är Joakim Svensson. I söndags var det den 13:e söndagen efter trefaldighet med temat medmänniskan, och idag utgår vi från Psaltaren 103 och tredje årgångens epistel från söndagens texter. Vi inleder med psalm 176, 1, 7, 6. Din klara sol går åter upp.

Låt oss bedja med ord av Martin Luther. Vi tackar dig Gud, vår käre himmelske fader, genom Jesus Kristus, din älskade son, för att du denna natt har skyddat oss för skada och farlighet, och ber dig att du förlåter oss alla våra synder och i denna dag nådligt bevarar oss från synd, olycka och allt ont, så att vårt levande och alla våra gärningar blir dig behagliga. Vi överlämnar oss med kropp och själ i dina händer. Din faderliga vård vare vårt beskydd. Amen. Vi läser ur Psaltaren 103, verserna 8-13. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går inte ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar inte med oss efter våra synder och vedergäller oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Tredje årgångens epistel på 13:e söndagen efter trefaldighet är hämtad från Romarbrevet 12:e kapitlet verserna 16-21 som vi läser i Jesu namn. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Om denna text skriver Anders Nygren. Liksom det närmast föregående avsnittet hade sin motsvarighet i Första Korinthierbrevet 12, så har detta sin motsvarighet i Första Korinthierbrevet 13. Den bästa utläggning av detta parti om kärleken erhåller man genom att vid sidan därav läsa kärlekens lov i Första Korinthierbrevet 13. Man behöver blott i Romarbrevet 12 sätta in kärleken så som ständigt subjekt för att finna hur nära detta avsnitt till innehållet står Första Korinthierbrevet 13. En sådan omskrivning kunde få ungefär följande lydelse. Kärleken hatar och avskyr det onda men håller fast vid det goda. Den älskar bröderna och söker överträffa dem med hedersbevisning. Kärleken är inte trög i sin nitälskan, den är brinnande i anden, den känner Herren. Den är glad i hoppet, tålig i bedrövelsen, uthållig i bönen. Den tar del i det heligas behov och angelägen att bevisa gästvänlighet. Kärleken välsignar sina förföljare, den välsignar och förbannar inte. Kärleken gläder sig med dem som är glada och gråter med dem som gråter. Den är ens till sinnes med bröderna. Kärleken har inte sitt sinne vänt till vad högt är, utan den håller sig till det som är ringa. Kärleken håller sig icke själv för klok. Den vedergäller inte med ont för ont. Den vinnlägger sig om vad gott är inför var man. Kärleken håller frid med alla människor om möjligt är och så mycket på den beror. Den hämnas inte en oförrätt utan älskar även ovännen enligt detta skriftens ord. Om din ovän är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Kärleken låter sig inte övervinnas av det onda utan övervinner det onda med det goda. Vad som ger oss en viss rätt att göra en sådan omskrivning är
att Paulus med dessa förmaningar vill visa vad det betyder att vandra i kärleken. Sådan är kärleken, så förhåller den sig i livets skilda lägen. Här tillägger Paulus genom sina förmaningar en personlig appell. Ni har blivit rättfärdiggjorda genom tron, så för nu en däremot svarande vandel. Vandra i kärleken. Så långt Anders Nygren. Låt oss be Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkom i ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så avslutar vi med psalm 274. 274. Jesus gör mig så till sinnes.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra börjar klockan 20.30. Programledare var Joakim Svensson. På orgel där hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och lyssnat och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen och så är du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då!

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med råden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, och med den här signaturen så säger vi hej och välkommen till Valpodden Göteborg. Ett program från Göteborgs närradioförening där vi ska ta pulsen på Göteborgspolitiken lite grann. Och det här är första programmet och dagens gäst, om vi nu får kalla det för det, det är Jonas Athenius, kommunalråd för Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande sedan förra valet. Och vi ska ta med utgångspunkt från Socialdemokraternas valmanifest, ställa en hel del frågor, och Jonas framförallt ska få prata om programmet som de har framför sig de närmaste 4 åren. Så att välkommen att lyssna. Och välkommen Jonas Athenius.
2: Stort tack för det.
1: Hur är läget?
2: Det är bra. Det är en fin sommar-augusti-dag idag. Så jag promenerade hit upp genom stan. Det var ganska lugnt, så jag tror en del fortfarande är på semester.
1: Ja, ja, det känns väl ganska härligt den här årstiden.
2: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Stan är ju på sitt bästa, tycker jag. Jag gillar ju sommarhalvåret. Allt har sin tjusning, men sommar-Göteborg är ju fantastiskt.
1: Mm. Och nu är du politiker.
2: Så är det, ja. Under en period, ja. Ja.
1: Och du har suttit som kommunalråd i 10 år ungefär, va?
2: Ja, precis faktiskt. Exakt 2016, så det är precis 10 år. Ja.
1: Och kommunalråd 8 av dessa?
2: Eller är kommunalråd i 10 år faktiskt.
1: Kommunalråd 10 år, ja, ja, just det.
2: Sen kom in ett år innan i stadshuset, då var jag politisk sekreterare initialt ett år. Men sen 2016 kommunalråd, då kom direkt från bygget, så en bakgrund som byggnadssnickare sen, ja herregud, 1986 klev ut på byggen. Så det är ganska många år sedan.
1: Ja. Och sen förra valet då så är du kommunstyrelsens ordförande.
2: Det stämmer det.
1: Ja. Vad innebär det för den som inte känner till politiken så?
2: Ja, men för att göra det enkelt, jag leder ju styret i Göteborg. Jag är ju typ statsminister för Göteborg eller borgmästare. Jag leder det politiska arbetet ihop med våra samarbetspartier, då Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och rent formellt så leder jag också det formella arbetet i kommunstyrelsen som en nämnd helt enkelt också.
1: Mm. Hur känns det?
2: Det känns bra. Ja, det är spännande. Det är jättemycket jobb. Det är stora utmaningar, men samtidigt så känner man ett engagemang och en hunger att förändra och göra livet bättre för göteborgarna. Så att det är, man kan säga så här, det är inte tråkigt i mitt uppdrag.
1: Ja, men det är väl bra?
2: Ja, det är bra. Ja. Engagemanget, varje dag händer det något nytt och det, så vidare. Så
1: att det, hur är det med de här utmaningarna som du ställs inför?
2: Ja, men det är ju därför man har engagerat sig någonstans. Varför för mig, om du frågar mig personligen, så är det just förändringen. Att få möjlighet att så att säga, få förtroendet från göteborgarna och få makten att kunna förändra till låns. För det är ju någonting man har till låns och ska förvalta på ett gott sätt. Men just att kunna få möjlighet att göra detta är ju stort, och då vill man göra det bästa av det, absolut. Så att det finns en hunger av att använda den på bästa sätt för göteborgarna helt enkelt.
1: Mm. När du kommer ut och träffar de som är utanför politiken och du berättar att du är kommunalråd, hur tar de emot det?
2: Ja, vad ska man säga? Nu är de flesta alltså utanför politiken, de som känner mig, de vet ju min roll nu för tiden ganska väl, vem jag är och mitt uppdrag och sådär. Men är det någon som kanske inte känner mig så väl, om man skulle hamna på någon fest eller någonting, och jobbar du med och sådär? Så är det klart, ja, politiker, hur är det då? Inte det en väldigt tuff miljö att verka i? Det är väl en ganska vanlig fråga. Och det är det ju på sitt sätt, absolut.
1: Mm. Beskriver du dig som politiker när du presenterar dig?
2: Nej, jag är ju nog fortfarande byggnadssnickare. Jag är klart att jag berättar vem jag är. Men mitt jobb, det är, jag är utbildad byggnadssnickare. Jag har jobbat med det i 28 år. Det är min profession. Sen har jag ju ett uppdrag, ett förtroendeuppdrag, dels från mitt parti. Att jag får företräda då som etta på listan, men också från göteborgarna i form av valresultat att leda det politiska arbetet. Och det är ju ett uppdrag jag har till låns i min roll idag, som naturligtvis är väldigt stolt och hedersamt liksom, ja, hanterar på ett ödmjukt sätt. Men det är klart att det är ett uppdrag man har till låns.
1: Ja. Så är det. Och nu väntar du då 4 år framåt att sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande, tänker jag mig.
2: Ja, men det är klart att det är ju det man går till val till nu, att få ett förnyat förtroende och få leda stadens politiska arbete framåt, och med förhoppningsvis den stora skillnaden också då att vi får en socialdemokratiskt ledd regering nationellt, för att vad som händer nationellt i politiken, det påverkar väldigt mycket Göteborg och alla kommuner runt om i Sverige. Mm.
1: Nu, och sen snackar vi då, eller jag sa ju inledningsvis här att vi med utgångspunkt från ett valmanifest ska prata om en massa saker.
2: Ja.
1: Och jag skrev ut det här valmanifestet och tänkte, det är väldigt mycket text.
2: Det är
1: väldigt
2: mycket.
1: Många områden.
2: Ja, det är det.
1: 19 olika politiska områden som ja, ni har liksom spesat där. Och alltså, jag har ju tänkt mig att ska vi sitta och gå igenom alla de här, så tar det nog mer än kanske 2-3 timmar. Så att vi får väl fokusera på lite grejer.
2: Ja, men det låter bra.
1: Ja,
2: det låter bra.
1: Men jag måste ju säga att inledningsvis så blev jag lite förundrad.
2: Okay.
1: Det är nämligen så att på punkten 1 så står det sjukvård, som inte är en kommunal angelägenhet egentligen.
2: Precis.
1: Hur fick ni in den där?
2: Nej, men det finns vissa delar, det ska vara ärligt. Sjukvården är ju en väldigt viktig del, och sjukvårdspolitiken är en fråga som kommer upp mycket. Och ibland blir det lite bortglömt i valet. Vi pratar mycket kommunpolitik, eller så blir det rikspolitik. Men vi har också regionpolitiken som är viktig för alla invånare i vårt land. Och om vi tar göteborgarna här, så är det ju där man beslutar kring just sjukvård. Och inte minst också kollektivtrafik. Vi har ju ett stycke också om kollektivtrafik
1: ja,
2: här i.
1: Ja.
2: Och där vi i och för sig kan göra en hel del saker, men där vi också är beroende av ett socialdemokratiskt styre i regionen för att få fullt utfall så här framåt. Så att, och det finns också delar i det här valmanifestet. För det är ju ett valmanifest som också berör nationell politik. Det kan röra arbetsmarknad eller bostadsförsörjning liknande. Så att det, men majoriteten är naturligtvis det kommunalpolitiska.
1: Ja. Och jag får ju säga då, i och med att ingen av de andra partierna har på något vis tagit upp sjukvården som en enskild punkt, så tänkte att vi lämnar den där här.
2: Ja.
1: Och så har ni ju skrivit då att det är ju någon slags prioritetsordningen då, förstår jag, i det här valmanifestet. Trygghet, förskola, grundskola. Stämmer det eller? Alltså vissa av de här grejerna som känns väldigt viktiga kommer ganska långt ner, så jag vet inte hur
2: formulerade det är så. Det är klart att de tunga, stora områdena är ju tidigt ut hur uppdelningen är rent. Men politiken är ju viktig på alla områden, och det som du var inne på här, Roden, att det här spänner ju brett över alla områden som berör stadens invånare.
1: Ja.
2: Och ganska långt ner kommer ju, nästan bland de sista, kommer det här med nöje, evenemang och turism och så vidare.
1: Just det.
2: Vilket är en fråga jag själv driver ofta, att det ska vara kul att bo. Vi pratar mycket om skolan och välfärden, om tunga områdena.
1: Mm.
2: Det ska vara kul också. Det ska vara en kul stad. Vi ska ha ett kul liv. Och det ska vara, alla ska hitta någonting på sin fritid. Det är vår stad som man gillar. Och vi är ju en populär stad. På tal, nu sitter vi och ständer här i studenternas hus. Vi är ju studenterna väljer att stanna i vår stad. Det är fantastiskt, den demografiska utveckling vi har idag, att vi är en populär stad, för vi är en kul stad att bo i. Det finns en fin arbetsmarknad och så vidare, men det är också roligt här. Så det är också viktigt. Och sen kommer för övrigt säkerhet och beredskap sist. Så att,
1: ja.
2: Och det är ingen markering, utan den är ju väldigt viktig i dagens läge.
1: Ja, jag
2: skulle nog inte säga att det är så, utan vi täcker in brett.
1: Ja, jag tänkte så att jag får väl kolla vad SOM-institutet har kommit fram till.
2: Ja.
1: De undersöker ju bland göteborgarna, vad tycker ni är viktigast?
2: Precis, och då i och för sig kommer ju ofta, nu ska vi inte prata om sjukvård, men kommer ju ganska högt ofta.
1: Ja.
2: Och sen kommer trygghet. Så.
1: Trygghet, skola och ekonomi, säger de. Det är de viktigaste grejerna.
2: Ja, och det ligger väl lite i paritet här.
1: Och
2: då.
1: Tryggheten är ju nummer 2 här på er lista.
2: Så är det.
1: Så vi kikar lite på den då.
2: Ja, men det kan vi göra,
1: ni
2: absolut.
1: Ni tycker då att Göteborg är en tryggare stad idag än för 4 år sedan?
2: Mm.
1: Är det det?
2: Ja, när vi undersöker och frågar göteborgarna så upplever man sin stad som tryggare idag. Och då tittar vi inte minst på det man kallar våra utsatta, särskilt utsatta områden, som är mycket av våra förortsområden. Så ser vi en betydande förändring där man upplever betydligt tryggare samhällsklimat, och det är naturligtvis väldigt positivt, och det här är ju inte någonting vi gör, det här gör vi ju tillsammans. Alltså, det är ju exempelvis med våran allmännytta, ihop med våran socialtjänst och framförallt ihop med polisen och nära medborgarna. Så att det är en positiv utveckling i den riktningen, absolut. Mm.
1: Ni skriver här också att antalet människor som bor i ett särskilt utsatt område har halverats under 20-talet.
2: Mm.
1: Samtidigt så är ju de utsatta områdena samma i antal som det var för 4 år sedan.
2: Så är det, och där skiljer man ju numera på när man har tagit väck riskområden, men man har ju särskilt utsatta och utsatta områden.
1: Ja.
2: Så det är ju korrekt det här att vi är nere, jag tror vi är strax över 40 000 av göteborgarna bor särskilt utsatta. Det var ju över 80 000 här för ett
1: antal
2: år sedan.
1: Vad är det då som skiljer utsatt från särskilt utsatt?
2: Ja, egentligen ska vi fråga polisen mer i detalj, alltså. För det här är polisens lista. Det är ju en nationell lista som de har, som de bedömer utifrån olika kriterier. Och trygghetskriterier, men det är dels polisens rörlighet i de här områdena, det kan vara medborgarnas anmälningsbenägenhet vid brott och hur mycket man liksom pratar om när det händer saker och ting ute och så vidare, om det finns en tystnadskultur att man inte vågar prata och så vidare. Och där ser vi en betydande utveckling åt det positiva hållet där. Där våra göteborgare i våra utsatta områden också, när det händer saker, våga prata med polisen exempelvis. Våga berätta, våga säga vad som hände och anmäla. Och den är ju väldigt viktig för att komma åt också brottsutvecklingen.
1: Men vågar folk det då? Vågar de anmäla?
2: Ja, det är en stor skillnad. Och det är en stor skillnad. Och just därför också vi ser betydligt färre, för just särskilt utsatta områden, där är det, det vet jag att det är kriteriet att inte, det blir tystnadskultur, man vågar inte anmäla och så vidare. Det är en viktig liksom, eller parameter när det blir särskilt utsatt. Så där har vi ju verkligen fått ner det. Och den utvecklingen fortsätter åt rätt håll. Så att det, här är ju, har vi ju ett tydligt mål att få väcka alla utsatta områden, och, alltså utsatta områden, till 2035. Och där gör vi ett väldigt dedikerat arbete idag, inte minst med vår allmännytta, men också via, vi har så kallade handslag med näringslivet och ihop då med socialtjänst och polis och skola. Så att det pågår ett aktivt arbete där.
1: Där det står lägst trygghet då. Kvillabäcken, Norra Angered, Bergsjön, Kortedala och Frölunda torg, Tofta. Vad har de gemensamt de här? Går du att säga någonting om det?
2: Nej, men det här är ju områden som vi har haft problem med och ser en positiv utveckling i. Och sen behöver vi komma ihåg att nu pratar vi om de utsatta där. Sen ska vi inte förglömma att nu sitter vi väldigt centralt. Ett område i stan där polisen har mest att göra, det är ju precis där vi sitter just nu. City. Och centrala stan. Och det ska vi också komma ihåg att det bor ju göteborgare också centralt i Göteborg och i andra delar av vår stad som vi också behöver jobba med trygghetsfrågan. Och här har vi haft ett väldigt fint arbete, får du väl också höra med polisen, men det har vi hört via polisen att vi har väldigt bra samarbete just med polisen i Göteborg. Även ut på lokalt plan i våra så kallade stadsområden och har medborgarluften och jobbar liksom nära med trygghetsfrågor och identifiera otrygga platser och buskage och liksom jobba med belysning och rensa upp buskage och annat och jobbar ihop med inte minst exempelvis fältare i våran socialtjänst med föräldrar via nattvandrare och så vidare och så vidare. Så att vi har i grunden ett gott samarbete. Jag vet att när man frågar polisen hur ska vi jobba för att skapa tryggare i Göteborg, ja, mycket de lyfter det är också att befolka platser, att vanliga göteborgare är ute och rör på sig, att föräldrar har koll på sina barn och så vidare. Det är en viktig del.
1: Överst på den här listan och över våra löften så står det bygg ut det brottsförebyggande arbetet i hela Göteborg. Förnya och förstärk trygghetsavtalen med polisen. Vad är trygghetsavtal?
2: Ja, den benämningen jag såg att den står där, det är, vi har ju idag de här tryggi-samarbeten, alltså trygg i. Det finns dels ett övergripande Trygg i Göteborg, men sen finns Trygg i Hisingen, Trygg i Nordost, som är lokalt förankrade trygghetsöverenskommelser kan man kalla det. Det står avtal där, men det är typ avtal, överenskommelser med polisen, hur man jobbar lokalt i ett område och identifiera otrygga platser och utifrån också vad medborgarna upplever som otryggt. Och det vill vi förnya, men också förstärka och lägga resurser. Och här är, skulle jag säga, en väldigt viktig del som skiljer ut andra partier, tycker jag. För vi som socialdemokrater, vi vill ju verkligen skärpa straff. Vi vill förstärka resurser till polisen. Det råder inget tvivel om det. Vi har ju röstat för mycket av de straffskärpningar som sker på nationell nivå. Det behöver vi göra. Vi behöver vara repressiva där. Men, där stoppar det lite mest i regeringen. Sen har kommunen ett ansvar att jobba brottsförebyggande. För vi måste ju också stoppa snurran, nyrekryteringen till gängen. Och det är där vi vill sätta in insatsen, och det är också kommunens uppgift. Och där ser vi redan idag skillnader i de olika budgetförslagen i den direkta politiken också idag, hur mycket mer vi satsar just på det brottsförebyggande arbetet. Och det är mycket exempelvis socialnämnda och givetvis förskola, skola.
1: Ni skriver sen också att ni vill att det ska inte vara några utsatta områden efter 2035.
2: Mm.
1: Hur snabbt ska det gå liksom för att få bort de här utsatta områdena?
2: Vi tycker det är ett offensivt, man kan tycka att det är ganska långt fram. Vi tycker att det är ett realistiskt, ändå offensivt mål vi har satt där. Vi ser den här positiva utvecklingen som du nämnde i början, att vi har en halvering av göteborgare som bor i särskilt utsatta områden. Men vi vill ju få väck alla utsatta områden helt och hållet. Och det vill vi inte bara i Göteborg, det vill vi ju som parti också nationellt. Det är en viktig fråga för oss att få väck alla utsatta områden i vårt land och stärka de här områdena på många olika sätt. Så att det är ett offensivt mål, men vi är övertygade om att vi kan lyckas med det med gemensamma insatser.
1: Mm. Hur hänger e-bolagen ihop med det här? Vi ska inte anvisa de nykomna till de här särskilt utsatta områdena.
2: Mm. Det är två olika delar kan man säga. För e-bolagen, nu har ju regeringen tagit ett steg i riktning.
1: Så säger kanske vad är e-bolagen
2: också? Ja, förlåt. Ja, för det är viktigt att hålla isär det. Därför att så, tidigare har det varit så att när man kommer till vårt land och får ett uppehållstillstånd, eller rättare sagt i väntan på sitt uppehållstillstånd, så kan man bo. Då fixar ju staten anvisat boende. Det kan vara på en flyktingförläggning till exempel. Men du kan också välja att ha ett EBO, alltså ett eget boende. Och det har vi sett, inte minst i Göteborg genom åren, hur det har försämrat möjligheterna för de som redan bor här. Man kanske har någon kusin eller någon anhörig som man flyttar in i. Där kanske bor en familj redan i en trea trångbot, och så kommer en ny familj och så bor man jättetrångt i en liten lägenhet och ligger på golv på madrasser och så vidare. Det har vi ju som socialdemokrat varit emot ända sedan, jag tror vi har kongressbeslutat typ 2010 eller någonting, att avveckla det. Och det är bra att det nu försvinner. Det är en sak. Men det vi också skriver här, det är ju att när du får ditt uppehållstillstånd. Vi är ju för en stram migration. Vi vill ha låg invandring, vi vill ligga på EUs miniminivåer. Och det vill vi göra för att vi måste klara den integration och den integrationsskuld vi har idag. Så det behöver vi jobba med. Men då har vi också sagt lokalt, vilket vi också faktiskt gör redan idag, att de människor som får sitt uppehållstillstånd blir kommunplacerade i Göteborgs kommun, placerar vi inte längre då i våra utsatta, särskilt utsatta områden, utan i andra delar av staden.
1: Mm. Hur många rör det sig om på ett år?
2: Det är väldigt få numera, och det behöver vara få. Jag har inte den aktuella siffran. Kring 400 personer tror jag siffran ligger på i årets kommunplaceringar. Så det är få, och det behöver vara få framåt under ett antal år.
1: Är det hanterligt?
2: Ja, den nivån skulle jag säga är hanterlig. Men den behöver vara mycket låg, och det behöver vara under många år framåt.
0: Mm. Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Sen skriver också att det ska vara mer trygghetsskapande personal, fler kommunala ordningsvakter parallellt med fler poliser som anställs.
2: Mm. Men i grunden skulle man ju, så här är det ju, vi som på nationell nivå så vill vi också fortsätta bygga ut så att säga poliskåren. Det är ju både med det man kallar patrullerande, alltså ingripande verksamhet, alltså poliser i yttre tjänst, men också utredning så att man kan lagföra och ta hand om de personer man griper och så vidare. Där behöver vi fortsatt stärka, och i den bästa av världar så skulle man väl kunna säga så här, att då hade vi haft tillräckligt med poliser som skötte tryggheten så att säga. Men vi ser att som det är läget just nu så vill vi komplettera med också ordningsvakter, vilket vi har idag som vi lägger resurser på med ordningsvakter. Så att det är ett komplement för oss att kunna stötta polisens arbete. Men det är viktigt så att våra ordningsvakter går ju under polisens befäl så att säga.
1: Men om jag inte missminner mig så var ni inledningsvis ganska skeptisk till det här med ordningsvakter på stan för 20 år sedan.
2: Det är möjligt. Ja, det var före min aktiva tid som politiker, men för mig har det aldrig varit något snack. Utan att vi behöver ordningsvakter som komplement till polisen, det är en viktig del. Och sen behöver vi också jobba vidare med kameraövervakning. Det är också en viktig del i trygghetsfrågan.
1: Och så finns de här ordningsvakterna på lite olika ställen runt om i stan, vad jag förstår.
2: Så är det. Och det finns ju en reglering hur man kan använda dem. Och det har ju lättats upp nu, och det är bra. Vi har lite lättare att kunna använda det på ett annat sätt. Och sen är det inte bara de här så kallade vi har via kommunen på de oftast de mer centrala delarna, utan också våran allmännytta kan ju ta in ordningsvakter exempelvis lokalt i ett område. Så att det finns möjligheter idag att använda ordningsvakter på ett annat sätt, och det tycker vi är bra komplement. Men det är klart på sikt så vill vi att det ska vara polisens uppgift så att säga, ytterst.
1: Mm. Hur kommer ni fram till vilka områden som ska ha vakter?
2: Nej, men här är ju viktigt att återigen då ha en nära kontakt med polisen, för det får inte bli något politiskt hittepå att nu är det lite gött och ordningsvakter här och där, utan vi gör ju det här på saklig grund så att säga, samverka med polisen där de ser, man kan se ett behov att här kan det avlasta för oss, där vi kan lägga våra resurser på de här delarna, ordningsvakterna här och så vidare. Och ta centrum som sagt, om jag tar nu som exempel, vi har ju en trygghetscentral nere på Drottningtorget där vi jobbar tillsammans med polisen just i utsättning, och på kvällarna så samlas man liksom, ordningsvakterna går dit, det är polisen som vid socialtjänsten är på plats, fältarna kanske behöver vara ett visst område där det inte är lika liksom allvarligt, men där man behöver kanske gå in i ungdomshäng och liknande. Vi kanske har någon nattvandrare som är på väg ut, om ni behöver patrullera de här områdena, så gör man upp var man går och vem som gör vad. Just för att stärka trygghet. Vi har våra trygghetsvärdar exempelvis som patrullerar sitt. Det är ju kommunala anställda personer som gör de här vita västarna och kanske du har sett på kvällarna ibland. Mm.
1: Ja. För ni skriver här också att trygghetscentraler i varje del av Göteborg, och då tänkte jag, vad är egentligen en trygghetscentral?
2: Ja, men
1: du kom in lite grann på det.
2: Ja, men precis. Nu är det en lokal där vi liksom samlar då de här olika professionerna för att kunna enklare samverka i ett lokalt område. Vi öppnar upp nu i Angered centrum, vi har på gång på Fröna torg och så vidare. Och då har man ute i de lokala områdena, kan man då utifrån den aktuella trygghetssituationen, för det är ju förändligt. Det kan ju vara från dag till dag ibland. Men då liksom, så här ser det ut ikväll. Vi ska ut, ofta är det på kvällar och eftermiddag kväll. Nu ska vi ut i ett område och då har man en lägesbild man sätter. Och det är ju ofta polisen ihop med våran socialtjänst som bedömer lägesbilden. Och så gör man utsättning, kallar man det på det språket. Alltså, vem gör vad? Och det är ett effektivt sätt att, så att säga, få ut olika typer av professioner i ett grannskap, i ett visst lokalt område. Och då jobbar vi i våra stadsområden med det då. Mm. Mm.
1: Och de som bor i de här områdena, hur tar de emot de här ordningsvakterna och polisens närvaro?
2: Positivt skulle jag säga. Det finns, jag stöter aldrig på några negativa åsikter när man är ute och pratar med folk kring, när man pratar trygghet, utan man vill ha fler, gärna lokala poliser som vet sin egen gårds- eller stadsdelspolis som lär känna sitt närområde och så vidare. Så att, och jag tror på sikt också, det är en polisiär fråga, men ju mer resurser polisen får, ju mer kan man också jobba på lokalt plan och, hur ska jag uttrycka mig, lära känna sin befolkning. Så alltså.
1: Och på sikt så ska väl egentligen de här ordningsvakterna inte behövas?
2: Nej, men det var det jag var inne på tidigare. Vi ser det som ett viktigt komplement och vi går till val på det nu. Därför att vi är ju inte där än. Men naturligtvis på sikt så vill man ju ha så många poliser så att man inte skulle behöva ha den tjänsten. Så alltså, i grunden är det ett statligt uppdrag att upprätthålla ordningen.
1: Mm. Och kameror var du inne på också. Mm. Hur används de här? Alltså, kommer de till nytta så att säga? De
2: ja, men de gör
1: reder
2: det.
1: Upp brott eller hur ser det ut?
2: Exakt, va? Precis det du är inne på nu är en viktig del i det. Kameror har naturligtvis alltid någon form av avskräckande syfte också, eller att så en klassisk, på tal om vad göteborgaren säger, ja, har du inget fuffens för det så behöver du inte vara orolig för en kamera, liksom ungefär så. Men det är ju dock så att de kameror vi har uppe idag är också underlätta för polisen i just uppklarande av brott. Det finns ju väldigt reglerat idag kring hur du får använda kameramaterial. Det är ju just om det händer saker man kan titta, det ska raderas efter ett visst tag. Det finns, beroende på var kamerorna sitter, så är det väldigt lagreglerat. Men polisen är klart, händer en situation, ja, då kan de ju använda bildmaterial för att utreda brott och lagföra personer. Och det har haft en positiv utveckling för polisens räkning.
1: Mm. Sen skriver vi någonting där ni kallar för skötsamhetsnormen ska gälla. Ja. Vad är skötsamhetsnorm?
2: Ja, det är man kanske lite gammaldags, jag är 58 år här, men jag är lite mer så här, ordning och reda, rätt och plikt så att säga. Va? Nej, men hur ska jag uttrycka mig? Sitter du på en spårvagn och åker, när man domderar inte, goppar och skriker och spelar hög musik och så vidare. Alltså, man sköter sig, man. Allt från det till att, nej, som alltid har varit, man klottrar inte på en vägg eller gör liknande saker, utan man slänger inte papper på gatan. Och där upplever vi att det har funnits en, vad ska vi säga, om man tittar en generation tillbaka eller till och med mina föräldrars uppväxt och den 40-talister. Det fanns en annan typ av skötsamhetsnorm i vårt land. Det är någonting vi värnar så att säga, och tycker är viktigt även i framtiden.
1: Så den har gått delvis förlorad men ska vara på väg tillbaka?
2: Ja, men alltså, det är en viktig del. Alltså, att jag tycker som parti och socialdemokratiskt parti så har vi ju aldrig varit ett kravlöst parti utan vi står ju upp för rättigheter i vårt land och en välfärdsstat och så vidare. Men vi är också noga med att man gör sin plikt. Och man ligger inte samhället till last utan man bidrar utifrån sin förmåga i stort. Och där ligger också någon form av skötsamhetsnorm. Så att det är väl mer en ett kulturbegrepp och ett sätt att vara som svensk.
1: Mm. Så när man går förbi där vid Brunnsparken en lördag morgon eller söndag morgon och ser allt det här skräpet, så det ska försvinna på sikt då?
2: Ja, men det är klart att folk ska lägga sig i allmän uppfostran redan i förskoleåldern att papperskorgarna, det är där man slänger skräpet. Och jag måste få berätta en fin historia. Det här var nu precis före maj, måste det varit någonstans, jag var uppe i Kortedala på en förskola och träffade ett gäng barn, och de har uppvaktat mig innan och de har haft just skräptema. Och har gjort sina egna papperskorgar. Och just och när jag satt och pratade med barnen så tyckte de att nej. Och min storebror han slängde, och jag var på dem direkt. Man får inte slänga papper på gatan och det ska ligga papperskorgarna. Och de här var ju typ 4-5 år gamla, va? Och de var ju så lillgamla i det här. Och då tänkte jag, ja, jag ser ljus på framtiden i den här delen. Och de vill ha egna papperskorgar med liksom målade motiv och grejer. Va? Så att det var lite kul på tal om att inte slänga skräp på gatan.
1: Ja, det ska börja sig tid.
2: Det ska börja sig tid, ja. Men så är det ju. Så är det.
1: Du, vi måste hoppa över till ett annat område. Jajamän. Förskola.
2: Förskola, ja.
1: Vad har ni för mål och hur ser ni på förskolan?
2: Ja, men förskolan är, skulle jag säga, en väldigt viktig del. I Sverige då pratar vi väldigt mycket om skolan och att våra elever ska lyckas i skolan. Och det är naturligtvis korrekt att vårt mål är att varenda elev ska gå igenom med godkända betyg. Men, och det visar ju också forskning, att har du en bra och välfungerande förskola så lägger du en väldigt bra pedagogisk grund för att börja grundskolan just i förskolan. Och för mig själv så har det varit en väldigt viktig del, alltså rent personligt, att driva just förskolefrågan. Jag är väldigt stolt att för första gången i den här stan också, när jag fick möjlighet att bli kommunstyrelseordförande, också införa ett förskolekommunalråd med ett särskilt ansvar just för förskolan. Jag gjorde liksom kommunalrådstungt, så att säga. För det är så viktigt. Och vi vet exempelvis det här med språkutveckling. Den läggs, hela den grunden läggs till stor del just i förskolan. Därför är det viktigt att våra barn är på förskolan, inte minst på tal om vi pratade om innan här med utsatta eller våra förortsområden, där kanske språkutvecklingen och där många föräldrar då kanske inte har modersmål som svenska, då ska ju vi göra den kompensatoriska delen. Och det är därför vi också har drivit igenom och gick till val på förra mandatet, men nu också drivit igenom språktester och språkkrav inom exempelvis förskolan. Det har vi i andra områden inom äldreomsorg och funktionsstöd också, men synnerligen viktigt i förskolan.
1: Ja, Göteborgs-Posten hade ju för ett par år sedan en artikel om, där det har en rubrik på första sidan, nya insikter när förskolornas pedagoger bytte plats.
2: Just det.
1: Och jag läste ju den här och ja, det var ju skrämmande hur olika det är i då en förort som Utby kontra en förort som Lövgärdet.
2: Mm.
1: Där då personalen från Lövgärdet knappt trodde att det var sant när de kom till Utby och förstod att barnen där i samma ålder har ett ordförråd som är något helt annorlunda än det de är vana vid.
2: Mm. Ja, du sätter fingret nu på kanske något av det viktigaste vi har framåt, just språkutveckling. Och den grund som just läggs i förskolan, för den har som betydelse genom hela livet. För har du inte en god språkutveckling med dig när du börjar grundskolan, så är det uppförsbacke redan i lågstadiet. Och det blir svårare för varje mellanstadie och högstadie att ta igen det du tappar. Och det följer med resterande del av livet. Du ska välja någon form av gymnasieprogram och så ställs det krav där och hänger med. Och det är inte bara svenskan att läsa, utan det är ju alla ämnen. Även matematik är ju baserat på att du kan läsa och förstå. Så att svenskan och ditt ordförråd i svenska språket är så viktigt att ha med sig redan från tidig ålder. Därför lägger vi stora resurser på just förskolan. Det är ju ett av de områden som vi har prioriterat och skyddat under mot den här SD-regeringens nedskärningar den här mandatperioden. Men det vill nu också gå till val på och lägga ännu mer resurser nästa mandatperiod. Och vi har ju också ett vallufte, vi går ut med max 4 barn per pedagog. Och där vi dessutom vill komma upp i 50% förskollärare och 50% barnskötare. Så att vi har fullt fokus på anställa, vilket vi också redan gör idag. Men vi vill anställa ännu fler förskollärare kommande mandatperiod så att vi når 50% målet till 2030.
1: Mm. Men de då som har svenska, alltså de tänker under förskollärare och pedagogerna där. Hur lätt är det att få dem till de här utsatta områdena där det språket verkligen behövs bättras på?
2: Ja, men det är ju en viktig del och det var också en del i det här att de bytte. Det var inte bara för barnens räkning utan det var ju också för vår personals räkning att kunna testa ett annat område vice versa så att säga då, va? Vi har ju haft den här mandatperioden ett försök med att då jobba att jobba 7 timmar med fullt betalt i våra områden där vi har stora utmaningar. Är ju ett sätt med morot så att säga att locka erfaren förskolepersonal, inte minst förskolepedagoger då, att jobba i många av våra förortsområden där språkutvecklingen är låg. Så det är ett sätt som vi har gjort redan den här mandatperioden som kan vara ett sätt att eventuellt fortsätta med.
1: Har det lyckats?
2: Ja, men det är ju ett sätt att jobba med. Jag tror att man ibland behöver göra det kanske, hitta morötter så att säga för att få personalen att ta utmaningar. Sen finns det, är det ju många också som blir, hur ska jag uttrycka mig, gillar också utmaningar att jobba i ett område där man vet att min insats här, min kompensatoriska insats för de här kidsen här har en stor inverkan på deras liksom, fortsatta uppväxt och liv framåt. Man lägger ju grunden i förskolan.
1: Mm. Mm. Om vi hoppar då från förskola till grundskolan.
2: Mm.
1: Hur ser det ut där? Ni skriver att Göteborgs grundskolor är på bättringsvägen.
2: Så är det. Men grundskolan i Göteborg, vi behöver jobba vidare. Jag brukar säga att vi är inne på rätt kurs, men vi behöver jobba mycket mer. Jag är inte nöjd på något sätt när det gäller grundskolan i Göteborg. Vi behöver jobba vidare med grundskolan. Vi behöver stärka förutsättningarna för vår personal och framförallt öka andelen personal. Minska byråkrati och administration och fokus på att anställa fler behöriga lärare. Det är någonting som vi faktiskt har gjort den här mandatperioden. Fler behöriga lärare i våra förortsområden för övrigt. Men det handlar om också att hitta eleverna som behöver särskilt stöd och kunna ge dem kvalitativa insatser. För det ser vi också, det är någonting som ökar, behovet av särskilt stöd. Mycket, och det finns naturligtvis många olika orsaker till det. En kan vara just att vi behöver liksom fånga de barnen redan tidigt. Ju tidigare vi fångar våra unga göteborgare, våra barn med stödinsatser, ju lättare blir det att komma åt en problematik framåt alltså, och lösa det. Så att skolan är ett område vi har satsat på ekonomiskt. Vi har så att säga pengasäkrat skolan under den här mandatperioden, även förskolan och välfärden i stort. I den här kostnadsutvecklingen, men det kommer krävas mer. Det är för övrigt också någonting som Socialdemokraterna här i Göteborg går till val på, att pengasäkra välfärden kommande mandatperiod i förhållande till kostnadsutveckling och inflation.
1: Ja. Ni skriver då att ni vill ha ett tak på 12 elever per lärare i lågstadiet.
2: Mm.
1: Hur långt är det dit?
2: Nej, men det där är ju också ett vallufte som vi har nationellt, det är inte bara lokalt utan det finns också nationellt som vi har gått ut med från Socialdemokraternas sida. Och det är ju samma, bygger på samma grund lite som jag var inne på, max 4 barn per pedagog i förskolan. Att det krävs mer pedagoger, det krävs mer behöriga lärare och mindre grupper barn. Så att säga att en pedagog räcker till liksom mindre grupp barn och då kan man lägga mer tid på kidsen och barnen. För just för att vi vet att fångar vi dem tidigt, förskola, lågstadie, då har vi så mycket bättre förutsättningar att kidsen klarar sig fram genom mellanstadie och högstadie.
1: Och då jobbar ni mot att lärare är ett bristyrke?
2: Så är det ju. Vi har ju en annan sak, jag vet inte om vi kommer in på det runden där, men vi har ju en demografisk utveckling idag där tyvärr, det har aldrig fötts så få barn i Sverige i stort. Jag tror sedan man började mäta på 1750-talet så det är extremt låga födelsetal. Och många kommuner runt om nu säger ju upp personal, inte minst innan förskolan. Vi gör tvärtom i Göteborg. Vi anställer personal trots att födelsetalen faller. Det här kommer vi ju se, den kurvan kommer ju följa med. Det vi ser i förskolan nu kommer ju följa med upp i grundskolan. om vi nu har en situation, den är ju tråkig i sig, men nu har vi den och vi anställer personal och dessutom vill anställa på i grundskolan, då kommer vi ju få betydligt fler, och det, den utvecklingen har vi redan idag i förskolan, med fler pedagoger och fler lärare per barn. Vilket ger dem goda förutsättningar att också stötta barnen i deras kunskapsresa.
1: Mm. Om vi hoppar då till gymnasiet och vuxenutbildningen.
2: Mm.
1: Och där är det då, vad skriver ni här? Våra löften, minst 50% av eleverna ska välja en kommunal gymnasieskola.
2: Mm.
1: Är det stort tryck på skolor där, så att ni ser ju då hotet kanske från de här friskolorna?
2: Nej, men vi är klart att vi vill att fler, att vi jobbar för att fler ska välja de kommunala skolorna. Och vi har ju en problematik generellt inom förskola, grundskola, inte minst gymnasieskola idag. Vilket förvisso då är mer nationell politik, men som är en viktig del för oss också att avveckla de här. Vi vill ju inte ha vinstskolorna och vinstkoncernerna i svensk skola. Det är ett problem för oss idag att vi får betala ut pengar då till i skolpeng och så vidare till de här och som går ut i vinst. Och det vill vi ju lägga på våra barn och ungdomar, så är det. Och vi kommer jobba offensivt för att fler ska gå i våra kommunala gymnasieskolor. Så det är ett mål vi har satt upp, absolut.
1: Ja, och så skriver ni också att det ska vara drogfria skolor.
2: Ja.
1: Hur allvarligt är det?
2: Det går lite i vågor. Jag är inte helt uppdaterad på senaste siffrorna, men det är ju ett problem, framförallt i de högre årskurserna kring det. Och där är vi också beredda att vidta åtgärder mot det på olika sätt. Där lägger vi inte, vad ska man säga? Nej, men vi tar tuffa åtgärder. Narkotika och så vidare hör inte hemma i skolan, hör inte hemma i samhället i stort, men framförallt inte i skolan.
1: Men har det blivit bättre de senaste åren, tycker du?
2: Alltså just nu så har jag egentligen inga alarmerande siffror som jag kan dra mig till minnes det sista här nu, utan det har gått lite i vågor, och det, ibland är det med tips man får från, ja, ofta är det ju tips som kommer in och så vidare, så kan man göra en ride på en skola där det har varit någonting, och vissa skolor har varit mer utsatta än andra, absolut, och vi kommer fortsätta jobba stenhårt mot det. Jag tror att tyvärr narkotikan i samhället är ett problem generellt, och det är klart att det tränger sig in på, inom skolans område också, så att det är ju ett skolan, absolut, vi behöver jobba det, men vi behöver jobba mot narkotikan i samhället i stort, och då behöver man gå efter pengarna. Men det är mer en polisiär fråga då, och resurserna till polisen. Och
1: kommer de här trygghetsskapande resurserna också att, så att säga, få att det syns i skolan också då?
2: Ja, alltså skolan är ju en del av det. Vi har ett väldigt fint samarbete som går under, det finns mycket förkortningar i den här stan, som heter SSPF. Och kan man fundera, vad är det för någonting? Ja, det är skola, socialtjänst, polis och fritid. Och det är ett upparbetat samarbete vi har idag mellan de här aktörerna, där man kan säga tre av aktörerna då, skola, socialtjänst och fritid, ligger inom staden, och så är det polisen. Så skolan är en viktig del i trygghetsarbetet och en viktig aktör att fånga tidiga signaler, och ibland när det kommer in orosanmälan så går via socialtjänst och så vidare. Så att det är en helhet hur vi jobbar på ett förebyggande plan där.
1: Och så ska vi satsa på ett nytt utbildningscentrum i Angered.
2: Det stämmer.
1: Ja.
2: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
2: Alltså vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha...
1: Centrum i Angered.
2: Det stämmer.
1: Ja.
2: Det stämmer.
1: Vad är det som saknas där idag?
2: Alltså vi har en väldigt gammal skola uppe idag i Angereds gymnasiet. Också för övrigt en skola som vi haft stora problem med. Du nämnde narkotikan och annat trygghetsproblem på den skolan. Men det är ju en skola som kommer rivas och som kommer ersättas med ett utbildningscentrum. Där vi kommer ha framförallt kanske mer yrkesrelaterade program.

0: under kommande mandatperiod. Eller, ja, precis. Mm. Så det är en viktig del i angreppscentrum.
1: Spännande.
0: Mm. Ja.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Du, vi hoppas raskt över till trafik, infrastruktur och kollektivtrafik.
0: Ja.
1: Och då skriver ni, ett intensivt arbete pågår för att skapa ett system som snabbar på resorna och gör framkomligheten bättre. Och det är väl just detta som alla göteborgare frågar efter, va?
0: Ja, det tror jag, va?
1: Oavsett om man sitter i bil eller cykel eller spårvagn.
0: Nej, men precis. Det här är ju en spännande diskussion. Den blir ju väldigt polariserad idag i politiken. Jag tror ju på mer samarbete i den här frågan. Men vi kan väl bara konstatera att för Socialdemokraternas räkning så ser vi att staden och Göteborg den ska vara framkomlig för alla trafikslag. Det är viktigt att det är så. Sen är vi en stad som växer och det är klart att vi är beroende av en utbyggd kollektivtrafik och att göteborgarna förflyttar sig. Men inte bara göteborgarna utan också våra inresande från kranskommuner som pendlar till sina arbetsplatser exempelvis, att man reser kollektivt. Och där är det ju så att vi vill jobba offensivt för att få en utbyggd kollektivtrafik i Göteborg. Och det tror jag, om du nu ska intervjua fler gruppledare från andra partier, att vi är ganska överens om att det är Göteborgs tur. Här tror jag vi har lite partiinterna diskussioner, alla partier mot våra regionpolitiker som ansvarar då för kollektivtrafiken i regionen, att vi tycker att det har varit mycket fokus på regional pendling under många år, men nu har vi en stad som är igenkorkad och inte minst de centrala delarna, och vi behöver bygga ut vår kollektivtrafik, det är en viktig del. Och samtidigt som det finns plats när man behöver bilarna kunna ta sig fram med en bil också.
1: Nu på sommaren kanske inte är något bra riktvärde för hur snabbt det går att ta sig genom stan. Men
0: nej, det är det inte.
1: Spårvagnspår grävs upp lite här och där och ja. Allting läggs om. Men liksom, måste ju fråga lite grann om det här med Västlänken också.
0: Ja, men
1: den
0: absolut,
1: kommer ju, den kommer ju alltid på tal.
0: Ja, så är det.
1: Vad tänker du så här? Ett gäng år senare.
0: Ja, det är spännande. Du säger det kommer alltid på tal. Nej, den blir fan aldrig klar, va?
1: Nej, just det.
0: Så. Nej, ja, det är inte klokt. Det finns ju en lång historia bakom och det här. Men vi och jag och Socialdemokraterna, och det här får jag ändå säga, det är ju en enighet också i Göteborgs kommunstyrelse. Vi är ju väldigt, väldigt tydliga här. Inte en krona till ska vi bekosta lokalt härifrån. Vi har vårt avtal i grunden med den här trängselskatten och så vidare, den finansiering vi gått in med. Det står vi upp för och det gör de andra partierna också. Men vi ska inte, som Trafikverket och regeringen har varit på oss nu, att vi ska betala mer för den här fördyringen, det är vi stenhårda. Det här är statens projekt, det är Trafikverket och ytterst regeringen som bygger en tågtunnel genom centrala Göteborg för primärt regional pendling för övrigt. Och det får rätt instans ta ansvar, nämligen staten och regeringen. Mm.
1: Så trängselskatten ska inte förlängas?
0: Nej, alltså det finns ju ett avtal, nu kommer jag inte ihåg, är det 35, 36 någonstans tror jag det här var, 25-åriga avtalet, och därefter, sen är det viktigt att säga att den skatten är ju inget som det är ett riksdagsbeslut, så det är en nationell fråga om nationella politiker som fattar beslut om trängselskatten i Göteborg. Mm. Inte de kommunala politikerna.
1: Finns det någon prognos då för när grupperna börjar fyllas igen?
0: Alltså, jag vet inte. Ärligt talat, det är ju en fråga för Trafikverket och de som bygger. Den sista prognosen jag har hört med färdigställande rör sig någonstans 31, kanske 32. Som gammal byggare så vet jag att gruppan kommer i alla fall vara jämfyllda innan det då, för det är mycket installation och sånt i slutet. En etapp som har hållit tidsplan och där gropen är jämfylld, håller på att säga, det är ju centralenområdet. Där ser vi ju nu att om åker man förbi, ser man ju de här nya stationshusen och så vidare, och den invigs ju nu i december. Så det blir, man kan säga att det förbättrar stort tåggarage under Göteborg i alla fall. Med massa spår under marken. Det kommer förbättra viss framkomlighet. Men det är klart, hela finessen är ju att kunna åka vidare till Haga och till Korsvägen. Och det pratar ju Trafikverket om 31, kanske 32. Jag vet inte. Du får fråga dem.
1: Den som lever får se.
0: Ja, vi trycker på. Vi har varit väldigt tydliga i att det är fjärkligt helt enkelt med de här uppgrävda hålen. För det ställer ju till det för göteborgarna. Den ska ju vara klar i år. 2026.
1: Ja,
0: det var ursprungsplanen.
1: Ja.
0: Nu ska man vara klar. Och du ska kunna åka med den. Och det är ju det, att det ställer till ett helsike för göteborgarna. Och det blir ju trafikkaos vid omkring de här platserna emellanåt och ställer till det och korkar igen. Så att det får ju sådana konsekvenser för oss. som bor

0: den här stan. Och det är jag sur på. Så det framför jag till Trafikverket, kan jag säga, om få kontakt jag har nu med.
1: Men som lite plåster på såren då, så har ni ju sänkt priset på kollektivtrafiken.
0: Ja, det är en viktig del för oss. Och det är vi också tydliga med, att det vill vi fortsätta och behålla. Vi vill dessutom verka för ett stadskort i stan. Göteborgarna står ju för en stor andel av intäkterna till kollektiv, i och med att vi är så många som åker. Men proportionellt så vill vi verka för en billigare kollektivtrafik och ett billigare stadskort inom kommungränsen. Det är någonting vi driver kommunalt här i Göteborg. Det är en viktig del. Det är dyrt att leva idag. Ekonomin för göteborgarna är en viktig fråga för Socialdemokraterna, och göra det helt enkelt billigare att leva. Och då är en del, väldigt konkret del, är ju just sänkningen av kollektivtrafikpriset.
1: Och för alla som har bilen då, så skriver ni: ta inte bort boendeparkering.
0: Nej, på tal om det också, alltså, så här, det är viktigt. Jag tycker det är viktigt i respekt mot de göteborgare som är beroende av bil, som bor i stan och som har sin boendeparkering. Ibland kan man behöva göra insatser kopplat till området. Ja, men då ska vi hitta ett likvärdigt alternativ i närheten och som inte också drabbar den familjen ekonomiskt, eller det hushållet ekonomiskt. Och vi vill ju dessutom fortsätta frysa boendeparkeringpriserna framåt. För det har blivit så dyrt allting, och det är en viktig del för att underlätta, i den mån vi kan hjälpa till på kommunal nivå, underlätta kostnaden för våra hushåll och barnfamiljer i stan som är beroende av bil helt enkelt.
1: Den här cykelbanan på Såggatan i Majorna blev kanske inte så himla populär bland de boende där.
0: Nej, men så
1: det var
0: ju
1: tänkt.
0: Så är det ju. Och där har du ett exempel på just boendeparkeringen som försvann, och det blev, och vi, där är det viktigt att om man eventuellt behöver göra liknande saker eller av andra skäl behöver flytta på, eller av något skäl boendeparkeringen försvinner, då ska vi hitta tydliga likvärdiga alternativ. Du ska inte bli drabbad på det sättet. Det är en viktig del.
1: Jag vet att det är många som frågar efter att när ska den återställas? Ta bort cykelbanan och sätta tillbaka P-platserna?
0: Ja, nej, vi har ju inte det förslaget har ju inte vi så där. Cykel ska ha sin framkomlighet också. Det är en kombination. Men återigen, parkeringsplatserna är viktiga för Socialdemokraterna. Att du kan parkera och att hitta andra alternativ. Exempelvis att du har samlingsställen, noder, parkeringsanläggningar liknande, där du kan ställa av bilen när du behöver den.
1: Det skriver ni också här. Lätt att hitta parkering och rimliga parkeringsavgifter.
0: Ja, det är också en viktig del. Så är det.
1: Vad är en rimlig nivå då?
0: Det är svårt att säga. Det var ju en diskussion, nu hade vi inte höjt sedan 2012 tror jag det var sist. Så det var en viss höjning här förra året nu. Eller i början av året. Men det är viktigt för oss att titta på taxor och avgifter i stort för Göteborg. I de delar där vi beslutar om taxor och avgifter för Göteborg, då ska det finnas goda skäl när vi höjer avgifter, för att vi vill också skapa, underlätta livet för göteborgarna genom att också i den mån vi kan underlätta ekonomiskt genom att inte bara generellt höja massa taxor och avgifter, utan verkligen titta på, är det verkligen motiverat, och då får det vara väl underbyggt när vi gör det.
1: Nu, vi hoppar över till stadsutveckling. Hur ser du på det här att staden växer så det knakar i vissa områden? Och så kommer ni in med såna här nya områden, byggs stadsmässigt från början. Tomma markytor förvandlas till levande stad. Stadsmässiga stråk ersätter enformiga trafiklösningar. Och lokaler blir vanligare i bottenvåningarna.
0: Det är ju verkligen en levande stad,
1: ja,
0: eller hur?
1: Men vad är då stadsmässigt?
0: Nej, men stadsmässigt, ja, det är ju lite som de mer centrala delarna, om man göteborgarna ska göra någon liknelse. För att genom åren så har ju staden utvecklats genom årtiden när man backar, och framförallt om vi backar. Nu får vi nästan backa tillbaka till när jag föddes, 60-talet och 70-talet, så hade vi en typ av stadsutveckling. Det var ju då många av våra förorter växte fram. Man byggde ganska stora vägleder ut, gärna ut från centrum, någon större vägled. Man byggde punkthus, lamellhus. Det var glest emellan, men, och heller inga liksom verksamheter i bottenplan. Det blir boendeområden kan man säga. Men på sikt har det utvecklats, på tal om trygghet, också ganska otrygga områden. Det här jag var inne på innan jag sa med polisen, lyfte med att befolka platser. Ett levande stadsområde där du har möjligheter för olika typer av verksamheter i bottenplan. Där människor också, inte bara vissa tider på dygnet, så stora delar tider av dygnet finns människor i rörelse, blir också ett tryggare område. Men det är också en kvalitet. Alltså för människan som bor i vår stad, att Vi bygger en fin stad, vi har ju också här att bygga mer klassisk arkitektur, att bygga arkitektur som smälter in i befintlig miljö och som uppskattas av göteborgarna. Och bygga mer kvarterstad, mer moderna landshövdingehus. Det är en väldigt uppskattad boendeform av göteborgarna.
1: Som inte bara, det behöver
0: inte bara finnas i Majerna eller Bagaregården, utan det kan ju finnas på andra ställen, på Hisingen och annat också, vilket det delvis gör, men även när vi nyproducerar.
1: Ja, så det blir automatiskt då en innergård?
0: Det blir, i de områdena blir det ju det, och du har med det här klassiska rutnätet på gator och du får en innergård då, vilket också skapar en annan form av trygghet, kanske kunna släppa ut barnen på gården och så vidare, och du har lite koll på ett, social koll på ett annat sätt.
1: Sen skriver vi också att det ska vara traditionell arkitektur.
0: Ja, det värnar vi, absolut. Och det är ju en förändring som vi redan har skapat den här mandatperioden. Nu tar det viss tid innan det får genomslag i våran, många gånger långa ledtider i byggprocessen, men vi har många detaljplaner på gång nu som kommer träda i produktion redan faktiskt slutet på det här året och som kommer också förverkligas i början på 27 här, där vi har områden med klassisk då kvarterstad och mer klassisk arkitektur.
1: Mm. Och politiskt finns väl inget motstånd till det? Det är väl mer från arkitekturen då?
0: Ja, det har skett en förändring kan man säga genom åren, en förflyttning. Vi har varit väldigt tydliga för Socialdemokraterna att vi vill se den här förändringen och att vi vill bygga i en arkitektur och mer traditionell arkitektur som göteborgarna uppskattar. För det är ju också så att för mig är det också en demokratifråga. Att man har ett planmonopol och att kommunerna, kommunpolitiker bestämmer om, du vet, detaljplaner och byggnadshöjder och plushöjder och allt, olika inriktningar. Men så har man lämnat utseendet helt därhän, så att säga. Det är det vi också demokratiskt som folkvalda nu säger. Ja, men vi uppfattar liksom från göteborgarnas räkning att de uppskattar att bygga mer i traditionell arkitektur. Och det är klart att vi vill förverkliga det också för göteborgarna i hela stan. Inte bara centralt. Och det är också andra delar med att bygga mer trädgårdsstad exempelvis, som vi nu kommer påbörja upp i Biskopsgården. Det är väl ett tydligt exempel som ligger hyfsat i närtid i alla fall.
1: Mm. Och vi hoppar lite snabbt över till bostäderna. Vad kommer att hända där? Alltså vid förra valet så vill jag minnas att det var väldigt många som satte ner ett antal bostäder som skulle byggas.
0: Mm.
1: Och sen hände det en massa saker som gjorde att allting, de där
0: så är det,
1: utlovade antalen bara stoppades i papperskorgen.
0: Ja, det är inte riktigt sant med papperskorgen. Men jag ska bara förklara det lite grann, så är det ju så jag sa innan att Göteborg är en väldigt populär stad att flytta till och bo i. Och inte minst studenter var en viktig del, men i stort också. Många som flyttar till vår stad, för det är en attraktiv stad att bo i. Men ett problem är ju just bostäderna då. Var ska man bo om man kommer till Göteborg? Och det är klart att vi gör vad vi kan, inte minst inom vår allmännytta, och bygga. Men vi hade ju en situation också efter förra valet där vi gick in i en kostnadskris av rang. Där också det privata byggandet verkligen gick ner på en väldigt sparlåga. Och det har byggts väldigt lite också från den privata sidan, som är en viktig aktör att bygga när vi bygger vår stad. När vi anvisar mark så gör vi det mycket till de privata aktörerna som bygger. Men när de inte är intresserade just nu, då blir det ju inget byggt heller, va? Däremot har vi ju planerat för byggnation och vi har mycket planer på gång och ligger så att säga väl till i startgroparna när konjunkturen också vänder, för att också kunna få igång byggprojekt runt om i stan. Så att vi är väl förberedda. Sen är det ju så att bostadsmarknaden är ett svårt område nationellt också, så att säga. För jag och vårt parti, vi tror på modell att du måste också stimulera byggandet. Det krävs ett investeringsstöd för att också kunna jobba med dels att stimulera byggande på olika sätt, men inte minst också få ner kostnaden för de boende sen, när du väl sätter nyckeln i dörren. För det blir också väldigt dyrt att bygga. Det är dyrt att bygga idag. Det går inte att komma undan det. Det finns olika saker man kan göra åt det. Men det är klart att vi vill ju fortsatt bygga med kvalitet. Och att de som bygger också våra hus har kollektivavtal och schyssta villkor när de bygger, så att vi inte har någon lönedumpning och annat. Så att det är klart att vi ska bygga med kvalitet och med bra villkor. Och det kostar, men då får man också vara beredd att stötta det på olika sätt. Och då tror jag också att staten är en viktig aktör här för att stötta kommunerna i det.
1: Studentbostäderna då?
0: Ja.
1: Det klagas ju alltid på att det inte finns tillräckligt med studentbostäder.
0: Ja, men det har ytterligare en sån faktor där. Och det finns också med i vår planering. Vi jobbar ju stenhårt för att få fler studentbostäder. Jag Var lite kul här, var också nu i våras, det var april-maj någonstans, och tog första spadtaget uppe nu vid Holtermanska, uppe rätt över Chalmers. Det kommer bli jättefint. Det ligger också i och för sig då väldigt centralt, rätt över gatan från hållplatsen där, i backen upp där mot Wawrinskys plats. Jättefina studentbostäder, och för övrigt också i klassisk stil, traditionell stil. Bygger vi där så smälter in i miljön. Kommer bli superfint, så att det görs också saker, det kommer vara tillskott på, jag tror, nära 400 studentbostäder där.
1: Mm. Och om man tittar då på de här människorna som har barn,
0: ja,
1: vart ska de ta vägen, de som vill ha ett egna hem,
0: ja,
1: radhus eller villa?
0: Ja, men precis,
1: det blir ju inte så mycket sånt.
0: Nej, alltså så här är det ju, det här är ju lika beroende egentligen som flerbostadshus, alltså att marknadens, att det ska finnas ekonomi också att bygga. Jag tror ju att dels har vi ju delvis möjlighet att göra egen regi, vi har något som heter Egnahemsbolaget i Göteborgs stad där vi också kan bygga, där vi bygger och säljer till de som vill flytta in i bostäderna. Så vi har ju möjlighet också i egen regi delvis att planera och projektera via det bolaget. Det är väl någonting vi får titta vidare på. Vi vill naturligtvis, vi har ju ett antal radhus, småhus i våra startplaner. Det har vi. Vi har ju ett ganska stort område vi också tog i våras nu uppåt, ja, mellan Angered och Lövgärdet. Ett stort område, jag tror det är över 300 bostäder, alltså småhus, som kommer byggas i det området. Så det sker mycket på det. Men det är klart att dels behövs en konjunkturvändning, och dels så är det viktigt att samtidigt säga att vi också har generellt en filosofi i vår stadsbyggnadspolitik att växa, så att säga, inifrån och ut. Nej, vi kommer inte använda några åkrar ute i Tuve och bygga 70-tals radhusmattor. Det står inte Socialdemokraterna för. Det är väldigt dyrt att göra det på det sättet. Det finns inga befintliga vägar, det finns ingen befintlig VA. Utan vi vill bygga kring befintliga kollektivtrafikstråk där vi har infrastruktur som redan finns på plats. Det är våran grund, liksom, ingång hur vi bygger stad. Och då bygger vi kring, alltså, befintliga stadsområden, så att säga. Mm.
1: Du, vi måste ju, innan vi avslutar det här, snacka lite grann om punkten 17 på den här prioritetslistan. Nöje, turism och evenemang.
0: Ja.
1: Och jag har läst att de 9 största återkommande evenemangen omsätter i runda slängar 2,3 miljarder kronor för Göteborg.
0: Mm.
1: Det är ju hiskeliga summor egentligen.
0: Ja, det är det. Och det här är ju ibland, man, jag ska inte säga att man tar för givet, men det är ju stort när det väl händer. Ibland tittar vi på, vilken artist kommer till Ullevi i år, och så blir det någon känd artist som kanske kommer, och så blir det 2-3 spelningar, wow, och sådär. Men man ska också komma ihåg att samtidigt som det som bär hela, det är ju alla de här återkommande Gotia Cup vi precis avverkat nu som återkommer igen. Det är en jättearrangemang som staden anordnar. Eller en sån sak som O-ringen som vi hade här nu i somras, som också var i staden. Det är ett jättearrangemang där människor kommer från hela Sverige, tävlar. Men de tävlar ju inte bara, utan de ska ju bo här. Man kanske gärna besöker, jag ser Liseberg på bilden vi har nere i hörnet där, man kanske besöker Liseberg, man gör saker, man går ut och tar en bit mat, man går ut på ett fik, man köper en glass, och det skapar de här så kallade turistekonomiska effekterna, plus då alla besökare framförallt som dras till evenemangen och tittar på evenemangen.
1: 6 miljoner gästnätter läser jag.
0: Enormt.
1: Ja.
0: Det är enormt. Och det här, nu är vi inne, så jag vill inte lägga det här sist, nu ligger det långt bak i programmet, punkt 17 som du skojar om och sa i början, det här är viktigt, va? För det är grunden, det här som gör staden också attraktiv. Självklart vi ska ha bra boenden och bra arbetsmarknad, och skolorna ska funka och äldreomsorgen ska funka. Men det här, det ska vara kul att leva i vår stad, det ska hända saker. Det ska finnas någonting för alla. Nu pratar vi idrott, det kan vara musik, kulturscener, det kan vara olika typer av intressen. Det finns något, och inte minst våra natur. Naturreservat i öster, hela skärgården i väster. Det är en unik plats vi har, och där är jag väldigt stolt som ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg att representera den här staden, för vi är en fantastisk stad i Sverige, och det bevisas genom att vi har rekordinflyttning, och där vi till och med har passerat Stockholm i nominella tal i ökande av befolkning.
1: Mm. Du, vi måste avsluta det här programmet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och jag får ju säga tack Jonas Attenius för att du har kommit hit.
0: Ja, men varmt tack.
1: Och vad händer här näst nu, för det är ju några veckor kvar till valet.
0: Ja, vi har rent formellt så är det så att vi har ett kommunstyrelsemöte här om någon vecka, en och en halv, som är planerat. Och därefter så stänger vi igen lite faktiskt våran KS när alla partierna är överens om det och går in i regerat varelse de sista fyra veckorna. Men annars är mycket präglat av just det här. Det är intervjuer, det är debatter och det är naturligtvis för vårt parti mycket dörrknackningar och mycket ut och snacka med göteborgarna inför valet. Så det är helt enkelt varelse och kampanj som gäller.
1: Mm. Hur många människor har ni involverade?
0: Jag har inte den exakta siffran. Vi gör ju det här så att säga, i våra föreningar runt om i stan och våra kretsar som arbetar. Men vi som är förtroendevalda, vi hänger ju på och hoppar på kvällarna och knackar och på helgerna. Och är med i det föreningsstyrda så att säga, arrangemangen som görs ute. Så att det är där vi hänger på. Och det är jättekul. Jag har ju förmånen även i vardagen får prata med många göteborgare i mitt uppdrag, men det är klart det blir extra mycket nu i en valrörelse fram till den 13 september.
1: Då hoppas jag att du får en bra valrörelse.
0: Då tackar jag för detta.
1: Så får vi ses efter valet någonstans.
0: Det gör vi säkert, ja. Okay. Absolut.
1: Tack så då.
0: Tack så då.
1: Och med det avslutar vi valpodden Göteborg med Jonas Athenius, gruppledare för Socialdemokraterna i Göteborg och kommunstyrelsens ordförande. Och så hörs vi vid något annat tillfälle. Imorgon om du lyssnar på radion, då kommer du att kunna höra Klara Holmin från Miljöpartiet. Och då med starttid klockan 14. Så att vi hörs då, hoppas jag. Hej då!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio som har samtalat med gruppledaren Jonas Athenius för Socialdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg.

0: Nu följer en repris av Valpodden Göteborg som spelades in i augusti 2026 med Roden från Göteborgs närradio som samtalar med gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige om innehållet i varje partis valmanifest inför valet den 13 september. I denna timme så är det gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige som svarar på innehållet i deras valmanifest.
1: Ja, hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg som vi sänder från Studentradions studio och i samarbete med Göteborgs närradioförening och just 1703 Göteborgs studentradio så gör vi den här serien av program och detta är program nummer 9. Det vill säga vi har pratat med 8 av gruppledarna i Göteborgs kommunfullmäktige och nu har vi den 9:e på plats. Och då säger jag hej och välkommen till Martin Wannholt från Demokraterna.
2: Hej, tack så hemskt mycket för att man får vara här.
1: Hur är det så här en sen sommardag?
2: Ja, det är ju underbart väder och det är ju roligt att vara politiker för en gångs skull i en valrörelse. Då är människor mer mottagliga att vilja prata, oavsett om de är positiva eller negativa eller har synpunkter och idéer, så är det ju politiska intresset vaknar ju lite mer eller mycket mer i en valrörelse. Så att det är bästa arbetstiden för oss som jobbar i politiken.
1: Roligt för en gångs skull.
2: Roligt för en gångs skull.
1: Nej, ja, det är väl att ta
2: i, det är alltid roligt. Ja. Och viktigt. Men det är extra kul i en valrörelse.
1: Mm, vad är det som extra taggar dig?
2: Det som taggar mig allra mest, det är att Göteborg, vår underbara stad, kan så mycket bättre. Alltså, vi har ju de bästa förutsättningarna av alla, men vi har en politik och en majoritet som tyvärr inte hanterar det på ett bra sätt. Och så att man kan verkligen göra skillnad. Det är därför jag alltid varit intresserad och hållit på med kommunalpolitik. Just för att du kan fatta beslut idag och se resultat, ja, på en månad, en dag eller ett år. Alltså, vissa saker går väldigt fort att ändra om man vill och har bestämt sig. Sitter du i riksdagen, ja, du kan ju sitta med och utreda något nytt lagförslag i 7 år. Och sen är det obsolet eller bytt majoritet när det var dags att rösta igenom det. Så det kan ju vara rätt segt. Mm, sen har du den här regeringen, måste jag ändå säga, att de har ju haft en lagproduktionsförmåga utöver det vanliga. Jag tror aldrig jag sett det hela mitt liv, en sån snabb regering.
1: Mm. Om vi tittar på hur det ser ut så här långt för er, Demokraterna, alltså. Hur har valrörelsen hittills varit?
2: Ja, mycket glädje och alla är taggade. Och alla, alltså det är en helt annan valrörelse än sist då, när vi hade bråk och sånt. Utan nu är alla glada, taggade, vi har en bra politik, vi har en gemensam budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och SD har vi pratat med också väldigt mycket, så de är med på båten. Så att vi har ju verkligen möjlighet till en stabil majoritet efter valet i Göteborg.
1: Ser det lovande ut för er del, tycker du?
2: Det vet jag ju inte, för det var länge sedan vi hade någon opinionsundersökning. Men vi har gått sakta och krypit lite uppåt sista året, så att jag tror att det kan gå bra. Ja. Men man får ju kämpa på. Konkurrensen är hård. Alla är ute. Ja. Det är många jultomtar ute nu.
1: Ja, det är ju 9 partier som vi nämnde då. Och jag vet inte hur det finns några ute i periferin som vill in också. Men
2: det gör det säkert. Det, ja, finns ju två islamistiska partier, vad jag har sett.
1: Mm. Nu, vi har ju ett program framför oss här, eller jag har det framför mig. Det här är Demokraterna, står det på första sidan. Hur har ni kommit fram till vad det är ni vill göra?
2: Nej, redan när vi startade, alla sa att vi bara var Västlänken, det var det ju inte. Vägvalet fick ju 6% och vi fick ju 17 sen. Det var ju för att när vi startade partiet så startade vi kunskapsgrupper på alla de viktiga kommunala ansvarsfrågorna en kommun har. Skola, förskola och så vidare. Och bjöd in då duktiga rektorer och lärare etc. för att tanka av vad är det som behöver göras för att lyfta skolresultaten eller förbättra olika saker i en kommun. Och det har vi fortsatt i arbetet. Det har varit högt och lågt, men vi har ändå hållit fast vid att det ska vara ett faktabaserat kunskapsparti, och då använder man kompetensen och professionen och man sitter inte som politiker i kommunhuset och hittar på saker som låter bra.
1: Mm. Men just det här med, ja, snacket om en frågeparti, har det varit någonting som ni har fått kämpa för att,
2: ja,
1: det har vi, ta er ur? Eller?
2: Ja, lite grann, eller ganska mycket. Sen så blir det underlättade ju den här mandatperioden när vi har ett gemensamt budget med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och vi är ju väldigt glada att vi har ju fått igenom, tycker vi då, du får fråga dem, men vi tycker att 80% av budgeten är ju Demokraternas politik som vi hade stakat ut från början via våra kunskapsgrupper. Så att vi är oerhört nöjda med den budgeten och det budgetsamarbetet. För det är ändå så, ska du få igenom någonting i en kommun, du måste ha en majoritet och du måste ha vänner i politiken.
1: Mm. Och det där har ju varit lite knepigt då när Centerpartiet är lite vågmästare på alla möjliga områden.
2: Ja, det är jättetråkigt att de har släppt fram Vänsterpartiet den här mandatperioden. Jag förstår hur de har resonerat. De är ju så emot SD, så de lever ju kvar i den bilden. Och då landar man ju där som de har gjort. Så det är jättetråkigt, för Centern har egentligen varit ett väldigt fint, eller är kanske då, borgerligt, företagarvänligt parti då. Och så att, nej, det är synd att inte de kan ändra sig där och titta på att det viktiga är att få igenom en bra sakpolitik för göteborgarna. Inte vem, att man ska peka finger och tycka illa om vissa människor eller partier.
1: Mm. Om vi kikar lite grann på vad ni skriver då.
2: Ja.
1: Sida 2, göteborgarnas parti. Det låter ju fint. Mm. Är det något speciellt du tänker på då?
2: Ja, det kan jag ju säga, att vi ser ju alltid till göteborgarnas intressen först. Högt och lågt och över hela stan. Vi kommer komma in på det. Så även i frågor som inte anses vara borgerliga frågor kanske och annat då. Men sen så har vi ju inget riksparti som styr oss. Så att vi kan... Vi är ju lite friare att alltid stå upp för vad är verkligen bäst för Göteborg och Göteborgs näringsliv och Göteborgs hyresgäster, barnen, eleverna, våra äldre. Alltså vi är mer fria och har inte några ideologiskt styrda människor i Stockholm som säger ajabaja eller någonting sånt. Så att det är väldigt skönt att kunna stå på göteborgarnas sida i alla frågor som dyker upp eller som vi redan vet finns.
1: Mm. Och ingen huvudman i Stockholm?
2: Nej, utan huvudmannen är väljarna i Göteborg.
1: Mm. Du, jag läser lite grann då, och då skriver ni på första sidan också Demokraterna i korthet, en massa punkter. Jag tänker ta några av dem. Mm. Så får vi så småningom diskutera dem längre fram här. Ingen hyreshöjning i kommunala hyresrätter 2027. Mindre barngrupper och fler förskollärare. Två lärare i varje klass, förbättrad kontinuitet inom hemtjänsten, fler kameror, fler ordningsvakter och bättre belysning för en tryggare stad, välfungerande skolor, nolltolerans mot hedersförtryck och islam, bland annat. Vallöften, vad är det för något?
2: Nej, det är vår politik, alltså det som har tillkommit sista året då, eller sen ett år tillbaka, det är ju nu när jag har fått förtroende att sitta i framtidens styrelse, alltså vårt kommunala bostadsbestånd. Och då har jag ju fått insyn där, och där har jag konstaterat att vi har lika stort slöseri som vi har inne i kommunsektorn. Alltså vi plockar in 8 miljarder i hyror från våra hyresgäster varje år. 1 miljard är ju över efter vi har betalt underhåll och fastighetsskötsel och alla räkningar och skatter. Som vi slösar bort på dyr nyproduktion, uppköp av byggrätter och Karlastadsaffärer. Så att det är ett hån mot hyresgästerna det vi håller på med. Och dessutom att vi äger 77 000 bostäder. Vi är den största fastighetsägaren i hela Sverige i princip. Mm.
1: Förklara lite grann framtiden. Vad är det för någonting?
2: Ja, framtiden är ju koncernsledningen över våra stora, eller tre största bostadsbolag. Då, va? Familjebostäder, bostäder Poseidon och bostadsbolaget. Sen har vi gårdstensbostäder och vi äger hemsbolaget också. Men det är kommunala bostadsbolaget skulle vi kunna kalla det enkelt så alla förstår. Och det är ju ändå över 100 000 göteborgare som bor i våra hyresrätter. Och eftersom vi äger väldigt mycket äldre fastigheter men ute i våra förorter, oavsett om det är Tynnered, Biskopsgården och hela Nordost, vi äger lite i stan också, men vi äger väldigt mycket där människor med låga inkomster bor. Så de är väldigt känsliga, och att då sitta och höja hyrorna i onödan för de med låg inkomst. Alltså det skillnaden är, har du ont i magen när du ska betala räkningen när månaden är slut, eller blev det lite över? Där har du skillnaden. Så det är sån extrem träffsäkerhet på arbetande låginkomsttagare om man kan hålla igen hyrorna i Göteborg. Och så ser vi att det finns ett utrymme och att det slösas bort pengar i onödan. Det är klart att vi som politiker har ett ansvar att driva en bättre politik. Och ännu värre har man ju gjort, och det går vi också till val på, det är boendeparkeringsavgifterna i allmännyttan, i våra kommunala. Man har chockhöjt med både 50% och 70% den här mandatperioden. Och jag har varit ute i Hammarkullen, jag har varit ute i Bergsjön och Hjälbo och Biskopsgården, och jag har pratat med mängder av människor som bor där. De som har bil där, med de inkomstnivåerna, det är ju för att man måste, för att de inte har ett alternativ att ta sig till jobbet med kollektivtrafik, för då hinner de inte hem och laga mat eller göra läxor. Så att de har ju inte bil för att det är kul, det är ju dyrt att ha bil. Och så kommer kommunen där, bara för de hatar bilar, den här majoriteten, och lägger på de här höga avgifterna och gör det till en slags vinstmaskin. Alltså det är helt oanständigt hur man har plockat en 500 eller 1000 lapp extra från de med minst marginaler i Göteborg. Och här har vi ju då chansen att stärka upp Göteborg och vända detta. Så att, och där är vi överens med Moderaterna och de andra att vi skruvar tillbaka boendeparkeringarna till 2022 års nivåer 1 januari 27. Och vi gör ingen hyreshöjning nästa år. Och det är inte bara det. Det är mer markering, för att vi behöver inte det. Men även hyreshöjningarna längre fram, i och med att vi lägger om politiken inom bostadsbolagen, det vill säga sluta med slöseriet där, så kommer vi kunna ha mycket lägre hyreshöjningar åren framöver. Vi måste ju täcka upp för våra lönekostnader och elräkningar och så vidare, men det blir mycket behagligare förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi kommer kunna hitta varandra mycket snabbare och folks reallöner kommer mer och mer komma i kapp. Och det gör jätteskillnad när du bygger medelklassen underifrån och stärker människors ekonomi. Det får effekt direkt. Och till skillnad då från att sitta med en slags ideologisk sekt i kommunhuset. Vi hatar bilar, folk är onda, vi höjer avgifterna. Så fungerar ju inte verkligheten.
1: Mm. Jag vänder blad här och då skriver ni överst lösningar istället för låsningar. Demokraterna är ett lösningsorienterat parti där kompetens, erfarenhet och lokal förankring är viktigare än ideologiska låsningar. Vi driver lokala sakfrågor som verkligen gör skillnad i din vardag. Och då tänkte jag fråga dig, upplever du att det är mycket ideologi i kommunpolitiken?
2: Det är mindre än på riksnivå, men det är alldeles för mycket. Och den här mandatperioden, jag har aldrig varit med om så mycket polarisering och ideologi. Just det här med bilhatandet.
1: Alltså, är det där det tar sig uttryck?
2: Liksom? Nej, det var bara ett exempel. Du kan ju ta det med boendeparkeringarna och avgifter. Du kan ta det, allra värsta är ju trafikkaoset. Att man medvetet stänger av gator och vänder på saker och smalnar av och gör rondeller som är hur korkade som helst, till och med trafikfarliga, och minskar flödet för att det ska ta längre tid att komma till jobbet, så att cykel och gång eller något som inte är ett alternativ för de som stackarna som måste åka bil många gånger, för att det ska framstå som mer attraktivt. Alltså det är en medveten politik då. Och det är en ideologiskt sekttänkande, för man tror att man räddar världen, vilket man naturligtvis inte gör. Utan det enda man gör är att fördyra och förstöra för göteborgarna. Och jag har varit med länge i politiken. Jag tror till och med Göran Johansson har vänt sig i graven av en sån här politik som stoppar människor från att ta sig till jobbet och hem från jobbet.
1: Vi kan ta Göran Johansson, får du berätta vem det var.
2: Den store starke socialdemokraten vi hade på 90-talet och början av 2000-talet. Som ändå försökte hålla lite ordning på sitt parti och inte gav efter till Miljöpartiet och Vänstern på det här sättet. Så det blir en ren smörja av politiken.
1: Mm. Sen skriver vi också kommunvalet, det viktigaste valet. Sedan vi tog plats i stadens politiska nämnder och styrelser har vi presenterat tusentals lösningar. En del har vi fått majoritetens stöd och en del har kopierats av andra partier. Är det något speciellt du tänker på det här?
2: Ja, det finns många saker de har kopierat, även Socialdemokraterna nu. Till exempel, vi var ju först med, vi sa ju nej till den här skolreformen. Du vet, vi ska göra jätteskolor och slå ihop småskolor och lägga ner. Det var vi enda parti som sa nej till för ett antal år sedan när det beslutet togs. Sen har ju parti efter parti svängt där då. För att det var så, de har insett att slå sönder små välfungerande skolor och till större enheter, det blir ju i princip ingen besparing till slut, det blir bara sämre skola. Så, och hela det förslaget var ju nästan uttänkt utifrån ett systemtänkande. Ja, nu har vi en stor grundskoleförvaltning här, då ska vi bygga upp våra militära hierarki och styra, och då måste klossarna under oss ha lite extra hierarkier och vara stora. Alltså det var ju ett styrmodell istället för en mänsklig produktionsmodell för en bra skola och bra miljö för lärare och föräldrar, elever och så vidare. Så att det har man ju kopierat oss. Men vi är glada. När vi startade partiet, ska du komma ihåg, 2017-18, då sa vi det. Vi sa ju att egentligen behöver ju inte fler partier i Sverige eller Göteborg. Snarare färre. Men eftersom de allihopa bygger Västlänk och hittar på dumheter och slösar bort göteborgarnas pengar, så får vi finnas här ett tag. Men om andra partier kopierar vår politik, det är det bästa som kan hända, tycker vi.
1: Mm.
2: Och så sen måste jag säga lite då. Det är ju tråkigt mitt i valrörelsen kanske att man gör det då. Men vi bjuder på det.
1: Ja, kommunvalet är det val som direkt påverkar din vardag. Och det har du ju varit inne på. Är det något speciellt du tänkte dig? Liksom, som...
2: Ja, alltså vi kommunpolitiker, vi är ju satt... Kommun och region är ju det som påverkar människors liv mest. Alltså skolan, förskolan, äldreomsorgen i kommunen. Det är ju avgörande och livsavgörande till och med. Och sjukvården i regionen. Men även kollektivtrafik, sophämtning. Alltså det mesta styrs ju i en kommun. Vi har ju väldigt stort ansvar. Så att ibland så känner man att i och med att vi har riksdagsval samtidigt som kommunalval så blir ofta ibland riksfrågor som tar över. När kommunfrågorna är det som människor borde tänka till mycket mer på hur de röstar för att det kan göra stor skillnad för deras liv redan året efter och kommande år.
1: Mm. Det är lite grann därför vi gör också den här valpodden i Göteborg, att fokusera på vad som händer i Göteborg och vad politiska partierna har för idéer för framtiden. Du, jag vänder blad igen. Stoppa det kommunala slöseriet.
2: Ja.
1: Det här är väl lite grann er paradfråga, eller?
2: Ja, det är absolut paradfrågan. Och det började ju inte... Alltså Västlänken, var, när vi hade den diskussionen för 8 år sedan, då, det var, och innan dess också, det var ju bara största symptomet på vad som har pågått länge i Göteborg med hittepåprojekt från politiken. Om man slösar bort skattebidragens pengar och istället för att verkligen, jag har ju suttit i kommunstyrelsen länge, jag tyckte man om att prata om byggnadsfrågor och nya projektfrågor. Det var ju sällan det kom upp, ja, hur mår barnen och förskollärarna? Varför har vi 11% sjukskrivning och stora barngrupper? Titta på skolresultaten. Nu har det blivit bättre för vi har varit med och lyft upp det och vi har fått med oss de andra. Men det har varit väldigt mycket hittepå och slösat bort pengar. För kom ihåg, Göteborg är fortfarande Sveriges rikaste kommun. Vi sitter på tillgångar på 400 miljarder eller mer. Och vi har även en stor driftsbudget, men vi slösar bort på massa olika projekt och icke-nödvändiga anställningar till och med mycket kommunikatörer och det kan vara allt möjligt. Vi har något som kallas för klimatanpassningssamordnare som sitter och funderar på vad vi ska göra om 70 år för något som kanske händer eller inte händer. Alltså, vi har mängder av tjänster och så saknar vi då fler förskollärare, vi saknar fler syrror i äldreomsorgen och så vidare. Så att vi har ingen pengabrist utan vi har styrnings- och ledningsbrist och viljebrist i Göteborgs politiken. Och där känner vi nu väldigt stort förtroende att vi demokrater har fått med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att vi har samma syn. Så att vi verkligen, om vi får ett maktskifte i Göteborg, så kommer vi prioritera över stora pengar till en fungerande välfärd och det kommer gå fort. Alltså barngrupperna, nu när antalet barn minskar också, för några år sedan var det ju tvärtom. Så även om man hade haft mer pengar var det svårt att anställa, fanns inte folk eller utbildade människor. Men nu har vi möjlighet att rekrytera förskollärare och lärare till och med för att fylla upp i alla de hål vi har i välfärden i Göteborg. Och pengar fixar vi ju då genom att stoppa slöseriet och skära ner på annat. Och håller inte på med sådana här projekt med en gång- och cykelbro som aldrig kommer bli av. Och som går med förlust och kostar nästan 2 miljarder. Som ett litet exempel vad de håller på att roa sig med nu. De rödgröna inne i kommunhuset.
0: Mm. Du lyssnar på en repris av valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio. Och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Mm. Det skriver ju också att Göteborg slösar miljardbelopp på prestige projekt, trafikkaos och bristande underhåll. Och då tänker jag prestige projekt. Vissa anklagar ju då er för att vara med och skapa nya problem med riva Skandinavium och Valhalla badet och bygga nya anläggningar och
2: absolut,
1: partierna är lite splittrade här.
2: Ja,
1: vad ska jag säga, oheliga allianser har bildats.
2: Ja, så här. Att vi har varit med i de utredningarna det är att vi tror att Göteborg måste ha en ny multiarena. Inte bara för Frölundas skull utan för att alla unga och kommande generationer ska få ett mycket större utbud. Allt från konserter, kultur och event. Och då behövs det en modern arena. Sen vill ju andra partier då på vänstersidan, främst då Vänsterpartiet, de vill ha ett nytt centralbad och Valhalla är slitet, hur vackert det än är. Så att, och sen så behöver vi framförallt nya idrottshallar till breddidrotten. Det är den stora delen i det paketet. Men det kostar 14 miljarder då minst under 10-15 års tid. Det är rätt mycket pengar. Och då sa ju vi från Demokraterna och även Liberalerna, Moderaterna och så vidare, vi trodde ju att det var självklart att vi ska ha en gemensam finansiering. Så detta sprack ju i våras när vi pressade och tryckte till sossarna och vänster. De har ingen finansiering, de vill inte ha någon överenskommelse, de är så själva nog. Och då sa vi att nej, men då har vi ju ingen överenskommelse. Det är inte hederligt att gå till val på att bygga en ny arena om du inte har pengar. Och vi sitter på tomträtt i Göteborg som människor sitter fast i och vill köpa loss. Då får vi in 25 miljarder där. Bara som ett exempel. Så det finns finansieringsmöjligheter. Det handlar inte om att vi skulle behöva sälja någon Göteborg Energi eller något av våra fina kommunala bolag, utan vi sitter på tomträtter som vi ändå aldrig kan använda till något annat, för det står bostäder där. Så bara där har vi löst finansiering, men de vägrar, vänstern och sossarna, så att det har ju fallit. Så att när alla har nyktrat till och lugnat ner sig efter valet, så får vi försöka hitta och samsas i politiken från alla håll. Att nej, men det gick inte att komma överens om finansiering, då får vi skjuta de planerna. Tyvärr när det gäller arenan också, tycker jag, eller Demokraterna då. Men då får vi skjuta på det och så får vi putsa på det vi har. Vi får hosta fram 300 miljoner för att renovera Valhalla och få det hålla i 20 år till. Och så får andra politiker ta ett annat beslut om 20 år. Det är vad jag tror kommer hända.
1: Så egentligen är ni eniga om genomföra projektet med finansiering?
2: Man måste ju ändå tro på vår stad. Det är väl klart att vi på sikt ska ha en ny arena, och egentligen borde vi haft det för länge sedan. Men om inte alla anstränger sig och ser till att gör man nya saker, så måste de vara fullt finansierade. Eftersom vi har saker idag som ännu inte är fullt finansierade, då kan du inte addera. Då blir det ju ännu mer brister någonstans. Alltså, ingen kan ju trolla fram pengar. Så att jag tycker det är djupt ohederligt att vi har lagt så mycket tid och varit med i de här förhandlingarna. Och alla har fått ge och ta då för att alla ska bli nöjda. Men ändå någonting som skulle verkligen stärka Göteborg. Och så faller det pladask för att de glömde av att oj, 14 miljarder. Det ska de kommer ju höja skatten eller något annat, eller lånefinansiera det. Och vi har en skuldsättning som ökade i raketfart i Göteborg. 70 miljarder i år är vi uppe i. Och ligger jättehögt. Och det här är jag som var med på 90-talet när vi sanerade ekonomin efter förra riktiga kraschen. Alltså, man vill inte gå igenom det igen. Och att de inte ser de riskerna när räntan sticker lite, hur mycket pengar det blir. Om jag sa allmännyttan till exempel. Där har vi 27 miljarder i skuld. Vi betalar 700 miljoner i ränta varje år och amorterar ingenting. Bara låter det ticka på. Och det ser bra ut på pappret, kanske utifrån vad det är värt, är det med, som andel. Men ränta är ränta. Så för varje gång du betalar hyran, 8,5% av räkningen är räntor. För att de röda har lånat sönder det bolaget. Så att det är sånt slöseri så du anar inte det här. Jag blev ändå chockad när jag kom in i allmännyttans styrelse. Jag trodde ändå, alltså, ett välskött fint bolag, det är det många. Alltså, vi har jätteduktiga anställda och så vidare. Men på koncernnivå att man inte håller i pengarna och skiter i hyresgästerna på det här sättet. Och att politiken är fullmäktig, de rödgröna driver ju på detta. Skulle vi bygga vad de påstår i sin budget att de vill göra för att växa sitt oligopol då, politiska oligopol i Göteborg. Ja, men då skulle vi behöva höja hyrorna med både 5% och 10% flera år. Mm. Det är helt oseriöst detta de håller på med, att lura i väljarna detta.
1: Ja. Vi hoppar till en annan sak som jag tänkte jag får kolla lite grann. Och för ganska precis 4 år sedan så blev det klart att det skulle vara Göteborgs stadsstöd till en batterifabrik ute vid Volvo Torslanda. Och nu 4 år senare så då lägger man planerna på is. Hur känns det?
2: Nej, det känns...
1: Alla politiska partierna var ju eniga där.
2: Absolut. Nej, men det är jättetråkigt. Vi trodde ju på det. Egentligen, jag kommer ihåg det när vi startade det där. Jag tyckte ju först att batterifabrik, är det något man ska använda in i en storstad? Ungefär som nu när de ska expandera för att fortsätta ta emot expansionen med vattenreningen. Ska vi ha, är det nödvändigt att lägga allt sånt och utveckla i centralt? Det kan ligga längre ut. Men det med batterifabriken, det var ju Kloss and Cars. Och det var ju verkligen för att, kände jag då, gör man en sån investering där, ja, men då blir det ännu svårare för några kinesiska ägare eller andra ägare att nej, men vi lägger ner och stänger i Göteborg. Alltså investerar fast oss här, så kände jag, och därför stödde jag det oerhört, precis som alla andra. Sen blev ju det en skandal och det, ja, kunde väl någon ha sett, men i kommunens pengar, ja, alltså vi har ju gjort VA-investeringar och elinvesteringar, men det fortsätter ju kvar, så betalar de ju rätt för sig. Och sen har vi lite bidrag med utbildningsbitar på, kan det vara, 45 miljoner ihop med regionen. Men de utbildningarna, det är inte bortkastade pengar ändå. Så att vi har ändå kommit lindrigt undan det, och fabriken står där ju jättefin, och Kars jobbar ju på att få in en produktion där med någon.
1: Så pengarna inte kastade i sjön i alla fall?
2: Ja, det hoppas jag inte. Men det är inte våra pengar. Men det var, samtidigt var det var en bra lärdom. Den detaljplanen löste vi på 10 månader. Och den var komplicerad, för det var ju stora naturvärden, som man flyttade 4000 kräldjur och så vidare. Va? Det var riktigt, och så var en massa el- och vattenfinesser och sånt. Så det var en riktigt avancerad detaljplan, och det gick på 10-12 månader. Det visar ju att när vi står på tå, så tänk om vi hade hanterat äldreboenden och skolan på det sättet, så hade det kunnat bli stora förbättringar i Göteborg. Mm.
1: Så vill ni avsluta de projekt och aktiviteter som inte är en del av det grundläggande kommunala uppdraget, så som vadå?
2: Nej, men det är det vanliga. Vi har 1500 människor, förmodligen fler, men jag känner till 1500 människor som är anställda i Göteborgs stad bland våra 60 000. Om de inte går till jobbet en vanlig dag, så kommer ingen göteborgare märka skillnad, och ingenting kommer förändras i verkligheten. Utan vi har en sån överadministration med olika kommunikatörer, miljöutredare och allt möjligt, som inte fyller någon funktion. Alltså rent konkret. Det är inte det att de jobbar ju, men ingen göteborgare kommer märka
1: det
2: skillnad.
1: Det låter ju synnerligen allvarligt.
2: Det är jätteallvarligt. Det är ju det som är det stora slöseriet, att vi anställer människor med och ger dem arbetsuppgifter som inte förbättrar skolan eller minskar barngruppernas storlek eller förbättrar äldreomsorgen, utan det blir administration av det. Och så, det är, visst, en kommun som är så stor som Göteborg, vi kommer aldrig vara effektiva som något företag, och det har jag inga illusioner om. Men vi måste ju börja rensa och prioritera om, och det handlar ju inte om att sparka folk. Vi har ju naturliga avgångar och så vidare och hanterar personal. Men det måste vi göra om vi ska ha råd och anställa alla nya förskollärare och barnskötare, alla nya lärare och all personal vi kommer behöva i äldreomsorgen. Det finns
1: också
2: inte pengar till allt, alltså man måste förstå det. Och då alternativet är ju att fortsätta med lånefinansiering och så börja driva upp skatterna. Och kommunalskatten slår ju på alla medborgare, så att även sjukpensionärer och så vidare. Så att det vill man ju undvika.
1: Mm. Ni skriver också att beslut om genomförande av projekt ska tas på gedigna kunskapsunderlag och inte drivas av politiskt önsketänkande.
2: Absolut, vi kan ta exemplet. Ta gång- och cykelbron, som nu när den blev fördyrad med den första halva miljarden. Ja, vad gör man då? Ja, då kommer man ett underlag och så ser man att men då blir det ännu ett förlustprojekt, alla Västlänken. Nej, men då räknar man om och hittar på att nej, men 2050 så är alla så cykelsugna så att 17 000 människor i regn och rusk i mörk novemberdag ska cykla över bron per dag. 17 000. Och simsalabim, när man räknar tillbaka då, så ser det ut som den går lite plus. Alltså det är rent hittepå, det kommer ju aldrig hända. Och man vet det. Alltså det är så ohederligt, och det är typiskt hittepå-projekt. Sen kommer ju Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ändå stoppa det, så vi kommer att ha lagt 50 miljoner på konsultkostnader och utredningar. Precis som vi har gjort med så många andra projekt. Senast var ju Skanstorget, 10 miljoner där för att utreda något som Länsstyrelsen. Vi hade till och med frågat Länsstyrelsen innan, kommer ni godkänna detta? Nej. Och så driver politiken vidare. Jag var ensam i byggnadsnämnden och räckte upp handen och säger, vad håller vi på med? Jag lägger våra bästa planarkitekter. Alltså, vi har brist på det. Vi har kö på att få göra detaljplaner i Göteborg. Jag är liksom Nordkorea-politik. Och så lägger vi de bästa på projekt som vi vet aldrig blir av. Alltså det är nästan outhärdligt ibland att vara inne i det politiska systemet när man ser dumheten och konsekvenserna av det och omfattningen av det.
1: Du, det är den som får det här dokumentet i sin hand kan ju också se då en bild som kanske är lite talande. Den har en linbanegondol som symboliserar det här slöseriet, då kan man tänka. Var du med i som att ta fram den där linbanegondolen? photoshoppat?
2: Nej, jag har ingen del i det. Det övergår. Jag har ingen... Har inga grafiska kunskaper, okay. Men någon har väl gjort det. Men det var väl ändå ett bra symbolvärde. Va? Det kostade 138 miljoner i meningslösa utredningar. Från början var det ju en liten linbana över och med, alltså, för ett par hundra miljoner. Det tyckte ju alla var roligt inför jubileum och sånt här. Va? Sen helt plötsligt så tog tjänstemän över några stycken och tänkte att nu ska jag lösa världens miljöproblem och göra en stor linbana, den ska gå ända upp till Volvo, och så var det 4 miljarder helt plötsligt, och sen har de inte liksom talat om då, nej, men rent evolutionärt så är 30% av mänskligheten, de vill inte åka där uppe, så du har liksom fimpat dem från den kollektivtrafiken direkt, förutom de här enorma kostnaderna. Så att, alltså det här, det är ju Göteborg ett nötskal, hur man kan driva saker in absurdum innan man backar.
1: Så att, Vi byter ämne helt hållet och vänder blad. Alla ska inte vara trygga i Göteborg. Jag tänker, det är ju lite skumt. Vad betyder det? Och så skriver ni sen, Göteborg måste bli en tryggare stad för alla hederliga göteborgare.
2: Absolut. Nej, men vi vill sticka ut lite där med att skilja ut oss med budskap att alla inte ska vara trygga. Det är klart att alla goda göteborgare ska vara trygga överallt i hela stan. Men vi har ju enorma problem fortfarande med gängkriminella och vad heter det, klanstrukturer som äter, infiltrationen som vi inte ens ser omfattningen av. Polisen har ju varnat oss, den är mycket mer omfattande än vad vi i politiken tycks se eller förstå. Så de har ju varit inne i polischefen i kommunstyrelsen och läxat upp oss politiker, det var väldigt bra. Så att det är klart att de kriminella ska sitta in och låsa bom, och sen har vi ju både i flera av moskéerna så har ju kommit fram extremistiska imamer, de ska ju lämna Sverige. Det går inte att ha sådana människor här. Det blir ingen trygghet, det blir bara fortsatt hederskultur och på sikt sharia-lagar och skit alltså. Så att det här, vi måste värna demokratin och stå upp för alla. Vi har bara ett liv allihopa, ett kort liv, ja. Och då ska man väl kunna både vara trygg och få leva sitt liv oavsett var i Göteborg, och man ska heller inte behöva slösa bort timmar på att att åka till och från jobbet bara för att politiken har bestämt det. Alltså nu gjorde jag en P3-övergång till trafikkaoset, för det retar mig så fruktansvärt att en liten stad som Göteborg med 600 000 invånare, en bilstad dessutom, alltså... Att det ska ta sådana restider för att komma till och från jobbet och bara sitta i köer. Jag förstår, en 5-miljoner stad som inte har satsat på kollektivtrafik, då blir det så. Men i Göteborg är det ju ett skämt. Så att vi har massa bra kollektivtrafikinvesteringar som vi har varit ganska överens om i politiken. Som kommer på plats om 10 år, om 15 år, om 20 år. De ligger i pipen, men det tar tid att bygga ut och det kostar pengar. Men det finns på beslut om detta. Men då... Under tiden där så måste vi trimma systemen och samsas i trafiken, för folk ska ju fortfarande ha ett vardagsliv. Och det är där politiken, den här mandatperioden, har gått så fullständigt snett att man bryr sig inte om göteborgarna, utan man bryr sig bara om sin ideologi. Och det är klart att vi ska göra allt för att minska utsläpp och klimatutsläpp och ha en friskare luft, men samtidigt alla vet ju det som kan räkna, även om du stänger ner hela Sverige. Så kommer ju inte det gå att mäta på jordens medeltemperatur om 100 år någon skillnad. Det innebär inte att vi inte ska göra vår del, det är självklart. Men den här att prata klimatnödläge och därmed använda det för att jäklas med göteborgarna. Alltså att plocka av deras pengar och ta deras tid i en hysteri. Det är inte seriöst. Jag tycker det är ett hån mot våra göteborgare. Man måste vara seriös i politiken.
1: Mm. Jön Peter, övergång igen då. Tillbaka till tryggheten.
2: Ja.
1: Jo, kriminella nätverk måste kortläggas och punktmarkeras.
2: Ja.
1: Men det görs väl idag?
2: Det görs jättebra och polisen har blivit bättre. Men vi satt på och sitter på rätt mycket kunskap med, så att vi kan stärka polissamarbetet ytterligare med kommunen. Så vi har väldigt duktiga tjänstepersoner som jobbar med detta. Så det går att få ut ännu mer av det. Och även att vi får mer tips och tillgång från polisen. Så att det pågår men kan bli mer, och sen så får vi faktiskt tacka tidigare regeringen som har gett polisen nya lagar och som våra direktörer i socialtjänsten verkligen berömmer, visitationszonerna till exempel, att hålla farliga människor borta från vissa områden, det har hjälpt jättemycket. Det här med att man plockar av dem pengar, det är inte lika roligt att vara kriminell, du blir av med din Rolex-klocka, du blir av med din Porsche om du har kommit så högt upp i hierarkin, och sen så att de låser in dem. Så att regeringen måste tackas för detta, för det har hjälpt oss i Göteborg, förutom polisens jätteduktiga arbete på lokalt i Göteborg naturligtvis. Men vi har enorma problem. Nu är det infiltrationen och kriminalitet i kommunala verksamhet, men även vi har privata företag som är infiltrerade i Göteborg. I Angered finns det mycket infiltration till exempel. Och det där, vi får ju inte vara naiva en gång till, och det är därför vi vill vara lite tuffare och säga att nej, men de ska ju inte vara trygga. De ska ju vara jagade ända tills de åker in eller åker bort. Vi ska inte ha det i Göteborg. Göteborg är en trevlig stad. Man behöver inte tycka om alla, men man ska ha respekt och säga god dag eller god kväll och så vidare. Och så, där är du och här är jag. Är du med? Vi måste få tillbaka det i Göteborg, för det ligger i våran själ. Och då måste man vara lite tuff här, och vi kan inte tillåta, vi har religionsfrihet som vi ska vara så rädda om. Och du får tycka vad du vill, men du kan inte hålla på med hederskultur, hedersförtryck och börja kräva massa rättigheter utifrån någon bok som just du tror på. Vad är det för något? Det får du jättegärna göra, men gör det i din kyrka eller synagoga eller i din församling. Men kom inte draga sig om det in i vårt sekulära offentliga Sverige. Det är där det går så fel om man gör det. Och där känner jag att inte i Sverige, och vissa partier ska inte peka ut någon nu. Men där är man inte tillräckligt tydlig. Och det är vi.
1: Hoppa lite grann igen, och så skriver ni: Göteborgs stad ska avskeda kommunanställda vid grovt misskötsel, inte erbjuda utköp eller omplacering till annan kommunal verksamhet. Det här var du inne lite grann på inledningsvis.
2: Ja, alltså det här är fruktansvärt hur man kan som politiker styra Göteborg så ansvarslöst. Vi har ju haft grav vanvård och misshandel och så vidare i funktionsstöd och inom äldrevården och flera andra med kriminella kopplingar. Och så gör man en deal med dem bara för att det är bekvämt. Det är naturligtvis så att när man beter sig på det sättet, då blir man sparkad. Sen om man då anser och kanske har rätt till lite avgångsvederlag eller vad det nu är, då får man stämma oss. Och så tar vi det därifrån. Och varför är det viktigt? Både vad som är rätt och fel och moraliskt och etiskt. Men också om man bara köper ut någon. Jaha. Då kan de söka jobb i någon annan kommun och fortsätta arbeta med äldre. När de har visat som anställda i Göteborg att de ska aldrig mer jobba i närheten av människor eller som behöver vård eller omsorg. De har ju redan stämplat ut, så de får köra buss istället eller något annat om ens det. Men de ska absolut inte komma i närheten av sjuka och gamla igen. Och det har man gjort, det har vi massa exempel på. Och jag tycker det är så fruktansvärt svagt av det rödgröna styret att de inte har tagit i detta. Vi har ju drivit detta i fullmäktige, och ibland låtsas de som de håller med, men de genomför ju inte det. Skärpningarna. Mm. Och det är en attitydförändring. Alltså man ska vara som anställd i Göteborgs stad liksom. Det första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratar med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och göra sitt bästa. Det första punkten är liksom, vi vet vem vi är till för. Ja, men det visste ju inte de här. Och det ska vara fint att vara anställd i Göteborgs stad. Men då, jag tänker på alla och pratar med sådana också som, alltså alla de flesta som jobbar inom funktionsstöd och äldreomsorgen, det är ju fantastiska människor som tar hand om våra äldre och de som behöver vård. Och de har då fått gå till jobbet och sköta sig och göra sitt bästa varje dag. Och så har de haft arbetskollegor som de har sett.

0: Chicago.
1: Ja.
0: Ja, vi försökte i Göteborg, men det första vänstersidan gjorde när de fick makten nu i Göteborg, det var ju att börja miljonrullningen till IBN Rushd. Och vi vet ju vart pengarna gick. Det har ju Doku granskat. Sofie Löfvermark gjorde en bra granskning där. Det gick till höga löner för några gubbar. Och sen gick det till koranstudier och studier i arabiska. Och att man tror att det där gör någonting bra för integrationen i Göteborg. Ja, men då har man ju inte fattat någonting. Så att det motverkar ju och ökar segregationen med kommunala pengar.
1: Men det finns problem fortsatt då?
0: Ja, det kommer alltid dyka upp nya problem. Och det finns alltid folk som vill försöka lura systemet. Men vi har ganska tuffa regler där. Problemet är ju fortfarande hur mycket kontroll klarar du av och så vidare. Men det har blivit bättre.
1: Mm. Vi byter blad. Hamnar i skolhaveriet, skriver ni här. Vi vänder skolhaveriet.
0: Absolut.
1: Hur då?
0: Jo, det gör vi med beprövade metoder från professionen och där vi har empiriska resultat själva i Göteborgs stad. Och nu, vi pratade lite om det innan. Vi tar exemplet i Lövgärdet. När jag var ute på Hammarkulledagen så träffade jag en av engelska lärarna från Lövgärdeskolan. Och där hade de en årskurs åtta. De gick i åttan, eleverna. Nästan alla var underkända i engelska. De har ett år kvar tills betygen och kunskapsnivåerna för att komma in på gymnasiet. Då satte man in två lärarsystem. Där, alltså två lärare kostar lite mer, eller hur? Satte man in det i den klassen. Och på ett år, alltså till avslutning i nian, så vände de alla utom en elev till godkänt eller mer än godkänt. Alltså det var helt fantastiskt och det var ett direkt bevis på, och vi har sett andra sådana resultat också i Göteborg, att det går om man är beredd att satsa lite resurser och i tid. Detta var ju ganska sent ändå, insatt i åttan. Det gäller ju att fånga upp barnen långt innan, och vi kommer kanske in på förskolan sen, för det som lägger grunden för skolan. Det går att göra något åt detta, men då kostar det pengar, och det är därför, och vi är jätteglada att vi har fått med oss Moderaterna, Liberalerna och KD på detta. Vi har 250 miljoner mer avsatt i skolan och förskolan än de rödgröna. Och det är ju inte för att vi vill slösa pengar eller något sånt, utan det är ju för att vi kan göra skillnad. För att vi kan inte släppa ut 800 eller 1000 elever varje år som inte kommer in på gymnasiet för att vi har misslyckats som huvudman i skolan. Alltså det är helt fruktansvärt.
2: Du lyssnar på en repris av Valpodden i Göteborg med Roden från Göteborgs närradio och gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige.
1: Vi går tillbaka lite grann i åldrarna då, förskolan. Vill ni minska barngruppernas storlek för att nå Skolverkets riktmärken? Och jag googlade lite grann för att se liksom var hamnar det någonstans. Mm. Och då skriver de att för 1-3-åringar så ska det vara 6-12 barn i varje grupp. 4-5-åringar, 9-15. Men i verkligheten visar det sig att den yngsta gruppen är ungefär 18 och den lite äldre är 25 i grupperna. Det här är på riksplan då. Hur ser det ut i Göteborg?
0: Ja, det ser ju illa ut i Göteborg också. Och nu du såg ju Socialdemokraterna var ute på riks precis nu om detta. De lägger sig på de högsta av de siffrorna som skulle vara acceptabla. Men det är bara att titta. Nu har man haft 4 år på sig och inte minskat barngrupperna. Vi har fortfarande jättehög sjukfrånvaro. Nu, som jag sa, nu finns det förskollärare att anställa. Det finns barnskötare att anställa. Vi behöver inte släppa på utbildningskraven. Och om vi tillskjuter pengar till budgeten, vilket vi har gjort då, 130 miljoner mer än de rödgröna, så kan vi anställa upp förskollärare så att vi får minskat barngrupperna. Och vi kan säkert få ner sjukfrånvaron också och framförallt en bättre pedagogik då, eftersom det blir så grundläggande. Och du visade ju mig, om vill du komma in på det nu?
1: Ja, jag tänkte det. Vi har ju...
0: Då lämnar jag över ordet till dig, så
1: ja,
0: får du introducera.
1: Ja, precis. Ja. I några av de här samtalen så har vi ju refererat till en artikel i Göteborgsposten från januari 2023 där nya insikter uppstod. När förskolornas pedagoger bytte plats, i det här fallet från Lövgärdet till Utby och tvärtom. Och man såg då från de här Lövgärdes personalens del att språkutvecklingen var ju en helt annan i Utby. Och min första tanke var ju att det här är ju det är beklämmande minst sagt. Och att barnen får en sån otroligt stor nackdel av att ha personal då där i värsta fall ingen av pedagogerna har svenska som modersmål.
0: Ja, alltså det här är helt fruktansvärt. Och det fortplantar.

0: sig uppåt. Vi har ju ute i en del skolor i nordost har vi ju elever som är födda i Sverige, gått i svensk skola i 10 år och fortfarande har svårt att klara svenska som andra språk. Alltså det är helt fruktansvärt. Och hur lätt blir det då att komma vidare i livet och få en bra start i Sverige? Och de har alltså fötts i Sverige och ändå har skolsegregationen och den här flathänta politiken då. Det är ju naturligtvis så att i alla våra skolor där vi har mängder av barn som ligger efter i svenska, då ska vi naturligtvis bara ha 100% svensktalande personal i de skolorna. Man ska inte kunna gå till sitt hemspråk och prata vid sidan om och så vidare och så vidare. Det fungerar inte, utan vi måste det. Och då är vi beredda att gå ganska långt för det kan vara svårt att få locka personal. Det är ju alltid lättare att vara anställd och bo nära sin förskola. Spara pengar och tid och så vidare. Men vi måste få människor att ta de jobben, även om vi får locka med, vad vet jag, personalbil, whatever. Det spelar ingen roll. Språket måste fram. Alla måste få en fair start. Annars så bygger du in framtida segregation i förskolan redan.
1: Mm. Nu finns ju lagkrav på att personal i äldreomsorgen ska ha goda kunskaper i svenska. Det borde väl finnas då för de allra yngsta också då?
0: Ja, och vi har ju fått igenom språkkrav. Det var ju vi och SD som drev det först och sen har vi alla andra partier hakat på. Men jag har ingen uppföljning på hur hårt man driver det. Man driver det, men vad gör man? Ja, skickar någon på lite språkkurs, men om inte det blir tillräckligt bra. Men det är en sak, men också det här exemplet som vi hade när man bytte plats där, om man kan få fler sådana frivilligt eller med lockelser att göra det, så att vi får 100, som jag sa, 100, jag vill ha 100% svensktalande pedagoger ute i förskolorna i nordost till exempel. Det skulle göra otrolig skillnad på några år.
1: Mm. Och verkligheten, finns den inom räckhåll?
0: Det kan inte jag svara på. Jag kan svara på att vi är beredda att lyssna på professionen, vilka stöd som behövs för att få det att ske. Det vill säga att folk tar de här jobben. Man kanske får betala högre lön och så vidare. Och du får förhandla med de fackliga organisationerna. Men om vi inte gör det, ja, men då kommer ju du och jag sitta här på den här radion om 4 år och säga samma sak igen. Och så har det varit i 4 år. Vi har varit 4 förlorade år här nu. Och jag vill inte se det. Alltså Göteborg, unga förtjänar så mycket bättre. Men, och det handlar inte om att folk eller politiker från andra partier eller är onda. Alla vill ju väl. Men det handlar om att våga lyssna till professionen och fråga, vad ska vi göra? Vi vill vända detta på 2 år, 3 år, 1 år, vad det nu är för problem. Tala om för oss vad ni behöver för resurser och befogenheter och så vidare, så ska vi leverera på det. Men om man inte ställer frågan, utan bara sitter och lallar med och hoppas på att det ska bli bra av sig själv, då händer ju ingenting. Och det är jag så trött på i politiken, när vi sitter på makten att ändra verkligheten till det bättre och så vågar man, orkar man inte göra detta.
1: Mm. Vi byter blad helt. Hoppa från de yngsta till de äldsta. Trygghet, bostad, omsorg i vårt Göteborg, vågar man bli gammal? Det vågar man väl idag också, eller?
0: Ja, men alltså så här. Den omsättningen som vi har på hemtjänstpersonal på grund av dålig planering och dåliga förutsättningar och annat, alltså den är fruktansvärd. Vi måste kunna ha mycket mer stabilitet. Vi måste kunna ha mer valfrihet mellan äldreboende så man får välja där man vill bo mer. Och vi måste vara mycket hårdare med när vi anställer folk. Det har varit personalbrist och det är svårt. Men bara för att det är det så kan man inte bara ta någon från gatan. Vad bra, kom in här så får du jobb. Vi måste göra bakgrundskontroller. Vi måste göra kontinuerliga kontroller. Att det är människor som passar för och vill arbeta med människor. Inte bara ta jobbet för man måste ha ett jobb. Alltså det har blivit, inte medvetet kanske, men det har blivit experimentverkstad. Och det har blivit förödande konsekvenser för enskilda med vanvård och annat. Och det går inte. Det är speciellt att jobba med människor. Och det kräver att man har rätt personal som gör det. Och då måste vi lägga resurser på och kraft på att se till att vi får in rätt personal. Och där har man också varit naiv och förbiseende. Inte av ondska kanske, men av andra skäl. Alltså, och det är helt oacceptabelt. Så att det vi har sagt är att det går inte. Här ska kontrolleras fram och baklänges vem som får byta blöja på våra äldre. Det är inte vem som helst.
1: Mm. Ni skriver också att det ska vara utdrag, eller ni ser gärna att det ska vara utdrag från belastningsregistret. Och då tänkte jag, Är det inte det redan idag? Det borde väl vara uppenbart på något sätt?
0: Nej, det har varit tillåtet ett tag, men det har ju inte tillämpats. Det är ju den här låt-gå-mentaliteten, att man är rädd för, och jag vet inte vad man är rädd för. Om du jobbar på HR eller med anställningar och så vidare, det är väl klart att du vill gå till botten med vem det är som ska få jobba med allra våra äldre och sköraste människor. Hur kan man inte vilja granska det? Det är ju den frågan jag försöker ställa mig. Och det beror ju på det politiska ledarskapet längst bak. Att de inte har varit tydliga och sagt att nu är det detta som gäller. Nu ska vi ta hand om våra gamla och äldre på ett värdigt sätt. Och där är vi ju inte idag. Mm. Vi har jättemycket, ska jag säga, som jag sa med funktionsstöd förut och så vidare. Vi har ju fantastisk personal. Men även de blir ju trötta på när de ser vilka kollegor som kan komma in och få vara kvar och sen för dyra pengar köpas ut och gå vidare till någon annan kommun.
1: Mm. Jag förstår att de går på knäna, personalen.
0: Ja, men det är, det, okay. det är inte bara det. Det är bara att titta på sjukskrivningens talen. Det är ett bra mått på hur personalen mår. Och då är det många ändå som, både med våra äldre och i sjukvården och i skolan och så vidare, som verkligen sliter, alltså som inte vill sjukskriva sig eftersom man brinner för barnen, för elevernas kunskap eller för våra äldre. Och ändå har vi de talen. Så att, nej, men jag säger det. Välfärden är inte fungerande. Den är eftersatt, även om det funkar på väldigt många ställen, de flesta ställen skulle jag säga, men det är ju så kan vi inte ha ett välfärdssystem där vi kör slut människor på det sättet och låter de som inte ska vara där vara kvar eller få pengar med sig och dra vidare. Det är också sådana här enkla, tycker jag, inte enkla, men rätt och fel frågor. Alltså, har man en normal jäkla uppfostran, en vanlig göteborgare, så vet man väl vad som är rätt och fel. Alltså, hur svårt kan det vara? Sen när vi ska åtgärda det, är det klart man måste lyssna jättenoga på professionen och titta på andra kommuner och så vidare, men det gör vi ju. Men man måste ju våga och orka göra det, och man måste prioritera resurserna rätt.
1: Mm. Och det säger Martin Warnhold från Demokraterna i det här avsnittet av Valpodden Göteborg. Vi går in i de sista 10 minuterna. Vi ska hinna med några grejer till, tänkte jag. Och då skriver ni, i vårt Göteborg vågar man skaffa barn. Det låter ju... Ja, lite märkligt. Varför skriver ni så? Vågar man inte det idag?
0: Jo, kanske man gör, med alldeles för lite uppenbarligen. Att vi, för det första så skickar vi av barnfamiljer. Vi bygger ju inga småhus i Göteborg, för det tycker inte de rödgröna om. Jo, de vill bygga på ställen där det tyvärr inte går att bygga, för det finns ingen köpkraft. Så att då flyttar man till grannkommunerna, och många tvingas ju åka bil tillbaka, så vi alstrar ännu mer trafik. Man kör ut barnfamiljerna från Göteborg. Vi har också barnfamiljer som väljer bort Göteborg på grund av situationen i förskola och skola. Så att,
1: är det de då som pendlar inte stan på morgonen?
0: Absolut, det är klart det. Så att, vi har hur mycket yta som helst. Så att vi skulle behöva, vi driver det tillsammans med de borgerliga med 1000 nya småhus per år. Men det kommer ta lite tid att bygga upp den rampen. Men det finns ju efterfrågan. Alltså nu går ju bostadsbyggandet, har ju gått ner rätt kraftigt, och de räntechocken som var och så vidare, och inflationschocken. Men det är ju inte stor efterfrågan på dyra nya hyresrätter, så som de rödgröna bara vill bygga dyra nya hyresrätter. Till och med bostadsrättsmarknaden är svår idag. I riktigt bra lägen så går det ju alltid att bygga, men det är tufft. Det vi ser som det finns efterfrågan på, och som vi borde koncentrera eftersom vi har begränsade planeringsresurser och köer i systemen, alltså i planproduktion och annat och bygglov och allt vad det är. Vi borde ju fokusera nu på fler studentbostäder, på fler äldreboenden, seniorboenden och framförallt småhus. Då kan vi få upp produktion där det finns efterfrågan, de kommer fyllas och de kommer göra stor nytta. Men då kan man inte sitta ideologiskt fast i allmännyttan och köra det bolaget åt skogen för man vill bygga en ännu större kommunal koncern av hyresrätter. Alltså det är politisk ideologi när den är som allra sämst. Vi har fått se den med egna ögon inne i styrelserummet nu. Och jag trodde inte det var så illa.
1: Mm. Alltså jag tycker mig se ju en linje här att alla vill bygga mer. Och skiljelinjen kanske går då mellan var man ska bygga någonstans. Tolkar jag det rätt då? Vilken mark
0: han hade. Ja, du tolkar rätt så tillvida att de rödgröna och Centern, de vill ju fortfarande bara ha den här förtätningshysterin och ha en idé om att alla ska gå och cykla, och att bygger vi villor längre ut i Torslanda eller någonstans så blir det genererad biltrafik. Det löser man ju med pendelparkeringar, och idag så flyttar ju de familjerna ändå och bor i Lerum eller Partille eller Kungsbacka och åker bil därifrån. Det blir ännu mer trafik, så att det är så småaktigt synsätt de har. Så på det sättet är det skillnad. Men de vill säga att de också vill bygga massa småhus. Ja, men det vill de bygga, och det vill vi också, i förorterna där vi har mycket hyresrätter. Det är bara att det kommer bli en väldigt långsam takt, för det finns inte ekonomisk efterfrågan. Det är jätteviktigt att göra det. Men då får du aldrig upp några volymer, för det finns inte köpkraft och människor med köpkraft som vill bo där just nu. Och då blir det inget byggt, så när man säger som de gör, då blir det precis som vi har sett resultatet den här mandatperioden. Ingenting.
1: Vi var inne lite grann på studentbostäder. 4000 nya behövs enligt Sveriges förenade studentkårer.
0: Japp, och du vet ju mycket väl att Demokraterna är den stora förkämpen. Och vad vi driver, förutom att vi driver på mest av alla för nya studentbostäder, vi vill ju också köra lite hårdare och reservera och hjälpa Chalmers och SGS med central mark. Alltså studenterna vill bo centralt. De här projekten och slänga ut dem i förorten som något slags integrationsexperiment och så vidare. Vi tror inte på det, och vi vill inte göra det. Vi vill verkligen att det här ska vara en utbildningsstad och världens bästa studentstad. Vi ska komma i kapp Lund, och då vill vi ha centralt belägna studentstäder, för då får vi en riktig studentstad runt våra campus med G och Chalmers och så vidare. Och då får man prioritera mark för det. Och vi kommer tjäna mindre pengar som kommun på den marken. Men det tycker vi är värt, för att det är så vi bygger en stark studentstad.
1: Om man tänker då på 4000 bostäder behövs, hur nära i tiden kan de bli klara?
0: Det krävs många nya detaljplaner, men vi har ju en hel 2028, så kommer det ändå komma ut 1000 nya studentbostäder på marknaden. Och får vi då igenom vårt förslag att göra om Postgatan nere bredvid Nordstan, alltså gamla fastighetskontoret, får vi igenom det och köpt loss det billigt från Higab till SGS, så får vi ju över 100 jättecentrala studentbostäder där snabbt då. Så att det ligger rätt mycket i pipen nu. Men det behövs ju startas planer för åtminstone 2000 till i närtid. Och det prioriterar vi från Demokraterna genom att vi prioriterar ner planer till allmännyttan för att bygga dyra hyresrätter som höjer hyrorna.
1: Nu vill vi hoppa till det som var ett hjärtebarn från första början. Trafiken, Västlänken.
0: Ja,
1: låta det vara innan vi stänger ner.
0: Ja, men Västlänken måste vi ändå säga. Alltså, det blir ju mycket värre än vad vi som alla göteborgare som var läskunniga.
1: Det skulle ju vara klart i år.
0: Ja, det skulle vara klart i år, och det kanske blir klart 2034-36 i bästa fall. 30 miljarder senare fördyring. Så att det där är ju ett sorgebarn, och kommer ju leva med i politiken länge, nämligen att politiken körde över Trafikverket och sa att vi vet bättre än trafikplanerarna. Och så fick vi detta, en uppgrävd stad och elände, och pengarna rullar. Nu den viktiga frågan här nu är fortfarande, och jag har inte fått de svar. Jag har fått med hela kommunstyrelsen från Demokraterna på att vi har skickat ett gemensamt brev till alla riksdagspartier och regeringen. Vi vill eller kräver att ni betalar för era fördyringar. Vi tog fördyringarna på Nya Hisingsbron, för det var ett kommunalt projekt som låg i paketet. Det blev dyrare, det blev jättebra, men det blev dyrare. De tog vi i Göteborg. För det var vårt projekt. Vi hade ansvar för det. Och vi tog det ansvaret. Medan Trafikverket försöker friskriva sig och hänvisa till Västsvenska avtalet. Det står ingenting i avtalet. Redan 2015 ställde jag frågor om detta. Det står inget i avtalen hur fördyringar ska hanteras. Alltså, innan står du upp till de belopp som gällde, så skulle ju delas 50-50. Där vi tog med trängselskatten och staten tog med sina statliga pengar. Men fördyringar står ingenting om, så att det är vi självklart. Så gör vi alla andra projekt i landet och i kommunen. Att är det ens eget projekt och man schablar bort det så fullständigt och lurar människor och rent lurendrejeri. Vi håller budget och tidplan, som vi hörde så många gånger, när de visste att det hade brakat åt helvete redan då. Alltså det är så jävla oärligt att vi kan ha statliga tjänstepersoner i Sverige som ändå har liksom en tradition av en bra statlig förvaltning som sitter och ljuger 1,8 miljoner västgötar rätt upp i ansiktet. Jag är så arg på det. Men nu får de betala sitt kalas och det har vi inte fått svar på vare sig från regeringen eller Magdalena Andersson. Så att de har ju tänkt fortfarande uppenbarligen att försöka skicka notan till Göteborg och till Västra Götaland. Och då ska jag tala om för det, vi har pratat om det nu. Vi behöver varenda krona för att lösa välfärden och Västra Götaland behöver varenda krona för att lösa sjukvården. Det finns inga 20-30 miljarder att ta härifrån för att betala deras haveri i sitt projekt. Och det är oanständigt att inte det kommer upp tydligare. Vi kommer försöka påtala det nu i valrörelsen naturligtvis. Men man kan inte göra på det sättet. Då tappar man ju tilltron till statliga myndigheter helt. Och det är det farligaste som finns.
1: Mm. Det får vara slutningen på vad vi snackar om utifrån ert kallade valmanifest, även om det inte står så på det. Du, nu återstår i några veckor innan det är val 13 september. Vad hittar ni på fram till dess?
0: Nej, vi kör valkampanj högt och lågt som alla andra och försöker komma ut, men vi kommer inte gå ut med massa floskler och valutspel. Ja, men du såg ju nu häromdagen, vi tar ett exempel. Sossarna går ut och säger att vi ska ha 400 radhus, folkradhus. Och så sätter de en prislapp som de naturligtvis inte kan hålla och vet ingenting om. De har haft 4 år på sig, de kunde byggt 400 radhus per år, de har inte byggt ett enda. Alltså det är sånt lurendrejeri tycker jag.
1: Men vad gör ni då?
0: I valrörelsen, sa jag det, vi står fast vid vår politik som vi har naglat fast i budget. Vi har pengar till att förstärka förskolan och skolan så vi löser de problemen. Får mindre barngrupper, får ner eller upp kunskapsnivåerna i nian och fler barn som kan gå, eller elever som kan gå vidare direkt och så vidare. Alltså, vi har ju mejslat ut detta och vi har förhandlat det med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna och SD. Så vi tar ju över och startar dag ett. Och P-avgifterna åker ner 1 januari. Trimningsåtgärderna för att lösa upp trafikstoppen i rusningstrafik, de börjar dag ett. Nya detaljplaner för studentbostäder och småhus börjar dag ett i januari. Alltså vi har ju hållit på här nu och manglat detta så vi vet precis vad vi ska göra på en mängd områden så att göteborgarna känner skillnad väldigt snart.
1: Mm. Går du inte att knacka dörr för att förmedla detta?
0: Jag knackar inte dörr för jag vet att många säger att det är bra valkampanj och så här. Men jag har en gräns där. Jag gillar inte att gå och tränga mig på människor med politik för jag tycker själv väldigt illa om det.
1: En valstuga då?
0: Valstuga har vi, den öppnar ju idag. Så nu när jag lämnar här ska jag åka ner till valstugan. Den är jättefin.
1: Brunnsparken eller vad är det?
0: Nej, det är Bältespännarparken står vi allihopa. Ja, det är jättebra. Så kan man stå där och valarbeta och sen om man har gjort ett bra jobb så kan man gå in på grindstugan och ta en öl.
1: Låter ju trevligt.
0: Ja, som vi har räddat kvar.
1: Ja, resten av dagen då, Martin?
0: Va?
1: Resten av dagen?
0: Nej, men det är valstuga och det är skriva lite nya saker vi ska ut med och det är någon debatt också. Så att det går rätt. Igår var vi ute i Fiskebäck, alla partier, och pratade i de olika församlingarna som har gått ihop där. Väldigt trevligt. Och, ja, det är debatter hela tiden. Och sånt. Och det är kul. Och många också debatter, det började nog redan förra valet, om jag hinner säga. De kan ha förberett frågor och de som i publiken har fått ställa i förväg frågor och sen så ska du svara på frågan vad ditt parti ska göra åt den saken eller det problemet. Och så ingen pajkastning att de där är dumma och onda och vi är bättre och så vidare, utan du ska svara konkret, vad tänker du göra? Och det är ju fantastiskt mycket bättre. Visst, lite debatter är jättekul, men det har vi ju fullmäktige jämt, det är så lagom kul kan jag ju säga. men det här med att man avkräver svar, vad tänker du göra konkret? Vad är dina pengar? Vad är besluten? Vad är förslagen? Vad har du för grund för att detta löser problemen? Är det du som politiker som har hittat på det eller har du använt professionen? Alltså det är jätteviktigt att politiker ställs mot väggen för att, som jag sa, när vi startade, då när vi hade stora demonstrationer med Västlänken och allt detta, folk, alltså hela medelklassen i Göteborg gick ju man ur huset för de liksom bara upptäckte så tydligt i det fallet. Jaha, vi sköter oss och åker till jobbet och gör ett bra jobb på Volvo eller på Sahlgrenska varje dag. Men politikerna åker till jobbet och gör inte sitt jobb. Förstår du, det blev ju nästan, och det är lite det där, alltså underskatta inte göteborgarna. Jag förstår att folk inte tänker på politik varje dag, alla har fullt upp i sina liv. Men när det gäller att komma till en valdag så måste man ändå ta ett ansvar med sin röst och titta. Okej, finns det några politiker här som kommer leverera på det de säger och löser det problemen? Blir det mindre barngrupp? Blir det fler småhus? Blir det mindre trafikkaos?
1: Ja. Det får avsluta den här sändningen från Valpodden Göteborg. Tackar Martin Wannholm från Demokraterna, gruppledare där i kommunfullmäktige.
0: Ja, tack
1: och,
0: så mycket.
1: Tack för att du kom hit. Och får vi säga då också att den här sändningen har kommit från Göteborgs närradioförening. Jag heter Roden Bergenstein, om jag inte sa det inledningsvis. Och också från Kontra 3, Göteborgs studentradio, som vi samarbetar med i detta. Och håll ögon och öron öppna, för vi kommer att lägga ut de här programmen dels repriser i radion och dels på olika sociala medier, olika plattformar där vi befinner oss. Och ja, med det säger vi tack och hej för den här gången. Och som sagt, lyssna på våra program på sociala medier och repriserna i radion. Det kan vara värt att veta att alla 9 partierna i Göteborgs kommunfullmäktige kommer att finnas där. Ha det så gott, hej!
2: Du har lyssnat på en repris av Valpodden Göteborg med Roden från Göteborgs närradio, som har samtalat med gruppledaren Martin Wannholt från Demokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Programmet produceras av Göteborgs närradio i samarbete med K103. Du kan höra denna podd igen där poddar finns och på hemsidan gnf.nu samt även på lokalradion.se/Göteborg. On your classical NPR.

Då tonar vi ner lite grann av Walk This Way och Run DMC och säger hej och välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening. Jag heter Olof Bergstein och befinner mig nu på Börsen i centrala Göteborg vid Gustav Adolfs torg närmare bestämt. Och anledningen till detta är att det är höstens första sammanträde för Göteborgs. Försvann jag där en stund? Ja, det gjorde jag nog. Jo, jag sa ju det. Eller tänkte sig i alla fall.

Höstens första sammanträde med Göteborgs stads kommunfullmäktige. Och det ska starta klockan 15 och så här en halvtimme innan så sitter jag här och ska berätta för er, för dig som lyssnar, vad det här sammanträdet kommer att gå ut på. Hur föredragningslistan ser ut och vanligt innan vad som skulle kunna hända då under det här mötet. Tiden är från 15 till cirka 22.00 om ingenting oförutsett inträffar. Så att häng med vid din radioapparat 94,9 eller naturligtvis på webbradion ifall du hellre lyssnar på den. Den finns ju på vår hemsida gnf.nu. Klicka på 94,9 där eller scrolla lite grann på första sidan där och hämta in det här där det står alternativa länkar. Alla webbläsare klarar inte den första, men på de alternativa länkarna så ska väl alla webbläsare kunna funka. Så att du kan lyssna i lugn och ro på det här sammanträdet. Och det gör du då så att säga, från 15 till klockan 22 cirka. Då är det bestämt att de här sammanträdena ska avslutas. Man avslutar ju aldrig mitt i ett ärende utan man avslutar ju hela ärenden. Och råkar klockan passera 22, ja då må det vara hänt det också. Normalfallet i alla fall så slutar man en liten stund före 22 eller ja, när det kan tänkas passa. Vi får ju se då. Jag ska redogöra lite grann för föredragningslistan här också så att du vet vad det är som kommer att hända. Vill du veta mer om GNF, alltså Göteborgs närradioförening, så kolla upp på vår hemsida gnf.nu. Vill du sända själv, gör gärna det. Kom och testa lite grann. Det är ju fullt möjligt att göra det. Är du en privatperson så ger vi den möjligheten. Har du en organisation bakom dig, alltså en ideell organisation, för det är det handlar om, då kan man skaffa sig ett tillstånd från mediemyndigheten och då kan man sända i Göteborgsområdet på våra frekvenser, eller Göteborgsområdet, nej det ska man inte säga, Göteborg, alltså de här tillstånden är ju kommunbegränsade, så vill man sända i någon annan kommun än Göteborg, då får man vända sig till den kommun och den närförening som finns i just den kommunen. Rätt ska vara rätt. Ja, vad har vi framför oss? Ja, några timmar med politik helt enkelt. Och vad har vi då för någonting på föredragningslistan? 46 ärenden. Det är inte så vansinnigt många, men det kommer nog tag sin stund i alla fall innan man har betat av de här. Tveksamt huruvida man hinner med det idag. Det är nämligen en massa ärenden som ska avhandlas efter att man har gjort då, det är det som inleder. Ja, först är det lite formalia, man ska välja datum när det här protokollet ska, eller protokollet från det här mötet ska undertecknas. Eller justeras kallas det väl på det här språket också. Sen är det en frågestund som punkt nummer två. Och totalt är det då 46 punkter på föredragningslistan. Efter frågestunden så handlar det om 19 beslutsärenden. Vad kan de innehålla för någonting spännande? Och klarar man av alla beslutsärendena, vilket jag tror att man gör, så nästa punkt på dagordningen är bordlagda motioner. Och de är hela 22 till antalet. Och skulle man händelsevis hinna klara av dem så finns det två nya motioner. Och allra sist på föredragningslistan så är det anmälningsärenden. En alltid återkommande punkt. Så att häng med så får du veta vad det är som händer under det här sammanträdet. Vill du titta själv på de här föredragningslistan och allting som hör till så gå in på Göteborgs stads hemsida. Är du ändå inne på Göteborgs närradioförenings hemsida så kan du klicka på länken som finns där. Det står ju då att det är fullmäktige och 3 september och så har jag skrivit lite grann vad man kan göra. Och man kan klicka på en länk där, då hamnar man på Göteborgs stads hemsida och just då för föredragningslista och alla handlingar till det här mötet. Annars är det goteborg.se som gäller. Scrolla på första sidan så kommer du att i vänsterspalten där så småningom hittar du just kommunfullmäktiges sammanträde den 3 september. Klicka där så kommer du också att hitta de här handlingarna. Och där finns det då föredragningslistan. Det finns också handlingar till varje ärende.
Och det kan ju vara också intressant att sätta sig in i lite grann hur eventuella remissinstanser har tyckt och tänkt och rekommenderat att det ska bli för beslut i olika frågor. Innan vi tar och tittar på föredragningslistan så ska vi ta och spela lite mer musik, och då tänkte vi att då kan vi väl hoppa från Run DMC. Ja, ska vi säga att Aerosmith var ju där också. Det var ju deras låt från början som Run DMC gjorde lite roligare. Men vi kan ta och lyssna på lite Prince också.

0: Kiss.
1: Prince och Kiss. Och detta i sändningen från Börsen i Göteborg. Hörde du inte det inledningsvis? Det sa att det är ju fullmäktige på gång, alltså kommunfullmäktige, som är första efter sommaruppehållet och sista för valet, får vi säga också. Och då är det här mötet tänkt att starta klockan 15, och till dess är det, till detta klockslag är det 20 minuter enligt min klocka. Ungefär i alla fall. Och fram till dess att kommunfullmäktiges ordförande slår klubbar i bordet och förklarar mötet öppnat, så ska vi gå igenom lite grann av föredragningslistan, har jag ju utlovat. Och jag sa ju det också, att det är frågestund som först kommer att inträffa. Och så får vi väl förutsätta då att det finns frågor också, för det brukar ju alltid vara just den här lilla hållhaken eller lilla passusen, under förutsättning att frågor inkommit. Man kan ju tänka sig att har det gått en hel sommar, så måste det finnas frågor också. Sen då är vi inne på beslutsärenden, som är 19 stycken till antalet. Det första på ärende 3, valberedningens förslag till vid sammanträdet före kommande val. Och det har jag sagt hur många gånger som helst under de här åren som jag har suttit här, att det är en ständigt återkommande punkt. Finns alltid med. Däremot så är punkterna 4 och 5 helt nya. Det är nämligen så att 4:an står val av ledamot i kommunstyrelsen och kommunalråd istället för Daniel Bernmar, Vänsterpartiet, som avsagt sig uppdraget. Det är nämligen så att Daniel Bernmar står först, alltså överst på Vänsterpartiets lista i riksdagsvalet för Göteborg då, och han känner sig väl förmodligen väldigt säker på att komma in i riksdagen, och då ska han naturligtvis, tycker han själv åtminstone, inte sitta kvar i kommunfullmäktige i Göteborg. Och sen är det då ärende 5, val av första vice ordförande i kommunstyrelsen istället för just Daniel Bernmar, som har avsagt sig uppdraget. Det är ju självklart, man avsäger sig och så väljer man en ny. Ärende 6 då, revidering av 9 paragrafen i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementerna för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 9 paragrafen i fullmäktiges arbetsordning med anledning av ändringar i kommunallagen gällande digitala kommunala sammanträden. Det där lät ju lite komplicerat och byråkratiskt. Vi får säkert reda på mer vad det handlar om när fullmäktige sammanträdet väl har startat och vi har kommit så där långt. Ärende 6 var detta alltså. Ärende 7 då. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Det ska också fattas beslut. 8 handlar om bestämmelser om anställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda. OPF-KR26. Och det kan tänka stå för. Det törs jag inte riktigt ge mig på att gissa. Ärende 9. Antagande av detaljplan för hamnverksamhet i Arendal inom stadsdelen Arendal. Ärende 10. Hemställan från Gryab AB om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investering ny inloppspumpstation. Ärende 11. Hemställan från arkivnämnden om ändring av Göteborgs stads riktlinjer för arkiv och information samt ändringar i reglementet för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Vi hoppar till ärende 12. Göteborgs stads policy för parkering. Vad kan det innehålla, tro? Lite spännande. Gäller det för Göteborgs stad eller gäller det inom Göteborgs stad? Vi får snart veta, förhoppningsvis. Ärende 13. Revidering av Göteborgs stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Revidering även på nästa punkt, 14. Revidering av reglementet för Göteborgs stads nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av ändringar i socialtjänstlagen. Jag sa det innan här också. Jag drog igång och innan vi spelade Kiss med Prince, att vill man veta själv eller kunna läsa själv den här föredragningslistan, så finns ju allting på Göteborgs stads hemsida, så gå gärna dit. Titta på goteborg.se, scrolla på första sidan och en bit ner i vänsterspalten så finns det då kommunfullmäktige och dagens datum. Och klickar du på den länken så kan du så småningom klicka dig vidare till handlingar till det här mötet. Och då får du upp då föredragningslistan överst och så får du upp möjligheten att klicka på varje ärende, alltså de handlingar som ingår för varje ärende på föredragningslistan. Då ska vi se, var har vi hamnat någonstans? Ärende 15, halvtidsutvärdering och revidering av Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Ärende 16, redovisning av uppdrag rörande minskning av koldioxidutsläpp och minskat effektuttag av fjärrvärme. Och så har vi ett par beslutsärenden kvar innan vi tar en liten break och tittar på eller lyssnar på lite musik igen. Eller tre ärenden kvar tror jag. Fyra till och med. Ja, ärende 18. Redovisning av uppdrag om revidering av Göteborgs stads riktlinjer för hantering och upplåtelse av, inom parentes, skol och sen slut på parentes, lokaler i samband med övernattningsverksamhet med mera vid idrottskupper och andra föreningsarrangemang för ungdomar. Ärende 19. Redovisning av uppdrag att i samverkan med nämnden för intraservice utreda innehåll, organisering och finansiering av kompetenscenter på intraservice. Och de två sista beslutsärendena, vänder på bladet där. Ärende 20, redovisning av uppdrag att undanröja hinder och ta fram åtgärder för ökad filmproduktion i Göteborg. Vad kan det innebära, tro? Sista då, beslutsärendet 21, redovisning av uppdrag om att effektivisera tillståndshandläggningen inom alkohol- och tobaksområdet. Spännande. Och så kan jag berätta då att i salen här på börsen där fullmäktige sammanträdet ska äga rum med start som sagt klockan 15 är det fortfarande väldigt tomt. Sekretariatet är här. De har tagit plats, alltså de som ser till att sammanträdet, ja, allting som ska fungera kring sammanträdet, voteringar och allting sånt, de är på plats. Några ledamöter sitter på sina platser. Jag föreställer mig att det är ganska fullt på angränsande lokaler här. I och med att fullmäktige sammanträde bara 13 minuter bort så måste de väl befinna sig i närheten, tänker jag mig. Men som sagt, det är det om detta. Och så ska vi spela lite musik innan vi tittar vidare på föredragningslistan. Och vad kan vi ta då? Vi kan ta lite gammal Mauro Scocco. Ingen vinner, men så småningom så kommer någon att vinna. Det är ju val om 10 dagar, den 13 september. Har du inte röstat än så finns det möjligheten kvar en bra stund till. Bra stund? Några dagar till, 10 dagar helt enkelt. Så att, och har man redan röstat men ångrar sig så kan man ju rösta en gång till på valdagen. Det kan ju vara också intressant också. Nu om detta, Mauro Scocco, var är du någonstans?

0: Mauro Scocco. Nej, hallå, stopp och belägg. Inte kiss igen. Mauro Scocco, ingen som vinner, eller ingen vinner för att vara korrekt. Titeln på låten. Och var du med och lyssnade innan så behöver du inte den här repetitionen att det här är sändning från Göteborgs närradioförening. Men det är ju det i alla fall. Och det här är första sammanträdet från Göteborgs stadskommunfullmäktige som ska börja om vad det blir, 8 minuter ungefär. Vi har ju bara minutvisare på klockorna här, så att det kan ju vara några sekunder hit eller dit. Hur som helst, genomgång av föredragningslistan. Vi har kommit till ärende 22 och då är vi inne på bordlagda motioner som är 22 stycken till antalet. 22 plus 22. Ja, strunt samma. Emily Bönfors och Hans Arby har skrivit en motion. De är båda centerpartister. Om att utvärdera implementeringen av skolenhetsutredningen. Och se vad det innebär. Fortsätt lyssna så får du veta det så småningom. Ärende 23 då. Motion av Sara Ullmark, Moderaterna, om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter. Och jag vill dra mig till minnes att det har varit en hel del av detta på tapeten och alla är inne på att, eller alla ska jag inte säga, men de flesta är inne på att göra det lättare för att få serveringstillstånd och lite av varje runt omkring detta. Vi får väl se också, även på nationell nivå. Sen ska vi se, 2 moderater på nästa motion också. Då är det ärende 24, Hampus Magnusson och Tony Ursrik, om sänkning av avgift för boendeparkering. Och sen är det 3 moderater på nästa motion, 25. Då står det Hampus Magnusson igen, Margareta Broang och Tony Ursulik om avgiftsfri parkering på kvällar och helger i Göteborg. Det kan väl vara nog så intressant. Och jag vet inte hur det är i Stockholm numera, men jag vet att jag var och hälsade på bekanta i Stockholm för ett gäng år sedan. Och efter klockan 18, om jag inte minns fel, på fredag så var det helt fritt att parkera till måndag morgon. Och det var ju en service som heter duga, framförallt när man skulle parkera hela helgen. Då ska vi se, har vi nästa då motion. Därefter är 26. Även där är Hampus Magnusson, Moderaterna, tillsammans med partikollegan Anneli Redin, om att bevara minnesplattor avseende svenska sjömän och fiskare omkomna under andra världskriget. Och tror eller ej, vi har en till motion av moderater denna gång, Anders Svensson och Cecilia Magnusson, om plan för etablering av kallbadhus. Ärende 28, då är en motion av Lena Färm och Jörgen Fågelklo, båda Sverigedemokraterna, om en övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Och då är vi på ärende 29. Motioner, bordlagda sådana fortfarande. Och tror det eller ej, men då är det Moderaterna igen. Motion av Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna här i fullmäktige, och hans kollega Sofie Gyllenvalt, om att ta fram en plan för hur Göteborg kan etablera en pilotskola enligt en svensk no excuses-modell när lagstiftningen tillåter det. Vi tar en till motion av moderater. Hampus Magnusson, flitig idag, Sofie Gyllenvalt och Håkan Önal, om senare lagd skolstart för högstadie- och gymnasieelever i Göteborg. Nästa motion, då är det 2 stycken liberaler, nämligen Maria Bensalem Dynehäll och Eva Flyborg, om avgifter för gårdsförsäljning. Nästa motion, då är Rasmus Ragnarsson, Agneta Kärbäck och Jörgen Fågelklo, alla 3 från Sverigedemokraterna, om att informera om konsekvenserna av allvarlig brottslighet. Ärende 33. Motion av Axel Darvik, Liberalerna, om att göra Andra Långgatan till en gågata året om. Undrar hur den kommer att tas emot. Vissa kommer säkert tycka att det är jättebra, andra kommer att tycka att det är lite dåligt. Frågan är hur fullmäktige ställer sig i den här frågan, för att det är ju en motion och den kommer att gå till ett beslut. Så att vi vill få se hur det går. Jag åker alltså oftast på Andra Långgatan och ser då att sommartid så är det otroligt många uteserveringar där på. Men under andra halvåret så är det ju parkeringen efter gatan. Jag föreställer mig att det är många som bor i närheten som ställer sina bilar där. Frågan är då var de ska parkera, varför alternativen finns. Många politiska partier i fullmäktige har ju sagt också att vi behöver fler parkeringshus i stan där bilarna ska stå istället för på gatan. Får se ifall det kommer upp i den här diskussionen. Ärende 33 var det. Vänder på bladet och hittar ärende 34. Motion av Agneta Kärrbäck, Sverigedemokraterna, Kristina Bergman Alme, Liberalerna, Nina Miskovski, Moderaterna, Lillemor Williamson, Demokraterna och Johanna Holmdahl, Kristdemokraterna, om att införa fristående barnombud i Göteborgs socialtjänst. Motion därefter av Emma Altenhammar, Sverigedemokraterna, om att ta fram en kommunal viltförvaltningsplan. Vad kan den innehålla, tror jag? Hur mycket vilt har vi i den här stan? Ja, vi har väl en hel del. Frågan är bara var den finns. Och hur den här planen är tänkt att se ut enligt Emma Altenhammar. Sen är Axel Darvik, fortfarande Liberalerna, som har skrivit en motion om att bevara och utveckla kryssningsturismen. Ska vi se, vad har vi för klockslag här egentligen? 58, vi tar en motion till. Får se om de hinner med den här också innan mötet är slut. Kanske lite tveksamt när vi kommer så långt ner på föredragslistan. I alla fall, motion av Kalle Bäck, Kristdemokraterna och partikollegan Kristina Lallo om att riva upp beslutet att erbjuda upp till 30 timmars vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga. Varför vill man riva upp beslutet och varför fattades det från första början? Det kanske vi får svar på ifall vi kommer så långt. Hur som helst, ett par minuter, nej, en minut nu till att klubban ska slås i bordet och fullmäktige sammanträdet börja. Och då kan jag säga att det som var för en stund sedan en ganska tom lokal är nu i den närmaste full. Jag ser att det fattas, eller det är några tomma platser. En hel del folk står upp i sina platser eller vid någon annans plats. Ett härligt sål i lokalen som snart kommer att tystna när där slog han i klubbarbordet.
1: Nu ska vi se. Klockan är 15.00.
0: Och den som säger det är Aslan Akbas som är fullmäktiges ordförande. Och då lämnar jag över till honom.
1: Så vi kan sätta igång.

0: Då är det klockan 15.00 och jag vill börja med att hälsa er välkomna till fullmäktigemötet första efter semestern. Och jag hoppas att alla ledamöter och ersättare och personal har haft en skön avkopplande semester sommarledighet. Och jag vill passa på att även hälsa våra åhörare som finns där uppe. Välkomna till att följa dagens fullmäktigemöte, men även alla som följer oss via webb-tv och närradio. Och med det sagt så förklarar jag dagens möte öppnat. Ärende nummer 1, bestämmande av tid för justering. Protokollet från dagens sammanträde justeras digitalt av fullmäktiges presidium torsdagen den 17 september 2026. Kan fullmäktige besluta om det? Ärende nummer 2 och det är frågestund. Till dagens frågestund har det inkommit 4 frågor. Dessa återfinns i appen. Enligt fullmäktiges arbetsordning beslutar fullmäktige om en fråga får ställas utan föregående debatt. När en fråga behandlas får bara frågeställaren och svarande kommunalråd delta i överläggningen. Och de här inkomna frågorna när det gäller fråga nummer 2 som är ställd av Axel Dorvik L. till kommunalråd Victoria Tryggvadotter Rolka S. Victoria är inte närvarande. Därmed så den här frågan utgår. Och fråga nummer 3 från Axel Dorvik L. till kommunalråd Victoria Tryggvadotter Rolka S. är också utgår med tanke på att Victoria är inte närvarande. Och då återstår fråga nummer 1 och fråga nummer 4. Kan de framställas? Då lämnar jag ordet till Kristina Bergman Alme, som har ställt en fråga till kommunalrådet Jenny Broman V. Och du får gärna göra. Ja, det är bra. Hörs det dåligt? Okej. Okay. Jag har testat ljudet innan, men hörs det bättre nu? Ni som sitter, är det så här djupt, burkigt? Det är inte jag som är så burkig, utan det är tekniken. Jag får be om hjälp från teknikerna. Ja. Men hur som helst, varsågod Kristina. Ordet är ditt.
1: Tack så mycket. Ja, det finns ju sedan i maj en organiserad plats på Jägerdorfsplatsen som syftar till att nå ut till personer som annars har ett väldigt lågt förtroende för samhället. Och det är oftast kopplat till att de här personerna har missbruk. Och erfarna hittills har visat att både positiva och negativa aspekter av att ha detta och ha det där. Men en viktig slutsats som i alla fall jag har dragit är att vi kan inte bara ha en sådan plats. Så min fråga till dig är, anser du, Jenny, att det är rimligt att staden bara har en sån här plats med då samverkan mellan staden, frivillig sektor och polis?
0: Tack, Kristina. Då lämnar jag ordet till Jenny Broman B. Varsågod, Jenny.
2: Jag ska svara tydligt på frågan i en mening, sen ska jag fortsätta lite till. Nej, det tycker jag inte. Det är inte rimligt med bara en plats. För jag delar din syn på att vi kanske behöver fler liknande platser i Göteborg. Och det är också något vi arbetar för. Och det är ju precis i linje med vår budget att arbeta enligt projektet Mutual Benefits. Och Jägerdorfsplatsen visar varför det här arbetet är så viktigt. För det är en unik satsning som vi inte har sett i Göteborg innan, där socialtjänst, civilsamhälle och polis har samarbetat inför öppnandet. Men även Systembolaget som ligger i närheten har fått vara delaktiga. Platsen visar sig vara väldigt populär. Och bara det talar ju för att det finns behov av liknande platser. Men inte bara det. Under sommaren har verksamheten haft 1277 dokumenterade kontakter med den här målgruppen. Vid 176 tillfällen har personer erbjudits fortsatt stöd. Och 73 gånger har personer tackat ja. Och ni som kanske inte är insatt i frågan vet att det här är personer som nästan aldrig tackar ja till hjälp från samhället, eftersom man har ganska mycket misstänksamhet mot samhället. Vi kanske har behandlat dem illa tidigare, eller så känner man sig illa behandlad. Och samtidigt är det inte så himla lätt att hitta nya platser. Det behöver vara en plats där verksamheten faktiskt kan fungera. Och ibland kan det finnas oro för hur en sån etablering ska tas emot. Och därför tror jag att erfarenheterna från Jägerdorf är väldigt viktiga. För vi behöver kunna visa vad som fungerar och vilka problem som kan uppstå och hur de kan hanteras. Så igen, svaret är nej. En plats är inte tillräckligt, utan vi behöver se fler. Och jag tror vårt samtal här kan ses som en tydlig politisk signal att det behövs fler.
0: Tack, tack Jenny. Och Kristina, du får begära en replik, inte ordet. Du får en minut. Så varsågod.
1: Förlåt, man glömmer ju vad det är man ska begära. Ja, men tack så jättemycket Jenny för ett väldigt tydligt svar. Och det är ju inte alltid i de här debatterna som man får så här tydliga svar. Och jag kan ju förstå de boende som har tyckt att det är väldigt brötigt. Och också tidigare erfarenheter av att ha liknande verksamhet. Men som du nämner så är det ju det unika här är ju det att man verkligen har fått med sig polis och olika frivilliga organisationer för att förändra någonting. Och just utifrån det som du nämner med att det är så många som verkligen har tackat ja till hjälp. Det gör ju att vi är en så pass stor stad. Så att från Liberalernas sida så ser vi också att det är viktigt. Vi har också det här sociala engagemanget. Det är viktigt att det finns en möjlighet för fler personer att få det här stödet och hjälpen. För det kan få riktigt långsiktiga, positiva konsekvenser. Så tack för ett tydligt svar.
0: Tack Kristina. Varsågod Jenny.
2: Nej, men jag kan fortsätta lite. Jag kan förstå ibland den här, alltså absolut en oro när det blir väldigt många personer. Det vet vi även i andra sammanhang. Man behöver inte ha skadligt bruk när det blir trängsel. Till exempel till de här fotbollsmatcherna vi hade. Folk knör och det blir för mycket folk. Det är liksom inte en grogrund till något positivt. Men behovet finns ju, det är uppenbart. Men sen så ibland tror jag att vi behöver göra en lite så här twist i tankeverksamheten. För en del kritik som jag mötte är ju, men varför ska de få sitta där? Och man kan tycka att förtjänar de här personerna som är lite röriga eller stökiga att ha den här platsen. Och jag tror att vi behöver göra lite samma twist med tanken som vi har gjort med Bostad först. Ibland kanske man behöver någon plats att finnas på för att kunna våga och kunna vara tillgänglig för att ta emot stöd. Jag tror det är lite samma twist på den här platsen som vi i staden behöver jobba med.
0: Tack Jenny. Och Kristina, du får din andra replik. Varsågod.
1: Tack herr ordförande. Ja, nej, men det är onekligen sant att man kan behöva göra tankevurpor. Och det är intressant att ni nämnde Bostad först. En del andra kommuner har valt att tolka det konceptet på ett annat sätt än vad vi har gjort. Och jag tror att vi bör grotta mer i hur vi kan använda det för att verkligen nå alla målgrupper. För att vi är liksom, man är ju göteborgare om man är född här eller är född någon annanstans. Och det är ju det på något sätt som är det viktiga, att vi kan ta hand om de som bor här så att alla kan känna sig trygga. Och det fantastiska är ju om man kan få personer som har stått långt från arbetsmarknaden och kanske haft och har missbruk att kunna komma tillbaka och få ett arbete och kunna känna sig delaktiga. För då vinner verkligen samhället på det. Tack.
0: Tack Kristina. Då lämnar jag ordet till Jenny Broman för andra sista replik. Varsågod.
2: Nej, men jag skulle vilja avsluta med en förhoppning framöver vad det gäller just den här målgruppen som jag vet att du och ditt parti har varit engagerade i också. Som många som lever under skadligt bruk använder opioider, jag har svårt att säga det. Men vi vet att naloxon är väldigt lätt sätt att rädda personen som fått en överdos. Idag får ju inte personal exempelvis från socialtjänsten ge personer som har fått en överdos naloxon. Så det är ytterligare en förbättring som jag hoppas kan bli framöver. Nu styr inte vi över kommunen över just den frågan, men det är en ytterligare förbättring som jag tror behöver göras.
0: Då tackar vi Kristina Bergman Alme L och kommunalrådet Jenny Broman V för fråga nummer 1. Och då går vi till fråga nummer 4 som är ställd från Claes Björling hem till kommunalrådet Johannes Hulter S.

0: Och då får du begära ordet. Claes. Så där, då lämnar jag ordet till Claes Björling M. Varsågod, Claes.
1: Ordförande, fullmäktige. Man lär sig saker hela livet. 4 månader på sjukhus så lär man sig nya saker. Till exempel att vi har en fantastisk välfärd i det här landet. Men också en fantastiskt komplicerad välfärd. För att vara sjuk och förstå våra system så måste man vara frisk. Ett system som jag har lite svårt att förstå, det är systemet för bostadsanpassning. Det är en bra förmån för den som har drabbats av en funktionsnedsättning. Man får hjälp att anpassa sitt hem så att man kan fortsätta bo kvar. Men i Göteborg, där är det 4 månaders kö. Inte handläggningstid, utan 4 månaders kö innan någon börjar titta på ansökan. Sen kommer handläggningstiden därefter. Man kan få ersättning i efterhand, så den som har råd, den kan göra åtgärderna på egen hand och chansa på att man får pengar av kommunen efteråt. Men för alla andra, de får vänta. Då kan man inte flytta hem. Då hamnar man på ett korttidsboende eller så blir man kvar på sjukhuset. Eller så som man som patientkollegor som jag har haft flyttar hem till föräldrarna på en annan ort. Då får Försäkringskassan betala transporter för att komma till jobbet. Så förutom det lidande som det här köandet åstadkommer så är det också ett slöseri med skattepengar. Det innebär merkostnader för Försäkringskassan, det innebär merkostnader för regionen och det innebär merkostnader för ganska många av våra kommunala förvaltningar. Därför är min fråga till kommunalrådet. Anser du att den här handläggningskön och de kostnader och det lidande som den medför är rimliga?
0: Tack, Claes. Då lämnar jag ordet till Johannes Hulter S. Varsågod, Johannes.
2: Tack så mycket, ordförande, och tack Claes för frågan. Och det korta svaret är väl nej, det är inte rimligt. Lite längre svaret är ju att bostadsanpassning är en viktig del av stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Bostadsanpassning är ofta avgörande för att man ska kunna bo kvar i sin bostad eller bara kunna leva ett bra fungerande liv. Stadsbyggnadsnämnden har uppmärksammat de långa ledtiderna för att få bostadsanpassningsbidrag och också därför förstärkt förvaltningsarbete med detta. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att minska ledtiderna för att få bostadsanpassningsåtgärder. Och bostadsanpassningsenheten har gjort ett stort omställningsarbete för att dels få en mer rättssäker hantering och dels digitalisera verksamheten med hjälp av ett nytt ärendehanteringssystem. Så implementeringen av nytt arbetssätt har initialt gjort att omloppstiderna för att hantera bostadsanpassningsärenden har gått ner. Tack!
0: Tack, Johannes. Då lämnar jag ordet till Claes Björling M för en replik. Varsågod, Claes.
1: En följdfråga då, eftersom man nu gör en antal åtgärder. Vad har man för målsättning och har man sett några minskningar i verkligheten både på handläggningstiden och på kötiden?
0: Varsågod, Johannes.
2: Tack så mycket. För att ge mer information om det här då, så kan man säga att vi har avsatt resurser om cirka 1,5 årsarbetare avsatts från handläggning till införande projekt av nytt ärendehanteringssystem från januari 2026. Det nya ärendehanteringssystemet infördes skarpt i verksamheterna den 18 augusti 2026 och utbildning av medarbetare pågår. Del av de avsatta resurserna återgår nu till handläggning i verksamheten. Enheten har även inlett ett samarbete med Framtiden-koncernen och planerar för ett så kallat snabbspår för att snabbare få till anpassningar i Framtiden-koncernens bostäder med starten 15 september 2026. Med det arbete som pågår och förstärkt bemanning planerar vi att under 2026 halvera kön så att minska handlingstiden. Vi bedömer att effekten av alla åtgärder kommer att få genomslag så att kunden upplever störst skillnad avseende på väntetid under 2027.
0: Tack, Johannes. Varsågod, Claes.
1: Ja, då tackar jag för svaret. Det är bra att man gör något och då får vi väl återkomma under 2027 och se så att det faktiskt har blivit verkstad.
0: Då tackar vi Claes Björling M för frågan och kommunalrådet Johannes Hulter S för svara. Och därmed så är vi färdiga med dagens frågestund och går över till ärende nummer 3 som är valberedningsförslag till vid sammanträde förekommande val. Under punkterna 1-9 har vissa personer avsagt sig uppdrag. Valberedningen lägger under dessa punkter fram förslag till val. Godkänns avsägelserna?
3: Ja.
0: Kan valberedningsförslag bifallas?
3: Ja.
0: Kan protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat?
3: Ja.
0: Och då är vi på ärende med 4, och det är val av ledamot i kommunstyrelsen och kommunalråd istället för Daniel Bergman V som avsagt sig. Ja, Jesper, jag kommer lämna ordet till dig. Varsågod Jesper.
3: Tackar. Då har jag glädjen att till ordinarie nominera Marie Brynolfsson. Och då krävs också en ersättare, och till den nominerar vi Grit Fjeldmose. Tack.
0: Tack Jesper. Kan Marie Brynolfsson utses till ledamot i kommunstyrelsen och kommunalråd istället för Daniel Bergman V för tiden från och med 24 september 2026 till och med 31 december 2026. Det är ni tredje ersättare i kommunalråd istället för Marie Brynolfsson B för samma tid utse Grit Fjeldmose B. Kan vi göra så? Och då är vi på nummer 5, och det är val av första vice ordförande i kommunstyrelsen istället för Daniel Bergman V som avsagt sig. Kan jag få ett förslag? Varsågod Jesper Berglund V.
3: Tack ordförande. Även till den här posten föreslår vi Marie Brynolfsson. Tack.
0: Tack Jesper. Kan Marie Brynolfsson utse till första vice ordförande i kommunstyrelsen istället för Daniel Bergman V för tiden från och med 24 september 2026 till och med 31 december 2026.
4: Ja.
0: Ja. Då vill vi tacka Daniel Bergman för den här tiden och hälsa Marie Brynolfsson välkommen till det. Då är vi på nummer 6, och det är revideringen av 9 paragrafen i det gemensamma och likalydande kapitel 3 i reglementerna för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 9 paragrafen i fullmäktiges arbetsordning med anledning av ändringar i kommunallagen gällande digitala kommunala sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår att nuvarande lydelse i reglementerna för kommunstyrelsen och övriga nämnder och kommunfullmäktiges arbetsordning ändras i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Jag har tomt på talarlistan här. Kan vi besluta in i förslaget?
4: Ja.
0: Ärende nummer 7, revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunstyrelsen föreslår att reviderat arbetsordning med kommentarer för Göteborgs kommunfullmäktige antas och gäller från och med den 15 oktober 2026. Och då har jag tomt talarlistan här också. Är det fullmäktiges mening att vi beslutar så?
4: Ja.
0: Ärende nummer 8, bestämmelse om anställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda OPRF-KR26. Kommunstyrelsen föreslår att bestämmelse om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda OPRF-KR26 antas att gälla från och med den 1 januari 2027. Samt att bestämmelse om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF KL18 upphör att gälla den 31 december 2026. Vidare föreslås att Göteborgs stads tillämpningsanvisning OPF KR26 antas att gälla från och med den 1 januari 2027 och att Göteborgs stads tillämpningsanvisningar OPF KL18 upphör att gälla den 31 december 2026. Så jag har tomt på talarlistan här också. Är det fullmäktiges mening att vi beslutar så?
4: Ja.
0: Ja, då gör vi det. Då är vi på ärende nummer 9, och det är antagande av detaljplan för hamnverksamheten i Arendal inom stadsdelen Arendal. Kommunstyrelsen föreslår att detaljplan för hamnverksamheten i Arendal inom stadsdelen Arendal antas. Och det är tomt på talarlistan här också. Är det fullmäktiges mening att vi beslutar så?
4: Ja.
0: Ärende nummer 11, och det är hemställan från Greab AB om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investeringen i inloppspumpsstation. Kommunstyrelsen föreslår att hemställan från Greab AB om ställningstagande till inriktning för byggnation av ny inloppspumpstation med en investeringsram på 2,6 miljarder kronor penningvärde oktober 2025, ursäkta mig, tillstryks. Vidare föreslås att under förutsättning att inga väsentliga avvikelser konstateras jämfört med detta inriktningsbeslut tillstryks att Grejab AB bemyndigas att utan förnyat ställningstagande fatta beslut om genomförande av projektet. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Agneta Kjellbäck, SD. Därefter är Johan Sandin, V.
4: Tack för ordet, ordförande. Här skulle jag bara vilja yrka bifall till SDs yrkande. Tack.
0: Tack, Agneta. Då lämnar jag ordet till Johan Sandino. Därefter är Claes Björling, M. Varsågod, Johan.
5: Då tar vi det en gång till. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden. Tack.
0: Tack, Johan. Då lämnar jag ordet till Claes Björling, M. Varsågod, Björn. Eller Claes.
1: Ja, det här är ju ett väsentligt beslut för Grejab som ska tas i 8 deliga kommuner. Det är väldigt skönt att vi kan ta beslut ikväll om att bifalla den här väsentliga investeringen som är en stor del i de ökade miljökrav som Grejab kommer att ha från 2036. Men med det sagt vill jag också yrka bifall till vårt yrkande från kommunstyrelsen.
0: Tack, Claes. Jag är tomt på talarlistan och jag anser att ärendet är färdigdebatterat. Det kommer. Och under överläggningar yrkar Agneta Kjellbäck att fullmäktige bifaller förslaget från SD i kommunstyrelsen. Johan Sandin bifaller till kommunstyrelsens förslag. Claes Björling, bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkan från MDL och KD i kommunstyrelsen. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkanden från Agneta Kjellberg. Jag kommer därefter att ställa proposition på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
0: Bifalles? Ja, då är det... Thank you.

0: Jag tar om den. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och yrkande från Agneta Kärrbäck. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
1: Ja.
0: Ja, bifalles förslagen från Agneta Kärrbäck?
1: Ja.
0: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallit. Reservation är antecknat till förmån för SDs yrkande. Och då återstår tilläggsyrkan från M, D, L och KD kommunstyrelsen. Bifalles den?
1: Ja.
0: Avslås den?
1: Ja.
0: Jag anser att den är avslagen. Votering är begärt och ska verkställas. Och vi väntar någon minut tills alla har kommit in.

0: Så där, då begärs en votering och då är det bifall till kommunstyrelsens förslag och nej är till förslaget från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. Varsågod och rösta.
1: Ja.
0: Lugn och fint, det kommer.
1: Ja,
0: lugn och fint, det kommer.

0: Då är vi på ärende nummer 11 och det är hemställan från arkivnämnden om ändring av Göteborgs stads riktlinjer för arkiv och information samt ändringar i reglementet för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads riktlinjer för arkiv och information samt reglementet för arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stads fastställs. Och det är tomt på talarlistan. Är det fullmäktiges mening att vi beslutar så? Ärende nummer 12, Göteborgs stads policy för parkering. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads policy för parkering antas och i samband med antagande upphör parkeringspolicy och för Göteborgs stads att gälla och att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till stadsbyggnadsnämnden att revidera stadens parkeringspolicy med utgångspunkt i Göteborgs stads miljö- och klimatprogram samt trafikstrategin antecknas och förklaras fullgjort. Här har vi en talarlista. Vi börjar med Karin Pleijer, MP. Därefter är Hampus Magnusson, M. Varsågod, Karin.
1: Tack så mycket. Jag har med mig det globala miljömålet 2030, god hälsa och välbefinnande. Och det är ju så att 2030, då hoppas jag att vi kan vandra längs kanalerna här och känna oss väldigt glada åt en stad full av liv och med, där både handel, näringsliv och människor mår bra. Så som många städer för oss är bevis för, som till exempel Amsterdam, Gent och Paris. Det finns de som behöver bilen i sin vardag och det finns de som verkligen behöver den. Jag tänker på alla som är rörelsehindrade. De måste komma fram och då behöver vi minska risken för att trafiken kloggar igen. Och kom ihåg att elbilar tar lika mycket plats som andra bilar. Vi måste använda ytan smart så att fler kan transportera sig på liten yta. Och då är lösningen mindre plats för bilar, mindre plats för parkering och mer plats för stadsliv, gång, cykel och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken den ska vara pålitlig och då måste den komma fram och då får bilarna maka på sig. Vi vill ha en stad med personlig frihet att röra sig för fler. Inte minst barnen ska kunna vara frigående och ju färre bilar som barnen möter där de är, ju säkrare blir det. Bilarna ska vara parkerade, tydligt markerade parkeringshus till exempel, då så att de inte behöver köra runt i stan. Den nya parkeringspolicyn, den är viktig för att vi göteborgare och alla som besöker vår stad ska få uppleva mer grönska, friskare luft och mer trygghet. Där det är lätt att höra röster istället för buller ute på uteserveringarna. Kort och gott en hälsofrämjande stad. För det ska ju vara gött att leva i ett hållbart Göteborg. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Karin. Då lämnar jag ordet till Hampus Magnusson M. Därefter är Roshan Jid S. Varsågod Hampus.
2: Ja, då ser vi igen hur bilfientligheten tar sig nya uttryck. Parkeringarna ska bli färre. Det ska bli dyrare att parkera och det ska bli svårare och jävligare att använda bilen. Det är inte bara det utan gatuparkeringarna för de boende, de ska också bort. Ni ska in i dyra parkeringsgarage, säger S. Men också för handel och service tar man bort parkeringarna. Och arbetsplatsparkeringarna ska minska och vid nybyggnation ska P-talet vara nära noll. Det här är inte en parkeringspolicy. Det är en avvecklingsplan av bilen i Göteborg och ett angrepp på människors vardag. Samtidigt så lägger det rödgröna styret 70 miljoner kronor på att göra Basargatan och Grönsakstorget bilfritt. Samtidigt som man lägger ner små skolor för att man säger att man inte har pengar. Och 47% av handlarna säger att det här är negativt för dem. De har man inte ens pratat med. Uppe på BUP vid Kungshöjd så har man föraktfullt sagt att bättre med en liten fickpark än fickparkera. Det är bara det att här

0: Det är föräldrar som måste köra sina barn som blir stressade när de ska köra i kollektivtrafiken och inte kan det. Kanske missar tider. Då ställer man ut rostiga blområder. Hur många sitter och picknick där? På Sågatan i Majerna har man tagit bort 170 platser och gör att folk, barnfamiljerna säger att de inte kan bo kvar. Sen har man backat och återställt några. Ja, det här är pinsamt. Och vad ska undersköterskan göra som börjar sitt pass klockan 6? Eller hantverkaren med flera verktyg i bilen? Det här blir bara mer söktrafik, mer köer och mer utsläpp. Nej, det här är ett förakt mot vanliga människor och deras vardag. Vakna upp i den drömvärld och återremiss på det här ärendet.
1: Tack Hampus och berätta hur kåren
0: plägar. Enligt yrkande från MDL KD. Ja. Det finns ju två.
1: Tack, och då lämnar jag ordet till Karin Pleijer för en replik på Hampus Magnussons anförande. Varsågod Karin.
2: Ja, men Hampus, hur ska undersköterskan komma fram om det är fullt med bilar överallt? Det är ju viktigt att de som verkligen behöver bilen kommer fram. Och då måste vi förstå att ekvationen många bilar på liten yta, det ger bara trafikstockningar. Men du kanske flyger över alla istället med andra fordon, vad vet jag. Men om vi ska ha en stad där alla kommer fram, då måste vi och tänka yteffektivt. Och det är just det som den här parkeringspolicyn har som mål. Och då är det också så att en majoritet av göteborgarna vill faktiskt ha färre bilar i centrum. Vi hade ett medborgarråd som var väldigt tydliga med att säga vi vill komma åt vattnet, kanalen, älven, havet. Och då behöver vi maka på bilarna som har den finaste utsikten över kanalerna idag. Den vill människorna ha i Göteborg.
1: Tack Karin, på detta har ju Hampus Magnusson begärt en replik. Varsågod Hampus.
0: Ja, och enligt GP så vill ju faktiskt en majoritet av göteborgarna också ha fler parkeringar. Så att, men jag skulle vilja fråga den familjen med en sjuksköterska och en annan person som jobbar på Volvo som ska lämna på förskolan då och ta sig ut och som jobbar kanske skift på obekväma arbetstider. Hur ska de lösa vardagspusslet? Ditt svar kanske då, Karin, är att då ska de inte bo i stan, då ska de inte ha barn. Ni jagar ju ut barnfamiljer som är beroende av bilen från stan. Vissa behöver ju det, och vissa vill kanske inte gå till ett mörkt P-hus mitt i natten. Ni hänvisar till på Sahlgrensgatan när ni tar bort parkeringar, att man ska parkera. Det är ju, stänger ju klockan 10 och öppnar ju inte förrän på morgonen. Så hur har ni tänkt få ihop det? Ni har inte tänkt på vanliga människor, utan det ni vill, det är att ni vill jaga ut människorna som behöver bil. Det är en människofientlig politik. Bilarna, de körs av människor. De körs inte av sig själva. Inte så ofta i alla fall.
1: Tack Hampus. Och berätta vad Karin Pleijer, MP, begär sin andra och sista replik. Varsågod Karin.
2: Men det är just för att de som verkligen behöver bilen, och jag sa det, det finns de som har behov av bilen i sin vardag. Men då är det ju viktigt att alla vi som inte behöver bilen på det sättet kan använda billig, bra och bekväm kollektivtrafik eller cykla och gå. Och det är väldigt många som tycker att det är positivt när kollektivtrafikkortet nu kostar väldigt lite. Många fler som vill använda det. Och ett fotavtrycket från en bil, det är ju inte bara själva bilen, utan det är ju just att det tar så mycket plats. Varje bil tar upp också 3-5 parkeringsplatser som står tomma. Och en bil står tom och parkerad 96% av tiden. 80% av tiden nära hemmet står den tom och 16% på något annat ställe i genomsnitt. Så att det är väldigt ineffektivt att ha väldigt många bilar i staden.
1: Tack Karin. Och Hampus Magnusson har begärt sin andra och sista replik. Varsågod Hampus.
0: Ja, det är talande att det spelar ingen roll i den här stan om det är Socialdemokraterna eller Miljöpartiet som pratar trafikpolitik. För de låter exakt likadant. Och det är en anmärkningsvärd klassresa som Socialdemokraterna har gjort här, för att säga. De har helt tappat bort de som var med och byggde Göteborg starkt innan. Hamnarbetaren, industriarbetaren, skiftarbetaren, människorna som ser till att den här stan fungerar. Det hade aldrig hänt på Göran Johanssons tid. Ni har helt tappat bort Socialdemokraterna, er väljarbas. Och det är väl också därför ni har tappat en tredjedel av ert parti i väljar, stöd. Nej, Karin, det här är inget annat än ett förakt mot vanliga människor som ni håller på med. Och att vi som är Volvos huvudstad har blivit känd som Sveriges mest bilfientliga stad. Det är ju pinsamt, vi ska ju vara ett showroom. Först så jagade ni utsläppen, det förstår jag. Jag är gärna med och jagar utsläppen. Men nu jagar ni bilarna, nu är det barriärfaktor annat. Nu ska de rostiga blomkrukorna ut bara för att jävlas med folk. Nej, skärpning.
1: Tack Hampus, och vi går tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Roshan i ITS, därefter är Agneta Kärbäck, SD. Varsågod Roshan.
3: Tack så mycket herr ordförande. Ja, Göteborg växer och förändras. Då behöver vi en långsiktig och sammanhållen hantering av parkeringspolitiken som både möjliggör stadens utveckling och fungerar i göteborgarnas vardag. Och för oss socialdemokrater är boendeparkeringen särskilt viktigt. Vår utgångspunkt är att befintliga boendeparkeringar ska värnas till antalet, vilket också är utgångspunkten för denna policy. Och även när det finns behov av stadsutveckling måste det alltid vägas mot vilka möjligheter som finns att ordna parkeringen på annat sätt. Göteborgarnas behov försvinner inte bara för att en gata eller ett område behöver förändras. Därför är vår inriktning också tydlig. Tillgången till rimligt prissatta boendeparkeringar ska bevaras och ny boendeparkering ska kunna tillkomma där det behövs, exempelvis genom parkeringshus. Och för oss är det viktigt att det finns fungerande alternativ och att förändringar görs varsamt och utifrån förutsättningarna i det enskilda området. Bilen är fortfarande viktig för många göteborgares vardag. Alla har inte samma möjligheter att resa på andra sätt. Och vår utgångspunkt är tydlig. Den som behöver bilen, exempelvis på grund av funktionsnedsättning, arbete eller andra livsomständigheter, ska kunna ta bilen. Samtidigt behöver vi använda stadens begränsade utrymme klokt och se till att kollektivtrafik, leveranser, gång, cykel och biltrafik kan fungera tillsammans. Och vi behöver se till att det hållbara resandet ökar. Detta är en välavvägd och långsiktig inriktning för Göteborg. Och vi yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden.
1: Tack Roshan. För detta har ju Hampus Magnusson begärt en replik. Agneta, du får vänta lite. Varsågod Hampus.
0: Ja, men då skulle jag vilja fråga dig Roshan, för att i P-policyn så står det ju det att de som har boendeparkering nu, de ska få ha kvar sin boendeparkering, men de får inte ha den på gatan utan de ska flytta in i ett parkeringshus. Så hur mycket dyrare ska det bli då för dem att flytta in i ett parkeringshus? Och vad tycker du är ett rimligt pris för det? Vi såg ju förslag här på era budgetutdrag att man skulle höja till 3 000. Sen fick ni lite kalla fötter när vi gick på i sociala medier och annat. Men sen är det ju så här också då att i takt med att folk flyttar, eftersom de som flyttar in står ju väldigt tydligt, de ska inte erbjuda sin boendeparkering. Så boendeparkeringarna kommer ju successivt försvinna. Hur ser du på det och vad tycker du är ett rimligt pris? Är staden bara någonting för rika tech-singlar som ska kunna bo? Eller ska andra kunna bo där också? Det skulle jag vilja ha svar på.
1: Tack Hampus. Då lämnar ordet till Roshan i för en replik. Varsågod.
3: Vår utgångspunkt, det har också varit utgångspunkten under den förra mandatperioden, då i väldigt stor utsträckning samma princip rådde. Det är att det måste finnas en realism. Det måste finnas parkeringshus faktiska för att kunna göra den här förflyttningen från gata till hus. Och det, nu tog du upp Sahlgrensgatan som ett exempel. Där utreder vi faktiskt ersättande av de boendeparkeringar som har påverkats av ombyggnationen där inom området på gatan faktiskt. Och det är just på grund av förutsättningarna i det parkeringshuset som du nämnde. Sen minns jag inte exakt dina andra frågor.
1: Tack Roshan. Då går vi tillbaka till talaren. Nej, där kommer Hampus Magnusson begärde sin andra replik. Varsågod Hampus.
0: Problemet är ju, nu pratade ju Jonas här igår om att man var så glad att man har byggt ett stort parkeringshus i Masthugget för 700 personer. Det finns ju de som har bil där. Men alla kan ju inte traska till Masthugget om man till exempel bor i Vasastan för att parkera. När man har då kommit hem från sitt nattpass och ska hem och lägga sig. Eller man har hämtat barnen från sjöscouterna utanför stan som vi kunde läsa om på Sågatan. Då kanske inte alla kan åka till Masthugget. Så min fråga var, tycker du är rimligt att vi ska ta bort gatuparkeringarna helt som ni föreslår? De ska ju bort. Och vad tycker du är en rimlig nivå? För att när man parkerar på gatan så är det ju en helt annan grej att stå under tak. Det är ungefär som att det är en annan grej att ligga på liggunderlag under bar himmel och att sova på Ritz-Carlton som det blir när du ska bygga ett parkeringsgarage. Och sen kan jag fråga, tycker du det är rimligt att det då tar 6 timmar att ta sig ut från Nordstans parkeringsgarage som det gjort flera gånger för att man lägger cykelbanor och planerar medvetet trafiken så dåligt? Tror du de kommer bli lockade då att parkera i det garaget?
1: Tack Hampus. Då överlämnar jag ordet till Roshan Yid för andra sista replik. Varsågod.
3: Ja, det som är vår utgångspunkt och som också är utgångspunkten i den här policyn, det är att bevara boendeparkeringarna till antalet. Det är utgångspunkten. Och ska det ske någon förändring av stadsmiljön, då behövs en analys av alternativ. Det finns inte nödvändigtvis parkeringshus tillgängliga. Det finns inte nödvändigtvis liksom en rejäl parkerings, alltså någonting som motsvarar en boendeparkering i de här husen. Det behöver givetvis beaktas. Sen nämnde du förvaltningens förslag om att höja boendeparkeringskostnaden till, eller det var taket de ville höja till 3000 kronor. Vi valde att inte höja den alls. Men vi la in en indexering i och med att det saknas. En förutsägbar indexering, det kommer vi återkomma till senare idag.
1: Tack Roshan. Då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Agneta Kärbäck, SD. Därefter Johan Sandin, V. Varsågod Agneta.
4: Ja, men tack för ordet ordförande. Det är väl ganska tydligt att vi behöver skicka den här på en återremiss. Och det yrkar vi på. Vi vill naturligtvis ta fram modeller som stärker boendes och arbetspendlares och näringslivet och besöksnäringens tillgångar till parkeringar. Vi får vara försiktiga med hur vi ska få in våra skattemedel och det här kommer ju inte att gynna det på något sätt i den politik. Men vi vill i första hand yrka på SDs återremiss, i andra hand MLDKDs återremiss och tredje alternativ avslag ifrån oss. Tack för ordet.
1: Tack Agneta. Då är det Johan Sandin B, därefter Eva Flyborg L. Varsågod Johan.
5: Tack. Jag kan ju som en parentes nämna att om man tycker det värsta som finns i världen är att människor från andra länder flyttar hit, så kan det vara dumt att underbygga en klimatförändring som gör deras hemländer obeboeliga på grund av torka, översvämningar, skogsbränder, jordskred och krig om krympande naturresurser. Men det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte lugna Hampus med att säga att ingen av oss 81 här, som sitter här inne är fientlig mot bilar. Bilar är ett utmärkt verktyg, men som all teknologi användbar för vissa uppgifter, inte så användbar för andra. Jag och flera andra på den här sidan står ofta här och pratar om hur bra det är med cyklar och spårvagnar till exempel. Men jag tror ingen skulle gå upp och kalla mig för cykel- eller spårvagnsfientlig för att jag föreslår att transportera hem en ny soffa med bil eller lastbil istället för med cykel eller spårvagn. Vissa verktyg är bra för vissa saker, vissa är bra för andra. Och bilen är inte bra för att transportera stora mängder människor från tätbebyggda bostadsområden till arbetsplatser, skolor och affärer i en storstad. Kritikerna av det här förslaget påpekar att det handlar om att minska bilismen. Ja, det gör det. Vi måste minska bilismen av flera skäl. Det är inte bara av klimatskäl, för då hade det ju räckt att bara byta alla bensinbilar till elbilar. Det är också ett gigantiskt energislöseri. Vi behöver elen till annat när vi ska ställa om hela samhället. Det är ett problem för lokal miljö med buller och partikelutsläpp från däck och vägbanor. Och det är ett problem med trängsel i den centrala stan. Vi vet allihopa som debatterar trafikpolitik att det går inte att bygga bort trängseln. Det finns många storstäder i USA som har försökt med det. Man får det som kallas inducerad trafik och bara ännu mer biltrafik. Tack.
1: Tack Johan. Då lämnar jag ordet till Eva Flyborg L. Därefter är Hans Orby C. Varsågod Eva.
6: Ska vi se. Tack så mycket herr ordförande. Ja, det här är ju ännu ett steg, en utveckling som vi har sett ganska länge i Göteborg. Parkeringsplatser försvinner, avgifterna höjs och bilen steg för steg göras mindre möjlig att använda. Bilister jagas ut ur staden. Vi säger nej. För Göteborg är inte bara de människor som kan cykla till jobbet eller har spårvagnen utanför dörren. För här finns faktiskt barnfamiljer som ska få ihop vardagen. Människor som arbetar kvällar och nätter, äldre personer, personer med funktionsnedsättning, hantverkare inte minst, småföretagare och så vidare. Vi har en centrumhandel som idag slåss för varje kund för sin överlevnad. Då kan svaret från oss i politiken inte hela tiden vara färre parkeringsplatser, högre avgifter. Det går inte ihop. Boendeparkeringen är ju ett lysande exempel. När den infördes 1988, vet ni vad det kostar då? Max 150 kronor. Max 150 kronor. Idag är den högsta taxan över 1000 kronor. Hade du nuvärdesberäknat den pengen som vi hade då till nu så hade det motsvarat ungefär 350 kronor i dagens penningvärde. Alltså egentligen borde den högsta taxan idag kunna ligga på 350 kronor istället för 1000 kronor. Allt här emellan är alltså en ren politisk straffavgift på alla bilägare som behöver bilen. Alla normala vanliga göteborgare. Och P-bolaget som är ett kommunalt bolag som tjänar pengar in till kommunen. 2023 utdelade man 181 miljoner i P-avgifter in till kommunen. Och 2025 622 miljoner in till kommunen i P-avgifter. Nej, det här håller inte. Vi vill åt andra hållet. Det märkliga är ju att vi talar så mycket om en levande stad samtidigt som vi gör det krångligare och dyrare att faktiskt ta sig in till den. En stad blir inte levande av styrdokument, det blir levande av människor. Bifall, återremiss och avslag till EU. Tack.
1: Tack Eva. Och med detta har Karin Breger MP begärt en replik.
7: Ja, jag förstår att man kan vara orolig för handeln, men då är det viktigt att förstå vilka mekanismer som är ett hot mot handeln. Vi har e-handel som absolut är ett hot mot den fysiska handeln i centrum. Varför ska man ta sig till centrum om man bara fastnar i bilköer? Man måste kunna få en upplevelse. Det är det som är attraktionen. Titta på Haga Nygata till exempel. Den är bilfri. Den är otroligt attraktiv. Mycket handel och verksamhet. Titta på de städerna som har gjort den här omvandlingen. Kloka städer som tänker långsiktigt. Och vi har också en tanke om att de som behöver komma till stan med bil, som kanske bor utanför eller så, att man ska kunna ha pendelparkeringar, att kunna göra smidiga byten. Ofta kan ett visst transportslag vara effektivt på en sträcka och ett annat på en annan. Mikromobilitet, cykel, tåg och kombinera med kollektivtrafik. Och bil till pendelparkering och kombinera, kanske med en buss in till stan.
1: Tack Karin. Preta och Eva Flyborg begärt en replik. Varsågod Eva.
6: Tack herr ordförande. Ja, som jag sa i mitt inledningsanförande, som Karin säkert vet och vi alla vet, skål, så slåss våra företagare inne i centrum för varje kund, för varje krona. Och ni vet lika väl som jag att det är så många handlare inne i centrum som får slå igen. Alla dessa trevliga, roliga småbutiker, det bär sig inte längre. Därför folk kommer inte in, de kan inte parkera i innerstan. Eller de ska stå i 3 eller 6 timmar för att komma ut i Nordstan. Det håller inte. Vill man ha en levande innerstad så måste man inse att en stad är en mötesplats. Vi bor, vi handlar, vi samverkar, vi möts, vi går på evenemang, bio, teatrar, restauranger. Det är en levande, sjudande stad där också bilen har sin plats. Och kommer man inte in så åker man inte in till stan och handlar. Då får affärerna slå igen och så åker man till Allum eller Västra Frölunda. Så är verkligheten, Karin.
1: Tack Eva. Och detta har Karin Plejer-MP begärt sin andra och sista replik. Varsågod Karin.
7: Det finns gott om plats på våra parkeringsanläggningar där man kan ställa sig om man behöver ta bilen in till stan. Sen är det faktiskt människor och deras plånböcker som handlar. Det är inte tomma bilar. 96% av tiden står bilarna tomma, precis som jag sa. Tar mycket plats. Och sen var det event eller extrema situationer vid Black Friday, tror jag, som det var hög belastning på Nordstadsgaraget. Vi vet hur det är en byggarbetsplats runt omkring där. Den 13 december så invigs Västlänken, eller snarare den centralstationen som är där. Så att det är en byggarbetsplats, det är någonting som vi alla får leva med. Och man gör massa åtgärder för att det inte ska upprepas igen. Men det var naturligtvis väldigt, väldigt olyckligt under den väldigt korta perioden. Men normalt sett så är det bra flöde och tomma platser i P-husen.
1: Tack Karin. Och för detta har Eva Flyborg begärt sin andra kontrareplik. Varsågod Eva.
6: Tack herr ordförande. Avslutningsvis så är det så här. Antingen så tar man bilen och åker till Västra Frölunda, till Högsbo, till Allum i Partille eller någon annanstans där man faktiskt kan ha med sig bilen. Man kan storhandla, man kan göra olika saker. Eller Karin, så åker man in till Göteborg och så står man timme ut och timme in i bilköer. Och andra saker som ni har gjort, som jag har talat med dig om så många gånger. Den här eländiga avstängningen av Kungsgatan, om ni har sett den. Mitt på Kungsgatan gör man ett hinder som folk, vilka det nu är, tar ner varje natt. För att kunna överhuvudtaget köra där. Vad är resultatet av det? Att man stänger av Kungsgatan som är avpassad för biltrafik av med affärer, restauranger och så vidare. Jo, de kör upp på smågatorna där vi har dagis där folk bor. Man åker med världens fart utanför våra portar istället. Nej, Karin, ta verkligheten istället. Det är bättre.
1: Tack, Eva. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Hans Arby. C. Därefter är Petra Elf, MP. Varsågod Hans.
8: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Det är lite synd att vi inte kan klubba parkeringspolicy idag. Bland annat för att den skulle ge fastighetsutvecklare en chans att bygga billigare bostäder genom mer flexibla parkeringslösningar. Att vi kan få plats med mer bostäder i centrum och göra det mer attraktivt att gå och vistas där. I stadsbyggnadsnämnden så valde de rödgröna att göra ändringar i sista stund. Och den dessutom är juridiskt mycket tveksam, så därför yrkar vi på en återremiss. Men jag måste säga att jag blir lite förvånad när jag läser återremissyrkan från MDLKD. Menar ni alltså att vi ska subventionera parkeringsplatser för att det inte ska bli för dyrt för dem med bil? Vem ska stå för det? Och menar ni att de som bygger kontor eller bostadshus inte ska lösa parkeringsbehoven i sin fastighet eller genom så kallade PR-köp hos andra? Och alltså att vi ska ha många fler bilar på gatorna än idag. Jag tror att vi var överens om att bygga fler bostäder i stan. Jag tror att vi var överens om att skapa en bättre stadsmiljö för boende och besökare. Och jag tror att vi var överens om att frigöra värdefull yta i stan genom att flytta parkeringarna in i anläggningar. Man ska ha klart för sig att boendeparkeringar bygger på ett undantag från att allmän platsmark ska vara just allmän och för alla. Och att kommunen kan upplåta gatumark för långtidsparkering mot en avgift. Men det är ett undantag för befintliga bostäder många gånger som byggdes innan det var vanligt av bilens. Yrka bifall till Centerpartiets återremissyrkande. Tack.
1: Tack Hans. På detta har vi kommit två replikbegäran. Vi börjar med Hampus Magnusson först. Därefter är Karin Player, MP. Varsågod Hampus.
0: Ja, men det här är ju en infrastruktur, Hans. Det här med subventioner, det blir lite märkligt då när det är Göteborgs stad som äger all gata. Det finns liksom ingen, ni pratar om att det är en marknad. Det är ingen marknad, det är bara en som äger allting. Det kallas för monopol. Och sen, du kan ju inte jämföra med att stå som nere vid Lilla Bommen här på grus i lervälling. Jämfört med att stå i ett fint upplyst parkeringshus med klassisk musik och värme. Det blir liksom inte seriöst, Hans, överhuvudtaget att tala på det sättet. Det är klart att det här är en infrastruktur. Då ska man säga så här, ska vi subventionerade bänkar för att folk ska sitta? Men vad gör ni istället? Jag menar, Kungshöjd eller Lutande ska ta bort all gatuparkering och så sätter ut rostiga blomlådor istället. Det blir ingen som blir gladare av det. Det är ju bara en provokation för att ni hatar bilar. Ni är ju till och med emot att ställa om fordonsflottan till el här nu när vi vill ha tjänstebilar, säger Emily. Det ökar utsläppen när det sänker utsläppen. Ni har ju helt tappat det. Helt tappat det.
1: Tack Hampus. Och på detta har ju Hans Ornby begärt en kontrareplik. Varsågod Hans.
8: Tack. Nej, jag bara läste att vad som står i ert återremissyrkande där ni vänder mot att man inte ska subventionera parkeringsplatser. Det är precis vad det står i återremissyrkandet. Tack.
1: Tack Hans. Då lämnar jag ordet till Karin Player som har begärt en replik på Hans Arbis anförande. Varsågod Karin.
7: Det gäller att veta vem man ska replikera. Jag vill bara yrka på att avgöra ärendet idag istället för någon återremiss och vill bara säga att väga in områdets inkomstnivå och ta hänsyn till de som arbetar obekväma tider. Det är inte olagligt om än att det må vara svårt att genomföra i praktiken, men vi behöver se vad som är möjligt här. Oavsett så är den här parkeringspolicyn ett redskap för övergång till hållbara transportslag och minskad bilanvändning. Och det trodde jag att Centerpartiet stod bakom. Så jag önskar att ni bifaller det här idag istället för att begära en återremiss.
1: Tack Karin. Då är vi tillbaka i talarlistan. Vi börjar med Petra Elf, MP. Därefter är Tony Ulsodic, M, som har begärt ordet. Varsågod Petra.
9: Tack ordförande, fullmäktige och åhörare. Det högen kallar för straffavgifter är ju inte det utan ett styrmedel som så många avgifter ju är. Och faktum är ju att det är ett av de mest effektiva styrmedlen för att reglera trafiken, vilket både Karin, Johan och Roshan har varit uppe och tidigare förklarat varför vi måste göra. Och det är ju tydligt i den här debatten att högersidan inte har någon som helst lösning på hur vi ska lösa trafiksituationen. Ökad parkering och fler bilar leder ju inte till kortare köer. Handeln gynnas generellt av minskad biltrafik. Skrymmande handel sker redan idag till största del i externhandelsområden. Och med dem kommer aldrig centrumhandeln kunna konkurrera när det kommer till tillgänglighet med bil. Sen tycker jag det är roligt att Hampus Magnusson tog upp Volvo. Att i Volvos hemstad ska ju minsann inte minska biltrafiken utan öka den. Men faktum är ju att Volvo är helt med på tåget, eller kanske bilen då, om att biltrafiken behöver minska. Jag citerar. Vi vill vara med och skapa framtidens städer och se till att det fortsätter vara beboeliga. Det här initiativet ger oss en möjlighet att göra just det och ta ansvar i vår egen hemstad på samma gång, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars. Vi vill använda vår kunskap och teknik för att hjälpa till att skapa en framtida stad som är elektrifierad, uppkopplad, delad och klimatneutral, säger Henrik Gren, Chief Technology Officer på Volvo Cars. Och det här handlar då alltså om ett initiativ för att minska antalet bilar i Göteborg från 2021. Tack!
1: Tack Petra. Då är det Tony Ulsodic som har begärt ordet, M. Därefter är Martin Mannhåll, D. Varsågod Tony.
10: Ordförande. Jag vänder mig faktiskt först till Socialdemokraterna i denna fråga. När du sa att vi ska utredas för ersättning av boendeparkeringarna runt pedagogerna där nere, så kan jag tala om att jag nyligen var i en debatt där MPs nya ledare här i Göteborg deltog. Hon var väldigt klar med att det ska inte ersättas några boendeparkeringar där. Så jag tror ni bör ha ett samtal med era samtalspartner om vad det utredningen ska komma fram till. För jag tror det redan är förutbestämt. Boendeparkeringar på 3000 kronor i taket. Det har förvaltningen varit väldigt tydlig med att det är ett måste på sikt om era policies ska kunna införas. Jag vet att ni såg till på att ni visste att ni skulle förlora valet om ni gick fram med 3000 kronor. Valde att dra tillbaka detta, men förvaltningen har varit väldigt tydlig till oss i presidiet att det är vad som måste göras. När det gäller sedan parkeringstal för bilar vid bostäder baserat på tillgänglighet för hållbara färdmedel låter jättefint. Betyder att vi ska reglera vad folk jobbar med beroende på var de bor. Det innebär att du kan inte själv välja i slutändan var du vill bo om du tar förutsättningarna för att antingen bo på ett ställe där de tillåter bil. Det innebär att du kan inte kvällsjobba, nattjobba, gå upp tidigt på morgonen. Då måste du välja att bo i ett område där det finns kollektivtrafik eller där du kan cykla då. Det är en väldigt stor valfrihet som plockas bort från människor i det läget. Och vi har sett länder som gör det och de är inte trevliga. Och när det gäller parkeringslösningar placeras strategiskt för hållbart mobilitet och yteffektivitet. Rakt över här gatan så har vi inte de mest effektiva användningarna av parkeringsytor. Men jag tar bort tillgängligheten till det. Det säger de själva och det säger förvaltningen också. Det är inte prioriterat att ta sig in i P-huset längre och kommer inte vara när det är färdigbyggt. Tack.
1: Tack Tony. Och på detta har vi 3 replikbegäran. Vi börjar med Roshan Git först. Varsågod Roshan.
3: Yes, men inledningsvis utredningen av alternativ parkering, boendeparkering var en viktig del av ärendet i fråga om Sahlgrensgatan. Och det är egentligen en fråga som vi alltid tittar på i de här omdaningarna. Även när det gäller besöksparkeringar exempelvis. Då måste vi också säkerställa att det finns en kapacitet för besöksparkering. Exempelvis i fråga om Vallgraven, som där har skett mycket. Och som är en viktig del av stan. Sen är det så här, det är mycket så här, vad ska man säga, hotscenario som målas upp på den här sidan. Men alltså under den senaste mandatperioden har vi inte sett någonting av detta som ni håller på och skrämmer om.
1: Tack Roshan. På detta har Tony Osulic begärt en kontrareplik. Varsågod Tony.
10: Ordförande. Ja, man kan säga att det är ett hotscenario. Det är ett faktum att P-platserna minskar drastiskt. Det är också ett faktum att fler och fler butiker går i konkurs i centrum. Det är färre besökare i centrum. Jag tror att det bara skulle bero på att vi bygger. Det är inte att tro att verkligheten är som den är. Men vi kan göra en snabb titt bara. Vi har Rosenlundsgaraget, Kungsgaraget, Pedagogen, Nordstan och Citygaraget i centrum. Lycka till att ta in till Citygaraget. Det är en halvvetenskap. Pedagogen stänger på nätterna, Nordstan blockerar man tillgängligheten till successivt. Kungsgaraget ska stänga för renovering under 2 år. För det är ett skyddsrum, det är stans största skyddsrum, så det kommer inte vara tillgängligt. Plus att som ni vet så ska det byggas om gatan utanför för att minska tillgängligheten och möjligheten att köra på gatorna. Och Rosenlundsgaraget, ja, jag tror inte de flesta vet var det ligger ens en gång om jag ska vara ärlig. Men det är ett trevligt litet garage som ligger längs med Rosenlundsgatan som också är svårtillgängligt. Tack.
1: Tack Tony. Och då lämnar jag ordet till Johan Sandin. Be för en replik. Varsågod Johan.
5: Tack. Och trots alla problem Tony just räknade upp så kan man oftast hitta lediga parkeringsplatser i ett eller alla av dessa garage. Det är alldeles utmärkta möjligheter att kunna parkera in i stan. Men det jag tänkte gå upp för att bemöta var det tal om parkeringstal. Det är ju de siffrorna som säger hur många parkeringar man också måste bygga om man vill bygga bostäder eller kontor. Byggbolagens och fastighetsbolagens största problem i det sammanhanget är ju att staden tvingar dem att bygga fler parkeringsplatser än de kan hyra ut. De kommer till oss i stadsbyggnadsnämnden och säger snälla, kan vi få bygga färre parkeringsplatser för våra kunder, våra kunders anställda, våra kommande boende kommer inte använda bil i så stor utsträckning när vi bygger centralt. Och ett sätt att få ner parkeringstalen är att frivilligt välja till exempel ordna bilpooler, bjuda på årskort på Västtrafik och så vidare. Men det finns nästan alltid parkeringsplatser till den som vill ha. Tack.
1: Tack Johan. Och då lämnar jag ordet till... Nej, då kommer Tony Ulsuris som har begärt en kontrareplik på detta. Varsågod Tony.
10: Ordförande. När jag pratade här nu om detta så pratade inte jag om de som jobbar in till centrum. De har ofta en möjlighet att kunna planera, ställa sig på pendelparkeringar i den mån det finns och så vidare och ta sig in. Jag pratar om boende, för om det är någon som tror att den här parkeringspolicyn bara kommer gälla innanför Vallgraven eller centrala Göteborg, det gör den inte. Fråga folk ute i Järnbrott som blir av med sina boendeparkeringar och nu får boendeavgifter också på sina parkeringsplatser. De är inte lika glada. De ligger definitivt inte i centrum. Så denna boendeparkering kommer gälla hela stan, inte bara citykärna, men jag vet att det är den ni gärna fokuserar på. Men Göteborg är en ganska stor utspridd stad. Denna policyn kommer gälla överallt. Och avgifterna kommer att gå upp på alla områden. Det är bara att konstatera. Tack.
1: Tack Tony. Och Johan har ju begärt sin andra replik. Varsågod Johan.
5: Ja, absolut. Policyn gäller i hela stan, men den har ju också väldigt olika ingång för olika delar av stan. I centrala stan eller nära noder med extremt god kollektivtrafik så har vi lägre parkeringstal. Ju längre bort från centrum eller från kollektivtrafik du kommer, desto högre parkeringstal har vi. Och det handlar ju om att hitta en balans där de som verkligen behöver bilen, för det finns absolut många sådana i Göteborg också, har möjlighet att hitta en parkering samtidigt som vi stimulerar dem som absolut inte behöver åka bil varje dag till jobbet att välja andra färdmedel. Tack.
1: Tack Johan. Och Tony, du får din andra sista replik på Johan. Varsågod.
10: Ordförande, då kommer frågan. Varför vill ni blockera tillfarten till och från Nordstan? Det är det grundläggande. Om man nu vill säga att vi ska inte bygga mer, varför inte använda de som finns då? Ni bygger bort de möjligheterna. Förvaltningen från våran sida är väldigt tydliga med det, att det inte alls prioriterat och tillgänglighet till den Pius Nordstan exempelvis. Och Pius Nordstan säger det själva. De är väldigt tydliga att det finns ingen prioritering. De får ingen gehör i förvaltningen på grund av att det är inte prioriterat längre. Och det kan jag garantera att det är inte det enda Pius som kommer att ha problem med detta. Så jag menar, om man vill göra som ni säger, skapa tillgängligheten då, åtminstone.
1: Tack Tony. Och Johan, du har ju fått två replik. Johan, du har ju fått två replik. Ja, nej, men det gjorde han inte, och du har ju fått två replik. Så då går vi över och jag lämnar ordet till Hans Sonby.
8: Tack. När vi har pratat om det här med marknad och monopol och sådär också. Ja, det är en marknad. Det är en begränsad resurs till ytan vi har. Och den hanterar man genom kö eller genom pris. Och då behöver, eller så får man bygga på höjd eller djup. Det är därför det man säger styrinstrument. Men det är ett begränsat utbud och då behöver man hantera det på något sätt. Om det kostar 1 000 kronor att få parkera sin bil mitt utanför där man bor ofta, mitt i centrala stan, är det dyrt? Är det 2 000 kronor att få stå dygnet om i ett garage intill, är det dyrt? Om man tänker på att en ny garageplats kostar ungefär 500 000 att bygga. Tar man kapital- och driftkostnader på 7%, ja, då blir det 3 000 per månad. Vem ska annars stå för det? Och det var som Johan Sandin var inne på. 20% av byggkostnaden centralt kan vara parkeringsplatser. Det är det som gör att du kan bygga eller inte bygga hyresrätter till exempel. Sen kan jag väl då säga att Nordstan, om man bortser från byggnation och sånt, där ger det rätt. Jag tycker att vi ska ha en bra tillgänglighet för en strategiskt placerad infartsparkering Nordstan. Jag vet inte
1: Tack.
8: Vad vi har för partilinjer
1: Tack,
8: där, men
1: Hans.
8: Där kan jag göra bättre.
1: Tack Hans. Och på detta har ju Tony Orsulic begärt en kontrareplik. Varsågod Tony.
10: Ordförande, jag tror det var en replik på Hampus egentligen som kom där från Hans, men jag kan absolut svara på det. Först, informera gärna din partikollega i stadsmiljönämnden om det här med tillgänglighet i Nordstan, för han har kontinuerligt röstat emot det. Sen vidare, när det gäller gatuparkeringar, precis som Hampus sa tidigare, detta är inte en marknad, det är ett monopol. För det är ingen annan som har gatuparkeringar än Göteborgs stad. Och säga att det är en marknad när en kontrollerar det, hela tillgängligheten på det, det är inte korrekt. Man måste helt enkelt se vad är förutsättningen. En marknad är om det är flera som kan konkurrera om det. P-hus, där kan vi diskutera om det är en marknad. För där finns det privata alternativ. Gatuparkering finns inte det. Tack.
1: Tack Tony. Och jag lämnar ordet till Hans Orby. C som är andra sista replik. Varsågod Hans.
8: Nej, men så här är det. Gatuparkering, allmän platsmark är till för alla. Besöksparkering är allting. Boendeparkering är långtidsparkering. Där får man ju ett undantag om man sätter en avgift. Därför är det inte som vilken mark som helst en monopol. Och där behöver vi styra. Det finns ett oändligt med markplats i stan och vi vill inte ha det heller. Det kommer bo ännu fler. Vi måste hantera den ytan på ett bra sätt. Och då är priset ett sätt. Det andra är att ha 3 års kö att få boendeparkering. Eller att ta bort massa annat och parker och allting och bygga större parkeringsplatser. Och det vill vi inte, tror jag. Nordstan, absolut, vi ska ta diskussionen. För jag tycker man kan styra på ett intelligentare sätt in- och utfart så den blir mer tillgänglig. För vi vill inte ha in bilar och parkera inne, alltså innanför vallgraven längre in egentligen. Så det kan man absolut diskutera. Bara apropå Nordstan ska man säga att 90% av besökarna till Nordstan, även innan byggproblemen, tar inte bilen. De som är och handlar i Nordstan och stora delar av stan kommer inte med bil. Tack.
1: Tack. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Martin Wannholm. Tony, vill du ha din? Okej, okay. Då får jag en replik. Du får gärna trycka lite tidigare så att du är med, men du får den. Varsågod, ordet är ditt.
10: Ordförande, jag ska bättra mig att trycka lite snabbare. Nu är det ju så att Nordstan är inte bara ett renodlat P-garage för besökare. Det är ju också en företag som bedriver parkeringshubb. De har laddningar, de har bil, vad heter det, byggbranschen har ett garage där nere. De kör ner, köper varor, hämtar och så vidare. Så det är ju en stor verksamhet som bedriver mycket annat än bara renodlad parkering, ska man komma ihåg. Och när det gäller, kan jag säga det, och jag tror Hampus nämnde det förut, när det gäller in- och utfarten ur Nordstan så kommer de vara en marklösning. Utfarten kommer vara enkelfilig och direkt utanför kommer det gå cykelbanor i två riktningar som har företräde. Och sen ska man ut i en körbana efter det. Det säger vem som helst att det är inte en hållbar lösning överhuvudtaget att kunna ta sig ut ur garaget. Tack.
1: Tack Tony. Nu är vi tillbaka i talarlistan igen. Då är det Martin Wallholt det först, sen är Emma Altenhammar SD. Varsågod Martin.
11: Tack herr ordförande. Ja, in i stan över tid så kommer vi naturligtvis behöva minska antalet bilar. Det förstår alla. Och det kan man diskutera, de parkeringsavgifterna. Jag tänkte uppehålla mig lite om kostnader och hur vi gör över stan. Om vi tittar i Angered, Länsmansgården, Lövgärdet, Kortedala, Svartedalen, Hjälbo. Alltså, vi har mer än fördubblat parkeringsavgifterna. Tittar vi på, jag googlade igenom och tittar vilka genomsnittsinkomster vi har. Det handlar om 1,50 till 3 kronor i skattehöjning för de människor som bor där varje månad som ni har genomfört. Jag fattar inte att ni inte skäms. De här pengarna behövs inte, det är rena vinstpengar. Det behövs inte för att klara underhållet. Ni bara höjer för att ni kan. Jag har ingenting, vad sitter han marknadsliberalen där i centern som vill ha marknadshyror och marknadshyror på parkering och allt annat. Alltså att ni inte skäms och bara plocka av människor så mycket pengar. Ni höjer skatten med 3 kronor på vissa ställen. 1,50 i Angered genom de här höjningarna ni har gjort. För att, och det är tomma platser. Det är tomma platser så det finns ett överutbud av markparkeringar. Och ändå höjer ni bara för att ni kan och plocka av dem med lägst inkomst som jobbar varje dag och som på grund av västtrafik, vår dåliga kollektivtrafik, vår glesa stad etc. etc. och att man inte kan söka de jobb man får ta, de man kan få, så behöver man bilen. Och ni bara höjer detta och skiter i vanliga göteborgarnas mänskliga villkor att få ekonomin att gå ihop. Jag bor i Hovås, jag har kommunalrådslön. Ni kan höja 2000 spänn. Jag grymtar lite och blir bitter på er, men jag överlever det. Men de överlever inte 300, 500, 700 kronor. Jag var uppe i Landala idag. En lärare som visar mig runt. 170 tomma parkeringar. Ni har höjt från 900 kronor till 1950 kronor i månaden. Alltså det är helt osannolikt. Bifall till en riktig återremiss för att skapa ordning i Göteborg. Tack.
1: Tack Martin. Och med detta har Johan Sandin och Petra Elf begärt en replik. Vi börjar med Johan Sandin. Varsågod Johan.
5: Tack. Är det någonting som är bra med bil- och parkeringsdebatter så är det ju att folk på den här sidan åtminstone en gång om året vurmar för låginkomsttagare och deras ekonomiska möjligheter. Naturligtvis är inkomstskillnaderna mellan olika göteborgare ett gigantiskt problem. Det måste vi göra mycket åt på många plan, kommunalt, regionalt, statligt. Där får vi inte så ofta ert stöd, men det är bra att ni i alla fall en gång om året vurmar för de här grupperna. Jag vill också påminna om att väldigt många låginkomsttagare i Göteborg överhuvudtaget inte har bil. De har helt enkelt inte ekonomin att ha en bil till att börja med. Men det är fint att ni tänker på dem åtminstone idag. Tack.
1: Tack Johan, och Martin har begärt en kontrareplik på detta och får ordet. Varsågod Martin.
11: Tack. Johan Sandin, din rikspolitik kan du få debattera i annat forum. Det här är kommunalpolitik. Ditt parti, Vänsterpartiet, är de som har drivit på hyresökningarna i allmännyttan allra mest med den politik ni har skrivit in i er budget. 13,5% har ni höjt de senaste 3 åren. Ni vet att det går, om vi drar ner nyproduktionen så klarar vi att hålla ner hyrorna. Men ni vill bygga eran oligarki. Så att kom inte och snacka med mig. Jag vet hur man bygger ett starkt samhälle. Det är att bredda medelklassen. Och då kan man inte ta pengar bara för man har möjlighet här i det här fullmäktige från de med låga inkomster. Och sen säger du att många låginkomsttagare inte har bil. Ja,
12: Men de som har och som måste ha det, de är inte onda. Och du har plockat av dem så mycket pengar när mandatperioden så du borde skämmas, Johan. Tack.
1: Tack Martin. Då lämnar jag ordet till Johan Sandin som är andra sista replik på detta. Varsågod Johan.
5: Du har helt rätt i att rikspolitiken inte ska debatteras här. Därför nämnde jag den bara i förbifarten. På samma sätt är ju inte hyressättningen i allmännyttan ämnet för den här debattpunkten. Så jag ser fram emot att återkomma till den under ett senare tillfälle. Till exempel när vi debatterar stadens budget för 2027 senare höst. Tack.
1: Tack Johan.

0: Ordet till Petra Elf, MP, för en replik. Varsågod Petra.
1: Tack ordförande. Jag ska fatta mig kort med anledning av det Johan precis sa, men det är ju så att det finns stora omkostnader för att underhålla de parkeringsanläggningarna som finns. Och om det inte är så att de som hyr parkeringsplatsen betalar, så är det ju någon annan som behöver betala. Då är det ju de hyresgäster som inte har bil som behöver betala de avgifterna. Det tycker inte jag är rättvist.
0: Tack, och Martin Wanholt, vi har en kontrareplik på detta. Varsågod Johan, Martin.
2: Ja, det är en väldigt konstig replik från Petra. Vi sitter båda i allmännyttans styrelse och hon borde kunna våra finanser. Vi tar in alldeles för mycket avgifter idag redan. Det är ju en ren vinstmaskin. Och dessutom, du vet ju det, när den här nya skatten skulle komma i momsen. Så direkt var ju ni på den rödgröna sidan att härja ut att vi skulle subventionera med 62,5 miljoner. För det gjorde inget, vi hade de överskotten, för vi har redan plockat av låginkomsttagarna de pengarna. Så du kan ju inte stå här och säga att du inte kan våra finanser i styrelsen.
0: Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Emma Altenhammar-Esté. Därefter Johan Sandin. Varsågod Emma.
3: Så. Nej, men tack för ordet. Jag kunde liksom inte låta bli att inte ge mig in i den här debatten, för det var ett sånt sjukt vurmande om P-hus från den här sidan. Och just P-hus är ju bra och logiskt för mycket, men jag skulle inte vilja säga att det är det som bidrar till en grön och öppen stad, som man väldigt många gånger vill säga. Speciellt när man har det här fina området och helt plötsligt kommer upp ett till litet block till P-hus. Jag tycker inte riktigt att det är speciellt schysst. Det är liksom en låda som sätter prägel och kanske till och med skymmer mycket och sätter skugga över stadsdelen. Och det blir ju självklart när kommunerna inte tar sitt ansvar på parkeringsplatserna att det kommer fler möjligheter för de privata att börja exploatera och bygga P-hus. Och det är ju kanske inte alltid utformningen av dessa som är högsta prio, utan det är väl att få in pengarna på det. Och det är lite här jag raljerar, för finns det någon här som kan säga ett nytt, snyggt byggt P-hus i den här staden? Alltså, finns det någon som kan säga ett P-hus som faktiskt har blivit snyggt byggt? Som inte bara blir en stor låda i en ny stadsdel här. Jag vet inte i alla fall en enda som har byggts. Sen vidare så tycker jag det är tråkigt att säga att man ska ha liksom gjort upp med mer grönområden när man tar bort de här parkeringsplatserna. För vitt jag vet så har vi inte dratt upp asfalten på en enda parkeringsplats, utan vi sitter här och låtsas som att Grönsakstorget är någon form av äng just nu, när det egentligen är liksom en asfaltsplätt med ett par bänkar. Jag tycker det är ett hån mot göteborgarna att säga att det skulle vara likställt till ett planerat grönområde. Jag tycker man förtjänar bättre. Vi lär ju liksom inte heller riktigt rädda klimatet med att ta bort de här parkeringsplatserna eller göra jobbigare och jaga bort alla bilister. Jag tycker det blir lite fyrkantigt. Man har liksom fastnat i någon form av internationell standard av styrmedel istället för att lyfta blicken mot göteborgarna och vad vår stad är. Så jag tycker verkligen att vi kan bättre, så bifall till SDs återremissyrkande. Tack.
0: Tack Emma. Då lämnar jag ordet till Johan Sandin. Vi är därefter i Hampus Magnusson M. Varsågod Johan.
4: Tack, jag ska passa på att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på övriga yrkanden. Jag pratade i mitt förra inlägg lite om varför vi måste minska bilismen i Göteborg. Och då är frågan, hur ska vi åstadkomma det? Det är mycket diskussion här inne om att vi borde hålla oss till de saker som vi har möjlighet att besluta över. Och så är det ju, om det ska ha någon konkret effekt i alla fall. Och hur kan vi då minska bilismen i Göteborg? Jo, att göra det dyrare och svårare att parkera i vissa sammanhang för vissa personer på vissa platser. Det är ett effektivt sätt att minska den onödiga bilismen. För vi har en begränsad möjlighet att köra bil i Göteborg. Det är en begränsad resurs. Vad gör man då i en marknadsekonomi när man har en begränsad resurs och fler som vill använda den än vad som finns möjlighet för? Jo, man sätter ett pris på den. Det här är i grunden en marknadsekonomisk lösning på ett klimatmässigt problem. Alltså som socialist hade jag inte principiellt haft något emot att fördela parkerings- eller bilanvändning efter behov. Men det tror jag inte finns ett brett stöd för den här församlingen, och definitivt inget juridiskt stöd för. Så att reglera parkeringsavgiften, det är ett effektivt marknadsekonomiskt sätt att lösa problemet. Vi har inte tillräckligt med kapacitet för alla som idag vill köra bil i Göteborg ska kunna göra det. Leder det här automatiskt till ett rättvist system? Nej, absolut inte. Det gör marknadsmekanismer sällan. Det finns en definitivt en orättvisa mellan låg och

0: höginkomsttagare som Martin lyfte. Det finns också orättvisor mellan de som har starkare behov än andra. Men där jobbar vi ju väldigt mycket med olika former av kompensationsåtgärder. Till exempel parkeringstillstånd för funktionsnedsatta, yrkestillstånd för hantverkare och så vidare. Men det här är ett av de få sätt
1: tack,
0: vi har.
1: Johan. Tack. Tack Johan. Och på detta har ju Martin Wannholt. Det ber en replik. Varsågod Martin.
2: Nej Johan, det går att förstå och följa ditt resonemang i centrala stan, delar av mellanstan. Men ute i våra förorter, du har ju tappat det helt. Varför fattar ni beslut om att höja avgifterna och plocka av människor med låga inkomster som gör allt de kan och åker till jobbet? De åker till Östra undersköterskor, de åker till och kör buss hela dagarna, de åker ut till Volvo och bygger bilar. Du vet precis vilka det är, du har varit lika många gånger som jag ute och träffat medborgarna i våra ytterområden. Och ändå sitter du här inne stolt och bara plockar av dem pengar. Hur kan du med? Jag säger det igen. Kör er politik in i stan då och låtsas som att ni är de bästa klimataktivisterna i hela världen. Trängseln köper jag. Men ni ger er på där vi inte är ett problem bara för att ni kan. Och jag förstår inte hur en vänsterpartist kan göra det. Och jag tror att det beror på att ni har ingen koll. Ni har ingen koll. Ni sitter och dricker kaffe på mötena utan förstå vad ni fattar för beslut.
1: Tack Martin. Och på detta har Johan Sandin begärt en kontrareplik. Varsågod Johan.
0: Det är just därför vi har väldigt olika riktlinjer för olika delar av stan i parkeringspolicyn, och den här frågan som Hans Arby från Centerpartiet lyfte upp som ett problem, att vi vill anpassa priserna efter inkomstnivåerna i området. Den är ju till just för att hantera det här problemet. För oavsett om man ser på det som en rättvisefråga för de som bor där eller om man ser på det som en marknadsfråga med tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser, så talar ju bägge de aspekterna för att priserna för att parkera ute i Biskopsgården eller Tynnered eller Angered, ja, de ska vara lägre än i centrala stan. Och det är också det vad vårt förslag till parkeringspolicy säger. Tack.
1: Tack Johan. Då lämnar jag ordet till Martin Wannholt. Varsågod.
2: Den här marknadsfixeringen som Vänsterpartiet har när det gäller bilar, det är inte så Johan. Vi har gott om parkeringar i våra ytterområden, och efter era höjningar så har vi mellan 17-20% vakanser, tomma parkeringar. Folk har gett upp, de har inte råd. Och då har ju du höjt för mycket. Om du nu ska leka marknadsekonom en gång i ditt liv, just när man diskuterar parkeringar i den här salen. Så att där har ni ju misslyckats. Kan du inte erkänna det och ta beslut här i höst från den rödgröna sidan om ni får sitta kvar, Gud förbjuder? Då kan ni väl åtminstone sänka för dem med låga inkomster, och så kan du hänvisa till att vi gör en marknadsanpassning. Det är för många tomma parkeringar. Alltså är priserna alldeles för höga. Det är inte svårt Johan. Så blir några glada, och vet vilka som blir glada? Det är de som allra mest behöver pengarna när månaden är slut och räkningarna ska betalas. Tack.
1: Tack Martin, och då lämnar jag ordet till Johan Sandin för andra och sista replik. Varsågod Johan.
0: Tack, och det är precis därför vi har skrivit in i förslaget till policy för parkering från SV och MP. Områdets inkomstnivå ska vägas in vid prissättning av parkering, och jag hoppas att vi kan få Centerpartiet med på tåget och förstå att det här inte strider mot likabehandlingsprincipen, utan att det bland annat utifrån de argument Martin Wannholt lyfter upp är högst rimligt. Tack.
1: Tyvärr Martin, du har ju haft två repliker, men du får gärna sätta upp dig. Vi går tillbaka till talarlistan, och då börjar vi med Hampus Magnusson, därefter Karin Player, MP. Varsågod Hampus.
3: Tack så mycket. Nej, men hur blev egentligen Volvos huvudstad Sveriges mest bilfientliga stad? Ja, det var ju när industrisossen Göran Johansson, den gamle metallaren, lämnade, och när Socialdemokraterna började tävla med Miljöpartiet om att bli mest bilfientliga. Och det har ju lett då till att man har ett gemensamt mål om att innerstaden ska bli bilfri. Man ska minska trafiken med 25% till 2030. Man ska sänka bashastigheten från 50 km på våra gator till 30. Där lägger man mångmiljonbelopp på att byta skyltar. Sen så ska man också stoppa helt trafiken från sydväst. Dag Hammarskjöleden ska göras om till boulevard. 30 km i timmen, det kommer gälla även bussarna. Och Oskarsleden ska också göras om till boulevard, har man mål om. När Trafikverket sa det är stopp i Gnistängstunneln, det är en statlig led, vi vill hjälpa er att lägga miljonbelopp på att byta skyltar. Sen så ska man också stoppa helt trafiken från sydväst. Dag Hammarskjöleden ska göras om till boulevard. 30 km i timmen, det kommer gälla även bussarna. Och Oskarsleden ska också göras om till boulevard, har man mål om. När Trafikverket sa det är stopp i Gnistängstunneln, det är en statlig led, vi vill hjälpa er att lägga till ett rör på varje sida, då röstade man nej från SVMP.

0: vara bra. Men man gör allt för att jäklas med trafiken i den här stan, Volvos huvudstad. Det är till och med billigare att stå i vissa PUs än vad det är att stå på gatuparkering i Göteborg. Det kostar ungefär 500 kronor att stå en hel dag, de gångerna jag har stått. Och det trafikkaos vi har i Göteborg i ärlighetens namn, det har ju SVMP och Centern skapat själva. Genom att stänga av gator och bygga på ett sätt som är helt out of the blue. Nej, det är ett medvetet trafikkaos. Vi är inte Los Angeles, Paris eller New York. För det säger ni ofta, titta på hur de städerna gör. Vi är inte de städerna. Vi är Göteborg, Volvos huvudstad, och det ska vi vara stolta över. Bilen har en plats även här. Tack för mig.
1: Tack Hampus. På detta har Johan Sandin och Hans Olby begärt replik. Vi börjar med Johan Sandin. Varsågod.
2: Ja, och där kom det berömda B-ordet tillbaka igen. Kom ihåg Hampus, precis som jag inte är spårvagns- eller cykelfientlig för att jag föredrar att transportera hem min nya soffa med bil, så är jag inte bilfientlig bara för att jag inser att det är effektivare att stora styrkor av arbetare och elever och studenter tar sig till sin dagliga verksamhet med kollektivtrafik och cykel istället för bil. Tack.
1: Tack Johan. Då lämnar jag ordet till Hans Olby. Nej, där kommer Hampus Magnusson som har begärt en kontrareplik på detta. Varsågod Hampus.
0: Ja, men Johan, jag kan förstå att man behöver ta viss mark i anspråk. Till exempel Skeppsbron, där har vi en parkering. Den behöver inte vara där. Bygg klassiska vackra bostäder där istället, så får vi in massa pengar till stan. Låt oss riva värmeverket, det vill ni ha kommunal raveklubb i och för sig. Men och bygga något fint där. Vi kan göra om Långgatan som vi gjorde till Sommargågatan när det finns en användning. Men att bara på djävulskap förhindra föräldrar som har barn med diagnoser att komma till BUP och placera ut några rostiga blomkrukor, det är ju inte en alternativ smart användning som är respektfull. Och det är klart att de stora flödena ska vi försöka fånga upp i kollektivtrafiken. Vi har ju varit med på alla de här satsningarna i princip med att bygga ut kollektivtrafiken. Det vet du mycket väl. Men att bara jäklas med bilisterna, som dessutom får följden att bussarna och kollektivtrafiken fastnar också. Men det är så gott att jäklas med bilisterna så att de fick väl stå en liten extra stund de också då. Det blir ju galet Johan, jag vet att du är en klipsman.
1: Tack Hampus, och då lämnar jag ordet till... Nej, då vill inte Johan en replik. Då lämnar jag ordet till Hans istället. Varsågod Hans.
3: Ja, tack. Det är ju retoriskt bra så här, att göra lite överdrifter. Så där. Det är ingen som har pratat om bilfritt i Göteborg, bilfritt centrum. Vi pratar om där man kan ha bra framkomlighet för alla. Och det gör man bland annat genom att anpassa hastigheter. Är det 30, då kan vi blanda. Och man kan dela på utrymmet så det blir bättre för alla, till exempel. Men sen måste jag fråga. Vi har ju en gemensam målbild, tror jag. Att fler boende, fler verksamhet, fler besökare i staden. Den ska vara mer levande. Men hur ska vi då få plats med allt det här när vi förtätar? Vi vill ju ha grönytor, vi har trottoarer och uteserveringar. Då kan vi inte ha mer bilar och fler p-platser. Det blir tätare. Och många flyttar till stan för att få nära till mycket och så bra kollektivtrafik när man ska längre. Och då behöver vi vara konsekventa. Vi har ju tagit de här planerna, det ska bli fler. Hur ska vi då lösa hanteringen av utrymmena? Då får man vara mer konsekvent. Där kan man ge SD en cred som inte vill se någon utveckling alls egentligen i stan. Och då kan man ju fortsätta som det är. Tack.
1: Tack Hans. Då är vi tillbaka i talarlistan. Vi börjar med Karin Pleijer MP. Därefter är Petra Elf MP. Varsågod Karin.
4: Tack. Några korta repliker. Tony målar upp en skräckfilm nästan med Nordstan här och vi aldrig kommer lösa det. Men vi sitter med pannan i djupa väck för att faktiskt försöka hitta en lösning. Alla tycker att det är en strategisk placering. Och till Emma Altenhammar, Grönsakstorget är beslutat att det ska bli permanent med en härlig trappa ner till kanalen i söderläge. Så ha tålamod, det kommer bli bättre. Och sen vill jag bara säga att verklighetsnära. Ja, men vi har faktiskt passerat 1900-talets bilberoende som vi låstes in i under detta århundrade. Vi får vakna nu. Vi har 2026. 35 000 människor dog i hettan i Europa detta år. Och vi vet att matpriserna kommer stiga på grund av att det har varit så mycket torka i Spanien och södra Frankrike där vi importerar mat ifrån. Klarar vi klimatutmaningen, ja men då får vi också bättre ekonomi.

0: och motsatsen. Den här policyn, den är ett viktigt led för att nå en hållbar stad, och den är ett led för att nå våra miljö- och klimatmål som vi ska ha satt till 2030. Och några grundprinciper i den här är att motverka subventioner, uppnå minskad bilanvändning, yteffektiv markanvändning och delad mobilitet. Och då vill jag bara säga till alla som kallar mig för bilhatare, jag skulle nog vilja säga att jag är en bilkramare i Brotei, men med förnuft. Jag har faktiskt börjat använda såna här bilar som man kan som är delade bilar, och det ger jag kan också rekommendera ett blogginlägg som heter Bilens frihet till fler. För när färre äger bil så kan fler använda såna här bilar som faktiskt används mycket mer, inte står stilla 96% av tiden, utan som används effektivt. Så det står jag för. Läs gärna mitt blogginlägg så får ni se hur jag tänker där. Tack.
1: Tack Karin. Och för detta har ju Tony Ursulich M begärt en replik. Varsågod Tony.
2: Ordförande, ja, det är ju trevligt att höra att man säger att man diskuterar på just Nordstan. Problemet är att den diskussionen borde ha förts för länge sedan, och jag har lyft den här frågan tidigare. Problemet är att den diskussionen du pratar om, det samtalet som förs, kommer inte vara färdig förrän långt efter att det är färdigbyggt. Och då har vi problemet redan. Jag är ganska säker på att om er sida får fortsätta styra efter valet, vilket vi definitivt inte hoppas på, så kommer ni inte riva upp den platsen heller igen för att bygga om den. För att bygga en lösning där det är enkelt att ta sig ut. Så man kan säga, ja, vi diskuterar det, men vi vet alla vad svaret blir. Ni kommer inte göra någonting åt det. Tack.
1: Tack Tony. Och Karin Player har begärt en kontrareplik på detta. Varsågod Karin.
0: Jag vet inte vem av oss som har bäst kristallkula, men jag tänker att om vi får makten framöver här nu så tycker vi att det är en strategisk plats, och på något sätt måste vi hitta en lösning som fungerar. Det finns logistiklösningar man kan tänka sig, eller mer fysiska. Så att visst, frågan diskuteras och det finns några varianter.
1: Tack Karin. Och Tony, du får din andra och sista replik. Varsågod.
2: Ordförande, det finns en lösning, och den rev vi när vi började bygga om det. Det är att ha en våning upp utfarten som man hade förr, och så leder man ner den på vägen nedanför. Mer komplicerat än så är det inte. Den lösningen, vi har gjort den tidigare, vi vet hur den funkar, det är inget som blockerar den. Alla andra lösningar är sämre, om ni nu uttalen skulle komma till en annan lösning, vilket jag starkt betvivlar att ni kommer göra. Tack.
1: Tack Tony, och då går vi tillbaka till talarlistan, och då är Patrik Höstmod det som är sist i talarlistan just nu. Varsågod Patrik.
3: Tack för det. Jag tänkte väl komplettera med två saker. Det ena är lite vad vi vill skapa för miljöer. Och jag tycker att den klassiska stadsgatan, där man har en blandning av funktioner, en blandning av trafikslag och så vidare, på något vis har kommit bort helt och hållet här från debatten. De är otroligt effektiva på att faktiskt samsa kring olika funktioner. Lite kantstensparkering, lite trafik, några uteserveringar, några gatuträd och så vidare. Och det blir så otroligt uppdelat nu. Det ska vara antingen eller. Kan vi få liksom en stad där vi kan samsas tillsammans, så vore det mycket trevligare tror jag. Samtidigt, visst, vi kan ha vissa torg och vi kan ha vissa parker förstås där vi inte har biltrafik. Men på gatorna, infrastrukturen, de mindre stadsgatorna, istället för att rensa för en cykelbana eller rensa för att ställa dit några rostiga blomkrukor. Det andra är att det här sker både på Sågatan och på Slottsskogsgatan, och vi har på Kungsgatan, vi har Grönsakstorget, vi har Kungstorget på väg nu och liksom vid Basargatan. Det här görs helt och hållet utan några gedigna utredningar. Det finns ingen plan eller tydligt system för hur trafiken ska lösas inne i centrala Göteborg eller i Majerna när man gör förändringarna där. Utan man tar besluten ett och ett som en frimärksplanering och vet inte hur det här ska lösas på helheten. Och så pratar man om Gent. Ja, Gent har löst det genom att ha en stor ringled runt stan och så åker man in i ekrarna. Det kanske är en bra lösning. Men vi har ingen sån lösning när ni nu håller på att slå undan benen för många göteborgare. Tack.
1: Tack Patrik. Och berätta har Johan Sandin, Karin Player och Roshan i begärt replik. Vi börjar med Johan Sandin först. Varsågod.
4: Tack. Ja, vi ska inte ta bort gatuparkeringarna helt. Den kommer fortfarande behövas för vissa användare, till exempel folk med funktionsnedsättningar som har parkeringstillstånd för det, varuleveranser. Vissa verksamheter kanske behöver fler platser än vanligt för att släppa av och hämta upp folk, till exempel vårdcentraler och så liknande. Så på de platser där det är möjligt så kommer det absolut finnas gatuparkeringar kvar även i framtiden. Men kanske inte för flera timmars parkering för vem som helst. För att vi kommer aldrig kunna ha någon stor kapacitet för det, vilket leder till onödig söktrafik. Det är ingen idé att köra in på Västra Hamngatan eller Östra Hamngatan och hoppas på att det finns en magisk ledig parkeringsplats där som dessutom är billig. Då är det bättre att man stannar i något av P-husen intill och sen går och uträttar sitt ärende. Tack.
1: Tack Johan. Och då på detta har Patrik Östmark begärt en kontrareplik. Varsågod Patrik.
3: Nej, men man kan ju tänka framförallt kanske på de som bor inne i centrala staden. Och vi har ju till exempel Kungshöjd och Otterhällan där man då har tagit bort en hel del parkeringsplatser, parkeringsplats efter parkeringsplats. Man har ställt ut de här blomkrukorna på Kungsgatan istället. Det är inte mycket folk där. Det blev lite grönare kanske, men det hade man kunnat lösa med gatuträd. Och det är gjort helt utan utredningar. Och då hänvisar man ner till vallgraven. Nu plockas boendeparkeringarna bort där också. Och det vi säger är, vi måste ju utreda först. Liksom, hur stort är behovet? Hur ska vi lösa det här? Istället för att ta beslut efter beslut där parkering efter parkering försvinner utan en plan. Tack.
1: Patrik, då lämnar jag ordet till Karin Player för en replikskifte och därefter är Roshan Id. Varsågod Karin.
0: Ja, tack. Kanske har Patrik Höstmar och jag sett samma 80-talsprogram. Jag tror det heter Rattmuffen. Man ska kramas i trafiken. Jag tycker också man ska samsas med olika trafikslag. Vi har cykelgatorna till exempel med 30 km i timmen. Där det är tänkt att det ska vara lite lugnare tempo så att alla kan känna sig trygga. Men absolut, vi har en långsiktig cykelprogram som är den långsiktiga planeringen för cykelutbyggnaden i staden här. Men vi har också sådana lite snabbare åtgärder som vi kallar semipermanenta åtgärder. Du nämnde Sågatan till exempel. Och grejen med en semipermanent åtgärd är att man kan lära sig längs vägen. Man kan ha dialog. Funkar det här? Funkar det inte? Man kan dra tillbaka det för det är inga stora kostsamma saker. Men däremot ser man att det här kan bli permanenta och då gör man det. Och jag tycker det är märkligt att man inte vill göra något åt de här trafiksakerna. Trafiken står för en tredjedel av klimatutsläppen. Vi måste agera och vi måste göra det nu.
1: Tack Karin. Då lämnar jag ordet till Patrik Östmått för en kontrareplik. Varsågod Patrik.
3: Ja, jag tror faktiskt inte att det är ett effektivt klimat, vad heter det, åtgärd att försöka få bort biltrafiken. Det är alldeles för många som behöver den och inte har alternativ under lång tid framöver. Det är faktiskt effektivare i så fall att försöka få över det till elbilar eller hybrider i högre grad. Så får vi det sagt. Men oavsett så det här att man gör det helt och hållet utan att ha en sammanhängande plan. Du pratar om cykelplanen. Ja, den togs fram helt för sig. Man har överhuvudtaget inte hanterat konflikterna med spårvagnar, bilar, gångtrafikanter. Utan man bara ritat in streck på en karta. När det landar ner sen om man ska bygga de här så blir det ju så dåliga lösningar. Även för cyklister i korsningar är ju därför cykelbanorna slutar mitt i. För helt plötsligt så går det inte att lösa det ihop med spårvagnstrafiken. Vi har ju Engelbrektslänken nu som klipper av och som inte går att lösa. Tack.
1: Tack Patrik. Och då lämnar jag ordet till Karin Player för en andra sista replik. Och därefter är Roshan i för en replikskifte. Varsågod Karin.
0: Ja, men jag vill bara uttrycka att jag tycker inte vi ska ha förakt för de som är professionella som jobbar med det här, Patrik. Det är faktiskt professionella människor som jobbar i vår organisation eller konsulter som har det som sitt arbete att faktiskt lösa de här sakerna. Det är människor naturligtvis och allt är inte lättlöst. Men jag tycker det andas ett förakt för professionella människor.
1: Tack Karin, och då överlämnar jag ordet till Patrik Höstmont som är andra sista replik med Karin Player. Varsågod Patrik.
3: Ja, tack. Överhuvudtaget ingen förakt för tjänstemän. Möjligtvis för vissa politiker som inte kan lägga uppdrag så att vi får bra utredningar. Jag har pratat med tjänstemän som efterfrågar det här. De efterfrågar, det finns ingen som har ett helhetsperspektiv på trafiklösningar. Det finns ingen avdelning längre på stadsmiljö som jobbar med trimningsåtgärder för att få trafiken att fungera bättre. Inte bara biltrafiken utan kollektivtrafik och cykeltrafik. Det är tjänstemän som säger att vi har tappat den här kompetensen. Istället håller man på mer med visioner och så några stora såna ombyggnader. Så vi bygger om liksom lederna till en boulevard eller inte, och hur kan vi göra det? Men någon som tar helhetsansvaret. Istället är det uppdelat i mindre delar. Och det finns inte ens ett sammanhängande, så jag förstått det, GIS-lager där man kan se alla planer som är på gång inom trafiken, tyvärr.
1: Tack Patrik. Då lämnar jag ordet till Roshan Yit för en replik. Varsågod.
5: Nej, jag delar inte den här bilden av att det skulle saknas helhetsperspektiv, det ni beskriver som frimärkespolitik. Helhetsperspektivet det är någonting som vi har med oss hela tiden, och det är också någonting som behöver uppdateras ständigt ut efter att nya förändringar genomförs. Ja, men i innerstaden har vi ju haft en del kända exempel, Grönsakstorget, Basargatan. Där har exempelvis parkeringskapaciteten, en ständig uppdatering av kännedom om parkeringskapaciteten, varit väldigt viktig. När det gäller Basargatan var det väldigt viktigt exempelvis med framkomligheten för transporterna. När det gäller ett exempel då, Grönsakstorget, det föregicks av att det var sommartorg i flera år. Så då byggde vi upp en erfarenhet helt enkelt att utvärdera när vi då gjorde det till permanent torg.
1: Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Petra L för MP. Därefter Kristina Bergman Alme L. Varsågod Petra.
6: Tack ordförande. Det är ju bra att Patrik är ärlig med att han tror att det inte är en effektiv klimatåtgärd. För att de som jobbar med det vet ju att det är en av de mest effektiva klimatåtgärder vi kan göra och har rådgjort över i kommunen. Tack.
1: Och på detta har Patrik Smått begärt en replik. Varsågod Patrik.
3: Ja, det blir inte riktigt vad klimatrådet har sagt till oss. De sa att om vi ska kunna påverka trafiken för att ge ett betydande bidrag till minskade klimatutsläpp, så måste vi göra mycket drastiska åtgärder. Och de åtgärderna uppfattar jag inte ens ni är beredda att göra. Ni gör lite på marginalen som ställer till det väldigt mycket för vissa människor. Till exempel de boende på Kungshöjd, de boende på Sågatan. Men på totalen så gör ni ju inga stora minskningar av biltrafiken. Den har ju legat i princip konstant trots att ni haft målet i 10 års tid.
1: Tack Patrik. En kontrareplik begärt av Petra Elf, MP. Varsågod Petra.
6: Tack ordförande. Ja, men det är ju fint att veta att vi potentiellt har demokraternas stöd då för att göra ännu mer drastiska åtgärder för att minska trafiken. Vi följer ju det som tjänstepersonerna lägger fram som förslag, där bland annat då P-policyn som ju faktiskt är det ärende vi diskuterar här idag, även om det har tappats bort lite i debatten, är en åtgärd och bedöms ligga i linje med miljö- och klimatprogrammet och bedöms vara åtgärder som gör att vi kan uppnå det. Så det är ju det vi går på och inte på magkänsla.
1: Tack Petra, och Patrik Hassmott har ju begärt sin andra sista replik. Varsågod Patrik.
3: Nej, jag skulle väl bara förtydliga att vi är inte med på den linjen. Vi ser att det påverkar göteborgare alldeles för mycket. Vi har fortfarande en gles stad med alldeles för dåligt utbyggd kollektivtrafik. Vi kan komma tillbaka och diskutera det här kanske om 10-15 år när kollektivtrafiken är utbyggd. Då tror vi också att det kan ha varit betydligt fler som har flyttat över till kollektivtrafiken frivilligt. Vi tror inte heller att den här sänkningen av kollektivtrafikavgiften ger speciellt mycket. Men det blir kul att utvärdera, för jag kanske får ta tillbaka det i talarstolen framöver. Men så ser vi på det. Tack.
1: Tack Patrik. Och då är vi tillbaka i talarlistan. Kristina Bergman Alme, L, som är sist just nu. Varsågod Kristina.
7: Tack herr ordförande. Ja, ibland så tänker man ju inte gå upp, men så säger någon någonting och så känner man, nej, det här måste sägas. Har vi professionella tjänstemän i stan? Ja, det har vi. Därför de är professionella, för de tillhör en politiskt styrd organisation. De gör det som de styrande säger till dem att göra. Ett exempel på detta. En medlem hos oss i Liberalerna tappade tålamodet en dag. Vederbörande bor på ett sådant sätt så att vederbörande har stora svårigheter att ta sig ifrån liksom, Otterhällan. Vederbörande ringde för att ta reda på, ja men hur, liksom, är det verkligen tänkt att vara på det här sättet? Och svaret från den tjänstemannen som hade ansvar är, ja, vi har fått klara besked av politikerna. Det är liksom tesagt att det ska vara på det här sättet. Det är tesagt att det ska vara på det här sättet. Fattar vi här inne hur mycket vi ställer till det för göteborgarna när vi har... Alltså hela den här debatten, jag ska inte påbörja hela debatten igen. Men ja, om frågan har varit, har vi professionella tjänstemän? Ja, det har vi. Därför att de gör det som de blir tillsagda att göra. Är det vettigt? Är det det de är utbildade för att göra? Det kan vi diskutera länge. Tack!
1: Tack Kristina, och det är tomt på talarlistan och jag anser att ärendet har färdigdebatterats. Och nu ska vi ta det lite lugnt. Det är tre olika motiv i immunitetsåterremiss. Under överläggningarna yrkar Karin Player, Roshan Giet, Johan Sandin bifall till kommunstyrelsens förslag. Hampus Magnusson, Eva Flyborg, Martin Wanholt i första hand återremiss till yrkande från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. Agneta Kjellbäck i första hand återremiss till yrkan från SD kommunstyrelsen och i andra hand återremiss enligt yrkan från MDL och KD i kommunstyrelsen samt i tredje hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Hans Orby återremiss till stadsbyggnadsnämnden enligt yrkan från C den 2 september 2026. Yrkandet om återremiss och motivering ska ses som en helhet. Detta framgår av 5 kapitlet, paragraf 50 i kommunallagen. Om inget av återremissyrkandena biträds av en tredjedel av ledamöterna faller yrkandena. Jag kommer i så fall ställa proposition på kommunstyrelsens förslag. Jag kommer alltså först att ställa proposition på bifall respektive avslag på varje återremissyrkande med sin motivering. Beslutar fullmäktige att avslå återremissyrkande och därmed avgör ärendet vid dagens sammanträde ställer jag proposition på bifall respektive avslag på kommunstyrelsens förslag. Godkänns denna propositionsordning?
8: Ja.
1: Jag börjar med återremissyrkande från med motiv från Hampus Magnusson. Bifalles den?
8: Ja.
1: Avslås den?
8: Ja.
1: Jag finner att den är avslagen. Votering är begärt och ska verkställas. Och då är det bifall till kommunstyrelsens förslag och nej så är det förslaget till Hampus Magnusson.

0: Ja, dubbelkolla. Det är ja för avslag för återremissyrkandet och nej för återremissyrkandet. Är ni med? Ja. Ja, men vi tar ju varje motivering till återremiss efter varandra, så får vi se hur utfallet blir. För det är tre olika motiveringar till återremiss. Och då får vi behandla dem en och en, så får vi se hur utfallet blir. Är det korrekt uppfattat?
1: Ja.
0: Ja, varsågod och rösta.
1: En gång bara.
0: Sådär.

0: Då har ju alla röstat. Jag stoppar där. Och med 41 mot 40 så återremitteras detta. Och då återstår de andra motiveringen för återremiss. Är ni med?
1: Ja.
0: Jag försöker ta det lugnt så att även jag förstår. Eftersom det är tre olika motiveringar till återremiss. Då fortsätter vi med återremissyrkan med motiv från Agneta Kärbäck. Bifalles den?
1: Ja.
0: Avslås den?
1: Ja.
0: Finner att den är avslagen? Votering? Okej. Okay. Och då är det ja för avslag för återremiss och nej för bifall till återremiss från Agneta Kärbäck. Så varsågod och rösta.

0: Då stoppar jag omröstningen. Och med 43 röster mot 9 och 29 avstår så avslås återremissyrkan från Agneta Kärrbäck. Då återstår återremissyrkan med motiv från Hans Ornby. Bifalles den?
1: Ja.
0: Avslås den?
1: Ja.
0: Jag finner att den är avslagen.

Nu blir ärendet återremitterat med motivering från Hampus Magnusson.

0: Ja, då går vi på ärende 13. Revidering av Göteborgs stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället revideras och att idrott- och föreningsnämnden får fortsatt i uppdrag att samordna stadens arbete med föreningsbidrag. Här har ordet först begärts av Daniel Bärmar, V, efter Agneta Kärbeck, SD. Varsågod, Daniel.
1: Tack, göteborgare, fullmäktige, ordförande. Föreningslivet har en avgörande roll i att skapa gemenskap, trygghet, meningsfull fritid och demokratilärande. Ett av de bekymmer som föreningslivet drabbas av, det är vi i kommunen, om vi ska vara ärliga. Och det är våra höga trösklar för att få bidrag. Det är den stora administration vi lägger på ideella krafter. Det är inte bara en gång. Jag har haft både ordföranden och kassörer i telefonen förtvivlade över att det läggs mer tid och mer resurser på kontroller och granskningar än vad det läggs på verksamhet. Det är därför jätteviktigt att vi hittar en situation där vi kan sänka trösklarna, förbättra stödet och minska administrationen så att vårt föreningsliv kan ägna sig till det de är bäst på. Demokratifostrande, fritidslivsskapande verksamhet. Det finns fortfarande i de riktlinjer som vi nu har en del problem kvar. Det är fortfarande svårt att ibland förstå fullt ut. Det är tungt och det är administrativt krävande. Jag vill vara tydlig med att den viktigaste insatsen vi kan göra för att öka kontrollen, det är inte fler rader på ett papper, utan det är ett närmare samarbete och en större tydlighet och fördjupad dialog med föreningslivet. Och det behöver vi fortsätta utveckla. Bifall kommunstyrelsen.
0: Tack. Nästa talare är Agneta Kärbeck, SD. Därefter Dan-Ove Marcelin, KD. Varsågod, Agneta.
2: Tack, ordförande, ledamöter. Den här stan delar varje år ut omkring 290 miljoner kronor i föreningsbidrag. Och då ska göteborgarna kunna känna sig trygga med att de här skattepengarna inte hamnar hos aktörer som fuskar, begår brott eller motverkar demokratin. Och därför vill vi skärpa kontrollen. Och föreningslivet är ju egentligen inte problemet här, utan bristande kontroll är problemet. Ett väldigt aktuellt exempel på det här är föreningen Trajoskodrom, som på uppdrag av Socialförvaltningens centrum har granskats av PVC efter att ha fått 500 000 kronor i verksamhetsbidrag för 2025. Och den här rapporten visar flera allvarliga brister. Föreningen uppger 600 medlemmar, men de saknar ett formellt medlemsregister. De har inte tagit ut medlemsavgifter på flera år. Bokföringen innehåller omfattande brister där många transaktioner saknar underlag. 120 000 kronor har tagits ut kontant. Och ytterligare 178 000 kronor har förts över till okända konton. Kontoutdrag visar dessutom privata kostnader som tandläkarbesök, som Netflix, samtidigt som lån mellan verksamhetsledaren och föreningen inte har kunnat redas ut. Trots det här är slutsatsen från de rödgröna att föreningen inte avviker från Göteborgs stads riktlinjer. Och då måste vi fråga oss, varför kräver staden inte verifierbara medlemsuppgifter? Varför kräver vi inte en ordnad bokföring och oberoende granskning av en auktoriserad revisor av de här föreningarna som tar emot skattepengar? För skattebetalarnas pengar ska väl för tusan gå till rätt verksamhet. De ska väl inte försvinna ner i bristande kontroll. Så bifall till SDs yrkande och i andra hand KDMDLs yrkande. Tack.
0: Tack. På det anförandet har Daniel Bärmar, VBS-replik. Varsågod, Daniel.
1: Tack ordförande. Vi har spenderat ett decennium i den här kammaren med precis den sortens retorik. Man tar upp ett enskilt exempel, lämnar ut det faktum att man genomförde en extern granskning av precis den här föreningen och att det var den externa granskningen som konstaterade att inga allvarliga fel hade begåtts. Vi har spenderat det här decenniumet med att använda enskilda exempel på när det har brustit, när vi har utfört de kontroller som vi ska göra och som vi har gjort, med att ytterligare öka kontrollerna. Och det är det som blir problemet. Det är det som får ordföranden för olika föreningar att ringa mig och säga: nu har ni lagt 500 000 på att ta in ett konsultbolag, att ta fram uppgifter som egentligen förvaltningen redan har, som jag ska ta fram. Och där priset för konsultbolaget är högre än de pengar vi har fått för att göra detta. Det är inte rimligt. Tack.
0: Tack. Kontrareplik begär Agneta Kärrbäck. Varsågod.
2: Tack. Nej, men inga fel har begått, säger du. Men det finns ju inga riktlinjer. Det finns ju inga vettiga riktlinjer. Det här fortsätter ju bara.
0: Tack. Andra replik begär Daniel Bergman. Varsågod.
1: Tack ordförande. Det är talande igen. Jag förstår inte ens vad Agneta Kärrbäck säger. Det finns absolut riktlinjer. Det finns massa regler som vi har tagit här i den här församlingen under ett decennium. När vi har fortsatt tajta till kontrollerna, fortsatt öka hur många miljoner vi lägger på kontroll och granskning i form av konsulter, i form av externa granskningar, i form av en hel avdelning som jobbar med detta. Det är helt enkelt inte sant det Agneta Kärrbäck säger.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Nu är det Dan-Ove Marcelin, KD. Därefter Kristina Bergman Alme, L. Varsågod Dan-Ove.
3: Tack. Jag ska faktiskt börja med en helt annan grej. Och jag förstår att det här, Daniel, är ditt sista kommunfullmäktigesammanträde. Och jag vill faktiskt tacka dig för den här tiden i Göteborgspolitiken och den insats du har gjort, och framförallt uppskatta ditt engagemang för idrotts- och föreningsfrågan. Föreningslivet är en av våra allra viktigaste samhällsbyggare. Där kan barn och ungdomar hitta en gemenskap. Där får människor möjlighet att växa tillsammans med andra. Ett starkt föreningsliv är också en viktig del av vårt demokratiska samhälle. Därför ska vi göra det enkelt att starta och driva förening. Vi vill minska regelkrånget, sänka trösklar och ge stöd såklart. Men det finns en annan sida också av den här frågan. Den sköra föreningsdemokratin får inte bli en öppning för kriminella eller antidemokratiska krafter. Vi vet idag att välfärdsbrottsligheten är ett växande problem. Polisen pekar uttryckligen på att ideella föreningar kan användas för att få tillgång till offentliga bidrag och att pengar sedan används till helt andra ändamål än det ideella. Därför behöver vi hitta rätt balans. Tillit är möjligt. Kontroll där kontroll är nödvändig. Jag tycker det är fullt rimligt att en liten förening som söker ett mindre bidrag inte ska mötas av ett berg av administration. Men när en förening får 300 000 kronor eller mer av göteborgarnas skattepengar, då måste vi kunna kräva lite mer tillbaka. Därför vill vi att den ekonomiska redovisningen vid en större bidrag ska just granskas av en auktoriserad revisor. Det är inte att misstänkliggöra föreningslivet, det är att skydda föreningslivet och skydda skattebetalarnas pengar. Och det här förslaget välkomnas också av Polismyndigheten, och det är också ett förslag som kommer i grunden från förvaltningen. För mig är det helt enkelt väldigt enkelt. Det ska vara lätt att göra rätt, men svårt att göra fel. Så bifall till yrkandet från, som jag inte får göra ännu, men bifall till yrkandet från KDM DL i kommunstyrelsen.
0: Tack. På det anförandet har Daniel Bergman Weber replik. Varsågod.
1: Tack ordförande och tack Dan-Ove. Jag kommer återkomma lite senare med att passa på att tacka er också för de här åren. Jag vill säga, problemet som vi ändå tar upp här och som jag tycker att du väljer en rimlig vinkel på, det är att ju högre krav vi ställer, ju fler fel hittar vi också. Det är också ett bekymmer vi har. För vi har höjt kraven väldigt mycket under de här 10 åren. Och föreningslivet består alltid till fullo av människor som inte har förvaltningskunskap, inte har ekonomisk kunskap. Och då blir det ett bekymmer. Då hittar vi massa småfel, som fallet som exempel som gavs här. Massa småfel, absolut. Men det är också därför att vi ställer väldigt, väldigt, väldigt höga krav. Och 300 000, ja, Man kan säga 500 000. När man börjar leta efter de här gränserna så inser man att 300 000 det är ändå ganska höga krav när man ska börja ordna och öka administrationen för olika föreningar. De ska lösa de här problemen, de ska hitta en auktoriserad revisor, de ska betala en auktoriserad revisor. Det ställer vi allt högre och högre krav.
0: Kontrareplik, Björn och Ove Wallslind, KD, varsågod.
3: Det är alltid svårt att dra en gräns, men det här är ju någonting som kommer ett förslag från förvaltningen i grunden och som också välkomnas av polismyndigheten. Och jag tror det är viktigt ändå så att vi värnar, och som jag, mitt argument tidigare var, det är inte för att liksom straffa eller liksom utkräva massa saker i föreningen, utan det är i grunden för att skydda föreningslivet som det här införs, eller som orsakar till att vi vill införa det. Så att jag tycker det är liksom, jag tror de flesta är överens om att någons beloppgräns, så att säga, där man ställer lite högre krav än annars är rimligt. Tack.
0: Tack. En annan replik, Björn. Daniel Bärma, varsågod.
1: Tack, ordförande. Jag tror att om vi frågar polismyndigheten så tycker de i praktiken inte knappt att vi ska ha några bidrag alls. Alltså om man nu skulle fråga dem. För i deras värld så är nog ett bidrag fel bidrag. Men det är lyckligtvis inte deras uppgift att se till att göteborgarna får tillgång till ett aktivt föreningsliv. Utan det är våran, och att vi måste göra en avvägning mellan olika intressen. Och där intresset också är att säkerställa att vi har ett föreningsliv som fungerar. Och när vi redan utifrån de regler vi har idag ser hur ordföranden och kassörer hör av sig och är förtvivlade över nivån som vi kräver av dem idag. Och att då fortsätta hålla på och lägga på nya pålagor utan att utreda vad är de totala konsekvenserna, utan att fundera på vad är de totala konsekvenserna över de ganska starka förstärkningar vi har gjort under det decenniet som har gått. Det tror jag vore olyckligt, utan vi behöver göra den avvägningen att vi istället arbetar med närmare dialog och större samverkan med föreningarna. Så var det förut. Då var det lättare. Då hade man direkt kontakt med föreningarna på ett annat sätt. Det behöver vi gå tillbaka till. Tack.
0: Det var det andra avslutande kontrareplik. Donovan Wallslind, KD.
3: Tack. Som jag var inne på i mitt anförande så är det liksom inte, det här är inte motsättningar mellan att hjälpa, stötta och också ibland ställa krav. Tittar man på statistiken hur många, det låter lite grann som det här, nu kommer det drabba alla föreningar som får jobba, anställa liksom, eller kontakta en auktoriserad revisor. Det är ett liksom belopp över 300 000. Statistiskt så är det inte jättemånga föreningar som hamnar i den situationen. Jag kan tycka det är rimligt att vi ändå har en sån gräns.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då är det Kristina Bergman Alme L efter Staffan Lindström S. Varsågod, Kristina.
4: Tack, herr ordförande. Ja, precis som Daniel så vill jag också börja det här med folkrörelser, och jag tror inte att du och jag kommer gå upp i samma debatt senare, så jag vill också tacka för gott samarbete. Problemet är ju att vi behöver att folk ska kunna lita på att folkrörelserna och att olika föreningar fungerar. Man ska veta att pengarna, skattebetalarna, pengarna som vi har gemensamt samlat in verkligen går till rätt saker. Och nu så är faktiskt förtroendet urholkat på vissa fall. Och Dan Ove tog upp detta och Agneta har också tagit upp det. Det finns en stor fara. Och jag tycker att det yrkandet som finns är jättebra, men jag skulle ta upp en annan aspekt av det. Och det är detta med att också auktoritära regimer bör kunna kolla upp det. Därför att om man ser på de regimer som det finns risker att de, eller vi vet att de har försökt att verka i Sverige, så är det ju sådana länder som Turkiet, Iran, Kina, Ryssland. Vi vet att de kanske tittar på oss mer för att spionera eller för att påverka. Vi befinner oss just nu i en valrörelse. Vi vet att det pågår påverkansoperationer i vårt land. Men det kan också vara regimer som faktiskt spionerar på sina egna medborgare, vilket är ännu mer skrämmande. Personer som är boende i Sverige, kanske medborgare i Sverige, som har sitt hemland som har ett vakande öga över dem. Ja, det kan vara krångligt för dessa föreningar, men det är viktigt, för vi måste veta att pengarna går till rätt saker. Så bifall till KDMD och Ls yrkande. Tack!
0: Tack. På det anförandet har Daniel Bärma Webjärs replik. Varsågod.
1: Tack och tack Kristina för de här. Det är 14 år, va? Har vi varit här hela tiden? Eller var du borta någon sväng? Nej, vi har varit här hela tiden. Ja, kul. Vi är några stycken ändå som har varit här länge. Jag tycker att vi har ett ansvar när det kommer till förtroendefrågan. Vi har ansvaret att säga att 98-99% av de resurser vi lägger till föreningslivet också går till föreningslivet. Istället för att prata om de enstaka föreningar då, som är oklart vilka de är, som får resurser från oss som håller på med påverkansoperationer. Det kanske finns någon, jag vet inte. Men jag tror att man kanske ska spendera större del av sin tid och prata om alla de resurser som går till bra saker. Det kommer alltid finnas något fel. Någon brist kommer alltid finnas. Det är mänsklig verksamhet så att säga. Men att spendera all sin tid med att prata om det skapar också en del av det här bekymret. Nämligen att alla tror att alla pengar, när jag pratar med vissa på den här sidan som inte har med föreningslivet att göra, då tror de liksom att det här är bara ett enda stort pengahål av felaktigheter som pågår. Och det är också ett bekymmer. Här behöver vi tillsammans stå upp för idrottsrörelsen och föreningslivet.
0: Tiden. Kontrareplik begär Kristina Bergman Alme. Eller varsågod.
4: Ja, man kan absolut prata mer om det som funkar. Sen är det en jättestor skillnad på brister, misstag, oj det hände någonting man hade inte förstått. Det är en sak. Men det finns också ett medvetet fusk. Och vi vet om att organiserad brottslighet idag har, nu gäller ju inte det föreningsbidrag ska jag säga, men däremot det gäller välfärdsbrott. Det är den starkast ökande inkomstkällan för organiserad brottslighet. Det kan vi inte blunda för. Det måste vi beivra. Så ja, vi kan absolut säga mer om det positiva med föreningsbidrag, men vi måste också våga ta upp det som inte funkar och det som verkligen är medvetet fusk.
0: Tack. Andra replik igen. Daniel Bermavé, varsågod.
1: Tack ordförande, jag kunde inte sagt det bättre själv Kristina. Jag tycker du ska vända dig om till dina kamrater i dina samarbetspartier. De har nämligen systematiskt brustit på precis den punkten. Nämligen att skilja mellan misstag, brister och fusk och brottslighet. Jag vet inte hur många exempel det finns i GP där både kristdemokrater, moderater och liberaler har gått ut och påstått att det har pågått både brottslighet och fusk när det har varit enkla misstag. Men jag kan ge en liten lista på det. För här är faktiskt ett riktigt problem när man politiserar precis det. Det var allt från proletären till Gunnise till olika föreningar. Där man har gått ut och anklagat alla andra för korruption och olika brottslighet. Men det har varit helt vanliga misstag. Till exempel man har använt ett felaktigt bokföringsprogram. Ja. Sådana enkla små misstag som sedan har rättats till. Där ni fortfarande har stått och rasat i tidningen över att det här har begått allvarliga misstag och så. Och det är precis det jag vill göra en poäng av. Att ni behöver ta ansvar för att skydda föreningslivet. Tack. Och inte skapa den bilden.
0: Andra och avslutande kontrareplik. Kristina Bergman-Alme, varsågod.
4: Jag säger inte att det är svaret som jag kommer med nu. Men en bidragande orsak kan vara att jag och många på den här sidan kan känna en frustration med att många på er sida har blundat för de stora problem som en del föreningar och organisationer har. Sen håller jag helt med om att använda fel bokföringsprogram eller liknande. Nej, det måste finnas skillnader och tjänstemännen måste vara tydliga i sakskillnaderna. Men exempelvis så har Socialdemokraterna förflyttat sig under förra mandatperioden. Så samarbetade de jättemycket med Demokraterna, hade ögonen på en sån organisation som Ibn Rushd. Och helt plötsligt så var det hands off. Nej, det finns inga problem. Det tror jag kan vara en orsak till att vi på den här sidan känner frustration. Tack.
0: Tack. Du har haft den här två repliker, Daniel. Så vi går tillbaka till tallistan. Det är Staffan Lindström S efter Sofia Nilsson MP. Varsågod, Staffan.
5: Tack så mycket, ordförande. Fullmäktige göteborgare. Lite tips om man inte vill ha företag som fuskar i välfärdsverksamhet. Ta inte in företag i välfärdsverksamhet. Men jag måste säga att jag är lite förvånad. För att jag har lyssnat nu och både SD och Liberalerna. Ni vill liksom misstänkliggöra det svenskaste vi har. Det ideella föreningslivet. Att det ska fuskas i varenda buske och bakom varje krök. Och jag kan se att det förekommer. Men den allra största delen, det är föreningar som gör stora insatser för folkhälsa och för meningsfull fritid för unga. Om inte vi hade lagt all vår kraft vid rödgröna i idrottsföreningsnämnden, då hade Gunnils IS idag inte funnits längre. För det var ett väldigt höga rop på att vi skulle stoppa bidragen till den föreningen från den här sidan. Och idag så är Gunnes helt friade från misstankar av alla slag. Och man har en verksamhet som faktiskt spirar och lovar väldigt gott. Och det är det som vi måste se, att när vi hjälper till och gör saker så kan föreningarna utvecklas istället. Och det är därför vi måste vara närvarande och utveckla föreningarna istället för att lägga tid på att kontrollera dem. Det finns naturligtvis behov av kontroller, men det gör vi bäst i samarbete med föreningarna. Inte att vi tar in utomstående konsulter och lägger massa pengar på att ta fram olika typer av dokument, utan att samarbeta med föreningarna i dialog för att hitta framåt. Det handlar inte om kravlöshet. Det handlar liksom om att jobba på ett sätt där förtroende bygger utveckling. Och det tror jag faktiskt på de allra flesta områden, att det funkar bättre om man gör så. Tack!
0: Tack för det anförandet. Och Kristina Bergman Alme, eller bättre replik. Varsågod.
4: Tack, herr ordförande. Jag tror du lyssnade lite dåligt där, Staffan. Jag uppfattar i alla fall inte att jag har sagt så. Jag började mitt anförande med att prata om just folkrörelserna och deras vikt för Sverige. Så den här debatten har varit betydligt bredare än så. Tack.
0: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då är det Sofia Nilsson, MP, efter Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod, Sofia.
6: Tack, ordförande och övriga. Ja, vi är överens om att föreningar skapar möjligheter till en meningsfull fritid som främjar hälsa, gemenskap och utveckling. Och att det är extra viktigt med ett gott föreningsliv för barn och unga. Civilsamhället är också en viktig partner i stadens arbete med hållbarhet, bland annat genom initiativ inom återbruk, delning och cirkulär ekonomi. En mer samordnad och förutsägbar bidragsgivning är viktig. Den kan bidra till att bidragen fördelas mer ändamålsenligt, minska risken för felaktiga utbetalningar och samtidigt ge föreningslivet bättre förutsättningar att planera och utveckla sin verksamhet. Administrativa krav måste vara rimliga och möjliga för föreningar att hantera. Risken är annars att de resurssvaga föreningarna drabbas hårdast. Med en bättre samordning mellan stadens bidragsgivande nämnder, behovsanpassat stöd och en gemensam dialog med föreningslivet kan vi skapa en bidragsgivning som är både rättssäker och tillgänglig och som stärker civilsamhällets möjligheter att bidra till ett bättre Göteborg. Yrka bifall till KS förslag.
0: Tack. Det var nästa talare, Rasmus Ragnarsson, SD, efter Emilie Börnfors, C. Varsågod, Rasmus.
7: Tack så mycket, herr ordförande. Nej, men jag tänkte väl fylla i lite på det Kristina Bergman Alme sa här, att jag tror att man begår lite hyperbol här från vänstersidan när man säger att vi inte är dugg intresserade av att värna vårt ideella civilsamhälle, utan det handlar ju tvärtom. Vi vill ju säkerställa att den modellen vi har i Sverige faktiskt fortsatt har förtroende och legitimitet i skattebetalarnas ögon. För kommer det fuskas med skattemedel, då kommer det ju hela pendeln att svänga åt andra hållet. Då kommer man ju sluta vilja ge pengar till civilsamhället helt och hållet. Så det är ju med god vilja som vi vill säkerställa att det finns tillräckliga kontrollmekanismer. Och jag får väl instämma i det, att det är klart att när man granskar föreningar så finns det väldigt mycket småfel som begås av många av de anledningarna som har framhävts här. Det handlar i grund och botten om vilken kunskap man har inom ekonomi, redovisning, förvaltning. Men i många andra fall så kan det ju vara riktigt ruggigt dåliga eller brister som uppmärksammas, och då är det ju viktigt att vi som bidragsgivare faktiskt reagerar på detta, att vi inte ignorerar det, för då kommer vi underminera förtroendet och legitimiteten i det här systemet. Och absolut, Netflix och Disney-abonnemang som man har glömt att avsluta, det betraktar jag verkligen som... Det kan vara en liten sak som inte spelar någon roll, men att man kanske betalar för sin privata tandvård eller kiropraktisk behandling som i det här fallet, det tycker jag faller lite mer under allvarligare brister. Tack.
0: Tack. Från nästa talare Emelie Bernfors-Sed efter Mariette Höj B. Varsågod Emelie.
8: Tack. Göteborg är ju en stad som har byggts av människor som möts. På fotbollsplanen i Biskopsgården, i scoutgården i Lunden, i teaterföreningen på Hisingen och i längdskidsklubben vid Botaniska. Och det är där gemenskaper skapas, där ungdomar hittar trygga vuxna, där ensamheten bryts och där tilliten till samhället växer fram. För oss centerpartister är det kristallklart. Ett starkt föreningsliv är också ett starkare Göteborg. En stadsdel där barnen är med i idrottsförening eller där föräldrarna engagerar sig tillsammans och där det lokala engagemanget får blomstra, det är en stadsdel med motståndskraft. Där civilsamhället står starkt så fungerar också resten av samhället bättre. Men engagemang frodas inte av sig självt, utan det behöver också offentligt stöd och politiker som sänker trösklarna istället för att höja dem. Och nu beslutar vi ikväll om en reviderad riktlinje för föreningsbidrag till civilsamhället. Och vi har under hela processen haft ett tydligt budskap att riktlinjen får inte bli en barriär för föreningarna. Och efter återremissen som har varit nu så ser vi att det blir sänkta trösklar, minskad admin och ökat stöd, som är en riktning som vi välkomnar. Men vi säger också nej till ytterligare skärpningar som flera har yrkat på och granskningar bakom stängda dörrar och obligatoriska revisioner för alla. För att våra föreningar förtjänar tillit som utgångsläge och inte misstanke. Självklart kräver offentliga medel transparens och rättssäkerhet och oegentligheter ska inte finnas. Men låt nu inte kontrollen kosta mer än vad den smakar. Föreningslivet är inte en utgiftspost utan det är en samhällsinvestering. Och den bygger bort ohälsa och utanförskap, skapar meningsfull fritid och bär också upp integrationen i många av våra stadsdelar. Så låt oss nu besluta om en riktlinje som både kombinerar tillit med kontroll i en balans och som sätter göteborgarnas engagemang först. Bifall till KS förslag.
0: Tack. Nästa talare, Mariette Höj, D, efter Kalle Bäck, HD. Varsågod, Mariette.
9: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Civilsamhället och föreningslivet, inte minst idrottsrörelsen, spelar en avgörande roll för gemenskap, trygghet och en meningsfull fritid. Därför är det viktigt att Göteborgs stad har tydliga regler och effektiva kontrollmekanismer för att säkerställa att bidragen används rätt och att verksamheterna är fria från kriminalitet och missbruk av offentliga medel. Det är därför särskilt olyckligt att den rödgröna majoriteten efter återremissen har valt att ta bort eller försvaga flera viktiga kontrollkrav. Det handlar ytterst om hur vi ser på skattebetalarnas pengar. Demokraterna anser att staden ska ha kontroll över de pengar som delas ut. Vi måste säkerställa att kommunens bidrag inte går till odemokratiska strukturer. Vi anser att en förening som tar emot över 300 000 kronor ska uppvisa en ekonomisk redovisning som granskats av en auktoriserad revisor. Det är inte att misstänkliggöra föreningslivet, det är att ta ansvar för skattebetalarnas pengar. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Kalle Bäck, KD, efter Bettan Andersson, V. Varsågod, Kalle.
10: Ja, tack för ordet. Jag tänkte bara ytterst kort yrka bifall till det mycket balanserade och kloka yrkandet från KD, MD och L i kommunstyrelsen för att stärka Göteborgs föreningsliv. Tack för ordet.
0: Tack. Nästa talare, Bettan Andersson, V. Detta Nina Miskowski, M. Varsågod, Bettan.
11: Tack, ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Det har tydligen varit lite oklart om ärendet, förstod jag, eftersom någon inte trodde att det fanns riktlinjer. Men eftersom det är revidering av riktlinjer, det innebär ju att det redan finns riktlinjer. Sen bär det mig emot att man kallar det här för välfärdsbrottslighet. Alltså hur kan föreningslivet anses vara välfärd? Välfärd är väl ändå skola, vård och omsorg. Och ska vi prata om välfärdsbrottslighet så är det lite intressant att den här sidan inte pratar om vårdcentraler som drivs i privat regi där man tar betalt för patienter som man kanske inte har haft, saker man inte har gjort med dem, eller annat. Det kan vara skolor, vissa privata skolor, friskolor. Den välfärdsbrottigheten är det väldigt tyst om från den här sidan. Det är tufft för föreningslivet idag och jag delar uppfattning med många som har varit uppe och pratat från den här sidan om att vi behöver fortsätta att sänka trösklarna. Framförallt för de föreningarna som har små föreningar. För väldigt, väldigt många av föreningarna, av de ungefär 600 som får stöd från idrott och förening, är ganska små föreningar som inte får några väldigt stora summor. Sen så är det ju så att de felen som begås av föreningslivet är nästan uteslutande okunskap och misstag i ganska liten skala. Och de här lite större som ni pratar om, de är väldigt få. Så det är också tråkigt att vi för en, precis som någon tidigare sagt, att vi har en diskussion där vi gör det här till ett jätteproblem när det egentligen är ett ganska litet problem. Tack.
0: Tack. På det anförandet har två personer begärt replik. Först ut Dan-Ove Marcelin Kåde. Varsågod.
3: Ja, tack så mycket. Nej, men jag vill bara påminna fullmäktigeförsamlingen att bokföringsbrott, där behövs inget uppsåt. Du kan dömas för bokföringsbrott även om du har gjort av misstag. Alltså att det är okunskap eller oaktsamhet. Det leder fortfarande till att du kan dömas för bokföringsbrott. Och grejen är ju det med att man inte kan följa bokföringen och inte se vad pengarna har gått. Då kan man ju inte säkerställa heller att det bara är ett misstag. Det kan ju också ha gått i fel fickor. Och därför tycker jag när det är belopp över 300 000 kronor, då kan jag tycka det är rimligt att föreningarna får stöd av en auktoriserad revisor så att man inte hamnar i den situationen att man så att säga, råkar göra fel och att göra misstag. Så jag tycker fullt rimligt med det förslaget som ligger på bordet här som kommer från KDMLD. Tack.
0: Tack. Nästa replik är begärd av Rasmus Ragnarsson, SD. Varsågod.
7: Tack. Nej, jag ville bara förtydliga Bettan. Jag tror inte det var det Agneta menade med att det inte finns några riktlinjer, utan det var ju just det här häpnadsväckande med att PVC fann alla de här bristerna i underlaget från och redovisningen och bokföringen från den här föreningen. Men trots detta så drog man ju också slutsatsen att det var ingenting som stred mot de riktlinjerna som staden hade. Och slutsatsen som vi har dragit ut av den är ju helt enkelt att stadens riktlinjer ställer för låga krav. Ni tycker att riktlinjerna ställer för höga krav, men jag tycker att det här är föringen från den här föreningen. Men trots detta så drog man ju också slutsatsen att det var ingenting som stred mot de riktlinjerna som staden hade. Och slutsatsen som vi har dragit ut av den är ju helt enkelt att stadens riktlinjer ställer för låga krav. Ni tycker att riktlinjerna ställer för höga krav, men jag tycker att det här exemplet som vi har tagit upp här idag tydligt visar att

0: Det tycker jag nog är ett jättestort misstag.
1: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då det är Nina Miskovsky M efter Staffan Lindström S. Varsågod Nina.
2: Nu. Tack ordförande, ledamöter och göteborgare. Det här är en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, som är engagerad i många föreningar faktiskt och bidrar med mycket tid av min fritid för att lyfta föreningsförlivet i Göteborg. Jag vill att det ska växa och jag vill att det ska frodas. Men varje förskingrad krona är en krona mindre till seriös verksamhet inom föreningslivet. Vi kan inte fortsätta att ha skygglapparna på, och det gäller både infiltration och bidragsfusk. Det handlar inte om att misstänkliggöra alla, utan att de som sköter sig ska givetvis få stöd och hjälp, och de som trots stöd och hjälp inte sköter sig ska inte få bidrag. Att försöka utmåla oss som föreningsfientliga är helt galet, då vi verkligen vill att föreningslivet ska behålla sin legitimitet och stöd hos allmänheten, precis som Rasmus sa. Då, annars går vi ju de kriminellas ärenden och undergräver förtroendet för föreningslivet. Och med dagens teknik så borde vi kunna hitta sätt att både underlätta för föreningarna och stärka uppföljning och kontroll. Vi måste också hitta system, det här tycker jag är viktigt, där vi lätt kan kolla om en förening får bidrag för samma kostnader från flera håll. Vi har haft ett exempel här som Agneta drog, och där kunde man inte följa transaktionerna. Och därför kan man heller inte säkerställa om man har fått dubbla bidrag till vissa poster eller inte. Så därför måste vi ha ett bättre samarbete där man mellan olika instanser kan kolla upp så att det inte blir dubbla bidrag. Och föreningarna bör få mer stöd kring ekonomi och administration, tycker jag. Och jag tycker också det här med auktoriserad revisor är ett väldigt bra förslag som vi borde.
1: Tack, stöd till den.
2: Tack, jag yrkar bifall till yrkandet från KDML.
1: Ja. På det anförandet tar Daniel Blömmar VVRs replik. Varsågod.
3: Tack ordförande. Ja, men då kanske jag ska förklara varför vi tycker att ni är föreningsfientliga. Jag tror att det handlar om hyckleriet som Bettan var inne på. Hyckleriet av att varje gång vi har föreningsfrågor här så är det en besatthet över att det någon gång har begåtts en fel eller brist. Ni gör egna granskningar. Ni begär ut handlingar om specifika föreningar. Begär externa granskningar som ändå inte visar på att någonting har begåtts fel med riktlinjerna, men ändå vill ni stoppa dem. Det är den besattheten som är problemet. Därför att den besattheten saknas fullständigt i de drygt 10 miljarder jämfört med de här några hundra miljonerna då. Den saknas helt kring riktig välfärdsbrottslighet. Kring att det troligtvis är hundratals miljoner i välfärdsbrottslighet som läcker ut till företag när vi upphandlar. Enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt lagen om valfrihetssystem. Ingenting hör du. Det är tvärtom. Här ska vi göra det lättare för företag att få fri avdragsrätt på skattepengar. Det är hyckleriet som jag tror att vi är väldigt noga med att skilja.
1: Kontrareplik begärs. Nina Miskovsky M. Varsågod.
2: Det som Daniel säger stämmer ju inte. Och det vet ju vi som följer med i vad som händer på riksplan också. Där det tillsätts olika instanser för att just motverka välfärdsbrottslighet. Jag tycker absolut att man ska gå efter välfärdsbrottslighet med samma intensitet som bidragsbrott inom föreningslivet. Jag är väldigt mån om att varje skattekrona ska användas på rätt sätt. Och det ska ske på alla plan. Så att jag tycker absolut inte att det är någon skillnad i besattheten här, utan vi värnar våra skattemedel. Tack.
1: Tack. Andra replik begärd. Daniel Bermanvén, varsågod.
3: Tack ordförande. 14 år har suttit i den här församlingen. Jag är beredd att sätta en hundring på att det inte finns ett enda yrkande när vi har diskuterat riktlinjer för upphandling. Att det inte finns ett enda yrkande när vi har diskuterat lagen om offentlig eller om valfrihet i den här kammaren. Och det har vi gjort många gånger. Ibland flera gånger om året. Där något parti på den sidan har velat höja kraven. Däremot har det gått många yrkanden där ni har velat sänka kraven på företag.

0: Men om du inte vill slå vara med en hundin så kan vi ju ta en öl bara eller någonting om det. Så att jag bjuder på en öl om du hittar ett enda yrkande. Men det kommer du inte göra. Men jag kan hitta ett dussintal som handlar om föreningslivet. Det, kära vänner, är hyckleri.
1: Tack. Tillbaka till talarlistan. Då är det Staffan Lindström S. Just nu sist på talarlistan. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag glömde ju egentligen bara att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Men jag kan lugna högersidan här. Kontrollmekanismer finns. Kontroller genomförs. Men SD väljer att lyfta ett enskilt fall när det finns cirka 600 bidragsgodkända föreningar i Göteborg. Det är väldigt, väldigt få som fuskar. Det är mycket mer pengar som läggs på att kontrollera fusk än pengar man får in på att kontrollera fusk. Och Nina menar att det pågår påverkansoperationer inom föreningslivet. Det kanske det gör. Det har jag svårt att svara på. Vi har inte fått några exempel på det som jag har hört talas om. Har du gett mig några exempel? Nej. Utan lita på föreningslivet. De gör gott, de vill göra gott och de kommer fortsätta att göra gott. Men vi ska göra det lättare för föreningslivet att göra gott. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Nina Miskovski M. Varsågod.
3: Ja, jag vet inte hur det räknas med Daniel, men det kanske blir du som får bjud på den där ölen ändå. Men det beror på hur vi klassar det här. Men vi har ett ärende 28 idag som handlar om att just förebygga välfärdsbrottslighet. Och det är från SD. Men redan i maj så hade vi en motion från oss moderater uppe i KF om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottslighet. Och där yrkade vi även på att KF skulle få uppdrag att arbeta fram en övergripande plan med tydliga mål för arbetet med att förebygga välfärdsbrott i Göteborg. Tack.
1: Tack. Ton på talarlistan. Klamens övrigen avslutad. Svar ja. Under överläggningen så yrkar Daniel Bärmar, Sofia Nilsson, Emily Börnfors, Staffan Lindström bifall till kommunstyrelsens förslag. Kristina Bärmar Alme, Kalle Bäck, Nina Miskovski, att fullmäktige beslutar bifall förslaget om KD, MD och L i kommunstyrelsen. Och Agneta Kärbäck, att fullmäktige beslutar bifall yrkanden från SD den 30 april 2026. Och i andra hand förslaget från KD, MD och L i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkandena. Godkänns anordningen? Svar ja. Jag frågar bifallets kommunstyrelsens förslag. Ja. Bifallets förslag från Kristina Bergman Alme med flera. Ja. Bifallets förslag från Agneta Kärbäck. Ja. Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering. Voteringen begärdes ska verkställas. Då är det... Kommunstyrelsens förslag är ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer jag proposition på de två återstående yrkandena. Antas förslaget från Kristina Bergman Alme med flera som motförslag. Antas förslaget från Agneta Kärbäck som motförslag. Ja. Jag finner att förslaget från Kristina Bergman Alme med flera antaget som motförslag. Då ser det ut som att de flesta är inne. Så då är det votering som har begärts som ska verkställas. Det är ja för förslaget från kommunstyrelsen och nej för förslaget från Kristina Bergman Alme med flera. Jag startar omröstningen. Mariette, hur röstar du? Nej, det kommer den in. Nu har alla röstat. Då toppar jag omröstningen. Och finner att kommunfullmäktige med 43 röster mot 38 bifallit kommunstyrelsens förslag. Reservation från Sverigedemokraterna noteras. Och vi går på ärende 14, revidering av reglementet för Göteborgs stadsnämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av ändringar i socialtjänstlagen. Det kommer just sen föreslå att reglementet för Göteborgs stadsnämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildning revideras enligt med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Tomt på talarlistan. Föreligger bara ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 15. Halvtidsutvärdering och revidering av Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030. Kommunstyrelsen föreslår att halvtidsutvärdering av Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030 antecknas. Vidare föreslås att Göteborgs stads program för destinationsutveckling 2023-2030 revideras enligt med som framgår om stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Det är tomt på talarlistan. Föreligger bara ett förslag till beslut. Bifalles kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 16 är redovisning av uppdrag rörande minskning av koldioxidutsläpp och minskat effektuttag av fjärrvärme. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag givet i budget 2025 till Göteborg Energi AB att minska de fossila koldioxidutsläppen vid effekttoppar antecknas och förklarar fullgjort. Vidare föreslås att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till Göteborg Energi AB att återkomma med en analys av ett scenario med fullt fokus på minskat effektuttag för fjärrvärmen antecknas och förklaras fullgjort. Här har ordet begärts av Henrik Sjöstrand M. Varsågod.
4: Ordförande, ledamöter, jag skulle bara yrka bifall till KS förslag. Tack för ordet.
1: Tackar. Tomt på talarlistan. Kan man säga att överläggningen är avslutad? Ja. Svar ja. Finns bara ett förslag till beslut? Bifalls kommunstyrelsens förslag? Ja. Svar ja. Ärende 17 är redovisning av uppdrag om att se över stödet till brottsoffer och anhöriga vid dödliga eller allvarliga våldsbrott. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om att se över stödet till brottsoffer och anhöriga vid dödliga eller allvarliga våldsbrott när beslut gällande samordningsstöd till brottsoffer har fattats på nationell nivå antecknas och förklaras fullgjort. Vidare föreslås att Socialnämndcentrum får i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för brottsoffer och deras anhöriga som drabbas av dödligt eller allvarligt våld samt i samverkan med Socialnämnd Nordost, Sydväst och Hisingen utveckla och skapa utökad likvärdighet i stödet till anhöriga till brottsoffer vid dödliga eller allvarliga våldsbrott inklusive anhöriga till personer som är kvar i kriminalitet. Slutligen föreslås att Socialnämndcentrum, Hisingen, Nordost och Sydväst får gemensamt i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla samverkan med polisen kring skyddsbedömningar i syfte att säkerställa rätt underlag vid placering av andra skyddsinsatser. Här har vi en talarlista. Och det var först begärt av Agneta Kärbäck SD, efter Jenny Broman V. Varsågod Agneta.
5: Ledamöter och hörare. När en människa utsätts för dödligt eller allvarligt våld så förändras livet på ett ögonblick. Och konsekvenserna stannar ju inte bara där hos den som drabbas såklart, utan det är barn, föräldrar och andra anhöriga som tvingas leva med rädsla, hot och trauma under ganska lång tid. Och då får ju samhället aldrig säga att det här är för komplicerat. Kartläggningen visar att stödet kan skilja sig åt mellan stadsområden och att det finns brister när hotbilden är komplex och långvarig. Och vi från SDs håll vill säkerställa en särskild kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill stärka samverkan med regionalt stödcentrum Heder och vi vill se till att barn och unga i hederskontext uppmärksammas. Vi vill också ha tydligare riktlinjer för anhöriga som hotas av kriminella nätverk eller hedersstrukturer. Och det här borde väl egentligen inte vara en vänster- eller högerfråga. När någon vågar berätta att hon är hotad eller han är hotad så ska ju samhället såklart lyssna. Och när ett barn lever under hot så måste vi agera. Och det stödet ska vara lika starkt oavsett var i Göteborg man bor. Så vi yrkar bifall till TU, men vi yrkar också bifall till SDs tillägg. Tack för ordet.
1: Tack. Nästa talare, Jenny Broman Ved efter Sofia Nilsson MP. Varsågod Jenny.
6: Tack så mycket för ordet. Brottsoffer och anhöriga, de ska inte lämnas ensamma efter dödligt eller allvarligt våldsbrott. Och det här är en fråga som nu efter återremitteringen har lett till konkreta förslag som, om bättre stöd och samordning. Kartläggningen säger ju att det är ju mycket som görs i staden, men att det kan se olika ut. Och att ibland så brister samordningen. Och frågor som bostad, försörjning och långsiktigt stöd riskerar att hamna mellan stolarna. Och det är ju särskilt allvarligt när människor befinner sig i en akut kris att kunna hantera alla de här sakerna samtidigt för att orientera sig. Så därför behövs en samordningsfunktion för brottsoffer och anhöriga. Men vi behöver också se till hela situationen för den som utsatts för våld. Under den här mandatperioden har vi på den här sidan bland annat satsat på att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor. Den som tvingas lämna sitt hem ska kunna känna sig trygg på riktigt. Därför ska kvinnor som behöver ny bostad möjlighet att själva få välja vilket område de vill bo i, så de inte behöver riva upp sina barn från skolan. Och vi har också sett till att både öka och samla resurserna för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, som numera har mycket tydligare väg in. Och stödet måste fortsätta även efter att man har kommit till säkerhet om hot kvarstår. Det kan gälla både brottsutsatt eller våld i nära och även annan brottslighet. Men för kvinnor är ekonomin ofta en stor del av problematiken efter en separation efter en våldsam partner. Så därför har vi ju sett till att våldsutsatta har tillgång till ekonomisk rådgivning och praktiskt stöd för att bygga upp ett självständigt liv. Och i den senaste kompletterande budgeten har vi också sett till att avsätta medel för den här samordningsfunktionen. För vi vill ju inte att samordningsfunktionen ska ta bort resurser från annat arbete. Ja, bifall KS.
1: Tack. Nästa talare är Sofia Nilsson MP efter Nina Miskowski M. Varsågod Sofia.
7: Tack ordförande och övriga. Ja, det här ärendet handlar ju om människor som drabbas av de allra grövsta våldsbrotten och om deras anhöriga. Även om målgruppen är liten så är behoven ofta mycket stora och komplexa. Att drabbas av allvarliga våldsbrott eller förlora närstående i dödligt våld är ett trauma som skapar djup kris på kort men ofta på väldigt lång sikt. Som redan nämnts så visar kartläggningen att kommunen erbjuder stöd men att stödet inte alltid är tillräckligt samordnat. Och det finns risk att människor faller mellan stolarna, särskilt när det akuta stödet övergår till långsiktiga insatser. Och en annan viktig fråga är just ekonomin. Att kostnader kan ju komma direkt, men samtidigt som försäkringar, skadestånd och andra ersättningar kan ta lång tid. Och i en situation präglad av kris och trauman ska ingen behöva vara sin egen samordnare. Vi behöver därför ett mer sammanhållet stöd där kommunen ser hela människans situation, trygghet, boende, ekonomin och psykiskt mående. Särskilt viktigt är att barn och andra grupper med särskilda behov får rätt stöd tidigt. Jenny var här inne på insatser som gjorts gällande våld nära. Och här tänker jag just på barnen som har fått bevittna allvarligt våld. Och även kanske oftast då kanske mamman som kanske till och med har blivit mördad. Ett fungerande brottsofferstöd handlar ytterst om trygghet, jämlikhet och tillit till samhället. Den som drabbas av grov våld ska kunna känna att samhället finns där hela vägen. Och som jag såg andra sidan skriva här, när staden kan samla sig kring konkreta åtgärder för att stärka stödet till brottsoffer och anhöriga är det positivt för Göteborg och för tilliten till samhällsinstitutioner. Och det håller vi väl alla med om här. Yrkar bifall till KS förslag.
1: Tack. Nästa talare, Nina Miskowski, M. efter Claes Söderling S. Varsågod Nina.
8: Tack ordförande. Det som hände Kristina Krantz får inte hända igen. Hennes dotter Sandras mördare som högg ihjäl henne med 58 knivhugg fick bostad av Göteborgs stad endast 600 meter bort från mamma Kristina där han ska vistas under sina permissioner från rättspsyk. Det var den händelsen som fick oss att ta initiativ i den här frågan. Så får det inte gå till. Brottsoffer och deras anhörigas trygghet ska vara första prioritet. De olika instanserna måste förbättra sin kommunikation och samverkan kring bland annat utskrivningar och permissioner. Vi välkomnar och bifaller stadsledningskontorets förslag om att stärka stödet till brottsoffer och anhöriga. Det är också positivt att det landar i flera av de slutsatser som vi under flera år har politiskt drivit genom yrkanden och genom Kristina Bergman Almes motion om just detta. Kartläggningen visar att stödet är olika beroende på var man bor i Göteborg och samordningen brister. Och människor riskerar att själva då behöva navigera mellan olika myndigheter och verksamheter när de är mitt i en väldigt svår livssituation. Och så ska det inte vara. Vi behöver ett mer sammanhållet och likvärdigt stöd, och därför är samordningsfunktionen viktig, liksom en närmare samverkan mellan polis, kriminalvård, rättspsyk och andra aktörer. Vi behöver också säkerställa att stödet fungerar när hotbilden är särskilt komplex. Det kan vara under hedersrelaterat våld och förtryck eller anhöriga som utsätts för hot på grund av kopplingar till kriminella nätverk. Och framförallt gäller det barn och unga som växer upp i dessa miljöer. De måste upptäckas tidigt och erbjudas skydd och långsiktigt stöd. Därför bifaller vi också Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Tack.
1: Tack. Nästa talare, Claes Söderling S. Därefter Mariette Höj D. Varsågod, Claes.
9: Ja, tack ordförande. Fullmäktige göteborgare. Göteborg ska stå på brottsoffrens sida. Vi ska förbättra både tillgången till stöd och samordningen i staden så att de som drabbas av kriminalitet i vår stad får den hjälp som behöver oavsett var man bor och var man lever. Det är glädjande att vi med bred politisk enighet kan ställa oss bakom de åtgärder som föreslås i det här ärendet och att vi redan i maj sköt till de resurser som krävs för att starta det här arbetet. Med det så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och samtidigt avslag på Sverigedemokraternas tilläggsyrkande. Tack!
1: Tack. Nästa talare, Mariette Höjdel efter Kristina Bergman Alme L. Varsågod, Mariette.
10: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Vi välkomnar det här förslaget och är glada att statsledningskontoret nu landar i slutsatser som vi har drivit under lång tid. Jag vill också passa på att tacka Kristina Bergman Alme för den motion som satte fokus på den här viktiga frågan och på behovet av ett bättre stöd till brottsoffer och anhöriga. Det är viktigt att stödet blir mer likvärdigt, samordnat och långsiktigt. Vi vill särskilt också betona vikten av kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck samt hot kopplade till kriminella nätverk, inte minst när det gäller barn och unga. Och jag yrkar bifall till tjänstutlåtandet samt bifall till tilläggsyrkandet från SD. Tack.
1: Tack. Då var nästa talare Kristina Bergman Alme eller just nu sist på talarlistan. Varsågod.
11: Tack så mycket, herr ordförande. För ungefär 20 år sedan så var jag mentor för en elev vars bror var bland de första som blev mördad av gängkonflikten här i Göteborg. Den familjen ville byta sin lägenhet, men de fick kalla handen av bostadsbolaget. För de ville byta en trea mot en trea. Varför det? Vad är det för idé? Jag har också läst, vi alla vet om detta. Jag vet att jag läste en tidningsartikel där det just var en beskrivning av hur en mamma och en syster var tvungna att städa ur lägenheten där dottern, systern, hade blivit mördad. Det är för de här händelserna som jag skrev den här motionen. Och ibland så ställer sig folk frågan, särskilt nu i valtider, ja, men varför lägger du ner så mycket tid på politik? Vad är det för idé? Sysslar ni inte bara med käbbel ändå? Nej, det gör vi inte. Det är det som gör det så fantastiskt. Att nu sitter vi här inne, 81 personer plus ersättare, och fattar beslut i en fråga där var och en av oss har möjligheten att lägga en motion utifrån var vi ser att samhället fallerar, där vi ser att det finns möjligheter att förbättra det stöd som samhället kan ge. Och då kan man verkligen påverka. Och just nu så kommer vi att fatta ett beslut som påverkar och kommer att påverka för de som är utsatta för brott på något sätt. Och det är jätteviktigt det som har nämnts, att stödet ska vara långsiktigt. Att stödet ska vara lika över hela staden. Att det verkligen ska finnas där när det är som svartast, när det är som jobbigast, när man inte vet hur man ska reda ut någonting, när man behöver någon att hålla i handen. Så jag vill verkligen tacka för hur den här motionen, det som ursprungligen var en motion och som nu har blivit detta uppdrag, hur det har blivit behandlat. Så bifall till kommunstyrelsen.
1: Tack. Talarlistan tom. Kan vi anse överläggningen avslutad? Svar ja. Under överläggningen så yrkar Agneta Kärbäck, Nina Miskowski, Mariette Höj att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkande SD i kommunstyrelsen. Jenny Broman, Sofia Nilsson, Claes Söderling, Kristina Bergman Alme bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Godkänns den ordningen? Svar ja. Bifall till kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då återstår tilläggsyrkandet från Agneta Kärbäck. Bifall till tilläggsyrkandet?
12: Ja.
1: Avslås det?
12: Ja.
1: Jag finner att det är avslaget. Voteringen är begärd. Det ska jag ställas.

Ja, då är det votering begärd om tilläggsyrkande från Agneta Kärbäck. Då är det ja för avslag till tilläggsyrkandet och nej för bifall till tilläggsyrkandet. Jag startar omröstningen.

0: där han hade stöd att stoppa omröstningen och finna att fullmäktige med 43 röster mot 38 avslagit tilläggsyrkandet. Reservation från Demokraterna noteras. Och vi har ärende 18. Redovisning av uppdrag om revidering av Göteborgs stads riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler i samband med övernattningsverksamhet med mera vid idrottskupper och andra föreningsarrangemang för ungdomar. Där kommunstyrelsen föreslår att Göteborgs stads riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler i samband med övernattningsverksamhet med mera vid idrottskupper och andra föreningsarrangemang för ungdomar revideras. Här har ordet först begärts av Daniel Bergman V, efter Axel Lavik L. Varsågod Daniel.
1: Tack ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och konstatera egentligen att vi är ute efter samma sak, tror jag, i grund och botten i vårt yrkande som vi hade i kommunstyrelsen och som har syftet med att det här ärendet kommer upp. Och sen vill jag passa på, därför att i den här debatten blir troligtvis min sista debatt i den här kommunfullmäktigesalen efter 14 år som representant för Vänsterpartiet. Så vill jag passa på att tacka några personer. Jag vill börja och tacka min familj för att de under de här 14 åren har stått mig bi i ett av de svåraste uppdragen man kan ha. Det vet ni som delade uppdraget med mig, att vara gruppledare för ett parti i en stor svensk kommun. Det är inte lätt, och i den här kommunen har det varit riktigt tufft. Vi har jobbat mycket, och den viktigaste aktören i det är ens familj. Så stort tack till dem för de uppoffringar de har fått göra. Sen vill jag tacka göteborgarna som har gett mig och mitt parti förtroendet att representera dem. Det finns inget finare än att på röstdagen, som vi snart ska uppleva igen, få andra människors förtroende att representera deras värderingar för ett starkare och bättre Göteborg. Det tror jag att alla ni också känner och bär varje dag i era uppdrag. Och till sist så vill jag passa på att tacka alla er för de debatter vi har genomlidit på gott och ont under de här 14 åren. Jag minns min allra första debatt. Då var jag hitkallad som ordförande i stadsdelsnämnden, och det var Helene Odenjung som anförde, och det var Robert Hammarstrand som gick i försvar. Tack Robert. Tack Helen. Men tack till alla er för den här mandatperioden och alla de som har varit de andra, vad blir det nu, ytterligare 2,5 mandatperioder som jag har suttit här. Det har varit ett nöje ganska ofta, och ibland har vi varit sura på varandra. Och då är det viktiga att vi alltid i slutändan ändå har lämnat rummet med en idé om att vi alla jobbar för Göteborg, även om vi inte alltid är överens. Och det tycker jag har varit väldigt värdefullt. Så än en gång, stort tack för de här 14 åren, och jag önskar er all lycka till under nästa mandatperiod för göteborgarnas bästa. Tack.
0: Tack Daniel. Nästa talare är Axel Lavik L, efter Camilla Widman S. Varsågod Axel.
2: Tack ordförande, och lite spontant får jag också passa på att tacka Daniel Bärmar också för dina insatser för göteborgarna. Och jag får säga att jag uppskattar de gångerna när vi har kunnat sitta ner och verkligen diskutera olika typer av sakfrågor. Vi kanske inte står helt på samma sida i alla grejer, men de gångerna när det har krävts att vi kommer överens, så har du också varit en konstruktiv kraft för göteborgarnas bästa. Och de tillfällena, de har jag uppskattat verkligen. Och det märks också att du alltid drivs av att göra staden bättre för våra invånare. Vi kan kanske inte ge alltid, som du säger, överens om vägen dit. Men att ha engagemanget och lägga tiden. Det är viktigt. Och man kan i alla fall säga att du kommer till dina debatter påläst och förberedd. Med det sagt så skulle jag också vilja säga någonting om det här ärendet. Och det handlar ju om hur vi hanterar skollokalerna. Här är ju ett område där vi är hyfsat överens. Men vi har ett tilläggsyrkande som jag också skulle vilja yrka bifall till. Och det handlar just om att värna lärarna och elevernas tid. Ett exempel fick jag från Gamlestadsskolan som jag besökte en tidig morgon. Och när det ringde in och lektionen började så skulle lådor fram, papper skulle plockas upp, det skulle sorteras in i bänkarna. Och ja, det dröjde nog ungefär halva lektionen innan fokuset var på själva undervisningen. Och det är inte så som det bör gå till, för att då har man faktiskt förlorat en halv lektion på grund av att det råkade vara en kupp just den helgen. Och därför så är det tilläggsyrkande vi har också, tycker jag, viktigt att tillföra ärendet. Tack.
0: Tack. Nästa talare, Camilla Widman, Est, efter Claes Forsberg, MP. Varsågod, Camilla.
3: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Den här riktlinjen är jätteviktig. Vi vill att Göteborg även fortsättningsvis ska kunna välkomna ungdomskupper, föreningsarrangemang, samtidigt som skolorna och verksamhet fungerar väl. Tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar ansvar för helheten. Vi säkerställer att de kostnader som uppstår redovisas och blir en del av budgetprocessen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsen med vårt tilläggsyrkande.
0: Tack. Nästa talare, Claes Forsberg, MP. Efter Jessica Blix, D. Varsågod, Claes.
4: Ordförande, åhörare, Daniel Bergman. Jag är ju ganska ny i den här församlingen, men vi har träffats på andra sätt genom åren i Göteborgs stad. Och jag vill också tacka dig för alla dina insatser du har gjort. Tack så mycket. Det är så att när det gäller den här frågan som jag gick upp i, då är det ju så att skollokaler står ju tomma stora delar av året. De står tomma stora delar av dagarna. Och det är väldigt dåligt utnyttjade resurser. Och i det här fallet så behöver vi på ett smart sätt använda skollokalerna. Och det gör vi genom att ge ungdomar från hela världen möjlighet att komma till våran stad och vara delaktiga i kupper och annat. Och oförglömliga minnen. Samtidigt så måste vi se till att skolan inte ska behöva betala för detta. Skolan måste få en ersättning för det, och därför har vi också föreslagit detta i det förslaget. Sen så vill jag också lyfta fram en annan sak, att när vi då förstärker och gör de här övernattningsplatserna så är det också möjligt att använda i kris och beredskap. Så att det tycker jag känns som en väldigt viktig sak i dessa tider när oro i världen sprider sig. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och med det rödgröna tillägget. Tack så mycket.
0: Tack. Nästa talare, Jessica Blix, D, efter Axel Jonsson, M. Varsågod, Jessica.
5: Sådär. Tack så jättemycket, ordförande, ledamöter och göteborgare. Ja, vi har ju hört och vi vet ju det att varje år så används Göteborgs skolor som övernattningslokaler under Gotia Cup och Partille Cup och andra arrangemang. Och det är ju jätteviktigt för Göteborg som evenemangsstad. Men det får inte ske på bekostnad av skolan och av kunskapsuppdraget. Och därför så väckte Patrik Kustmad och jag en motion om en ny hanteringsordning där lärarnas arbetstid och elevernas undervisningstid skyddas. För alla vi som jobbar inom skolan, vi vet att varje gång det ska bli en kupp så är det läraren och eleverna som måste tumma hela klassrummet, ta bort allting. Och sen efter så är det vi som får plocka tillbaka allting. Det tar ofantligt mycket av våran planeringstid och det är på bekostnad av elevernas undervisning. Det är inte okej. Men efter vår motion, ja, då blev det ju verkligen fart på de rödgröna. De tog ett eget initiativ och det är bra att demokraterna kan driva de styrande framför oss och att nu arbetet leder till en förändring. Det här ärendet innebär ju att riktlinjerna revideras och det är bra, det behövs. Och att grundskolans personalkostnader, de uppgick ju till 3,3 miljoner, men intäkterna bara till 2 miljoner. Så det är också viktigt att vi får syn på den kostnadsutvecklingen. Men jag hoppas ju naturligtvis att ni verkligen stödjer det viktiga tilläggsyrkandet. För när var fjärde elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, då måste vi göra allt för att säkerställa att tiden går till rätt saker. Så jag hoppas att ni även yrkar vårt tilläggsyrkande. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till DML och KDs tilläggsyrkande. Tack!
0: Tack. Då är nästa talare Axel Jonsson M. Därefter Martin Wannholt D. Varsågod Axel.
6: Tack för det, ordförande. Jag tänkte också passa på att säga några ord till dig, Daniel, i och med att du avslutar din... Eller ja, vi vet, du kanske kommer tillbaka, vem vet. Det är ju trots allt det finaste uppdraget man kan ha. Det är ju att sitta i fullmäktige i Göteborg och vara kommunalråd och gruppledare. Men vi har ju kamperat ihop ett tag. Vi kom in samtidigt 2010 som ersättare här i fullmäktige och... Vi har ju också suttit i kommunstyrelsens presidium nu under 8 års tid och har ju hanterat en hel del olika ärenden. Men jag kommer ihåg mitt första möte med Daniel Bernmar och jag tror du själv kanske också, jag tror jag har berättat det för dig vid något tillfälle. Men på den tiden var jag ju, det här var typ valet 2014 och jag satt i fastighetsnämnden och skulle debattera i radion kring bostadsfrågan. Och då hade jag hittat ett område uppe i Björkekär, studentgången som vi hade markanvisat och som inte hade blivit byggt. Det har blivit byggt nu så ni kan lugna er alla andra. Men där jag försökte pressa Daniel Bernmar då på varför det här inte hade byggts. Och som alltid Daniel, väl påläst, väl duktig på att argumentera och kunnig i detaljerna. Ja, det var inte helt lätt att få grepp på det där. Men oaktat det så har jag verkligen uppskattat att Daniel har ju på ett välförtjänt sätt torgfört sitt partis idéer och ståndpunkter. Varit tuff att förhandla med och klart för vår sida så kanske det inte alltid har varit så kul. Men samtidigt så är det ju viktigt att man som gruppledare tar det ansvaret och det tycker jag du har gjort. Och framförallt så har du ju varit... också duktig på att stå upp för det vi har kommit överens om. Och det är inte alltid lätt. Saker och ting ändrar sig. Det är kompromisser som ska göras. Och där har du faktiskt bistått och tagit en hel del fighter i detta. Då. Så det har jag verkligen uppskattat från min sida. Men sist men inte minst så får man väl önska dig lite lagom lycka till då i din framtida karriär uppe i Stockholm. Och som sagt, välkommen tillbaka om så önskas. Tack.
0: Tack Axel. Nästa talare, Martin Wannholt. Varsågod Martin.
7: Tack herr ordförande. Ja, jag vill också tacka Daniel Bernmar. Många roliga debatter i fullmäktige. När Daniel är här så är det ingen som somnar i detta fullmäktige, så det är bra. Och Daniel har sådana kvaliteter i övrigt också. I kommunstyrelsen ska man alltid ha en ordningsperson i klassen. Tidigare hade vi Jonas Ransgård och sen lämnade han och då kom Daniel Bernmar och tog den rollen som hela tiden räckte upp handen när vi, om någon av oss inte hade förstått kommunallagen eller voteringsordningar eller vad det nu kan vara. Så det har du också skött bra, Daniel. Det behövs faktiskt sådana personer. Jag vill också naturligtvis önska dig stort lycka till ditt nya fina uppdrag i riksdagen. Men jag vill skicka med en sak. Nu är du inte så, du är ung, men inte så ung. Men när jag var i 30-årsåldern så kom valberedningen i Moderaterna och frågade om jag ville stå på riksdagslistan. Och det hade jag inga planer på egentligen, men jag gick och frågade en gammal herre. Vad är Claes? Är han inte kvar? Claes pappa. Sen var min mentor i Moderaterna. Så sa, vad tycker du ska stå på riksdagslista? Nej Martin, gör inte det. Det blir skilsmässa och mycket alkohol, så gör inte det. Men det kommer ju inte drabba dig nu Daniel, det vet jag. Men jag bara skickar med det som man tänker att det, så varmt som du pratar om din familj så blir jag jätteglad och rörd. Men jag vill bara säga vad som kan hända i den här tillställningen där uppe. Stort lycka till, tack.
0: Tack Martin. Nästa talare, Emilie Bernfors-C, varsågod.
8: Tack, jag vill också tacka Daniel Bernmar för att du är en demokrat, inte bara i teorin utan också i praktiken och ute i fingerspetsarna. Du ser alltid göteborgarnas perspektiv för ögonen och vi har väldigt olika syn i många politiska frågor. Men man vet ju alltid var man har dig, till vänster. För du är en stark ideolog men också en pragmatiker. Du sätter alltid minoriteters rättigheter högt. HBTQI-frågorna, mänskliga rättigheter, det är frågor du har drivit hela under alla dina år och värnat och värderat. Och många känner ju dig som en väldigt stark talare. Men alla kanske inte vet att du också kan vara en god lyssnare. Så tack för alla pratstunder och tack för din humor. Det kan vi behöva, alla vi politiker. Tack för alla kvällar och helger du har lagt ner och lyssnat på göteborgare och försökt att göra staden bättre. Och tack för att du oftast bemöter dina politiska motståndare med respekt. Och för att du verkligen har gjort jobbet, satt dig in i frågorna, läst alla handlingarna, skött det politiska hantverket. Så jag vill också önska dig lagom stort lycka till. Och det har varit roligt att vara kommunalråd tillsammans med dig. Så tack.
0: Tack Emilie. Nästa talare, Dan-Ove Marcelin, KD, varsågod.
9: Ja, jag har ju redan varit upp här och tackat dig Daniel, men jag vill lägga ut texten lite till bara. Återigen, stort tack för din insats för demokratin och för staden Göteborg. Vi delar inte jättemycket åsikter så politiskt, men en sak delar vi och det är IFK Göteborg. Och det glädjer mig. Men jag skulle också vilja bjuda med dig till en annan resa och det är av att följa med mig och titta på Gais damer. Av biologiska skäl ska jag säga så har jag ett svagt hjärta för detta lag. Så att något tillfälle så får du gärna följa med mig och kolla på dem också. Det hade varit kul.
0: Tack Dan-Ove. Nästa talare, Jörgen Folklo SD, varsågod.
10: Tack för ordet, herr ordförande. Och jag tänkte gå upp och yrka bifall till tjänstutlåtande och till yrkandet från MLKD. Men jag måste också säga några saker om Daniel Bergman. Daniel har suttit här så länge jag har suttit här. Då var det gamla stolar. Jag kommer ihåg att när jag kom in här första gången var väl inte så varm i kläderna och ställde mig upp och sa någonting om mänskliga rättigheter. Jag tror det var tiggeri då och fick en uppläxning av Daniel Bergman om vad det var i mänskliga rättigheter att man hade rätt. Men vi har nog haft många debatter sedan dess och ja, du har ju haft fel i allt men det är en annan sak. Men du har alltid som Martin sa, i kommunstyrelsen ska man ha någon som är korrekt och som är lite... Och det har du alltid varit. Du hävdar åtminstone att du kan kommunallagen på dina 10 fingrar. Sen är det ju inte någon av oss andra som kan den, så vi vet ju inte riktigt om det är så. Va? Alla gånger är det inte så, men för de flesta gångerna har du nog alldeles rätt. Så att jag önskar dig också lycka till. Och jag satt i valberedningen för mitt parti. Och precis som någon sa här, att... ta det försiktigt och ta hand om familjen för det kan bli väldigt många ensamma nätter där uppe. Och så försvarar du blåvitt färger när du kommer dit.
0: Tack Jörgen. Nästa talare, Marina Johansson S. Varsågod Marina.
11: Så, fullmäktige åhörare, göteborgare och Daniel Bergman. Jag känner mig också manad här att gå upp. Alla andra har varit uppe och tänkte då måste vi också upp och... Du och jag har ju också en väldigt lång historia på så här. Det blir ni nyfikna va? Men när jag var kommunalråd i min första period, och det är ju ganska länge sedan nu, 2007 till 2010, då var det en viss herre som var ordförande i Örgryte Härlanda. Var det va? Precis. Och vi höll på och försökte få ihop det här med äldreboendeplaneringen i staden. För då hade vi ju väldigt många stadsdelar och... Det var ju inte så käckt att varje stadsdel planerade enbart för sig när vi hade liksom upp och nedgångar och sådär. Då måste vi ha en planering. Och vet, då hade vi inte riktigt samma åsikt just där och då ett tag. Men sen så lyckades vi få till det. Och sen kom du in hit och vi har haft många roliga stunder för att säga. Och en del svåra stunder också såklart. Men vi har tagit oss igenom det och instämmer i föregående här att du är en stor kämpe för demokratin och jämställdhet med mera. Så tackar dig så jättemycket för det du har gjort för staden och lycka till framöver. Så, tack.
0: Tack, Maria. Nästa talare, Karin Pleijel, MP. Varsågod, Karin.
12: Tack. Jag tolkar att man inte behöver hålla sig till ämnet. Sen är det ju, vi har ju kämpat ihop i många år och i minoritet varje gång, vilket innebär att man måste jobba på ett lite speciellt sätt. Nu hoppas vi att det blir på ett annat sätt efter valet här. Men det kan ju vara så när man är ganska nära varandra politiskt, då kan det bli kanske lite extra känsligt vid vissa tillfällen. Så att jag kommer ihåg det, att det kan vara, eftersom man står så nära så blir det lite mer laddat vid vissa tillfällen. Men det är ju också ett tecken på att vi faktiskt har mycket gemensamt. Och bland annat så träffas vi väldigt ofta vid cykelstället. Och jag vet att naturintresset är väldigt starkt hos dig också. Så att det känner jag att vi har pratat om utöver politiken. Men en fast punkt i vårt samarbete och jämställdhet, det har jag fått uppleva i praktiken. Så det tycker jag känns väldigt, väldigt skönt. Men du ska få en avtackning sen, så att då kommer det kanske fler anekdoter, vem vet.
0: Tack, Karin. Ja, jag noterade att debatten inte riktigt höll sig till ämnet och jag hoppas att ni har överseende med att jag inte sa ifrån. Men också från politikets sida vill vi framföra ett tack till dig, Daniel, för de här åren. Men med det sagt är vi på ärenden 18. Kan vi anse överläggningen avslutad? Ja. Sa jag. Under övningen yrkar Daniel Bergman, Camilla Widman, Claes Forsberg bifall till kommunstyrelsens förslag. Axel Larvik, Jessica Blix, Jörgen Fågelklou bifall till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrka från D, M, L och KD i kommunstyrelsen. Det kommer först ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkan. Rätt. Godkännande propositionen igen? Ja. Svar ja. Bifall till kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då återstår tilläggsyrkandet från D, M, L och KD. Bifalles tilläggsyrkandet? Avslås det? Jag finner att det är avslaget. Voteringen begär och ska verkställas. Avvakta en stund på den sista. Kom in.

Då så, då är det votering begärd om tilläggsyrkande från Axel Davik med flera från DML och KD. Då är det ja för avslag till tilläggsyrkandet och nej för bifall till tilläggsyrkandet. Jag startar omröstningen.

Reservation, demokraterna. Det är 5 av 5 yrkanden noteras. Det var inga andra jag missade.

0: Då går vi över till ärende nummer 19 och det är redovisning av uppdrag att i samverkan med nämnden för intraservice utreda innehåll, organisering och finansiering av kompetenscenter på intraservice. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med nämnden för intraservice utreda innehåll, organisering och finansiering av kompetenscenter på intraservice antecknas och förklaras fullgjort. Här har vi en talare, det är Lena Landén Olsson. S, därefter är Henrik Sjöstrand. Nej, varsågod Lena.
1: Så, jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på tilläggsyrkandet från Sverigedemokraterna. Tack.
0: Tack Lena, då lämnar jag ordet till Henrik Sjöstrand, M. Varsågod, Henrik.
2: Tack för det. Då tar vi en favorit i pris och bifall till KS-yrkan. Tack.
0: Tack, Henrik. Då har jag Emma Altenhammar SD som har begärt ordet. Varsågod, Emma.
3: Tack. Kort och gott, jag vill yrka bifall till tjänstutlåtande och Sverigedemokraternas tilläggsyrkande i kommunstyrelsen. Tack.
0: Tack, Emma. Och då är det tomt på talarlistan och anser att ärendet har färdigdebatterats. Och under överläggningen yrkar Emma Altenhammar att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkan från SD kommunstyrelsen. Lena Landén Olsson, Henrik Sjöstrand bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag?

0: Då återstår tilläggsyrkan från SD. Bifalls den?
1: Ja.
0: Avslås den?
1: Ja.
0: Jag finner den avslagen. Då går vi över till ärende nummer 20. Och det är redovisning av uppdraget att undanröja hinder och ta fram åtgärder för ökad filmproduktion i Göteborg. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden att i samverkan med berörda nämnder och bolagsstyrelse inom tillståndshantering, fastighet och besöksnäringen undanröja hinder och ta fram åtgärder för att ökad filmproduktion i Göteborg antecknas och förklaras fullgjort. Här har vi en talarlistan och vi börjar med Blarte Hotis-Sing, S, därefter Anneli Redin, M. Varsågod Blarte.
2: Tack ordförande. Det här är ett bra underlag, men jag är inte riktigt ett fan av pappersprodukter utan... Och inte så mycket byråkrati heller, utan det viktigaste är vad vi gör i praktiken för att se till att det blir mer film i Göteborg. Och Göteborg ska vara en stad där det ska bli mycket enklare att skapa film. Det handlar om vårt jobb, det handlar om vårt kulturarv och vår kultur, det handlar om våra kulturella näringar, vår filmindustri. För film skildrar våra liv. Det skildrar våra berättelser, våra platser och vårt svenska kulturarv. Och den hjälper oss att förstå både oss själva och varandra som medmänniskor. Men då måste också förvaltningar och bolag undanröja hinder kring lokaler, tillstånd. Det kan röra sig om taxor, avgifter men också samordning. Vi socialdemokrater vill ha mer svensk film producerad här. Men också gärna internationella produktioner som visar upp vår fantastiska stad, våra vackra miljöer och vårt värdefulla kulturarv. Och idag så förläggs svensk filmproduktion utomlands, bland annat i Lettland. Därför att andra länder i Europa erbjuder bättre villkor. Samtidigt så satsar Sverige betydligt mycket mindre på film jämförelsevis med våra grannländer som Danmark. Och medan Tidöpartierna har skurit ner på kulturen och en moderat kulturminister som ofta valt att gå i konflikt med vår filmsektor, så måste Göteborg välja en annan väg. Vi ska ha mer film i Göteborg, mindre byråkrati, färre hinder och bättre villkor för filmskaparna. Tack för ordet.
0: Tack.
2: Bifall till EU.
0: Tack Blarte. Då överlämnar jag ordet till Anneli Redin. Därefter Eva Ternegren. Varsågod Anneli.
3: Tack så mycket ordförande, ledamöter och göteborgare. Yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Håller med det mesta Berta sa. Inte allt. Varför är det viktigt? Jo, i de fall man kan undanröja hinder så kommer det leda till fler filmproduktion, vilket i sin tur genererar till fler intäkter till näringslivet, fler hotellnätter, arbetstillfällen och inte att förglömma ett stärkt lokal arbetsmarknad för filmarbetare, vilket i sin tur leder till att Göteborg blir mer tillgänglig och attraktiv för både lokala, regionala, nationella och internationella filmproduktioner. Så tack.
0: Tack Anneli. Då lämnar jag ordet till Eva Ternegren, MP, som är sist i talarlistan. Varsågod Eva.
4: Tack för det, ordförande, ledamöter och åhörare. Lite roliga siffror först om film. I år slog Göteborgs filmfestival rekord i antalet besökare. Över 45 000 personer såg kvalitetsfilm, både göteborgare och tillresta. Och veckan den pågår betyder också väldigt mycket för näringarna Göteborg, hotell, restaurang med mera. Och det, precis som Bjarta sa, så kan det naturligtvis bli väldigt mycket bättre. Men här produceras ändå film. Och vi försöker ju som stad att stimulera så gott vi kan branschen. Med bland annat möjligheter till produktionsstöd. Det finns också en inrättad filmlotsfunktion som betyder mycket för stan. För att få till stånd just filmproduktioner här hos oss. Många människor vill se film. Och många vill skapa och arbeta inom branschen. Och det känns ju angeläget, även om det här lite grann är en pappersprodukt som sagt. Men vi har ändå identifierat några hinder som vi kan hantera i stan. Och det är ju det vi ska ta ställning till nu då. Hur man ska ta sig an dessa konkreta relativt. Och hoppas jag inte så svåra åtgärder. Så vi får ju lämna över det till Stadsteatern, Higab och Stadsmiljönämnden att ta vidare. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack Eva, det är tomt på talarlistan och det finns bara ett förslag, det är kommunstyrelsens förslag. Bifalles den?
1: Ja.
0: Då går vi till ärende nummer 21. Där kommer den, och det är redovisning av uppdrag om att effektivisera tillståndshandläggning inom alkohol- och tobaksområdet. Kommunstyrelsen föreslår att redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag till miljö- och klimatnämnden att effektivisera handläggningstiden inom tillståndsenheten genom att bland annat drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen antecknas och förklaras fullgjort. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Kalle Bäck, KD. Därefter Patrik Höstman, D. Varsågod Kalle. Effektivisera handläggningstiden inom tillståndsenheten genom att bland annat drastiskt minska antalet kompletteringar kopplade till tillståndshandläggningen antecknas och förklaras fullgjort. Och här har vi en talarlista. Vi börjar med Kalle Bäck, KD. Därefter Patrik Höstman, D. Varsågod Kalle.
5: Tack för det, ordförande, fullmäktige, göteborgare.

0: vill att etablera sig här. Men det här ärendet är ju faktiskt ett kvitto på att det har skett utveckling. Politik är faktiskt skillnad. När det här uppdraget gavs 2022 så tog ett serveringstillstånd i Göteborg i median 22 veckor från ansökan till beslut. Och 2025 var man nere på 13 veckor och antalet kompletteringar har minskat med 25%. Och företagarna har blivit nöjdare med kommunens service. Det här är bra, men Kristdemokraterna nöjer sig naturligtvis inte här. I underlaget så finns formuleringen om att det inte ska vara svårare eller enklare att starta verksamhet i Göteborg jämfört med andra kommuner. Det tycker vi är en alldeles för låg ambition. Vår ambition är att Göteborg ska bli Sveriges mest företagsvänliga kommun. Där man vill satsa pengar, ta en risk och öppna restaurang och skapa arbetstillfällen, då ska man mötas av att kommunen går en till mötes och inte som ett hinder. Kommunen ska vara en partner som hjälper företagen att göra rätt från början, helt enkelt. Självklart ska alkohollagen följas och kontrollerna ska vara rättssäkra. Men rättssäkerhet står inte i motsats till snabb handläggning och god service och mindre byråkrati. Därför är dagens resultat inte slutpunkten, utan det är snarare startpunkten för nästa steg. Färre kompletteringar, kortare väntetider och bättre service. Andra kommuner ska inte vara vårt tak, utan de ska vara vårt golv. Göteborg ska inte bara vara lika bra som andra, Göteborg ska vara bättre. Men i nuläget så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack för ordet.
1: Tack, Kalle. Och då lämnar jag ordet till Patrik Östmått. Därefter är Sara Ullmark M. Varsågod, Patrik.
2: Tack för det. Det är ju glädjande återrapportering vi får här. Det har ju varit rätt stora problem med tillståndsenheten. För några år sedan har det ju varit omorganisation och så vidare. Och en hel del personaltapp. Men nu börjar man komma upp på fötter igen. Och handläggningstiderna har ju minskat. Kompletteringarna, det är väl tveksamt om man kan se någon förbättring där. Och som Kalle var inne på så ser ju vi här att man måste nog faktiskt ha en liten högre ambitionsnivå än den som uttrycks i tjänstutlåtandet här om vi ska få tryck på det. Sedan vi skrev vårt lilla yttrande till det här ärendet så har jag fått till mig att en del i att handläggningstiden har minskat det är att man är snabbare på att gå på avslag. Man tillåter inte lika långa kompletteringstider. Så om du gör en ansökan och så godkänns inte finansieringen så får du i dagsläget kanske bara 2 veckor på dig. Och det är inte alla som, eller ganska få som klarar att på den tiden att fixa en ny finansiering eller ett nytt lån eller så. Och det är en del av det som avspeglas i de kortare handläggningstiderna. Hur mycket eller hur lite, det har jag faktiskt inte koll på. Så jag vill väl skicka med det. Jag kommer skicka med det till Thomas Holst, vår ledamot i miljö- och klimatnämnden. Men Hanna, Tony, Sara, ni kan ta med er den här frågan och djupa lite i det och se hur det ser ut. Så med det sagt, bifall kommunstyrelsens förslag.
1: Tack Patrik. Då överlämnar jag ordet till Sara Ullmark M. Därefter Andreas Sjö S. Varsågod Sara.
3: Tack för ordet ordförande göteborgare. Det är kul, vi kommer på rad här alla vi som bryr oss väldigt mycket om de här tillståndsfrågorna. Jag tycker att det är, jag tänkte faktiskt prata lite om samma sak som Kalle Bäck tog upp här, det här till vår tillhörande då yttrande till det här uppdraget som vi också har lagt i miljönämnden. För den som lusläser och tycker att detta är mycket intressant så har man kanske noterat den formuleringen i tjänstutlåtandet från förvaltningen där man konstaterar att våran stad ska varken vara bättre eller sämre än någon annan. Jag tänker att för oss i Göteborg som ju i alla avseenden vill vara längst fram så tycker jag att det är en konstig ambition att ha i förhållande till sitt näringsliv. Där ska vi ska vara bäst på fotboll, vi ska vara bäst på nöjesliv, vi ska vara bäst på allting som är bra. Men vi ska inte vara bäst när det kommer till att vara schyssta mot våra företag. Och jag tror inte att det bara är på miljöförvaltningen som man har den här, det här förhållningssättet till Göteborgs företagare. Det jag tycker jag är beklämmande att se att vi inte har ett bättre företagsklimat här i Göteborg. Göteborg har ju fler än bara krogar. Det har hur många företag som helst som är beroende av kommunens bemötande för att kunna driva sin verksamhet. Och i allt för många fall så är kommunen helt enkelt för dåliga. Men jag vill verkligen bara understryka att vi tycker att det har gått åt rätt håll. men vi

0: kan göra mycket mer i kommunens attityd gentemot alla de som ser till att vi överhuvudtaget har ett jobb när vi sitter här. Tack!
1: Tack Sara. Då är det Andreas Sjö, S, därefter Eva Tärnegren, MP. Varsågod Andreas.
2: Tack ordförande fullmäktige. Ja, jag är inte en av dem som tidigare engagerat mig så mycket i de här frågorna utan fick lära mig det inför kvällens överläggningar. Bland annat så har jag precis nyss lärt mig hur centralt det här är i vissa trygghetsaspekter. Tillstånden för att till exempel få sälja tobak är ju en central del i att många små butiker håller uppe och håller öppet ute i våra ytterområden. En väldigt viktig aspekt i tryggheten. Jag är inte så orolig för den här formuleringen som flera av er har nämnt utan ser det kanske lite mer som semantik. Jag har även noterat att det kommer en motion om några punkter längre ner så jag tror att vi kommer få återkomma i frågan. Och med det så vill jag yrka bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack!
1: Tack Andreas. Och då har vi Eva Tärnegren, MP, som är sist i talarlistan just nu. Varsågod Eva.
3: Ja, hur tillståndshandläggningen ska gå till inom alkohol- och tobaksområdet, hur den kan bli bättre, det har ju varit föremål för mycket diskussion, initiativ, motioner och det finns också flera pågående ärenden i frågan. Och här får vi nu den återrapporteringen som flera har kommenterat. Och det har ju faktiskt skett en effektivisering och en bidragande orsak till det har ju varit minskat antal kompletteringar. Det i sin tur beror på ett delvis nytt arbetssätt där man bland annat har lyssnat in behovet av personlig återkoppling till företagaren när den skickar in sin ansökan. Jag kan tycka att det verkar vara en liten sen inkommen insikt. Det verkar ju rätt självklart att man gör det. Men bättre sent än aldrig. Vi kan ju också konstatera att nöjdheten hos företagarna med hanteringen har ökat. Så angående det här med att jämföra sig med andra och vara bättre än dem. Ja, det kan man ju tycka, men det fanns väl också någon anledning till att man ville att det skulle vara en likvärdig hantering och mellan storstäderna i detta. Det var en ambition som jag tycker är bra. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack Eva. Och då är det tomt på talarlistan och jag anser att ärendet är färdigdebatterat och det finns bara ett förslag och det är kommunstyrelsens förslag. Bifalles den? Ja. Och därmed så är vi färdiga med beslutsärende och går över till bordlagda motioner. Och då är vi på ärende nummer 22. Som är motion av Emily Bönfors C och Hans Olby C om att utvärdera implementeringen av skolenhetsutredningen. Kommunstyrelsen föreslår att den av Emily Bönfors och Hans Olby väckta motionen bifalles. Grundskolenämnden får i uppdrag att i samarbete med stadsfastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden genomföra eller beställa en utvärdering av skolenhetsutredningens genomförande och resultat. Utvärderingen ska särskilt belysa utgångspunkterna i denna motion. Då har vi en talarlista och vi börjar med Emily Bönfors först, därefter Hans Olby. Varsågod Emily.
4: Tack ordförande, ledamöter och övriga åhörare. Centerpartiets motion här handlar om något ganska grundläggande och det är att följa upp hur det har gått med skolenhetsutredningen som beslutades år 2020. Det fanns ju väldigt goda tankar och ett också brett politiskt samarbete kring den nya skolorganisationen som ju föranledde just den här skolenhetsutredningen och den nya organisationen av skolor. Och tanken var ju bland annat att skapa en bättre bärkraft för alla skolor med sammanhållna stadier och färre skolval och även en starkare skolledning i skolorna. Och nu har det ju gått 5 år. Och under tiden har ju också demografin förändrats väldigt mycket och elevunderlaget har minskat i många delar av staden. Och det har ju också gjort att förutsättningarna för stadsutveckling och lokalförsörjning har ändrats. Då är det ju rimligt att fråga sig, har det blivit så som vi ville? För oss i Centerpartiet är elevernas perspektiv det viktigaste och att de ska få den kunskap som de har rätt till. Och därför bör vi också titta på hur har den nya skolenhetsutredningen påverkat deras förutsättningar för lärande och även lärarnas arbetsmiljö. Har elevhälsan blivit så som det var tänkt och så vidare? Det är ganska grundläggande tycker vi att man utvärderar en organisation som man sjösätter. Så därför är vi väldigt glada att det verkar finnas så brett politiskt stöd för att göra den här utvärderingen. Och jag vill också då yrka bifall till motionen och KS förslag. Tack.
1: Tack, Emily. Då lämnar jag ordet till Hans Ornby, C. Därefter är Axel Dorvik, L. Varsågod, Hans.
5: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, om vi skulle sätta betyg på Göteborgs stad som skolhuvudman så skulle den som bäst bli ett E. Speciellt om man ser på resultaten i förhållande till de resurser vi satsar jämfört med andra kommuner. Vi ligger i botten i förhållande till hur mycket pengar vi lägger på skolorna, eller snarare skickar till skolförvaltningen. Vi kan så mycket mer, inte minst för våra elever. Det finns många förklaringar att det ser ut som det gör. Men vår viktigaste uppgift som politiker det är att skapa så bra förutsättningar för rektorer och lärare som möjligt så att de i sin tur ska kunna göra sitt bästa för våra barn och ungdomar. En del i det är hur vi strukturerar och leder verksamheten, alltså både organisatoriskt och fysiskt. Därför är vi glada, som Emily sa, att vi har kunnat nå en bred överenskommelse om att utvärdera den relativt stora omorganisationen som vi inledde för 5 år sedan. Något som har blivit ännu mer aktuellt med vikande elevunderlaget och ännu mer aktuellt med förslagen i rektorsutredningen när de blir lag. Och naturligtvis också med tanke på hur förvaltningen har fortsatt att övertolka riktlinjerna och skapa allt större skolenheter där en rektor kan få ansvar för 1500 elever. Det är helt enkelt dags att sätta betyg på vår omorganisation och se vilken åtgärdsplan vi behöver ta fram för att göra att den lyckas bättre. Så jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag som är bifall till motionen. Tack.
1: Tack, Hans. Då överlämnar jag ordet till Axel Dorvik, L. Därefter är Kalle Bäck, KD. Varsågod, Axel.
6: Tack, ordförande. Jag vill tacka Centerpartiet för den här motionen. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi gör den här utvärderingen. Den här skolenhetsutredningen och de principerna är något av det mest destruktiva vi har när det gäller Göteborgs skolor. Det konstaterar jag innan jag blev vald till kommunalråd här. Jag har kämpat i 5,5 år för att vi ska se över de här principerna. För att det driver kostnader. Vi bygger, nu är det också så som den styret har förvaltat den här principen, så bygger man nu nya jätteskolor trots att antalet elever minskar. Följden av det blir att många väldigt bra skolor också då ska stängas. Direkt efter valet, man har skjutit på tidsplanen för att det inte skulle bli så mycket protester i valrörelsen, så är det ett 20-tal skolor som står inför stängning. Man slår sönder fungerande verksamheter där lärare och elever jobbar och har väldigt höga resultat för att man ska fylla de här nya jätteskolorna. Och kostnaderna för lokaler skenar. Från 2023 till 2033, alltså på en 10-årsperiod, så fördubblas kostnaden per elev för lokalkostnad. Det är naturligtvis helt fel. Helt huvudlöst. Vi ser bara under den här mandatperioden också hur budgeten för undervisning har minskat med 4% i reala termer. Om man räknar med inflationen. Just därför att hyrorna och kostnaderna från nya lokalerna ökar. 3 av 7 klassrum kommer stå tomma 2033 på grund av den här vansinniga strategin. Det är därför det är viktigt att verkligen se sanningen i vitögat. Jag vill också yrka bifall till det tilläggsyrkande som vi har i kommunstyrelsen. Tack.
1: Tack, Axel. Då lämnar jag ordet till Kalle Bäck, KD. Därefter är Kristina Lallo, KD. Varsågod, Kalle.
7: Tack för det, ordförande, fullmäktige, göteborgare. får börja med att tacka för en bra motion. Och jag ställer mig naturligtvis bakom denna och vi föreslår att den bifalls. Och vi har också bifallsyrkande till Moderaternas, Demokraternas, Liberalernas och Kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen. Det har gått 5 år sedan som beslut fattades. Sedan dess har Göteborg förändrats. Elevkullarna minskar, lokalkostnaderna ökar och flera mindre skolor har lagts ner eller riskerar att läggas ner. Då räcker det inte bara med att titta på om organisationen på pappret har blivit effektivare, utan vi måste fråga oss vad som faktiskt har hänt med barnen. Därför vill vi att utvärderingen också granskar konsekvenserna av nedläggningarna av mindre skolor. Vart tog eleverna vägen? Hur har deras kunskapsresultat påverkats? Har de fått längre skolresor? Och vad har hänt med tryggheten, trivseln, kontinuiteten i deras skolgång? För Kristdemokraterna är den lilla lokala skolan inte automatiskt ett problem bara för att den är liten. Tvärtom. En skola är mer än en byggnad och en post i ett kalkylblad. Den är en trygg punkt för barnen, för familjerna och ofta för ett helt bostadsområde. Vi gillar små enheter och små gemenskaper helt enkelt. Samtidigt så måste vi naturligtvis använda skattebetalarnas pengar ansvarsfullt. Därför behöver Göteborg just långsiktiga principer för hur vi organiserar och bygger skolor så att vi undviker både onödigt stora och dyra projekt och tillfälliga lösningar. Först utvärderar vi, sen drar vi lärdom och därefter så får vi fatta nya klokare beslut. Därför bifaller vi motionen och yrkar bifall till vårt tilläggsyrkande också. Tack för ordet.
1: Tack Kalle. Då är det Kristina Lallo, KD. Därefter Jenny Broman, V. Varsågod Kristina.
8: Tack så mycket ordförande, fullmäktige göteborgare. Jag vill börja med att tacka motionärerna för en viktig motion. Göteborg har under flera år gått mot allt större skolenheter. Små välfungerande skolor har lagts ner eller slagit samman. Ofta med argument om ekonomi och effektivitet. Men den viktigaste frågan kvarstår, blev det verkligen bättre för våra elever? Forskningen visar att skolans storlek inte påverkar alla elever lika mycket. För elever med goda förutsättningar och stöttande föräldrar så spelar storleken mindre roll. Men det är framförallt de elever som redan har sämre förutsättningar som riskerar att förlora på stora skolenheter. Elever med mindre stöd hemifrån, nyanlända elever och yngre elever gynnas mer av mindre skolenheter. Det är alltså de elever som skolan behöver stötta allra mest som kan vara förlorarna vid en övergång till större skolenheter. Därför är det viktigt att vi utreder hur det har gått för de barn som har flyttats från mindre skolor till större skolenheter. Och nu upprepar jag det som Kalle Bäck sa, att vi behöver helt enkelt ställa oss frågorna. Vart tog eleverna vägen? Hur många valde bort den kommunala skolan? Hur mycket längre väg till skola fick eleverna? Och hur påverkade skolresultaten för de eleverna som drabbades? Det är bland annat de frågorna som en ordentlig utvärdering måste ge svar på. Ekonomi i all ära, men en skola är mer än kvadratmeter och organisation. Den ska stå för trygghet, relationer och kunskap. När vi bygger allt större skolor måste vi därför ställa oss frågan, vilka elever får betala priset? Jag yrkar bifall till motionen och till Moderaternas och Demokraternas och Liberalernas och Kristdemokraternas, så fick jag säga det fullt ut, det hann jag tillägg.
1: Tack Kristina. Då överlämnar jag ordet till Jenny Broman. Vi är därefter i Korsa Wallad, BGS. Varsågod Jenny.
9: Tack så mycket för ordet. Jag tror att vi behöver minnas tillbaka lite och Emily kom ju mycket riktigt tillbaka in på det. Förra mandatperioden så antogs den här skolenhetsutredningen för att motverka sårbarheten hos små skolor bland annat. Tanken var att det skulle finnas lite mer flexibilitet i ekonomin för att det var många rektorer som klagade på de här ettårsbudgeterna, så då var det kanske 3 småskolor som då fick 3 år på sig att klara sin budget, och det var många som tyckte det var bra för att slippa den här ryckigheten. Men sen så bör vi också minnas förra mandatperiodens skolplaceringskaos. Jag tror att det är lätt att glömma bort det, men det var, jag vet inte hur många hundratals förtvivlade föräldrar som jag pratade med. Det var bland annat ett barn, eller 25 barn gick en trea. Och sen så när de skulle gå vidare till fyran så fick alla barn utom ett fortsätta. För de kunde vara kvar i samma klassrum. För den blev utpetad. För att trean och fyran tillhörde inte samma skolenhet. Det vill säga att vi behövde se över skolenheterna. För att en och samma skola kunde vara flera olika skolenheter. Och då knuffades barn ut och blev helt ensamma placerade på en helt annan skola. När alla kompisar fick fortsätta. Och det var ju någonting som kändes, det här är ju inte bra. Så därför kom ju den här skolenhetsutredningen till stånd. Och det var ju för att liksom minska antalet tillfällen då elever kunde vara tvingade till att byta skola. Men till förvaltningens förslag lades ett tilläggsyrkande som jag var väldigt drivande på. Och det var att få in lokala hänsyn skulle tas och göra väldigt tydliga konsekvensanalyser för varje gång något skulle göras. Befolkningsprognoserna och andra förutsättningar har ändrats. Och det behöver vara så att vi behöver se vad hände med den här skolenhetsutredningen. Blev det som intentionen var?
1: Ja, men jag såg, du hade en sekund. Jag bara varnade 5 sekunder innan. Tack Jenny. Och berätta av Axel Dorvik. Eller ber en replik. Varsågod Axel.
6: Tack ordförande, och jag vill egentligen fråga Jenny då, jag vet hur engagerad du är också för de elever som hamnade i kläm när det gäller just detta med skolbyte. Problemet är ju med den här skolenhetsutredningen att nu är det ju ännu fler elever som verkligen hamnar i kläm. Elever som verkligen har trivts på sin skola och känt en stor trygghet i det sammanhanget dras upp och klasser splittras. Vi har exempel från Trollängsskolan. Kanske egentligen på ett sätt en vänsterpartistisk idealskola där elever från både hyresrättsområde och villor gick tillsammans. En skola som hade resultat som låg långt över vad man kunde förvänta sig för elevunderlaget. När jag kom dit så stod eleverna med plakat med hjärtan på och sa rädda våran skola, vi älskar den. Men så blev det inte, utan alla eleverna flyttades. De blev lovade att de skulle få gå i samma klass. Men 5 dagar innan skolstart så hade man gjort om alla klasser och fått nya lärare. Vad säger du Jenny? Blev det som ni hade tänkt er?
1: Tack Axel. Och på detta har Jenny Broman begärt en kontrareplik. Varsågod Jenny.
9: Nej men Axel, det var ju ditt parti som hade ordförandeposten när den här skolenhetsutredningen gjordes. Så att då får man väl fråga, blev det som du hade tänkt dig? Det var ju jag som var drivande i den här att man behöver göra lokala hänsyn och göra tydliga konsekvensutredningar. Så jag förstår inte varför du frågar varför det blev som jag. Vi har ju yrkat bifall just till den här motionen för att det kanske har drivits iväg på ett sätt som överhuvudtaget inte var intentionen. Det handlar om alltså att hålla samman barn och så. Så att frågan är då, Axel, blev det som din eller ditt partis intention? För det var ju inte mitt parti som var drivande i det här, utan det var faktiskt ditt parti.
1: Tack Jenny, och på detta har ju Axel Dorvik begärt sin andra replik. Varsågod Axel.
6: Hade det blivit som jag och mitt parti ville efter att jag tog över ordförandeskapet i nämnden så hade vi rivit upp den där för länge sedan. Men det är ju, frågan är ju, det är ju under era mandatperiod här nu som vi har sett de här mycket allvarliga konsekvenserna. Jag tycker att det låter som i alla fall en positiv självrannsakan från Jenny Broman. Jag tror inte att du tycker att på det sättet som S, V och MP har hanterat det här under mandatperioden är särskilt beundransvärt. För de eleverna som har blivit så illa behandlade utav de här skolnedläggningarna så hade jag ju önskat att man verkligen hade tagit de där lokala hänsynen. Det som stod i det där pappret som ändå fanns, som vi var överens om 2020, alla de partierna då som röstade för den där utredningen. Men så blev det ju inte. Och där var vi också väldigt oense i nämnden under den här mandatperioden. För vi ville absolut inte att vi skulle hantera elevernas trygghet på det här sättet.
1: Tack Axel, och för detta har Jenny Broman begärt sin andra kontrareplik. Varsågod Jenny.
9: Nej, men jag tänker att man behöver också skilja på vad som är skolenhetsutredningen och vad som är faktiskt en förändring i befolkningsunderlaget. På de ställen där Liberalerna med och styr, där sker det ju massor med skolnedläggningar också. Sen kan man ju fundera på hur det ska göras och vad det ska göras. Jag tycker alltid att man ska ha elevernas bästa i första hand, och då gäller det ju inte alltid bara eleverna som är på just den skolan, utan man behöver ju titta på elevernas bästa för helheten. Och då, man behöver göra lokala hänsyn och man behöver göra riktiga konsekvensutredningar. Men man ska inte blanda ihop med befolkningsprognoserna och de skolnedläggningar som behöver göras för det. För det sker överallt i hela Sverige. Och påstå något annat, det är faktiskt hyckleri. Utan det man behöver titta på, det är ju vad hände med den här skolenhetsutredningen. Det är därför jag tycker det var en bra motion från Centerpartiet, för att exempelvis de som ansågs bärkraftiga innan är ju, ska ändå slås ihop till exempel i Majorna.
1: Tack Jenny, och då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Korsar Wallad BGS, därefter Claes Forsberg MP. Varsågod Korsar.
10: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Vi socialdemokrater bifaller motionen. Frågan om en hållbar och effektiv skolenhetsstruktur är viktigt, men vi behöver också vara ärliga med att dagens situation kräver en omtag. I december 2025 gav vi rödgröna i grundskolenämnden förvaltningen i uppdrag att göra ett grundligt analysarbete där flera perspektiv ska vägas in. Det arbetet pågår nu tillsammans med en extern utredare. Därför ser vi positivt på motionens intentioner. Vi behöver lära av det som har fungerat och framför allt av det som inte har fungerat. Vi ska ha en skolorganisation som sätter elevernas bästa, kvalitet i undervisningen och en långsiktig hållbar skola främst. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack Korsar, och på detta har jag Axel Dorvik begärt en replik. Varsågod Axel.
6: Tack ordförande. Min fråga till Socialdemokraternas företrädare är ju varför den här självrannsakan och den här insikten kommer nu. Vi har ju sett de här indikationerna under så lång tid. Ändå har ni bara blåst på med att bygga nya jätteskolor. I Tuve, i Gårdsten, i Tynnered, i Eriksbo. Vi har ju i samtliga fall sagt till er att bygger ni de här nya skolorna så kommer det leda till omfattande skolnedläggningar. Men ni har ju inte velat lyssna. Utan ni har ju bara fortsätter bygga. Och dessutom så, och nu får vi ju prognoserna då. Tre av tio klassrum kommer stå tomma. Och ändå bromsar ni inte. Ni hade ju nu kunnat säga då, okej, men då pausar vi bygget utav Gårdsten och den nya skolan i Tynnered. Så behöver vi inte bränna ännu mer pengar. Och så tar vi ett omtag. Men det vill ni ju inte, utan ni fortsätter ju i alla fall. Och då undrar jag, hur många skolor, bra skolor, är ni beredda att offra innan det är dags att pausa byggnationen av nya jätteskolor?
1: Tack Axel. Då går vi tillbaka till talarlistan och vi börjar med Claes Forsberg, MP. Därefter är Emma Altenhammar, SD. Varsågod Claes, du har ju ordet.
11: Tack så mycket ordförande. Jag ska bara få upp den här lite grann. Skolans organisation ska stödja verksamheten. Det är den grundläggande saken i denna fråga. Att vi måste se till att vi organiserar oss på ett sådant sätt så att verksamheten för våra elever, våra barn, är bästa möjliga. Och det tror jag egentligen alla är överens om. Men då är frågan, hur ser vi då på detta ledarskap som ska utövas på skolan? Ja, vi från Miljöpartiet vill ha ett undervisningsnära ledarskap. Vi vill att rektor ska vara i fokus och rektor ska vara den personen som kan vara närvarande i skolan och leda skolan med ett pedagogiskt ledarskap. Och detta behöver vi utveckla på bästa möjliga sätt. Och då behöver vi titta över hur vi har organiserat oss för att göra det på ett bättre sätt än vad vi gör idag. Och det tror jag går. Jag har själv varit med i skolans värld så länge så att jag, en gång när jag började som lärare så hade vi stora rektorsområden och en statligt styrd skola. Och sen har vi gått hela vägen mot att vi då haft enskilda skolor med enskilda rektorer, och nu är vi tillbaka på någon sorts större rektorsområden igen. Alla organisationsformer har sina problem, men då är det oerhört viktigt att vi idag tittar över hur vi är organiserade. Men sen har vi också elevtalsminskningen, och det är en annan fråga. Den hänger ju ihop delvis med organisationsfrågan, men vi måste också ha en viss effektivitet i vår organisation, annars så kommer vi att tappa alldeles för mycket resurser för våra elever. Så det behöver vi också se över och göra det på ett klokt och bra sätt. Och jag hoppas att den här, jag yrkar då bifall till Centerpartiets motion, och jag hoppas att den utredningen kan komma med goda förslag. Tack.
1: Tack Claes. På detta har Axel Dorvik begärt en replik. Varsågod Axel, du får ordet.
6: Tack ordförande. Jag tycker att det var ett nyktert och bra inlägg från Claes Forsberg här och Miljöpartiet. Och jag vill ju fråga då Claes Forsberg om han kan tänka sig också då att vi pausar bygget av nya jätteskolor innan vi har kunnat göra den här utredningen. För att effekten av det här bygget av de nya jätteskolorna är ju att man slår sönder och förstör väldigt välfungerande skolor. Vi har exempel på några av stans absolut bästa lågstadieskolor och mellanstadieskolor som har stängts nu, där man förstört hela organisationen. Samtidigt har ju faktiskt Göteborg 5 av Sveriges 10 sämsta skolor. De bevaras istället nu när vi har minskade elevkullar. De som har haft kroniska problem att attrahera elever. Så min andra fråga är också om man är beredd att titta betydligt mer på elever och föräldrars efterfrågan. Så att vi inte stänger de populära skolorna som har lätt att attrahera elever och som har goda resultat. Tack.
1: Tack Axel. Och på detta har Claes Forsberg begärt en kontrareplik. Varsågod Claes.
7: Ja, tack ordförande. Jag vet faktiskt inte riktigt vad du menar med jätteskolor. Jag vet inte vad stor en jätteskola är. Men det är skolor är olika stora, och stora skolor kan också fungera alldeles utmärkt. Men det jag vet, det är att de skolor du pekar ut då, som vi borde kanske stänga, de som inte är så populära, de skolorna behöver stöd och en förbättrad verksamhet. Så där behöver vi satsa resurser så att de eleverna får en likvärdig förutsättning i våra skolor. Det vet jag. Tack.
1: Tack Claes. Och Axel Dorvikell har ju begärt sin andra replik. Varsågod Axel.
6: Ja, tack ordförande. Ja, men då kan jag berätta lite om som står i utredningen då, för de talar då om lågstadieskolor på 600 elever minst, gärna upp till 1000. Tycker Miljöpartiet att det är en lagom storlek för en lågstadieelev att vara i för att skapa en trygg och bra miljö? Vi har egentligen inte så stora synpunkter på de skolor som är stora eller små, men bygger man nya sådana så är de naturligtvis fruktansvärt dyra. Och det innebär också att väldigt många mindre skolor måste läggas ner, och det blir ganska så långa avstånd för eleverna att ta sig, även de yngsta. Annars så går det ju inte ihop när vi har minskande elevkullar. Så därav egentligen min fråga. Sen så sa jag ju då att det var viktigt att få förutsättningar för undervisningen. Men om man inte lyckas ha några elever som vill gå i skolan, då blir det väl inte så bra underlag för undervisningen. De här skolorna har ju haft problem i 20 år. Ska man med trollspö med lite extra resurser lyckas lösa alla de organisatoriska problem? Claes, du har ju ganska så bred erfarenhet av detta.
1: Tack Axel. Och för detta har Claes Forsberg begärt sin andra kontrareplik. Varsågod Claes.
7: Tack så mycket ordförande. Ja, nej, jag har erfarenhet av detta. Jag har jobbat i många av de skolorna, och under lång tid så kunde vi förbättra resultaten i de skolorna som jag tror du hänvisar till. Och det kräver långsiktighet, det kräver extra resurser och en uthållighet från förvaltning och kommunsida. Och det har vi inte visat genom åren. Vi har visat mycket dålig uthållighet. Har inte resultaten kommit så har vi dragit in resurserna. Och jag kan också ge ett exempel på en skola som har på olika sätt som nämnts här, Gårdstensskolan.
11: Jag var med och byggde om Gårdstens skola. Sen ett par år senare så utrymdes den och revs. Sen och flyttades. Och så nu ska vi bygga upp den igen. Det skulle jag säga är stora resurser som vi har ägnat åt att på olika sätt hantera byggnaderna på ett dåligt sätt. Tack.
1: Tack, Claes. Då går vi tillbaka till talarlistan. Vi börjar med Emma Altenhammar, SD. Därefter är Sofie Gyllenvall. Varsågod, Emma.
12: Men tack. Jag vill yrka bifall till motionen faktiskt och även tillägget från MD, L och KD. Vi delar ju faktiskt motionärens intentioner och det är klart att vi ska försöka utreda vad den här omorganisationen faktiskt har gjort för den här staden. Och när man står som oss kanske och tittar tillbaka på protokollen så kan man ju liksom undra hur man tänkte i början där vid 2019-2020 när allt detta började. Och man kan vara efterklok och tycka att det var ganska förutsägbart vad som skulle hända. Men jag har respekt för att det kan vara svårt. Men det mest intressanta är att vi är väldigt många här idag som står och delar samma problembild egentligen. Att det är ett problem att vi lägger ner och slår ihop skolor. Och vad det har gjort liksom. Sen har jag ju respekt för att det är partier här som vill utreda saken lite vidare innan man väljer att agera ännu mer. För om det finns någonting jag önskar för eleverna i Göteborgs stad så är det kontinuitet i skolpolitiken. Alltså verkligen från alla politiker. Men sen om det bekräftar liksom den problembilden vi har med de här stora skolorna och det kanske ibland otydliga ledarskapet, då måste vi vara beredda att agera. Och där tror jag att den här utvärderingen är en väldigt bra komplement till vår motion om en skola och en rektor. Där vi faktiskt kan se till att just skolan inte bara är ett kostnadspost i liksom ett större spel och en utvärdering, utan det faktiskt liksom är ett tydligt ansvar, det är närvarande ledarskap och det är så mycket mer som en skola faktiskt är för den enskilda medborgaren. Så med det sagt så tycker jag att vi kan utvärdera och jag hoppas att vi tillsammans hittar en gemensam riktning och omorganisation framöver. Tack.
1: Tack, Emma. Då är det Sofie Gyllenvant, M. Därefter Jessica Blixt. Varsågod, Sofie.
13: Tack, ordförande, åhörare och ledamöter. Jag vill börja med att tacka motionärerna för den här motionen. Och jag tycker det är glädjande att vi alla är överens om att vi vill göra den här utvärderingen. Och som har nämnts tidigare, när vi tog beslutet om att genomföra den här enhetsutredningen så var ju den demografiska utvecklingen helt annorlunda mot vad den är idag. Och i tillägg så tycker jag att vi ska utvärdera effekterna av nedläggningarna av de små skolorna. Speciellt med tanke på hur omdiskuterat det har varit. Så jag yrkar även bifall till vårt tilläggsyrkande. Tack.
1: Tack, Sofie. Då är det Jessica Blix D. Därefter är Emily Bönfors C som är sist i talarlistan. Varsågod, Jessica.
14: Tack så mycket, ordförande. Ja, jag välkomnar ju verkligen den här motionen, så tack så mycket för initiativet. Och jag vill ju vara tydlig med en sak. Demokraterna var det enda partiet i grundskolenämnden som inte stod bakom skolenhetsutredningen. Vi varnade redan då för de här konsekvenserna som vi ser nu. Och det kanske hade att göra med att jag som satt i nämnden då är lärare och har erfarenhet och kunde se vad det här skulle föra med sig, precis som flera andra i organisationen varnade för ute på skolorna. Det är inte bara det här med att vi nu får lägga ner små, välfungerande skolor. Det är fruktansvärt. Eleverna får betala priset. Vi har ett enda uppdrag. Det är att säkra elevernas måluppfyllelse. Idag går var fjärde elev ur grundskolan i Göteborg utan gymnasiebehörighet. Vi sviker över 1000 elever. Det har ökat sen vi införde det här. Det har alltså gått helt åt fel håll. Det skulle säga ju en hel del. Det här är fruktansvärt. Vi ser också på rektorerna precis det som jag varnade för. Rektorer, duktiga, kompetenta rektorer, de flyr Göteborgs stad. För vi har gjort deras ledarskap helt omöjligt. De får inte ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet längre. Och det har vi också sett till. Det är ett sånt misslyckande från politiken, tycker jag. Det är fruktansvärt det vi gör. Och det är eleverna som får betala priset i slutändan. Så jag är så otroligt glad för alla elever i Göteborg att vi äntligen ska göra det här. Jag yrkar bifall till motionen och till vårt tilläggsyrkande. Tack.
1: Tack, Jessica. Då är det Emelie Bönfors C som är sist i talarlistan just nu. Varsågod, Emelie.
4: Tack, ordförande. Ja, tack också för en bra debatt i den här frågan där vi ju har lite olika bevekelsegrunder men ändå är väldigt överens om att vi behöver utvärdera skolenhetsutredningen. Och med facit i hand är alltid lätt att vara efterklok. Men så kan man ju konstatera att så som det var tänkt med implementeringen av skolenhetsutredningen, det verkar det inte ha blivit i alla fall. Och det var ju det här med geografisk hänsyn och ta hänsyn till mindre enheter och geografi och så bland annat. Som ju partierna var överens om över blockgränsen. Centerpartiet satt inte i grundskolenämnden när beslutet om skolenhetsutredningen fattades. Däremot så satt vi ju i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Och det har också fått mig att fundera över att det här kanske ändå är ett så pass principiellt viktigt beslut att det borde ha fattats i kommunfullmäktige. Så därför tror jag det blir väldigt bra när den här motionen väl blir utredd och vi får tillbaka slutsatserna. För i kommunstyrelsen så är det ärligt talat ganska svårt att följa skolans utveckling i Göteborg. Och vi har ju de senaste 8 åren ökat ramarna till grundskolenämnden med 3 miljarder. Oavsett styre så har vi ökat på för alla vi satsar på skolan. Men det är fortfarande så att pengarna inte når ända ner i klassrummet. Och vi måste ju gå till botten med hur vi ska göra med skolorganisationen i den här stan. Och hur vi ska kunna styra som politiker för att faktiskt se till att eleverna får de resurser och de kunskapsresultat som de faktiskt har rätt att nå upp till, så att säga. Så tack så jättemycket för att ni stödjer den här motionen. Och jag hoppas att när vi får tillbaka svaret att vi kan göra en ännu bättre skolorganisation där vi lägger partipolitiken lite åt sidan och försöker hitta en långsiktighet i utvecklingen framåt för Göteborgs skolor. Så tack.
1: Tack, Emelie. Och då är det tomt på talarlistan och jag tycker att ärendet har ju färdigdebatterats. Och under övningen yrkar Axel Dahlvik, Kalle Bäck, Emma Altenhammar, Sofie Gyllenvalt, Jessica Blixt att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkan från MDL och KD kommunstyrelsen. Emelie Bönfors, Hans Orby, Korsar Vallad Begge, Claes Forsberg bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag och därefter bifall respektive avslag på tilläggsyrkanden. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag?
15: Ja.
1: Då återstår tilläggsyrkan från MDL och KD i kommunstyrelsen. Bifalles den? Avslås den? Jag finner den avslagen. Voteringen är begärt och ska verkställas.

Det har begärts votering på tilläggsyrkan från MD och KD i kommunstyrelsen, och vi ska snart starta omröstningen, och då är det ja för avslag på tilläggsyrkan och nej för bifall till tilläggsyrkan. Korrekt uppfattat? Varsågod och rösta.

Då stoppar jag omröstningen. Och med 40 röster mot 38 och 3 avstår avslås tilläggsyrkandet.

0: Då går vi över till motion nummer 23, och det är motion av Sara Ullmark, M, om snabbare och enklare handläggning av serveringstillstånd samt översyn av tillsynsavgifter. Kommunstyrelsen föreslår att den av Sara Ullmark väckta motionen anses besvarad med hänvisning till yttrandet från PS och V. Här har vi en talarlistan, och vi börjar med Sara Ullmark M, därefter Emma Altenhammar SD. Varsågod Sara.
1: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige och göteborgare. Den här motionen lämnade jag in till kommunfullmäktige i augusti 2023. Då stundade min, vad blir det nu, 28:e födelsedag, va? Jag fyllde 31 igår. Jag har väntat ett tag på att det här ska komma upp för fullmäktige att pröva. Och jag kan väl bara börja med att jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att jag har tagit så lång tid, och att kommunstyrelsen valde att, så att säga, skicka tillbaka den på eget bevåg istället för att låta fullmäktige pröva frågans handläggning. Men gjort är gjort. Här står vi nu. Äntligen är vi framme. Och det är väldigt mycket som har hänt under de här 3 åren som har gått i positiv riktning. Vi har i miljönämnden diskuterat frågor om servicegaranti, kortare handläggningstider, riskbaserad tillsyn, och senast på miljönämnden så var alla partier helt överens om att även i Göteborg borde man kunna få bära sin egen öl även om uteserveringen ligger på andra sidan en trottoar. Så att det känns som att vi har börjat finna en samsyn, och när jag skrev den här motionen så hade jag precis varit i Köpenhamn och röjt loss på Reffen. Och nu har Göteborg ett eget Reffen, lite mindre, men ändå i form av Vassen. Så att mycket av det som den här motionen i sin grund handlade om har ju faktiskt blivit verklighet. Även om den här motionen inte har kommit upp, så jag kan inte ta åt mig äran riktigt. Men jag brukar skryta om det till mina civila vänner, att det är tack vare mig som vi har alla de här grejerna. Men det är inte riktigt sant. Men det vet ju ni och det vet jag. Men det vet inte de, för de är inte så insatta och prenumererar inte på GP. Men jag skulle säga att det finns mer kvar att göra på det här området, och därför så vill jag yrka bifall då till yrkandet från M, D, L och KD. Jag vill att Göteborg ska gå ännu längre i den positiva riktningen som vi har gått hittills. Jag vill att vi ska pröva mer vad alkohollagen faktiskt kan tillåta, givetvis med hänsyn till folkhälsa, trygghet och säkerhet. Ja. Osh, har jag gått över
0: tack tiden? Sara, ja, tiden är ju tack. Dyrbar. Det har gått över 10 sekunder. Tack. Då överlämnar jag ordet till Emma Altenhammar SD, och därefter är Hanan Balbaki S. Varsågod Emma.
2: Tack för ordet. Ja, det här har ju verkligen blivit en långkörare genom åren, det måste jag verkligen säga. Men vi har ju fortsatt ett yrkande som jag vill yrka på i KS där. Och sen är det lite fascinerande med hela den här frågan om serveringstillstånd. Vi har ju den här sidan som aldrig riktigt vill värna om att vi ska ha ett levande krogliv. Men ännu mer fascinerande är ju att vi har den här sidan. 3 olika oppositionsblock som alla vill ha snabbare handledning, enklare regler och bättre villkor för näringslivet. Det gemensamma tar stopp där, för sen har vi alla olika lösningar tyvärr som pekar åt lite olika håll. Det är vissa av oss som vill ha fler uppdrag, fler modeller och fler projekt, och andra av dem vill justera taxor och lägga till nya system. Och sen har vi ju vår linje, och det är att testa det som vi faktiskt gör idag. För jag tycker att man borde börja i rätt ände. Granska hur vi tillämpar lagen här i Göteborg och säkerställa att vi inte är mer restriktiva än nödvändigt. Och skapa en avgiftsmodell som är transparent och förutsägbar med eller vad ska man säga, så att vi inte får, man får den här avgiften innan man har fått en tillsyn. Så det har vi försökt pusha på i flera gånger nu, och nu hoppas jag att vi kanske kan tänka om. Så ja, jag tänker att det är lite mer grundläggande än nya pilotprojekt och nya konstruktioner. För innan vi bygger nytt måste vi förstå varför det inte fungerar. Tack!
0: Tack Emma! Då överlämnar jag ordet till Hanan Balbaki S. Därefter är Kalle Bäck, KD. Varsågod Hanan.
3: Ja, men tack ordförande, presidio och åhörare. Ja, här ska du få höra Sara varför detta har blivit som det har blivit och vad vi tycker om detta. Jo, jag börjar med att säga att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. För göteborgarnas näringsidkare ska känna förtroendet för kommunen behöver vi ha ett rätt säkert och likvärdigt system som gäller alla. Vi ska inte skapa mer otydlighet. Möjligheten till gemensamma och öppna serveringsytor finns redan inom dagens lagstiftning. Det är inte politikens uppgift att bestämma var företag ska bedriva sin ordinarie verksamhet. Vi vill prioritera dialog, vägledning, före tillsyn och kritik i efterhand. Det ska vara enkelt att göra rätt i Göteborg. Därför har vi infört en krogakut som gör snabbare stöd och hjälp. Det är också viktigt att vara saklig. Göteborg har inte ovanligt långa handlingstider. Vi vill fokusera på kärnuppdrag, en tydlighet, rättssäker och likvärdig tillståndsgivning. Vi ska fortsätta effektivisera arbetet och korta handlingstiderna. Vi ska fortsätta förbättra servicen, dialogen och bemötande gentemot stadens krögare. Samtidigt ska vi ha en tydlig fokus på att motverka osund konkurrens, som är väldigt viktig här, och stoppa kriminella aktörer på så sätt att vi får en tillståndsgivning som är bra för staden. Bara för krögaren som är bra. Bra för krögaren och bra för Göteborg. Tack. Och sen vill jag skicka med också. Glöm inte, Sara, du tog det här med senast i VM, hur många som sökte tillstånd. Och det var 70 personer. På 2 veckor fick de beslut. 70 tillstånd på 2 veckor. 62% fick bifall. Bara några få som inte fick, på grund av att de inte hade rätt tillstånd från polisen eller hade vakter. Tack.
0: Tack, Hanan. Tack. Då överlämnar jag ordet till Kalle Bäck, KD. Därefter är Emilie Börnfors, C. Varsågod, Kalle.
4: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige, göteborgare. Ja, man får ju vara tacksam över att det inte tar lika lång tid med tillstånd och tillsyn som det gör att hantera motioner i fullmäktige ibland, i alla fall. Men det är ju en bra motion det här i grunden, naturligtvis. Även om mycket har hänt så ska vi inte slå oss till ro med att det går åt rätt riktning. Utan som sagt, vi ska vara inte bara bra, utan vi ska vara en fantastiskt bra och bäst företagsvänlig kommun här i stan. Vi behöver fundera över massa saker. Jag ska inte dra igång någon lång politisk debatt om det allmänna företagsklimatet, men det handlar om osund konkurrens, vad, när kommunen själv faktiskt är inne på marknader ibland där vi kanske inte borde vara. Den diskussionen kan vi föra i andra sammanhang. Men vi har gjort många steg i rätt riktning, men som sagt, andra kommuner ska inte vara vårt tak, utan de ska vara vårt golv. Och Göteborg ska inte bara vara lika bra som andra, utan vi ska faktiskt vara bättre. Så tack för en bra motion, och jag yrkar också bifall till yrkandet från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. Tack.
0: Tack, Kalle. Då är det Emilie Börnfors, C. Därefter Eva Tärnegren, MP. Varsågod, Emilie.
5: Tack, ordförande. Och tack till motionären för en i grunden bra motion. Vi i Centerpartiet vill se en friare, grönare och roligare stad. Och vi tycker att besöksnäringen och kulturarrangemang absolut gör staden mer attraktiv. Och vi måste också verka för en tillåtande attityd gentemot besöksnäringen i Göteborg. Och vi vill också göra handläggningen av serveringstillstånd snabbare och enklare genom att se över tillsynsavgifterna. Och vi har försökt att förändra taxkonstruktionen under förra mandatperioden i alliansstyre. Det känns lite som moraträsk liksom. Man kan inte gå runt den, man kan inte gå under den och så vidare. Man måste gå igenom den. Det är liksom, man kommer ju liksom aldrig fram i de här frågorna. För det stöter alltid på någon patrull om någon slags ojämlik taxa eller vad det nu kan bli i slutändan. En helt orimligt lång handläggningstid till exempel var ju resultatet när vi försökte se över taxikonstruktionen senast. 17,5 timme för ett nytt tillstånd. Väldigt långt. Hur som helst så visade det sig ju att i Lund kan man ju minsann tillåta satellitserveringar. Så vi yrkar på att man borde göra det även här i Göteborg. Och det borde ju ni verkligen stödja, Moderaterna. Kan man göra det här, borde man också kunna göra det här. Men för att det ska vara möjligt så måste vi ändra riktlinjen ju. Så det yrkar vi också på, att vi lägger in det i den befintliga riktlinjen då för alkoholservering. Så det borde vara en no-brainer att stödja vårt yrkande faktiskt. Och jag yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Tack.
0: Tack, Emilie. Då är det Eva Tärnegren, MP, som är sist i talarlistan. Varsågod, Eva.
3: Ja, precis som Sara inledningsvis konstaterar så har ju den här tagit en viss tid att passera alla våra processer och vem det beror på. Vi har långa debatter i fullmäktige och hinner inte så långt på dagordningen oftast. Men själva intentionen i motionen har ju omhändertagits. Inte minst kan vi se det på det för ett ärende förut idag som visar på att effektiviseringen har faktiskt lyckats och att det går fortare nu. Övriga att-satser, det är ju olika att-satser i motionen och i vad som lades sen i kommunstyrelsen från ML och KD. Så det är lite svårt vilket man ska bemöta. Men jag tycker att det viktigaste är redan omhändertaget och genomfört. Och taxekonstruktionen ser jag ingen anledning att ändra på med den förslaget som var, ser jag inga poänger med. Och därför så, det finns också motiverat i yrkandet från MP, V och S i kommunstyrelsen. Och jag föreslår att vi beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad med hänvisning till det yrkandet. Tack.
0: Tack Eva, och det är tomt på listan och anser att ärendet har, eller motionen har färdigdebatterats. Under överläggningen yrkar Hanan Balbaki, Eva Ternegren bifall till kommunstyrelsens förslag. Sara Ullmark, Kalle Bäck att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från MDL och KD i kommunstyrelsen. Emma Altenhammar att fullmäktige beslutar bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Emily Bönfors att fullmäktige beslutar bifalla yrkanden från C den 23 mars 2026. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning? Bifalles kommunstyrelsens förslag?
6: Ja.
0: Bifalles förslaget från Sara Ullmark Kallebäck?
6: Ja.
0: Bifalles förslaget från Emma Altenhammar?
6: Ja.
0: Bifalles förslaget från Emily Bönfors?
6: Ja.
0: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering är begärt och ska verkställas. Och då är det kommunstyrelsens förslag. Är jag i propositionen i huvudvoteringen? För att anta motförslag ställer jag proposition på de tre återstående yrkandena. Antas förslaget från Sara Ullmark och Kalle Bäck som motförslag? Antas förslagen från Emma Altenhammar som motförslag? Antas förslagen från Emily Bönfors som motförslag? Jag anser att förslaget från Sara Ullmark och Kalle Bäck antas som motförslag. Ja, jag hör inget annat. Och då är det i huvudförslaget så är det kommunstyrelsens förslag. Och mot förslag till kommunstyrelsen så har det antagits förslaget från Sara Ullmark och Kalle Bäck. Och då, säger jag, då är det votering som begärt. Och jag tror de flesta är i salen. Och då är det ja till förslaget för kommunstyrelsen och nej för förslaget för till förmån för Sara Ullmark och Kalle Bäck. Varsågod och rösta.

Då har ju alla röstat. Jag stoppar omröstningen. Och med 40 röst... Bra. Nej, alla har röstat med 40 röster mot 29. Och 12 avstår, så bifalles kommunstyrelsens förslag. Reservation till förmån för SDs förslag. Reservation även för Centerpartiet antecknat.

0: Så. Då går vi vidare. Det är ärende 24 som är en motion av Hampus Magnusson M och Tony Ursulis M om sänkning av avgift för boendeparkering. Vi börjar med en av motionärerna, Hampus Magnusson M och därefter Tony Ursulis M. Varsågod.
1: Tack så mycket, ordförande. Ja, nu är vi på parkeringarna igen. Parkeringarna är ju en form av infrastruktur för att människor som bor i den här staden och betalar skatt så att våran välfärd går ihop ska kunna ha ett fungerande liv. Alla behöver inte bilen, men många gör det för att få upp vardagspusslet, köra barnen till förskola, skola, aktiviteter och ta sig till jobbet. Och i bilfientlighetens Göteborg har det funnits ett otyg att göra det så dyrt och jävligt för de som behöver bilen så att de helt enkelt får flytta. Och därför så har vi sagt att det är såklart rimligt att man höjer parkeringsavgifterna för boendeparkering och räknar upp det med KPI som allt annat. Men att man ska slå på extra här, eller som det fanns förslag då utifrån de budgetar som SVMP har tagit att höja upp till 3000. Det är ju helt ohemult, får man säga. Det är såklart rimligt att man höjer parkeringsavgifterna för boendeparkering och räknar upp det med KPI som allt annat. Men att man ska slå på extra här, eller som det fanns förslag då utifrån de budgetar som SVMP har tagit att höja upp till 3000. Det är ju helt ohemult, får man säga. Och vi tycker att det ska räknas upp med

0: barn, politik för barnfamiljer och andra som behöver bilen. Och det här är ju inte bara inne i centrala staden, utan det är ju som vi hörde innan i våra ytterområden där man chockhöjer boendeparkeringarna trots att det inte finns någon trängsel överhuvudtaget. Det handlar helt enkelt om att jäklas med bilisterna. Och det här eldar ju på den utflyttningen som vi har sett från Göteborg till våra kranskommuner. Så att det är grunden till det här förslaget. Det ska inte bara vara en lyx för de rika att kunna parkera där man bor och när man kommer hem sent på kvällen. Bifall till motionen.
1: Tack. Då är nästa talare Torne Ulsvis M och därefter Rosa IGTS.
2: Ordförande, jag börjar också att yrka bifall till denna motionen. Det är ju så att priserna går uppåt hela tiden. Och det räknar vi med. Det är KPI-uppräkningen, den är rimlig. Men det faktum är att de här avgifterna höjs kontinuerligt och konstant. Förslaget som fanns under mandatperioden som vi lyckades få stopp på var en höjning på 3000 kronor. Vi behöver inte alltid stoppa ner fingrarna i medborgarnas fickor för att gröpa ut så jävla mycket som bara är möjligt. Och ursäkta att jag svär. Men när det inte finns orsak till att ta ut pengarna. Orsaken ni har till att ta ut pengarna, den ni anger. Folk ska inte köra bil längre. Folk ska inte ha bil. Men det är många medborgare här i stan som faktiskt behöver sin bil till olika forum. Att kunna hämta barnen, att kunna ta sig till jobbet. De jobbar obekväma tider, barnen ska på idrotts och allt må det vara. Alla kan inte ta cykeln överallt. Lycka till att ta en hockeytrunk på cykeln. Eller när ni ska åka och spela fotboll och möta ett lag från en annan del av staden. Sätta sig på bussen 2 timmar rakt genom centrum och sen 2 timmar tillbaka. Bilen fyller fortfarande en funktion och då behöver folk ha tillgång till boendeparkeringar för rimliga pengar. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Rosa Higget S och därefter Eva Flyborg L. Varsågod.
3: Tack fru ordförande. Den aktuella motionen från Moderaterna lämnades in efter att Stadsmiljöförvaltningen hade föreslagit en stor höjning av boendeparkeringstaxorna i stan. Och den förändringen sa vi i styret nej till. Och därmed blev det ingen sån höjning. Och det främsta skälet till att vi sa nej är att vi befinner oss i en levnadskostnadskris där många hushåll har svårt ansträngda ekonomier. Men det finns också ett annat viktigt skäl. Och det är att vi anser att nuvarande konstruktion för boendeparkeringstaxorna är väl avvägd. Den har funnits på plats sedan 2018 och innebär en årlig uppräkning motsvarande inflationen plus 2,5%. Genom denna indexeringen, inflationsindexeringen, får vi en förutsägbar och mer stabil prisutveckling samtidigt som de tillkommande 2,5% fångar upp omställningsperspektivet och andra aspekter såsom att värdet av utrymmet i centrala Göteborg fortsätter att öka i takt med att staden växer och utvecklas. Vi ska inte göra de boende en otjänst genom att rucka på denna för hushållen förutsägbara och långsiktigt stabila modell. Varken genom drastiska förändringar uppåt, så som Stadsmiljöförvaltningen föreslog, eller genom drastiska förändringar neråt, så som Moderaterna populistiskt förespråkar inom motionen. Och vi yrkar därmed bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen. Tack.
1: Tack. Då är det replik, Björn och Torne Ulsvis-M. Varsågod.
2: Ordförande. Ja, jag tror inte någon av medborgarna har emot en drastiskt förslag om en sänkning av avgifterna. Jag tror aldrig jag mött en medborgare som klagar på att de behöver betala mindre. Men en kraftig höjning, ja, ni vågar inte gå fram med den i slutändan. Jag kan säga att förvaltningen var väldigt tydliga varför de la den. Därför den förutsätts för att er budget ska kunna gå ihop i slutändan när det gäller era miljö- och klimatmål. Förvaltningen är väldigt tydlig att de kan inte driva igenom era klimatmål om de inte gör den höjningen. Ni kan inte nå klimatmålen utan den höjningen. Så att tro att det bara handlar om era ekonomiska förutsättningar, det stämmer inte. Utan det är andra mål ni har lagt in i er budget som gör att denna höjning måste till. Och jag är ganska säker på att det kommer komma ytterligare sådana förslag efteråt. Tack.
1: Tack. Då är det en kontrollplik och Rosa Jigid.
3: Nej, men den sån budgetkoppling finns inte.

0: rent ekonomiskt. Men jag kan konstatera en sak, och det är att detta tillsammans med ert förslag i nästa ärende gällande besöksparkeringstaxorna hade inneburit en intäktsminskning på över 100 miljoner kronor per år. Det är helt ofinansierat. Det har ni absolut ingen finansiering för. I det här ärendet så fäktas ni verkligen med väderkvarnarna. Här är ni verkligen Don Quixote, får jag säga.
1: Då är det replik nummer 2 av Tornhörns riktigen.
2: Don Quixote, ja, han anföll väderkvarnar som inte fanns. Men det faktum är att förslaget fanns. Baserat på era budget och era mål. Det var vad förvaltningen tog fram. Förvaltningarna jobbar inte på eget måfå utan någon anledning. De gör det på grund att de har riktlinjer. De har policies som ni har satt för dem. Det är det kommer ner till. Och återigen, vad förslaget kommer tillbaka till. Vi vill se till att de som behöver bilen får det lite lättare ekonomiskt. Behöver inte betala lika mycket pengar. Det är det handlar om. Ni vill ta ut mer kontinuerligt. Vi vill göra det lite lättare för de göteborgarna som faktiskt är beroende av sin bil. Och säga att det inte beror på någonting annat än det. Kalla mig gärna en populist, men jag är förespråkare att folk ska få behålla så mycket som möjligt av sina egna pengar. Det är grunden för min ideologi, men där har vi olika åsikter om vem som ska bestämma över vem som äger vad.
0: Ja, men jag ska bara avsluta med att återigen säga att ni fightas mot en höjning, en förändring som inte blev av, som vi stoppade. Det blev ingen förändring. Det blev ingen höjning.
1: Då är det replik av Hampus Magnusson, Emma.
3: Ja, Roshan. Vad säger du till Volvoarbetaren i Tynnered? Eller till sjuksköterskan i Lövgärdet? Där det inte är någon trängsel. Där det står tomma parkeringar till och med. Och där ni ska höja bara för att ni hatar bilar. Jag älskar både bilar och folk som jobbar i den här stan för att våran välfärd ska kunna gå runt. Men ni gör det så svårt och jäkligt som möjligt, och det har vi ju sett under många år att ni driver ju arbetande barnfamiljer från stan. Det har ju SVT skrivit om så många år. Och det här eskalerar ju detta. Möjligen att det finns en del i stan som har råd med detta, men det finns rätt många med knappa ekonomiska marginaler som behöver detta för att få välfärdsköteborg att gå runt. Vad säger du till dem? Varför gör du så här? Och 2,5%, testa det årligen på en bankavgift till exempel. Det blir mycket pengar för den som kan räkna.
1: Ja, kontrareplik, Rosha Gittes.
0: Det jag säger, Hampus, det är att vi höjde inte boendeparkeringstaxan just för att skydda göteborgarna och hushållens ekonomier. Ni har hört mig lite mer upprörd än vanligt. Och anledningen till det är att Hampus i sitt inledningsanförande hävdade att den här höjningen av taket för boendeparkeringstaxan till 3000 kronor som förvaltningen föreslog och vi inte släppte fram, att Hampus hävdade att det fanns i vår budget. Det gjorde mig upprörd för en stund sedan, för det är en lögn. Och jag förstår inte varför du ska behöva ljuga, Hampus. Skärp dig.
1: Tack. Då är det replik, Hampus Magnusson.
3: Ja, det är så här att våra tjänstemän tar fram förslag baserat på de uppdrag som läggs i budgeten. Och då var det höjningar på 3000 kronor. Hade jag varit ordförande så hade jag aldrig släppt upp ett sådant förslag på bordet. För presidiet bereder ärendena och säger vilka ärenden som ska upp till beslut. Det här ska inte ta upp till beslut. Men det gjorde ni. Jag kommer ihåg att jag satt och åt lunch och fick ett mejl från Tony. Det kom ett hafsigt yrkande en timme innan nämnden skulle börja. Där ni skrev, tog i princip hela vår argumentation från tidigare debattartiklar som ni inte hade svarat på en enda. Och sa att nu ska vi frysa som ni kallade det. Men ni fryser ju inte. Hur kan det vara fryst om det gått från dryga 700 till över 1000? Det är ju ingen frysning. Det kanske är lite pengar för en person som dig, Roshan. Men så har ju utvecklingen sett ut. Och jag ljuger inte, jag berättar bara precis hur det är med era uppdrag. Det är ingen frysning, dryga 700 till 1000. Berätta gärna för mig hur frysningen på den ser ut.
1: Då går vi vidare till talarlistan. Det är Eva Flyborg L och därefter Dan-Ove Marcelin KD. Varsågod.
4: Tack så mycket, fru ordförande. Ja, man kan ju tycka väldigt mycket om det här med bilar och boendeparkering och parkering överhuvudtaget. Men låt mig bara då ta några fakta, fru ordförande. 1988 infördes boendeparkering i Göteborg. Innan dess hade vi inte det överhuvudtaget. Vad kostade det som mest 1988? Jo, den tidens politiker tog i och sa 150 kronor. Om vi nuvärdesberäknar de 150 kronorna, då blir det 350 kronor. Så den högsta taxan borde då egentligen vara ungefär kanske 350 kronor om man jämför med vad det kostade när vi införde det. Nu betalar vi istället över 1000 kronor i månaden. Inte 350 som man hade kunnat räkna upp. Över 1000 kronor. Det här är ju bara en ren politisk straffavgift för att jaga bilister och alla som behöver bilen. Ingenting annat. Den här mellanskillnaden mellan 350 och 1000, det tycker jag faktiskt vi kan ta och betala tillbaka en del till alla som faktiskt behöver bilen. Sjuksköterskor, poliser, hamnarbetare, renhållningsarbetare, vilka ni vill. Får vi in någonting mer ifrån de här parkeringsavgifterna? Hur mycket blir det egentligen? Ja, 2023 fick vi in 181 miljoner. Två år senare, 622 miljoner. Vi går med vinst. Vi brandskattar alla som behöver bilen. Alla som får det här samhället, vår älskade stad, att faktiskt rulla, om ni ursäktar. Att faktiskt fungera, som går till jobbet varje dag, som löser familjens problem. Fundera lite på det. Jag tycker det är en väldigt bra motion och vi yrkar bifall till den. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Dan-Ove Marcelin KD och därefter Karin Pleijel MP. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Nu var man ju lite nyfiken här om det är någon på rödgröna sidan som kör den här Sara Ullmark-knepet här och skryter för sina civila vänner. Det är jag som ligger bakom de höga boendekostnaderna i staden. Jag har svårt att tro det. Det är inte populärt i alla fall. Göteborg ska vara en stad där det är möjligt att leva, arbeta och driva företag. Därför är parkering inte bara en trafikfråga eller klimatfråga. Det är en fråga om hur vardagen faktiskt fungerar. Låt oss tänka på en vanlig barnfamilj. Två föräldrar som ska lämna, hämta barn och få vardagen att gå ihop. Kanske handla på vägen och samtidigt få ihop jobb och fritidsaktiviteter. Köpa julklappar. För den familjen är bilen ibland inte ett livsval, utan det är ett praktiskt verktyg för att få vardagen att fungera. Och tänk på småföretagaren, hantverkaren, frisören, den lilla butiken eller serviceföretaget. När det blir svårare och dyrare för kunder och personal att ta sig till verksamheterna påverkas också företagets möjlighet att överleva och växa. Vi vänder oss inte emot en hållbar stadsutveckling, utan vi vänder oss mot en politik där bilen betraktas som problemet, när problemet egentligen ligger långt ifrån egentligen den kommunala rådigheten. Vi vill ha en parkeringspolitik som bygger på det som jag trodde vi var överens om. Målen för att få vår stad att vara tillgänglig, att ha ett starkt näringsliv och en fungerande vardagsliv. För en stad som vill vara möjligheternas stad, så måste det också vara möjligt att komma fram, komma hem, komma till jobbet och faktiskt hitta en parkering som inte kostar skjortan.
1: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel MP och därefter Jesper Berglund V. Varsågod.
6: Jag ska bara läsa från GP som var i veckan här. Todd Litman, kanadensisk trafikforskare. Parkering är dyrare än vad som märks. Hans slutsats är att parkering aldrig har varit billig. Priserna har bara varit inbakade i andra kostnader, i lägenhetshyran, i skatten eller i ett längre perspektiv i priset på maten och drycken du köper på din kvartersrestaurang, eftersom krogen behöver täcka för bilåkande gäster. Det är någon annan som betalar om man inte betalar själv för parkeringsavgiften. Sen tycker jag det är väldigt tråkigt med den här bilhatar-retoriken. Och nu ska jag bara göra en parallell. För är det så att ni då Om jag då är liksom cykelkramare och bilhatare, är ni då skogsbrandskramare och översvämningskramare? För det handlar om våra klimat. Är ni inte berörda av det som händer i Europa? Att klimatet håller på att gå oss ur händerna. Vi kommer inte få en värld som är, som försörjer oss på det sättet vi är vana vid. Då måste vi göra något. En tredjedel av utsläppen kommer från trafiken. Parkeringspolitik är ett av de viktigaste styrmedlen. Någonting måste vi, eller har ni något annat sätt att göra med det här? Det är i alla fall vad forskningen säger. Ni kanske har några andra metoder som funkar. Och avgifterna på boendeparkering, de är redan låga idag. Det finns inget skäl att sänka dem ytterligare. En levande innerstad, den byggs inte med långtidsparkering på gatan. Den byggs av trygga gång- och cykelstråk, pålitlig kollektivtrafik, fungerande leveranser och ett parkeringssystem där den som behöver faktiskt kan hitta en parkeringsplats. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Hampus Magnusson, Emma.
3: Jag bekämpar gärna skogsbränder, Karin, men jag bekämpar inte så gärna bilarna som du gör. En levande innerstad, den byggs för mig av människor som är ute och rör sig. Där det rullar barnvagnar, där är det trygghet. Där det rullar kokainslädar, där är det otrygghet. Barnfamiljer är oerhört viktig för att vi ska kunna ha en stad som lever, som handlar, som är ute och rör sig. Och det är väl bättre då, istället för att skinna dem så att det bara ska vara de absolut rikaste som har råd att bo i stan som behöver bilen. Så det är bättre att de kan spara de pengarna från parkeringen och försöka spara ihop till en elbil. Det är därför vi har föreslått att alla 60 000 anställda i Göteborgs stad ska kunna leasa en elbil och vi ska kunna hjälpa dem med den gröna omställningen. Men ni vill ju inte bekämpa utsläppen, det är inte det det handlar om, utan ni vill ju bekämpa bilarna. Det var ju det här med barriäreffekter och allting. Här kan vi ju faktiskt göra någonting med den gröna omställningen. Men då säger ni nej, som till allt annat.
1: Tack, Campus. Då är det replik, Bjärna Karin Pleijel, MP.
6: Det var ju intressant med leasa elbil, för det är ju faktiskt ett av våra vallöften när det gäller människor som bor långt ifrån kollektivtrafik till exempel. Och så är inte situationen inne i Göteborg. Det blir en sänkt intäkt till staden för 25 miljoner kronor med det här förslaget som ni har. Det innebär alltså att skattebetalarna ska subventionera för att inte den som använder parkeringen står för den fulla kostnaden. Vi tycker att en subvention är bättre att lägga på kollektivtrafik till exempel. Så att man hjälper till att styra om till mer hållbara resvanor. Men vi håller med om att boendeparkering är en viktig resurs för många. Så vi ska vara varsamma när det gäller just boendeparkering. Men det här förslaget, det är inte realistiskt. Vi har valt att gå en annan väg, att gå försiktigt fram just när det gäller boendeparkering. Men ni måste förstå att parkering också behöver följa inflationen och liknande. Om man fryser det så blir det en kostnad på sikt. Tack.
1: Tack. Då är det replik av Hampus Magnusson, Emma. Nej. Då är det replik av Tony Österlik, Emma.
2: Ordförande, 25 miljoner utblivna intäkter, stämmer säkerligen. Hur mycket pengar tappade ni och ökade utgifterna på grönsakstorget om det är nu pengarna som är avgörande? Ja, det är betydligt mer än det. Utgifterna ökade kraftigt och intäkterna minskade mer än de 25 miljonerna som ni nu pratar om här. Här är det pengar som vi säger vi vill låta göteborgarna behålla på sina boendeparkeringar. De pengarna var inte så viktiga när det gällde besöksparkeringarna. De ska vi ta i nästa motion, men ja.
1: Tack. Då är det replik, Pierre. Nej. Då återgår vi till talarlistan. Det är Jesper Berglund V och därefter Hans Arby C.
7: Ordförande, ledamöter. Det finns en märklig logik i den här motionen. Moderaterna beskriver en situation där många människor konkurrerar om ett begränsat antal parkeringsplatser och drar sedan slutsatsen att lösningen är att göra parkeringen billigare. Men när något är efterfrågat och samtidigt begränsat löser man sällan problemet genom att öka efterfrågan ytterligare. Tvärtom. För varje parkeringsplats kan bara användas av en bil i taget. Och det är just därför som parkeringsavgifter finns. Inte i första hand för att dra in pengar, utan för att skapa tillgänglighet och omsättning på de platser som finns. Motionärerna hävdar att barnfamiljer lämnar Göteborg på grund av parkeringsavgifter. Men när förvaltningen granskar frågan hittar man inget tydligt stöd för att boendeparkeringsavgifterna påverkar barnfamiljers val av bostadsort. Det betyder inte att vardagspusslet är enkelt. Det betyder inte att bilen saknar betydelse för många familjer. Men politik måste bygga på mer än berättelser. Politik måste också bygga på fakta. Det offentliga rummet är en begränsad resurs. Gatorna ska räcka till boende, besökare, kollektivtrafik, cyklister, fotgängare, leveranser och stadsliv. Det kräver avvägningar. Och ibland innebär det att den som vill använda gemensam mark för långtidsparkering också får betala en rimlig del av kostnaden. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och kan upplysa om att ett månadskort i Göteborg 1982, jag hittar ingen siffra från 88, kostade 100 kronor. Gör matten. Tack.
1: Tack. Då är det replik, Björn och Tony Wesslén.
2: Ordförande, det stämmer att marken inne i den centrala delen av stan är begränsad. Men så fort du kommer utanför centrum så är det inte de begränsningarna längre. Och det är ju där höjningarna kommer också successivt. Jag menar uppe i Lövgärdet, i Hammarkullen, i Hjälbo, i Angered. Eller varför inte uppe i Biskopsgården? Det är ju så kallade socioekonomiskt utsatta områden med ofta ganska låga inkomster. Men där gillar ni att sticka ner handen i fickan också och gräpa ut lite till. Återigen, låt göteborgarna som behöver ha bil behålla en del av sina pengar.
1: Tack, då är det replik, Bjärna Jesper Berglund-Ven.
7: Alltså, jag kanske är förvirrad, men det här lät precis som någonting vi diskuterade tidigare för några timmar sedan i ett ärende som vi bordlade för, eller återremitterade för att vi skulle titta mer på det. Så jag tänker att det kommer då. Tack.
1: Tack. Då återgår vi till talarlistan. Nästa talare Hans Arby C och därefter Jörgen Fågelklo SD.
8: Tack ordförande och övriga ledamöter. Ja, vi har ju redan pratat med parkering, men jag gör ändå en liten kort inflygning om parkering och lager då. Och det står i plan- och bygglagen att det ska finnas tillräckligt med utrymme för parkering, lastning och lossning på eller i närheten av tomten. Och vi har alla tidigare varit i alla fall överens om att parkeringsbehovet i första hand ska lösas inom fastigheterna eller gemensamma anläggningar, vilket är i linje med lagen också då. Men som vi pratade om innan så får man ju ett undantag och särbehandla boendet område och ge genom en dispensavgift för boendeparkering. I centrum handlar det här om ungefär en tredjedel av alla fordon. Resten betalar idag vad det kostar att stå i olika typer av anläggningar. Så om vi går till förslaget då. Vi har ju en tidigare överenskommelse om att årligen uppräkna boendeparkering med KPI plus 2,5%. Och precis som vid revidering av kommunalrådens arvoden så är det bra att man har en automatik i den uppräkningen då. Den är högre än KPI och det bygger på att vi förtätar staden med fler boende och marken blir mer värdefull och att vi vill flytta över parkeringarna till anläggningar. Och då handlar det om att hitta en balans mellan efterfrågan och utbud. Och då tycker jag i alla fall vi att det är bättre med pris än köer eller ransonering. Och sänka avgifterna för boendeparkering, det skulle också motverka det här då uppdraget att flytta gatuparkering in i parkeringsanläggningar där priset styrs av verkliga kostnader eller marknadsprissättningar. Men jag fick i den förra diskussionen inte riktigt svar på frågan. Så jag ställer den igen. Vill ni verkligen ha fler parkerade bilar på gatorna inne i stan? Och vad är det så fall som ska bort? Bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou SD och därefter Martin Wannold D. Varsågod.
9: Tack för ordet, fru ordförande. Jag är fullmäktige och åhörare. Mycket har sagt från den här talarstolen. Jag instämmer i bland annat vad Eva, Hampus och Dan Ove har redan anfört här uppe. Det är säkert någon annan som har sagt något vettigt också. Ja, när vi hade vårt första barn, då flyttade vi till Nordhemsgatan mitt in i stan. Och det var ett måste att vi skulle ha en parkering där. Annars hade vi flyttat till ett litet småhus utanför i Partille, Lerum eller någonting. Så att vi har boendeparkeringar är oerhört viktigt för de som bor i stan och har barn eller behöver bilen av ett eller annan anledning. Sen har det kommit upp här vad ett periodkort kostade 1982. Och sen skulle man räkna upp det. Det kostar väl 335 kronor idag. Det är ju precis det som vi har gått in och subventionerat. Så det är ju inte alls speciellt mycket dyrare. Sen undrar jag också exakt vilka skogsbränder det är som Göteborgs invånare som har boendeparkering i stan ligger bakom. Eller vilka översvämningar i Europa som Göteborgs bilister ligger bakom. Det här är ju trams. Men alla ni vet, vi har pratat om parkeringar ganska länge här. Alla vet ju att den här sidan har använt olika parkeringsintäkter som en budgetregulator. Det är ju så man gör. När budgeten inte räcker till, ja, då får man ta in lite parkeringspengar för att kunna få sin budget att rulla runt. Jag yrkar därmed bifall till motionen här naturligtvis. Bilen kan inte vara en lyxvara att bara de som har råd att ha bil ska kunna ha bilen. Det är ju barnfamiljer, det är ju sådana som försöker få sin ekonomi att gå ihop som ni straffar. Sluta med denna bilfientlighet. Tack.
1: Tack. Då är det replik begärd av Karin Blejel, MP.
6: Jörgen, ibland är orsakskedjan inte så enkel som att det som sker precis här ger exakt effekt just här. Utan du får läsa på lite om hur klimatförändringar påverkas. Varje kilo koldioxid som kommer ut i luften orsakar en uppvärmning av systemet. Och det innebär att det blir mycket mer översvämningar och skogsbränder och så hett så inte människor kan vara där. Så att, jag tycker du ska ta till dig att det inte bara är enkla samband utan lite mer komplexa i det här fallet. Och därför spelar varje kilo koldioxid roll oavsett om det släpps ut i Göteborg eller i Shanghai.
1: Tack, då är det replik begärd av Jörgen Fogelklou SD.
9: Tack för ordet. Ja, men, du och många andra på er sida pratar mycket om polarisering. Att det är... Här står du och anklagar alla bilister i Göteborg för att de har anlagt skogsbränder i Europa. Inklusive de som kör elbil. Det är ju det du står här och gör. Tack.
1: Tack. Hampus, det här är replikskiften mellan Karin och Jörgen. Så du fick ingen replik där. Sätt upp dig igen, så är det. Nästa talare är Martin Wannold D och därefter Johan Sandin V.
10: Tack. Nej, jag vill yrka bifall till motionen. Det är ju så att anledningen till att det inte blir en höjning i år, det var ju socialdemokratisk order på det för att det var ett valår. Så att det vet vi precis vad som kommer hända om ni skulle få fortsatt förtroende från göteborgarna. Det blir nya höjningar. Inte 3000 kanske, men det blir höjningar. Sen blir det ju också, det blir ju en klassfråga det här. Alltså om det nu är brist parkeringar, och varför ni inte för marknadshyror i stan? Där brukar vi vara väldigt överens om att vi har ett bruksvärdesystem som fungerar så att även om man har stått i kö länge då kan ha en hyresrätt även i stan. Men då ska man ändå göra det till en ekonomisk fråga. Så att jag tycker det är ett bra förslag. Men det värsta som har hänt, det är ju höjningarna i allmännyttan. De är ju mycket brutalt, mycket större och där det får effekter. Så att, men det går vi ju också till val på att sänka alldeles oavsett den där återremissen i ett annat ärende. Så jag skulle vädja till Socialdemokraterna framför allt för att jag tycker inte att det här är socialdemokratisk politik. Jag har respekt för Miljöpartiet med sina ingångar, men det här är inte socialdemokratisk politik att plocka varje krona av människor som ni håller på med. Jag tycker det är fruktansvärt onödigt. Alltså det är bara att drabba, ni segregerar ju stan ännu mer och det vet ni. Tack.
1: Tack, då är nästa talare Johan Sandin V och därefter Bettan Andersson V.
11: Tack, jag undrar om Hampus och Tony har glömt lite vad deras egen motion handlar om. Den handlar om boendeparkering som ju är ett instrument för att kunna få parkera på allmän plats. I Göteborg finns detta bara i centrala staden på en sträcka från Kungsten upp till Gamlestan. Lite i Kville på Hisingen söderut, inte längre bort än Änggården och Guldheden. Så att Hampus, vad säger jag till Volvoarbetaren i Tynnered och sjuksköterskan i Lövgärdet? Jag säger, de två får återkomma till när vi diskuterar det Martin nämner, nämligen parkeringskostnaderna ut i allmännyttans områden. För det handlar inte den här motionen om. Och då, vad är då priserna för boendeparkering som finns i centrala stan? Ja, strax över 1 000 kronor kan man få betala om man bor i centrala stan, innanför Vallgraven, i Linnéstan, i Vasastan, i Stampen, runt Heden. Någonstans där måste man bo för att komma upp i 1 000 kronor. Bor man längre bort från stan, till exempel i Gamlestan eller till och med Änggården som normalt sett inte befolkas av några låginkomsttagare, då kostar ju boendeparkeringen fortfarande bara drygt 300. Så att jag kan absolut förstå att om man retoriska skäl vill diskutera parkeringspriserna i Tynnered, Angered, Biskopsgården och så vidare. Tyvärr handlar den här motionen inte om det. Men jag gick in och kollade lite ändå. Vill du ha en ledig parkeringsplats i Lövgärdet, då kan du få en för 335 kronor av ett privat parkeringsbolag. Tynnered 480 kronor av kommunen, men de är tyvärr upptagna allihopa. Biskopsgården 600, Hjälbo 600 också upptagna. Men det handlar inte den här motionen om, som sagt. Tack.
1: Tack, då är det replik av Eva Friborg L.
12: Tack för ordförande, och jag betvivlar inte dina prisuppgifter, Johan. Du brukar säga som det är när det gäller sådana saker. Det är bara det att du säger, ja men det är ju bara i hela centrum, hela innerstan som ni får betala över 1 000 kronor varje månad. Ja men vi vill ju att fler människor ska bo i innerstaden, fler barnfamiljer ska bo i innerstaden och också kunna ha råd med en bil. Det får ju inte bli en klassfråga återigen, eller hur? Alltså jag förstår inte så att säga, logiken. Hur kan vi få en mer levande innerstad med fler vanligt folk? Mer vanligt folk som också gör det tryggare på kvällar, till exempel när det rör sig fler helt normala barnfamiljer eller andra ute. Jag tycker det är lite tråkigt att ni har den... Inte förstår kopplingen mellan vad det kostar och var man bor. Och dessutom, vi som bor i centrum har faktiskt ärenden utanför centrum när vi använder bilen. Vi kör inte runt, upp och ner Kungsgatan. Tack.
1: Tack. Då är replik, Bjarre och Johansson, NV.
11: Tack. Ja, logiken i det är ju att om man bor i centrala stan, vilket jag också har gjort tidigare, så har man i princip alla tjänster man behöver inom gång- eller cykelavstånd. Behöver man göra något enstaka ärende så går det utmärkt att gå med en bilpool. Jag är med flera stycken själv. Om man däremot pendlar till en arbetsplats där det kanske inte fungerar att åka kollektivtrafik, ja, då kommer man kanske behöva betala de här 1 000 kronorna, men då har man ju troligen också en heltidslön som räcker till för att betala det här. Och det kommer alltid finnas parkeringsplatser till de som bor i centrum, men det kommer aldrig finnas för alla som bor i centrum. Det har det aldrig gjort, det kommer aldrig att göra. Vi måste ha ett sätt att fördela dem, att höja avgifterna något så att efterfrågan möter utbudet i en lämplig modell. Tack.
1: Tack, då är nästa talare Bettan Andersson V och därefter är talarlistan tom.
13: Tack ordförande, fullmäktige, ni som lyssnar. Alltså jag bara gör en liten reflektion. Att vi har pratat oändligt mycket om parkering och bilar ikväll. Och vi har hunnit med 3 stycken motioner på 1,5 timmar. Och Sara pratade ju förut om hur lång tid det tog för hennes motion att bli handlagd. Men med det här tempot som vi har här inne så kommer det kanske ta ytterligare 3 år att komma igenom de 20 motionerna som vi har kvar. Men det är ju egentligen inte vårat problem, utan det är ju erat, för det är ju era motioner. Men jag bara vill skicka med det. Och sen så är det ändå intressant att enda gången jag hör er prata om klass, då är det bilar och parkeringar. Vi pratar om klass jämt på den här sidan, även när det gäller fordon. För övrigt så är jag bara lite nyfiken på, Hampus, vad du ska parkera flygplanet och åker omkring med på nätet. Tack.
1: Tack, då är talarlistan tom. Och det har kommit 2 yrkanden. Under överläggningen yrkar Hampus Magnusson, Eva Flyborg, Jörgen Fågelklo, Martin Wallenholt bifall till motionen. Roshan Gigit, Jesper Berglund och Hans Aurby yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
14: Ja.
1: Bifalles motionen? Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begär så ska verkställas.

0: Så, då verkar det vara fullt i salen. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för bifall till motionen. Godkänns denna voteringsproposition?
1: Ja.
0: Ja, då startar jag omröstningen.

Då är voteringen avslutad och det är 43 ja och 38 nej. Så det är alltså 43 ja till kommunstyrelsens förslag.

0: Då går vi in på ärende 25 som är en motion av Hampus Magnusson, M. Margareta Brang, M. Tony Örselik, M. om avgiftsfri parkering på kvällar och helger i Göteborg. Kan vi få lite tystnad i salen? Då är först på talarlistan är motionären Hampus Magnusson M och därefter Tony Örselik M. Nu får de vara tysta. Tack. Varsågod Hampus.
1: Ja, tack så mycket för ordförande. Ja, vi har under den gångna 4 åren kunnat läsa om ständiga konkurser och nedläggningar inne i stan. Butikslokaler i topplägen som gapar tomma. Vi har sett också hur många mindre unika affärer har försvunnit och i bästa fall har det kommit in större internationella kedjor. Och det här handlar ju då om att bevara det som är Göteborgs unika karaktär och bevara en levande innerstad och de företagen, verksamheter som också skapar jobb och trivsamhet. Så att vi vill föreslå avgiftsfri parkering på kvällar och helger. Så har det ju i princip tidigare varit. Det var ju när de här styret tog över så chockhöjde man ju då på söndagar. Och andra städer har detta. Lund har gått före. Där har vi ett M- och S-styre där man har fri parkering för att locka folk till staden. Vi ska ju vara en stad som är öppen för världen. Och vi vet att 1/3 av besökarna kommer med bil. I Göteborg bor 2% enligt fastighetsägarna i den centrala innerstan. 8% i Malmö, 12% i Stockholm. Och de städerna har en helt annan kollektivtrafik. Så vi är beroende av att folk tar sig till Göteborg även med bil, inte bara. Och vi vet också att de som gör det också handlar i större utsträckning. Så vill vi ha en levande handel, en levande innerstad och företag som är med och betalar skatt, då måste vi också se till att folk kan komma och besöka oss. Så därför så föreslår vi gratis parkering på kvällar och helger. Och de här pengarna kommer vi ta in för att det blir mer skatteintäkter och vi får en mer levande stad. Tack, bifall motionen.
0: Tack, då är nästa talare Tony Örselik M och därefter Roshan Yigit S.
2: Ordförande, jag yrkar också bifall till motionen. Det faktum är att vi behöver ha en levande innerstad. Vi behöver locka hit mer besökare. Att tillhandahålla gratis parkering under kvällar och tidiga nätter, det är en möjlighet att utveckla staden. Pius Nordstan gör detta redan till viss del för att locka in folk att stå på kvällar. Varför ska inte staden också försöka då bidra till att få in fler besökare i staden så att butiker som har kvällsöppet, kulturaktiviteter som har kvällar ofta som riktad och även restauranger och andra näringsverksamheter ska kunna få mer besökare. Det är någonting vi kan bidra med. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Roshan Yigit S och därefter Hans Arby C. Varsågod.
3: Tack så mycket, fru ordförande. Även denna motion från Moderaterna lämnades in efter att stadsmiljöförvaltningen hade föreslagit en stor förändring av besöksparkeringstaxan i staden. Inte heller här släppte vi styret igenom förslaget fullt ut. Här fanns det dock, till skillnad från boendeparkeringstaxan, skäl att faktiskt göra en förändring, vilket också har trätt i kraft i början på året. Det centrala skälet är att besöksparkeringstaxorna hade varit helt oförändrade sedan 2012. Vi har alltså inte ens haft en indexering här. Därför har vi nu reviderat besöksparkeringstaxorna, men vi har gjort det väl avvägt. Över Malmös nivåer, men under Stockholms. Och med en indexering likt den för boendeparkeringstaxan. Och besöksparkeringstaxans syfte enligt lag är att ordna trafiken. Med andra ord att säkerställa framkomlighet, trafiksäkerhet, rimligt flöde. Att använda gatorna så effektivt som möjligt. Och att göra som Moderaterna populistiskt föreslår i den här motionen och införa avgiftsfria besöksparkeringar på stadens mest besökta gator är allt annat än att ordna trafiken. Det är snarare ett recept på kaos i ett läge där vi redan har stora utmaningar med framkomligheten, mycket trafik som ska samsas på begränsade ytor, fortsatt stora ombyggnationer. Och ett annat skäl, ett annat viktigt skäl till att detta är en väldigt dålig idé, det är att det också riskerar att skapa kaos i vardagen för boende i centrala Göteborg. De gator där de ställer sina bilar, de delas nämligen oftast med besökare. Och vill man göra det betydligt svårare för innerstadsbor att faktiskt kunna ha bil, ja, då är Moderaternas förslag rätt recept. Så det är därmed självklart för oss att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen. Tack så mycket.
0: Då är det replik begärde med Hampus Magnusson.
1: Ja, nu är vi där igen. Socialdemokratisk logik. Hur kan det bli mer trafiksäkert att det kostar 46 kronor än 30 kronor? Hur blir det mer trafiksäkert? För det var ju den argumentationen du använde. Och är det rimligt att man ska åka in och betala mer för parkeringen än för lunchen man ska äta? Ja, då stänger ju den restaurangen. Sen kan jag då lugna dig med att du får gärna läsa då, du behöver inte läsa hela motionen, men du kan läsa de sex raderna som är förslag till beslut. Och där står det ju då att en tydlig geografisk avgränsning och tillgängligheten till boendeparkeringar ska beaktas och värnas. Så att du behöver ju inte ha det i hela stan, utan du kan ju gott peka ut lite. Det räcker med att öppna upp de ytorna som ni har tagit bort. För ni går ju över nu och slaktar. Det är en parkeringsslakt. Det är ju det som skapar kaos och stänger av gator. Inte detta, Roshan. Nej.
0: Då är det replik, Pierre Roshan i GTS.
3: Ja, men det här förslaget från er sida, det är ju helt orealistiskt. Alltså, sett till, som sagt, boende i innerstan vet. De flesta boendeparkeringar, de samsas med besöksparkering. Alltså så är det på de flesta ställen. Och om ni då skulle fokusera på de liksom färre platserna som liksom boenden inte samsas på, då handlar det ju om de platserna som redan är de mest eftertraktade, där vi redan är som mest trängsel. Och det här, de här 46 kronorna som du, eller den här liksom topptaxan som du beskriver, det handlar om ett fåtal gator, just de gatorna där, som sagt, där redan är en enorm trängsel. Och då ska ni liksom inte bara skapa kaos för de som bor i innerstaden, utan ni ska också liksom skapa kaos för de som faktiskt behöver använda de här platserna. Det är både orealistiskt och inte alls väl avvägt.
0: Då är det begärd replik av Hampus Magnusson M. Nu börjar det bli lite sent, så jag vore tacksam att vi höll oss inom talartiderna. Det är ju timrar på båda borden där. Varsågod, Hampus.
1: Ja, men det är roligt att Socialdemokraterna säger att vi skapar kaos när vi återgår till någonting som i princip har varit innan. Gratis parkering, kvällar och helger. Att det skulle vara det som stör trafiken. När ni tar bort parkeringsplats på Molinsgatan, Salgrensgatan, Basargatan ska ni ta bort. Ni ska ta bort hela Grönsakstorget och vid Salhallen på Kungstorget. Alltså, hur ska du ha det? Ska man värna parkeringar eller ska man inte värna parkeringar? Det är ju ni som slaktar parkeringarna. Vi vill ha kvar dem och vi vill att man ska kunna stå där gratis kvällar och helger. För då är det oftast lite glesare. Och självklart i nära boendena så ska det vara reserverat så att det alltid finns boende. Men sluta bara ta bort alla parkeringar, så ska du se till att det finns parkeringar för alla. Och då är det väl bra om de kan vara gratis på kvällar och helger. Så att slipper få massa konkurser på både butiker och restauranger. Och folk kan ha lite trevligt istället, Roshan. Kom igen nu.
0: Tack. Då återgår vi till talarlistan. Det är Hans Arby C och därefter Karin Pleijel, MP. Varsågod.
4: Tack, ordförande, ledamöter, eventuella åhörare. Jag har tre invändningar till den här motionen. För det första, om man tittar, parkeringsavgifter för gatuparkering är till för att, som det heter, ordna trafiken. Så man sätter en nivå på parkeringsavgifter som säkrar tillgängligheten till ledig parkering. Lägre pris, ge större efterfrågan, kan betyda mer söktrafik och inte minst, som vi varit inne på, konkurrens med en del boendeparkeringar som ju är mest kvällar och helger. Och det kan vara väldigt mycket trafik och besökare på helger också för den delen. Tillsammans med fri parkering i P-bolagets anläggningar så blir det också då sämre bärkraft för privata parkeringsanläggningar. Och det är den andra invändningen som också parkeringsbolaget lyfter upp, att det skulle snedvrida konkurrensen. Att man säger då att förslaget är strid mot konkurrenslagstiftningen. Så förutom att det troligtvis är olagligt så betyder det också ett avbräck på 110 miljoner för P-bolaget då. Och för det tredje, frågan är om det är mer biltrafik som verksamheterna i centrum efterlyser. Till skillnad från när man besöker Allum eller Bäckebol så är det inte tillgången till gratis parkering som lockar när man ska till stan och handla, äta eller gå på konsert. Citys USP är liksom inte fri parkering, snarare tvärtom. Citysamverkan har gjort undersökningar. Man pekar på minskad trafik, ökar upplevelsen av ett aktivt centrum, vilket i sin tur kan leda till fler och nya kunder, inte färre. Jag yrkar bifall till KS förslag.
0: Då är det replik begärd av Hampus Magnusson M.
1: Ja, din argumentation håller ju inte, Hans. Jag har ju också sett undersökningar från Citysamverkan där jag själv sitter. Och det är det ju för att många tycker att det är alldeles för svårt att hitta en parkering och det är alldeles för krångligt att komma med en bil. Och vi vet också enligt deras undersökningar att en tredjedel kommer med bil. Och de kommer inte börja med att gå med stavar från Partille och våra kranskommuner bara för att vi ändrar det. Du kanske tycker det är mysigt, men du företräder ju bara några ynka få procent, Hans. Och sen det här, alltså med marknaden. Hur kan det vara så att det är billigare att stå i många av våra P-hus än att stå på en leråker nere vid Lilla Bommen? Det här har vi snarare ett problem att Göteborgs stad tvingar upp priserna med eran bilfientliga politik så att marknaden måste hänga efter. Det är ju helt sjukt. Och att ni som ska vara ett parti som tidigare företrädde företagarna ställer upp på detta. Ja, det visar ju bara att ni har gått rätt in i den rödgröna framgången. Ni tävlar ju med MP om man var mest extremistiska.
0: Tack en buss. Då är det replik begärd av Hans RBC.
4: Jag vet inte, jag tänker på när du besöker och åker handla in till Stockholm eller andra stora städer så är det ju inte att du kan ta det med bilen som är det viktiga. Och dessutom går det att ta sig med bilen och det blir lättare att hitta parkeringsplatser så länge det också finns en avgift. Annars finns det större risk att det faktiskt blir fullt och just konkurrensen med boendeparkering. Men däremot, du nämnde Lund förut och det är ett rätt intressant exempel. Jag kommer inte ihåg om de fortfarande har det, men de gjorde på prov att det var gratis första timmen i parkeringshus. Just för att man ville flytta parkeringarna från gator in i parkeringshusen. Så det skulle kanske vara intressant att prova lite grann. För det är ju det vi vill ha. Vi vill ju frigöra gatorna, allmänna platsen från bilar. Så att det blir trevligare att gå där. Parkeringsanläggningar har vi. Och det är de vi vill ha in bilarna i. Så att du får både och. Det går att komma in och parkera. Men vi har inte massa biltrafik och bilar ute på gatorna. Tack.
0: Tack. Då är det Hampus Magnusson som har begärt replik.
1: Alltså här ser man ju hur tokigt det är. Och det är bara lögn alltihopa. Ni säger att det ska vara lättare att parkera. Därför ska vi chockhöja parkeringsavgifterna. Hur blir det lättare att parkera, Hans, genom att ta bort alla parkeringar på Grönsakstorget? Hur blir det lättare att parkera, Hans, genom att ta bort alla parkeringar på Kungstorget? Hur blir det lättare att parkera genom att ta bort parkeringarna på Basargatan? Hur blir det lättare att parkera genom att, som ni har föreslagit, göra en motorlekplats precis bredvid den trefiliga allén? På vilket sätt blir det lättare genom att ta bort alla de här parkeringarna och sen chockhöja priserna på de få parkeringarna som är kvar? Det här handlar ju bara om bilfientlighet. Och att ni inte ens kan stötta att vi ska ställa om och sälja mer elbilar och stötta Volvo och göra klimatomställningen på allvar här i Göteborg, det är ju ännu mer beklämmande. Emily sa att det kan de ha i övriga landet, men här i Göteborg ska vi inte ha bilar. Volvos huvudstad.
0: Tack, Campus. Då är det replik begärd och Hans RBC.
4: Det blir ju en rätt tjatig debatt. Vi är inte mot bilar. Vi ser bilar på liksom stadens villkor. Vi håller på med förtätning, med fler boende. vi vill ha mer stadsliv, så gör vi omdisponeringar, ja. Sen att vi har, behöver ha en prissättning som gör att det, du fortfarande har möjlighet att parkera. Men det svarar heller inte på den frågan, det här vi pratar om med fler bostäder och allting, och de ska stå på gatan och allting. Vad är det för saker som vi ska faktiskt börja plocka bort? Du kan prata om grönsakstorget eller några andra saker, men du vill ju ha ännu mycket mer parkeringar överallt i stan. Vad är det för ytor vi ska plocka bort då i så fall?
0: Tack, då återgår vi till talarlistan. Det är Karin Pleijel, MP, och därefter Jesper Berglund, B.
5: Man får ändå protestera lite mot tonen som du använder, Hampus. Det finns en skillnad mellan Centerpartiet och de rödgröna när det gäller de här trafikfrågorna. Det är att vi faktiskt lyssnar på de som forskar på det här och ser vad man kommer fram till är lösningar och inte skapa nya problem. Jag citerar den här kanadensiska forskaren igen. Lösningen för att alltid kunna hitta parkering i stan är alltså inte att bygga fler parkeringsplatser utan färre. Knepet är att prissätta de attraktivaste parkeringsplatserna på ett sätt så att bilägaren själv kan prioritera. Vi verkar ju ändå eniga här om en sak, och det är att vi vill ha en levande stad. Och vi vet ju faktiskt facit på hur man får en levande stad. Det är inte att öka trafikarbetet som den här motionen skulle ge som konsekvens. För vi vet att bilar och plåt är hårda och människor är mjuka. Om man bygger en stad för bara bilar med 16 filer som det finns i amerikanska städer, då blir det inte en stad för människor. Då får man inte den där positiva upplevelsen och en levande stad. Trafikträngseln och söktrafiken skulle öka med det här förslaget, och det skulle missgynna alla, också näringsidkarna. Nej, jag tycker vi ska ha personlig frihet för människor att röra sig i stan. Och då behöver vi tänka på utrymmet. Vi var inne på det första debatten här. Utrymmet är begränsat. Och då är bilpolitiken eller trafikpolitiken en viktig sak. Parkeringspolitiken en viktig sak att åtgärda. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jesper Berglund, V. Och därefter Jörgen Fogelklou, SD. Varsågod.
6: Ordförande, ledamöter. I föregående ärende diskuterade vi boendeparkering. Nu diskuterar vi besöksparkering. Men felet i resonemanget är egentligen detsamma. Moderaterna utgår från att om parkeringen blir gratis så blir centrum mer attraktivt och tillgängligt. Problemet är att parkering bara är värdefull om det faktiskt finns en ledig plats när man behöver den. Och det är just det som riskerar att försämras. Det finns en gammal iakttagelse från trafikdebatten av André Gortz som fortfarande är träffsäker. Bilen upplevs ofta som en frihetsmaskin. Och för den enskilde kan det naturligtvis vara det. Men det som fungerar för en bil fungerar inte nödvändigtvis för 100 000 bilar. Om alla samtidigt ska använda samma gator, samma torg och samma parkeringsplatser, då försvinner en del av den frihet man från början ville uppnå. Det är egentligen samma problem som vi diskuterar här. Gratis parkering låter attraktivt för den enskilde bilisten. Men om resultatet blir att fler bilar konkurrerar om samma antal platser, då blir det inte lättare att hitta en parkering. Det blir svårare. Och det är också den bedömning som förvaltningen gör. Gratis parkering kvällar och helger riskerar att leda till längre uppställningstider, fler långtidsparkerade bilar, ökad söktrafik och försämrad tillgänglighet både för boende och besökare. Göteborg växer. När staden växer ökar också konkurrensen om marken. Då måste vi använda den mark vi har så klokt som möjligt. Det gäller bostäder, parker och parkeringsplatser. Därför behöver vi en parkeringspolitik som skapar tillgänglighet, inte bara efterfrågan. Gratis parkering skapar inte fler parkeringsplatser. Den skapar fler som vill ha dem. Därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Jörgen Fogelklou, SD, och därefter Johan Sandin, V. Varsågod.
7: Tack för ordet, herr ordförande. Jag blir lite beklämmande ibland när vi pratar om vår stad och hur man jämför den med andra. Här, det är, vi är 625 000 ungefär i Göteborg, tror jag. 2% av dem bor i innerstan och så jämför man med någon amerikansk stad med 16-filiga motorvägar in. Det är ju två helt, det är helt separata saker. Ibland är det Paris vi jämför oss med och cykelstaden. Det bor 10 miljoner i Paris. Liksom. Vi får ju gärna lugna ner oss lite. Vi pratar om Göteborg med 625 000. 2% av dem bor i innerstan. Det är väl det vi ska prata om. Avgiftsfri parkering i Göteborgs centrum under kvällar och helger skulle vara ett viktigt steg mot en mer tillgänglig och levande stad. För många invånare och besökare är bilen ett nödvändigt färdmedel, särskilt under tider då kollektivtrafiken är glesare eller mindre anpassad efter familjeliv, arbete på obekväma tider eller kulturella och sociala aktiviteter. Genom att erbjuda avgiftsfri parkering under dessa perioder kan staden underlätta vardagen för barnfamiljer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt boende i ytterområdena. Samtidigt som rörligheten ökar utan att belasta vardagstrafiken i rusningstid. En sådan åtgärd skulle också ha betydligt positiva effekter för det lokala näringslivet, restauranger, butiker och kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner är i hög grad beroende av att besökare enkelt och prisvärt kan ta sig till centrum under kvällar och helger. Med det så yrkar jag bifall till ännu en motion som gör Göteborg lite friare, lite bättre och lite svenskare. Tack!
0: Tack! Då är nästa talare Johan Sandin V och därefter Martin Wannold D. Varsågod!
8: Tack. Anledningen till att vi pratar om 16-filiga motorvägar är ju inte för att vi föreslår det, utan för att det är där man hamnar om man försöker bygga bort trängseln i trafiken, eftersom fler bilvägar skapar inducerad trafik, så man måste bygga ut vägarna mer och mer. Det går naturligtvis inte från 2-filiga till 16-filiga vägar på ett år, men så småningom hamnar man där om man inte lyssnar på vad forskningen säger. Jag tänkte peka ut en liten spännande detalj med det här förslaget om att det ska vara avgiftsfritt alla vardagar från 17 till midnatt och hela helger. Förutom alla andra nackdelar med det här som flera på den här sidan och även Centerpartiet har lyft upp, så kommer man ju också fullständigt slå sönder boendeparkeringssystemet i centrala stan. Och det kanske är det man vill eftersom man förlorar förra omröstningen. Men varför skulle jag betala 1 000 kronor eller natt och hela helger? Förutom alla andra nackdelar med det här som flera på den här sidan och även Centerpartiet har lyft upp, så kommer man ju också fullständigt slå sönder boendeparkeringssystemet i centrala stan. Och det kanske är det man vill eftersom man förlorar förra omröstningen. Men varför skulle jag betala 1 000 kronor eller 800 eller 700 eller vad man nu vill sänka det till för ett boendeparkeringssystem?

0: Repa nästa dag. Då kommer jag undan med 320 kronor i månaden, vilket är helt plötsligt halva priset av vad mina kollegor ute i Hjälbo och Biskopsgården betalar. Men med det spännande incitamentet att jag måste ta bilen till jobbet varje dag, annars blir det riktigt, riktigt dyrt. Så att det är ytterligare ett skäl mot den här motionen, att det ger väldigt konstiga incitament till de som bor i centrala stan, som naturligtvis kommer in sig ganska snabbt att så här kan man göra. Tack.
1: Tack. Då är nästa talare Martin Wannoldé och därefter är Tom på talarlistan. Varsågod.
2: Tack så mycket. Ja, det var faktiskt ett bra tal, Johan Sandin. Det är precis de konsekvenser det skulle få, men det har ju motionärerna tagit höjd för i sitt förslag. Jag personligen tror att om vi hade fått igenom den här motionen med den utredningen, så hade det kunnat bli på några platser i stan och kanske på andra tider när det är riktigt tomt. Så jag tror fortfarande det är värt att pröva det för att öka omsättningen i stan och göra stan lite trevligare och vänligare. Så vi yrkar bifall till motionen. Men det är klart att vi ser den problematiken, Johan.
1: Jag tittar på sekretariatet och ser om de kan få... Nu har hon läst det, Karin. Om du kommer fram, Karin, så löser vi det. Så. Det blir en replik, så vi tar 10 manuellt här. Varsågod.
3: Men det är ju så att den här konkurrenslagstiftningen som vi pratade om, Martin, där det skulle inte bli att, just som Johan Sandin så förnämligt har sagt här, att det skulle ju bli ett trafikkaos, för ingen vill ju använda ett parkeringshus som kostar massa pengar om det är gratis på gatan till exempel. Och konkurrenslagstiftningen skulle vara hård mot den möjligheten. Sen är det någon som brukar prata om slöseriet i den här stan, och det här skulle ju då kosta 100 miljoner i intäkts bortfall. Det är ganska stor summa. Och som är de här boendeparkeringarna, då blir det 125 ungefär, eller var det 135 till och med.
1: Tack, då är det replik Bjärna Mattevann-Holdé och därefter är talarlistan tom. Varsågod.
2: Ja, det är fantastiskt att Miljöpartiet är så måna om människor som har investerat och vill tjäna pengar på P-hus. Jag har inte hört att du har anmält Nordstan ibland när de kör driver med gratis parkering för att locka in på söndagar och helger och sånt här. Det är klart att vi inte ska bryta några lagar, men din argumentation är väldigt låg, tycker jag, Karin.
1: Då är talarlistan tom. Vi är redo att gå till beslut. Vi har 2 yrkanden. Under överläggningen yrkar Hampus Magnusson, Jörgen Fågelklo, Martin Wannholt bifall till motionen. Vi har Roshan Gigit, Hans Arby och Jesper Berglund som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Bifalles motionen?
4: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering har begärts och ska verkställas.

Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för bifall till motionen. Godkänns denna voteringsproposition? Ja. Bra, då startar jag voteringen.

Nu var alla restat. Då stoppar jag den. Då är det 43 röster som bifaller kommunstyrelsens förslag mot 38 som röstar för bifall till motionen.

0: Ärende 26. Nästa motion är av Hampus Magnusson M och Anneli Redin M om att bevara minnesplattor avseende svenska sjömän och fiskare omkomna under andra världskriget. Första talare är motionsskrivaren Hampus Magnusson M och därefter Anneli Redin M. Varsågod.
1: Ja, på utsidan av sjömanstornets fot, sjömanshustrun, så återfinns namnen på de svenska sjömän som omkom under det första världskriget. Och under andra världskriget så omkom cirka 2000 svenska sjömän och fiskare, varav 1400 på svenska fartyg och båtar. Och det här var på en total flotta av 20 000 sjömän. Alltså närmare 10% av krigsseglarna fick sätta livet till för att vi och våra förfäder skulle kunna ha en fungerande vardag. De offrade sina liv för att göteborgarna skulle kunna sätta mat på bordet till sina familjer. Och för att hedra de här krigsseglarna så sattes ett tiotal minnesplattor med deras namn upp i Sjömanskyrkan i Göteborg och har genom åren påmint besökare om vår marina krigshistoria. Det har också varit ett ställe dit anhöriga har kunnat gå och känna saknad men också stolthet över sina förfäder och sina släktingar. Men sen då så såldes ju Sjömanskyrkan. Och de här hamnade och samlade damm nere i källaren, dessa hjältar. Vi är en sjöfartsstad och vi är en sjöfartsstad med en stolt historia. Och det här är vårt historiska arv som vi ska lyfta och hedra. Och det duger inte att de här nu inte har en plats i staden. Därför så har ju Sjömanskyrkan sagt att de skänker dem gärna till kommunen. Och då ska de ha en framskjuten plats. Efter ett väldigt segdragen process har Higab sagt att parken framför Sjöman, grönytan framför Sjöfartsmuseet kan vara en bra plats. Låt oss nu hedra våra göteborgska och svenska sjömän och ge dem den plats och den historiska plats och det minne som de förtjänar. Bifall motionen.
0: Tack Hampus. Då är nästa talare Anne Redin M och därefter Rasmus Ragnarsson SD.
2: Tack så mycket fru ordförande, ledamöter och göteborgare. Efter att motionen hade varit på sin remissrunda så ville vi inte riktigt släppa frågan om att bevara dessa viktiga minnesplattor. I Higab svar nämner man att någon slags fristående form eller struktur på grönytan framför Sjöfartsmuseet kan fungera. Ja, tänkte vi. Det kan bli riktigt bra. Därav yrkandet. Så bifall till yrkandet från MDL och KD. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Rasmus Ragnarsson SD och därefter Kalle Bäck. Varsågod.
3: Ja, nej, men tack fru ordförande. Till att börja med så vill jag ju förstås tacka motionärerna för att man har väckt den här frågan. Jag kommer väl säga ungefär samma sak som jag sa till dig, Anneli. Vi hade den här frågan uppe i kulturnämnden. Jag tycker den här motionen var jättebra. För den här frågan handlar ju ytterst inte om några mässingsplattor, utan det handlar ju om människorna vars namn står på dem. Och precis som Hampus nämnde i sitt inledande anförande så var det omkring 2000 svenska sjömän som miste livet under andra världskriget under några av de mörkaste åren i Europas historia. Och de förlorade sina liv för att de födde oss. De försörjde oss här i Sverige under en tid när det var blodigt krig i hela världen. Och jag tycker ju att det är en självklarhet att de här plattorna ska få en framskjuten plats i offentligt, synliggjord. Både så att göteborgarna kan ta del av den här historien, men också förstås de levande anhöriga som finns än idag. Och deras efterkommande. Så jag tycker det är en självklarhet. Varför kan vi inte lägga det helt enkelt framför Sjöfartsmuseet? Så jag yrkar bifall till yrkandet från MLD och KD. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Kalle Bäck, KD. Och därefter Per Johansson S. Varsågod.
1: Tack för det, ordförande, fullmäktige, göteborgare, och tack motionärerna för en bra motion. Göteborg är ju en sjöfartsstad, och vår stad har byggts på av människor som arbetat i hamnen och på haven och på varven, och den här delen av vår historia som den här motionen tar upp är verkligen värd att minnas och hedra. Och vi är några stycken som deltog på krigsseglardagen här, som högtidlighålls på Börsen varje år. Ett sätt att uppmärksamma de här hjältarna som det faktiskt rör sig om. Men de här mässingsskyltarna då, de är också värda att hedra och ta om hand. Och för de är inte bara mässingsskyltar, utan de representerar ju faktiskt riktiga mänskliga öden också. Och ett samhälle som glömmer människorna som byggde och försvarade förlorar ju också sin identitet. Så de här fyller ju en viktig roll i stadens historia. Och yrkandet som vi har lagt i kommunstyrelsen då, som handlar om att ge Higab ett uppdrag om att faktiskt använda den här platsen framför Sjöfartsmuseet, är välkommet. Jag tror att vi i Higab, jag själv sitter i styrelsen, kommer att ta hand om detta på allra bästa sätt. Och det är trevligt att få en så pass tydlig anvisning från fullmäktige om hur man vill gå vidare också, eftersom det här motionen behandlas. Så låt oss nu gå från ord till handling. För de som riskerade och gav sina liv för Sverige ska inte glömmas bort i en källare, utan hedras. Tack, och bifall till L och KDs yrkande i kommunstyrelsen. Tack!
0: Tack, då är nästa talare Per Johansson S och därefter Eva Tärnegren MB.
4: Tack för ordet, ordförande, ledamöter, göteborgare. Jag vill börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi behandlar idag en motion om att bevara minnesplattor över svenska sjömän och fiskare som omkom under andra världskriget. Låt mig börja med att säga att vi delar helt intentionerna bakom motionen. De omkring 2000 sjömän och fiskare som miste livet gjorde avgörande insatser för att hålla Sverige försörjt under kriget. Och deras insatser ska, precis som flera har sagt här redan, hedras. Och deras berättelse ska föras vidare. Men frågan handlar inte här om vi ska hedra dem, utan hur vi gör det på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Och jag tycker det är synd att man gör politik av den här frågan, där vi var helt eniga tidigare kring hur detta skulle hanteras. För förslaget från MDL och KD tycker vi är allt för detaljerat. Och det inkräktar dessutom på Sjöfartsmuseets självbestämmande. Museet har med stöd i museilagen gjort en bedömning att plattorna inte ska ingå i samlingarna, och i det yrkande som vi har, eller den motion som vi har att ta ställning till idag, så pekar man ut en specifik lösning, en viss plats och en viss utformning. Så istället så behöver vi göra saker i rätt ordning. Kommunstyrelsens förslag gör just detta. Det ger Higab ett tydligt uppdrag att omhänderta minnesplattorna och att sedan hitta en lämplig placering utifrån kompetens om förvaltning, tillgänglighet och långsiktighet. Det är ett bredare och mer ansvarsfullt uppdrag. Och även en klok avvägning. Det handlar inte bara om att sätta upp plattor. Det handlar om att skapa en plats som förmedlar allvaret, historien och respekten för de omkomna. Vi ska hedra de omkomna sjömännen. Vi ska göra det på ett sätt som håller över tid, både praktiskt och värdigt. Tack.
0: Tack. Då är det replik begärd av Hampus Andersson, M.

0: Eller?
1: Nej, det var det som hände.
0: Okay. Ja, där handlar det om att hedra våra sjömän som satte livet till för att Göteborg skulle kunna sätta mat på bordet. Och när sjömanskyrkan erbjuder sig att skänka de här då till kommunen så sa man ju först nej. Det var ju först när vi sa att det här måste vi ta hand om som vårt historiska arv som det började hända någonting. Och de ville ju skänka dem till Sjöfartsmuseet. Det tycker jag också hade varit det logiska. Men de sa nej av någon anledning. Det var inte, och det är någonting de ska syssla med kan jag ju tycka att det är. Men det finns museilagen. Så det som nu föreslog nu, det är ju att Higab själva säger att låt oss sätta dem på gräsmattan framför museet. Det tycker inte jag inkräkta inne på museets självbestämmande.
2: Tack. Då är det replik, Bjärra Per Johansson S.
3: Ja, museilagens 5 § handlar ju om att huvudmannen ska inte lägga sig i verksamheten. Och det är ju precis det vi håller på och gör nu. När vi berättar för Sjöfartsmuseet hur man ska omhänderta de här tavlorna. Så att det är ju inte ansvarsfullt att göra på det här sättet. Utan vi behöver ge Higab ett mer öppet uppdrag där det här kan vara en del av lösningarna. Men vi ska inte peka på specifika lösningar i det här skedet. Och Sjöfartsmuseet hade goda skäl till att tacka nej till tavlorna då det egentligen är namnen som är det viktiga att bevara. Och de finns i olika arkiv och lyfts fram i olika utställningar och samlingar som finns på museerna. Tack.
2: Tack. Då är det replik, Pierre och Hampus Magnusson.
0: Ja, nu mig vetligen så är Grönytan framför Sjöfartsmuseet, det är väl allmän plats. Så det är ju inte Sjöfartsmuseet utan det är ju Higab som säger att det vore en lämplig plats. Man kunde ju ha dem på Sjömanstornet också för det tillhör mig vetligen Higab. Men nu säger ju Higab själva efter långdragen behandling av det här ärendet att man hittar inga lämpliga platser. Men här är en plats som är publik, en allmän plats, rätta mig gärna om jag har fel, som inte är Sjöfartsmuseet utan framför. Och nu säger du helt plötsligt att det är inte mässingsplattorna som är det viktiga, utan det är namnen. Ja, det här ska inte heller gömmas i någon dammig Excel-fil i någon dator i någon källare, utan de här ska upp, de här plaketterna, och de här människorna och de här sjöseglarna, krigsseglarna, ska hedras. Nu blir jag besviken på dig, Per, och det visar ju att du vanvördar ju faktiskt vårt historiska arv och våra maritima historia. Nej. Bättring nu.
2: Tack. Då är det kontrareplik, Bjärra Per Johansson S.
3: Ja, det är ju Sjöfartsmuseet som gör den bedömningen att det inte är själva mässingsplattorna i sig. Det är ju 30 stycken som är ganska stora och ganska tunga som självklart är viktiga för att de visar namnen just. Men det är ju då personerna som ska hedras, inte mässingsplättarna. Hur man hedrar dem kan man göra på olika sätt. Och sen placeringen, ja visst det är allmän plats men det är också inne på museets ytor. Så att det är ju precis i närheten av museet. Så att vi vill ge Higab ett bredare uppdrag helt enkelt.
2: Då återgår vi till talarlistan. Det är Eva Ternegren MP och därefter Ann-Katrin Fågelgren L. Varsågod.
4: Ja, jag ska fatta mig kort denna sena timma. Först vill jag säga att det är ju bra att de här minnesplattorna över sjömän och fiskare som omkom under andra världskriget, att det uppmärksammas. Jag kände inte till dem till exempel och det uppmärksammas ju genom den här motionen. Bedömningen har gjorts att de inte kan rymmas i Sjöfartsmuseets samlingar som man naturligtvis kan tycka känns rätt naturligt, men den bedömningen har gjorts av personer som kan det här bättre. Och jag tycker nog att förslaget till beslut är bra, att Higab hittar en ny lämplig placering. Och att bolaget bör ha den kompetens och rådighet som krävs för uppdraget. Så jag föreslår bifall till det beslutet. Tack.
2: Tack. Då är nästa talare Ann-Katrin Fågelgren L och därefter Patrik Helgesson B. Varsågod.
5: Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, tack Anneli Hampus för en mycket fin motion tycker jag. Jag kände inte till att de här minnesplattorna fanns och jag delar uppfattningen att detta verkligen utgör en viktig del av vår historia och av det som under andra världskriget offrade livet förtjänar ett väl utformat och väl värdigt minnesmärke med plaketterna väl exponerade. Ja, det finns en museilag och den känner jag väl till. Men ibland så är det faktiskt så att lagtext kan man också tyda på olika sätt. Och här tycker jag nog att man har varit lite snål i sin lag när man har läst lagen. Placeringen bör självklart vara i anslutning till Sjöfartsmuseet och Sjömansdomnet, eller då Kvinna vid havet, som ju restes, precis som Hampus sa, till de svenska sjömän som miste sina liv på svenska handelsfartyg under första världskriget. Och här finns namnen på de 690 svenska sjömän som då omkom och 98 fartyg som förliste. Tillsammans så kommer de här två bilda ett monument som skapar eftertanke över krigets förluster och människans insats genom att sätta andras liv före sitt eget. Yrka bifall till yrkande från MDL och KD kommunstyrelsen.
2: Tack. Då är nästa talare Patrik Helgesson V och därefter Rasmus Ragnarsson SD. Varsågod.
6: Tack så mycket. Jag vill börja med att yrka bifall till KS förslag. Jag ser det som den mest gångbara lösningen med rådande regelverk och rådande rågångar helt enkelt. Motionärerna skriver att dessa människor offrade sina liv för att svenska folket skulle få mat på bordet. Och det är riktigt. Men jag vill också tillägga att en stor grupp av sjömännen hamnade utanför Skagerraksspärren. De kunde inte alls återvända till svenska hamnar på flera år. Och många av dessa var också stolta och hängivna antifascister som såg sin insats som Sveriges, eller snarare svenska folkets, bidrag till segern över Nazityskland. En av dem var Per Eriksson som var organiserade svenska sjömän i USA. Han går bland annat ut den svenska USA-sjömannen. Och på julen 1944 skrev han: det är de sjömän utanför Skagerraksspärren som med livet som insats fraktar material nödvändigt för att slå sönder både de tyska och japanska militärmakterna. Många längtar hem till sina vänner och anhöriga. Men de vill inte gå hem förrän det fascistiska hotet är undanröjt. Deras öde har många kämpat för att uppmärksamma, för att finna vilka de var så att de kunde vara på plats när man 97 invigde krigsseglarmonumentet. Tacka alla som har lyft den här frågan, framförallt senast Ove Allansson-sällskapet. Tack!
2: Då är nästa talare Rasmus Ragnarsson, SD, och därefter är talarlistan tom. Varsågod.
7: Tack för det, ordförande. Jag tänkte bara fråga Per lite förtydligande där bara. Med tanke på att jag förstår hänvisningen till museilagens när det gäller om man ska styra innehållet i museet, då förstår jag. Men museet har ju sagt att vi vill inte ta emot de här, och vi har ju alla accepterat att museet inte vill ha de här minnesmässingplattorna. Och ni skriver ju själva i ert yttrande till ert yrkande att ni ser ju själva det här som en lokal- och fastighetsfråga. Och att ni ville överlämna frågan till Higa av den anledningen. Och Higa har ju sagt att, ja men spontant, att framför museet. Det är en bra och lämplig placering. Så jag förstår inte riktigt varför det här principiella motståndet mot just det yrkandet som M, L, D och K har lagt här. Men ni har säkert en jättebra anledning, men jag tycker väl att det är naturligt med tanke på hur ni har formulerat det i ert yrkande också, att ja, men vi börjar där och så får vi se vart HIGAB landar i slutändan. Tack.
2: Och där har Per Johansson begärt en replik.
3: Ja, jag vill bara förtydliga då att det är ju en fastighets- och fråga för HIGA helt enkelt att utreda vart de här vart plattorna skulle kunna vara någonstans. Och vad var jag tänkte säga? Det är helt enkelt dumt att låsa sig vid en specifik plats i det här läget, och vi vill ge ett bredare uppdrag. För det är ju HIGA som säger att det här skulle möjligtvis kunna vara en bra plats att ha minnesplattorna på. Sjöfartsmuseet har inte uttalat sig om det förslaget.
2: Tack, då är nästa talare Hampus Magnusson M och därefter talar Lisa Anton.
0: Ja, 2,5 år har det gått sedan de här upptäcktes stå och samla damm i en källare. 2,5 år med svenska sjömän som satte sina liv för att sätta mat på bordet till göteborgarna. Och ni vill utreda lite till, lite ytterligare, hur det här ska göras. Alltså jag vet att ni tar tid och är byråkratiska och sega med allting i den här stan. Men här kommer det faktiskt till att hedra svenska sjömän som stod upp mot tyranniets Tyskland och satte sina liv genom att ge sig ut på sjön. Jag har själv övat i marinen och blivit torpederade med låtsastorpeder. Och hur man skulle hantera det. Jag kan säga att det skakade till ordentligt i benen när de gick under fartyget. Jag kan inte ens föreställa mig rädslan som de här hade. Vad tänkte de när de insåg att sista stunden var kommen? Och sen tar ni 2,5 år på er för att komma hit. Vi har pressat frågan hela vägen hit. Och sen säger ni, nej men låt oss utreda ytterligare lite till. Jag tycker det är skamligt. Ett skamligt sätt att hantera våran historia och framförallt ett skamligt sätt att hantera de här omkomna sjömännens familjer och släktingar. Det är fullmäktige som pekar ut vad saker och ting ska vara och bestämmas. Ja, vi kan inte bestämma över Sjöfartsmuseet, men rätt mycket kan vi bestämma. Och att ni inte kan gå med på att hitta en framskjuten plats som HIGAB själva rekommenderar här utan ska förhala detta. Det är inget annat än pinsamt, bedrövligt och riktigt dåligt mot de här sjömännens anhöriga.
2: Tack, då är nästa talare Henrik Sjöstrand. M, varsågod.
8: Tack för ordet och tack för en fin motion från Hampus Anneli. Jag tycker det är hedrande. Det skall framåt och det skall sättas upp och hedras på bästa, finaste, möjligaste sätt, tycker jag. Det krävs lite engagemang och det är de som var där ute på havet. Jag känner till flera av dem. Det var släktingar till mig bland annat. Och en av dem kom aldrig hem igen. Det såret som finns i den familjen fortfarande är väldigt öppet och kraftigt och påverkar dem i livet var dag. Tack för ordet.
2: Tack, då är talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut?
9: Ja.
2: Då har vi 2 yrkanden. Under överläggningen yrkar Hampus Magnusson, Rasmus Magnusson, Kalle Bäck, Ann-Katrin Fågelgren att fullmäktige bifaller förslaget från MDL och KD i kommunstyrelsen. Vi har Per Johansson, Eva Tärnegren, Patrik Helgesson som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
9: Ja.
2: Bifalles förslaget från Hampus Magnusson med flera?
9: Ja.
2: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begär ska verkställas.

Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Hampus Magnusson med flera. Godkänns denna voteringsproposition? Ja, då är det klart för omröstning. Varsågoda.

0: Då stoppar jag omröstningen. Ja, vem är det som saknas?
1: Andreas,
0: hur röstar du? Ja. Då har fullmäktige med 43 röster ja mot 38 röster nej bifallit kommunstyrelsens förslag.

0: Då är vi inne på ärende 27 som är en motion av Anders Svensson M och Cecilia Magnusson M om plan för etablering av kallbadhus. Talarlistan fylls på här och det startar med Anders Svensson M som är en av motionärerna. Varsågod.
1: Ja, fru ordförande, ledamöter, göteborgare. När jag bodde i Lund brukade några vänner och jag om söndagarna under vintern kallbada. Och vi hade då privilegiet att bo i eller runt Malmö-Lundregionen. Vi kunde välja och vraka vart vi skulle åka. Skulle det bli närmaste badet i Bjärred, Långa Bryggan kallad. En del har kanske varit där. Ett nybyggt och fint kallbadhus. Eller kanske kallbadhuset som då fanns åtminstone i Sibbalp. Det var ju brofästet, Öresundsbron. Ibland landar vi också i det klassiska och kanske mest välkända och varje dag lika välbesökta kallbadhuset Ribersborg, Ribban kallat. Och fördelen med Ribban, det var Kent som hade varje söndag klockan 16. Och då hällde han sin eukalyptus över bastuaggregatet och vi fick njuta av doften. Att kallbada, det är ett folknöje som främjar hälsa och inger välmående. Sällan känner man sig så fräsch som efter en omgång kallbad. Ibland talas det i den här församlingen om ekonomi och klass. För att lyssna, Bettan. Kallbadhusets bastu, vågar jag säga, är den närmaste jämlikhet du kommer. Där sitter man bara in på skinnet och pratar med grannen bredvid dig alldeles oavsett av bakgrund, yrke eller ekonomi. Göteborg, staden vid Västerhavet, saknar idag ett allmänt kallbadhus. Göteborgarna förtjänar bättre än så. Göteborg behöver ett riktigt kallbadhus. Jag yrkar bifall till motionen. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Cecilia Magnusson M och därefter Johan Sandin V. Varsågod.
2: Ordförande, kommunfullmäktige kollegor och göteborgare. Jag börjar med att yrka bifall till moderata yrkandet i kommunstyrelsen. Jag har väldigt svårt att förstå denna negativism mot älven och att ordna faciliteter i porten mot väster. Vi har denna fantastiska plats och skärgård där vi skulle kunna se till att det fanns ett större utbud så att vi blir en ännu bättre destination som Göteborg vill vara. Varför denna negativism mot att bada i älven trots att man kan dricka vattnet 200 dagar om året men vi får inte bada? Och tänk vad skönt att kunna gå ner till exempel från Färjenäs en decemberkväll och ta ett dopp och sen gå upp och sätta sig i bastun i kallbadhuset om det är en bra plats. Det vi motionärer vill, det är att vi ska se till att främja fler kallbadhus i den här stan som är porten mot väster. Sen så tror jag att det här är mitt sista anförande i fullmäktige. Det har varit roligt och stimulerande att följa främst debatten men också ha kunnat få komma med lite inspel och kanske nya idéer. Lycka till för er framöver som kommer tillbaka efter valet. Tack!
0: Tack! Då är nästa talare Johan Sandin V och därefter Camilla Widman S. Varsågod.
3: Tack, och då får jag passa på helt oförberett och tacka dig för din tid här och dina idéer. Och det här är absolut ingen dålig idé i sig. Jag tror inte att någon här inne har något emot ett nytt kallbadhus i Göteborg. Och jag säger ett nytt, för vi har ju ett redan som drivs av en förening ute vid Saltholmen. Så att det är ju inte helt brist på kallbadhus idag. Att jag ändå yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, för det gör jag, det är för att vi har en lång rad badhusprojekt på gång redan i Göteborg som vi behöver prioritera både tidsmässigt och investeringsmässigt. Vi håller på att bygga ett nytt badhus i Kortedala. Vi håller på att ersätta badhuset i Askim ett nytt. Vi vet alla att vi håller på att planera ett centralbad i centrala stan. Vi diskuterar också ett nytt badhus i Majorna, ett i Torslanda och en kraftig utbyggnad av Lundbybadet på Hisingen. Dessutom har vi flera övriga badhus som kräver renoveringar efter flera decenniers drift. Så absolut gärna ett kallbadhus till, men först några rejäla inomhusbad. Tack.
0: Tack. Då har Cecilia Magnusson begärt replik. Varsågod.
2: Ja, det ena motsäger ju inte det andra, enligt min uppfattning. Det är klart att vi måste ha fler badhus för att öka simkunnigheten för de uppväxande göteborgarna och nya göteborgare. Men kallbadhus är ju vid havet, vid älven, och det är där vi behöver utveckla mer. Så jag tycker det är väldigt negativistiskt att sätta det ena mot det andra. Och det är mycket möjligt att någon privat entreprenör skulle kunna tänka sig att både bygga och driva det här om kommunen bara visade sin välvillighet. Men det är tydligen inte möjligt. Tack.
0: Tack, då återgår vi till talarlistan. Det är Camilla Widman S och därefter Hans Arby C. Varsågod.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Och tack för i grunden en väldigt bra motion. Göteborg är en stad vid vattnet. Närheten till havet, älven och våra badplatser är en viktig del av människors vardag och livskvalitet. Därför är det också positivt att det finns engagemang och idéer kring hur vi kan göra våra vattennära miljöer ännu mer tillgängliga och attraktiva. Vi socialdemokrater delar uppfattningen att möjligheten att vistas vid vattnet är viktig för göteborgarna. Redan idag finns det flera uppskattade kallbadhus och många fina platser för bad runt om i staden. Samtidigt måste vi som politiker göra prioriteringar. Göteborg står inför stora behov inom välfärden och andra investeringar som berör många människors vardag i skolan, omsorgen, bostadsbyggande och trygghet i våra stadsdelar. Mot den bakgrunden tycker vi inte att det är rätt prioritering just nu att starta ytterligare en utredning om fler kallbadhus. Vi vill fortsätta utveckla Göteborg som stad nära vattnet, men vi behöver också använda stadens resurser där de gör störst nytta. Därför yrkar vi socialdemokrater avslag till motionen. Tack.
0: Tack, då är nästa talare Hans Arby C och därefter Karin Pleijel MP.
5: Tack ordförande, ledamöter. Ja, jag vill börja med att säga att vi gillar bad och gärna där göteborgare och besökare bor och vistas. Och det är därför vi har velat se ett första friluftsbad vid Sanningårdshamnen. Det här handlar dock om något lite dyrare och frågan är var ett kallbadhus skulle kunna placeras om det var lättillgängligt och där man skulle kunna få dispens från strandskydd om det är då vid älven. Varberg har ju liksom riktiga havet runt hörnet, det har inte vi. Och då är vi ju tillbaka på frågan om badmöjligheter i älven och där vill vi ju samma sak. Även om vi inte kunde stödja er tidigare motion om att upphäva generella badförbudet i hela älven och ni inte ville stöda vårt förslag om att öppna ett första friluftsbad i Sennegårdshamnen som ju redan har utretts och vattenprov visar en bra kvalitet. Men vi kanske kan enas om ett gemensamt initiativ i stadsmiljönämnden om att få fart på processen. Men här yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Karin Pleijel MP och därefter Jörgen Fågelklo SD.
6: Tack så mycket och jag yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja, vi i Miljöpartiet vi gillar också bad och kallbad, kanske något vid Gamlestan. Vi är nyfikna på. Men det är en lockande vision för Göteborg att ha ett kallbadhus, det tycker vi också. Men frågan är hur och när. Och det skulle ju kräva enligt bedömningar här att man har en ny detaljplan och att man kanske behöver upphäva strandskyddet någonstans och så. Så det är en lite större ingrepp som kräver en prioritering bland andra prioriteringar. Jag vet inte om ni har varit i Oslo och sett hur det ser ut där mitt emot operahuset. Där har de ett antal bastur, om det nu heter så i plural, bastur. Och i vår budget för 2026, den rödgröna budgeten, så står det faktiskt att vi har ett uppdrag att bygga fler bastur som är tillgängliga för allmänheten i både ideell och kommunal regi. Det här är naturligtvis inte ett kallbadhus, men det nämndes om detta i motionen också. Så det pågår ju saker som är anknytande, och vi har en fantastisk jubileumspark med både bad och bastu. Hoppas att ni har besökt den.
0: Tack, då är nästa talare Jörgen Fågelklo, SD, och därefter Anders Svensson, M.
7: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, när vi såg den här motionen komma upp på ärendelistan från början så sa vi nog att den här kommer vi nog rösta nej till. Men så har nu ni kommit in med ett yrkande här, och vi har egentligen inga problem att stödja ert yrkande. Vi tror kanske inte att kommunen ska driva det här däremot just nu. Det kanske man kan göra när man har väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Men att utreda detta och få en privat aktör som driver detta har vi väl ingenting emot om det skulle finnas det. Så av den anledningen så kommer vi yrka bifall till yrkandet från M och Pala, va? Ja, tack.
0: Tack. Då är nästa talare Anders Svensson, M, och därefter är talarlistan tom.
1: Ja, fru ordförande. Det talas ju i remissen, och det har även nämnts här idag, att vi har ju kallbadhus i Göteborg. Och då måste jag tyvärr säga att det märks många inte här i kallbadar, för att låt mig säga vad det handlar om, vad vi har här i Göteborg idag. Vi har Saltholmens kallbadhus. Det är endast öppet för medlemmar. Att bli medlem kostar 800 kronor per år plus bastutillägg som kostar 400 kronor. Kvinnor kan inte köpa bastutillägg eftersom bastukön är för lång för kvinnor. Icke-medlemmar kan bada, dock inte basta, del av dag vissa lördagar och söndagar sommarhalvåret. Sen har vi Hovås kallbadhus. Man kan boka en 2-timmars slott för 180 kronor. Dock minst 900 kronor per tillfälle. Alltså som färst 5 personer. Önskar man bara mer än 1 timme och 50 minuter, dubbel avgift. Vedeldad badtunna kostar 4250 kronor. Man bokar på förhand. Man kan inte bara gå dit. Ja, så här ser det ut idag. I kust- och havsnära staden Göteborg, som gärna gör sig känd som med sin närhet till havet. Genom den här motionen vi har nu så finns det en chans till ökad tillgänglighet för alla göteborgare. Inte bara bastufantasterna eller de som är bastuklubbmänniskor och de som har råd att betala, utan de som enkelt och lätt vill gå ner en dag man är ledig, en kväll eller en lördag eller en söndag och bara ta ett kallbad. Och låt oss säga att vi motionärer har inte bundit oss vid privat eller offentligt, utan det här är en öppenhet. Jag var i Båstad i sommar. Där var det ett hotell som byggde ett eget kallbadhus, helt privat. Här finns alla möjligheter. Bifall till motionen igen. Tack för ordet.
0: Tack så mycket. Då är talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Då har vi 2 yrkanden. Det är under överläggningen yrkar Anders Svensson, Cecilia Magnusson och Jörgen Fågelklo att fullmäktige bifaller förslaget från M i kommunstyrelsen. Vi har Johan Sandin, Camilla Widman, Hans Arby, Karin Plejel som yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Bifalles kommunstyrelsens förslag?
8: Ja.
0: Bifalles förslaget från Anders Svensson med flera?
9: Ja.
0: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering av begärs ska verkställas.

Då tror jag vi är alla i salen. Då är det ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Anders Svensson med flera. Godkänns den av voteringsproposition? Ja. Då gör vi klart för omröstning. Varsågoda.

Ska vi se, Allan, hur röstar du? Du röstar ja. Bra, då stoppar jag omröstningen. Då är omröstningen avslutad. Fullmäktige har med 57 röster mot 24 röster bifall i kommunstyrelsens förslag.

0: Då går vi vidare på ärende 28 som är en motion av Lena Färm SD och Jörgen Fågelklo SD om en övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Vi börjar med Jörgen Fågelklo SD och därefter Alfred Ekman S. Varsågod.
1: Tack för ordet, fru ordförande. Timmen är sen och jag ska väl hålla mig relativt kort, får vi se. Men jag tänker först yrka bifall till motionen, eller vårt yrkande i kommunstyrelsen, det är samma sak. Motionen erbjuder en praktisk och handlingsinriktad möjlighet att stärka stadens brottsförebyggande arbete. I en tid när kriminaliteten blir allt mer organiserad och där barn och unga riskerar att rekryteras in i kriminella miljöer är det avgörande att Göteborgs stad tar vara på alla effektiva verktyg som står till buds. Det är inte rimligt att välgrundade åtgärder avslås av politisk prestigetänkande när det i själva verket hade kunnat bidra till att öka trygghet, stärka brottsförebyggande insatser och bättre skydd för stadens invånare. För ett antal månader sedan så stod Emily Kullmyr, hon är väl polismästare i Storgöteborg i kommunstyrelsen och pratade om välfärdsbrott. Och det var ganska många kommunalråd som satt med hakan här. Ungefär. Ja, jag överdriver inte. Hur viktigt detta var att ta tag i detta. Vi har pratat om det i många, många, många år. Vi har i våra budgetar försökt komma åt de här pengarna. Så nu är det dags att göra slag i saken och rösta bifall till denna motion. Annars riskerar vi att se ännu fler välfärdsmiljarder rinna genom våra fingrar in i kriminellas händer och att våra skattebetalare inte får den välfärd som de förtjänar. Tack!
0: Tack. Då är nästa talare Alfred Ekman S och därefter Krista Femrell SD. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande, fullmäktige och göteborgare. Jag tror vi alla här inne delar motionärens ambition. Vi har redan hanterat flera motioner som är samma eller liknande och har fastställt det att vi är ganska överens. Det är mycket angeläget att skydda välfärden från brottslighet och felaktigt utnyttjande. Men fortsatt så anser vi inte att det mest effektiva sättet är att skapa centraliserade processer eller fler politiska styrdokument. Istället så vill styret fortsätta på vår inslagna väg, nämligen att utveckla de välfungerande fotohandläggarna i våra förvaltningar och stärka arbetet med att förhindra brotten så långt ut i linjen det bara går. Och i er motion så hänvisar ni till att lyssna på professionen, och det kanske ni också ska göra. Det framgår i flera svar från förvaltningarna att arbetet har utvecklats och fortsätter utvecklas i berörda nämnder. Det understryker att arbetssätt måste vara flexibelt för att anpassa sig till att kriminaliteten snabbt hittar andra sätt att utnyttja välfärden. Och det framgår också att samordningen har stärkts och miljontals kronor har satsats i de berörda verksamheterna för att förhindra välfärdsbrott. Därför är det viktigt och mer effektivt att fortsätta stötta den inslagna vägen och inte riva upp eller börja om. Att visa en tydlig politisk vilja, uthållighet och en riktning, vilket återfinns ute i våra nämnder och i styrets budgetar. Och det mest effektiva sättet att bekämpa välfärdsbrotten är att förhindra låtsasmarknaden inom välfärden, för det är där de stora pengarna finns. I skolor, HVB-hem, LSS och annat. Med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack!
0: Tack, då är nästa talare Krista Femrell SD och därefter Hanna Klang V.
3: Tack för ordet, ledamöter och lyssnare. När varje förvaltning för sig lever i sin egen bubbla så blir det ett glapp. Och det är där som fusket uppstår. När det handlar inte om små misstag utan ofta är det systematiskt utnyttjande, där samma aktör plockar pengar från olika håll samtidigt. Och om ingen ser den här helheten, ja, då är det ingen som stoppar det heller. Att sakna samordning är dessutom ett ledarskapsproblem. Det signalerar att frågan inte tas på allvar. Personal lämnas utan tydliga riktlinjer. Misstankarna ringer ut i sanden och ansvaret blir diffust. I värsta fall blir det normaliserat. Det där ligger nog på någon annan. Ekonomiskt är det lika illa. Skattepengar som ska gå till skola, omsorg och stöd hamnar fel. Samtidigt som kommunen lägger resurser på ineffektiva, osynkade kontroller. Det är inte bara slöseri, det är dålig styrning. Och kanske mest allvarligt så är det att det urholkar förtroendet. När människor upplever att systemet går att fuska med och luras, så minskar viljan att följa reglerna. Det riskerar att skapa en negativ spiral. En samordnad plan är inte bara någonting som är bra att ha, utan det ger en möjlighet att man ligger lite steget före. Att man inte bara jagar felen, utan att man försöker förebygga dem. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Hanna Klang-Ve och därefter Irvin Fridlander M.
4: Tack, ordförande, ledamöter, göteborgare. Jag tänkte göra något lite oväntat. Jag tänkte börja med att hålla med Sverigedemokraterna om en sak. Välfärdsbrott är ett stort problem. När pengar som ska gå till barn, äldre och människor som behöver samhällets stöd istället hamnar hos oseriösa företag och kriminella aktörer, då ska vi givetvis göra allt vi kan för att stoppa det. Och där skiljer vi oss åt. För när högerpartierna ser att det blir problem med att privata aktörer tjänar pengar på vår gemensamma välfärd, då är lösningen väldigt ofta bara mer kontroller av de privata aktörerna. Vi i Vänsterpartiet har en mycket bättre idé. Vi ska helt enkelt inte tillåta vinstdrivande företagen i välfärden från första början. Om man först bygger en marknad där enorma mängder skattepengar ska passera genom privata företag, så blir det lite märkligt att sen bli helt förvånad när man upptäcker att människor försöker tjäna väldigt mycket pengar på den, på alla sätt de kan. Och då skapa kontrollsystem för att kontrollera kontrollsystemen. Till slut borde man kanske ana att själva marknaden är en del av problemet. Men så länge vi har det här systemet som vi har idag, så ska vi självklart bekämpa välfärdsbrotten, och det gör Göteborg. Vi har redan ett stadenövergripande brottsförebyggande program där det uttryckligen ingår att förstärka kontrollfunktionerna och hindra oseriösa aktörer från att komma åt stadens resurser. Men om varje problem möts med ett nytt styrdokument, så får vi till slut väldigt mycket välplanerade problem, men inte nödvändigtvis färre problem. Arbetet behöver finnas där verksamheten faktiskt bedrivs, i budgeten, internkontrollen, uppföljningen och det dagliga arbetet. Det är också därför både Nordost och Sydväst pekar på risken för parallella strukturer och mer administration med en separat plan. Så ja, låt oss bekämpa välfärdsbrotten, låt oss skärpa kontrollen och se till att varenda skattekrona går dit den ska. Och vill Sverigedemokraterna verkligen gå till roten med problemet, så är de ju varmt välkomna att rösta med Vänsterpartiet nästa gång vi föreslår att vinsterna ska bort ur välfärden. Tills dess yrkar vi bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på motionen. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Irvin Fridlander M och därefter Lena Färm SD. Varsågod.
5: Tack, och jag fattar mig kort. Jag yrkar på att motionen ska besvaras med hänvisning till den motion som vi moderater tidigare lagt här i KF med samma andemening. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Lena Färm SD och därefter Eva Tärnegren MP.
6: Ja, tack för ordet, ordförande. Fullmäktige. Jag tror att vi alla är överens här inom att varje krona som försvinner i välfärdsbrott är en krona mindre till skola och äldreomsorg. Idag saknar vi i Göteborg ett tydligt samordnat kommunövergripande arbetssätt för att förebygga och motverka dessa brott. Göteborg behöver gå från punktinsatser till långsiktigt arbete över hela staden. Dessutom när man läser remissvaren så är det ju flera nämnder i staden som faktiskt tycker att det här behövs. Den här motionen handlar om att skapa tydlighet i ansvar, tydlighet i samverkan och tydlighet i uppföljning, så att arbetet blir effektivt och rättssäkert. Jag yrkar bifall till motionen. Tack för ordet.
0: Tack. Då är nästa talare Eva Tärnegren MP och därefter Emma Altenhammar SD. Varsågod.
7: Tack. Ja, som sagt, välfärdsbrott är ett stort problem och det ska stävjas på alla tillbudstående medel. Men medlen ska ju helst vara inriktade på effektivitet och genomförande. Att som motionen föreslår ta fram ytterligare en plan för något som redan i hög grad pågår känns inte angeläget. Inköp- och upphandlingsnämnden har redan ett ansvar för att ta fram ett kommunövergripande arbetssätt för hantering av riskbranscher, och där i riskbranscher ingår vård och omsorg. De ska också ta fram en styrmodell för hela staden för att motverka välfärdsbrott. De viktiga aktiviteterna här är faktiskt uppföljning och kontroll. Och den nämnda förvaltningen jobbar just nu med pengar som är avsedda för det. Så att jag föreslår därför avslag på motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Då är nästa talare Emma Altenhammar, SD, och därefter Kristina Bergman Alme, L.
8: Tack, jag kunde inte låta bli att kommentera det här med om att vi skulle behöva rösta på Vänsterpartiet för att vara kritiska mot friskolorna. Faktiskt gör vi ett mycket bättre jobb på det än vad ni har gjort under er 8 års tid i makten. Jag vet att under en borgerlig regering så har vi lyckats få mer insyn i just hur friskolorna har sina resurser liksom. Och det var ju någonting som ni missade liksom. Det här är ju ett tydligt exempel på hur ni också fortsätter vara passiva även på kommunal nivå när ni har möjligheten att faktiskt kunna göra någonting åt det. Så jag tänker, istället för att vara passiva, kanske det är ni som ska börja rösta på SD istället. Så bifall till motionen. Tack.
0: Tack. Då är nästa talare Kristina Bergman Alme, L, och därefter Agneta Kärbäck, SD. Varsågod.
9: Vi har ju diskuterat olika varianter av detta med välfärdsbrott i kväll, och jag kommer att vara ungefär lika kort som Edvin var från Moderaterna och hänvisa till att frågan har redan tagits upp i den motion som har lagts av Moderaterna tidigare, och därmed så anser vi frågan besvarad, eller motionen besvarad.
0: Tack, då är nästa talare Agneta Kärbäck, SD.
10: Ja, men här har vi en motion som är konkret, den är genomförbar och den är brottsförebyggande. Och dessutom så har ju stadens egna tjänstemän pekat på behovet. De har sett positivt på förslaget. Spink, de har till och med konstaterat att Göteborg saknar en samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Och då borde ju frågan egentligen vara här, varför säger vi nej till det här idag? Jag förstår inte det. När våra egna sakkunniga ser ett behov, då ska väl vi lyssna. Vi ska inte leta efter skäl som ni sitter här. Verkligen leta efter skäl och avslå. Vi har jättestora problem med en samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott. Och då borde ju frågan egentligen vara här, varför säger vi nej till det här idag? Jag förstår inte det. När våra egna sakkunniga ser ett behov, då ska väl vi lyssna. Vi ska inte leta efter skäl som ni sitter här. Verkligen leta efter skäl och avslå. Vi har jättestora problem med kriminalitet, med välfärdsbrott.

0: inte. Bifall till motionen.
1: Tack, då är det replik begärd av Alfredrik Manes. Varsågod.
2: Tack för ordet, ordförande och fullmäktige göteborgare. Jag vill bemöta några av de inläggen som var där. För det första så står det väldigt tydligt i remissvaren att det här inte är något konkret och något praktiskt för att komma åt det här. Förvaltningen beskriver snarare att det skapar mer byråkrati och parallella processer och att det görs ett bra arbete i praktiken där ute. Jag var själv med på det mötet som du återger. Du var inte där, det var Lena som var där från SD med Spink och ligger inom min nämnd. Därför kände jag mig manad att gå upp och prata om det. Det de pratade om utifrån då var ju att kriminella bedrev HVB-hem. En privat marknad inom välfärden som utnyttjas för rekrytering men också fusk. Det Spink då lyfte var att det var lite oklart vems ansvar det här är, eftersom det är staten som ska granska de HVB-hem, vilket de inte gör fullt ut. Och där har SD-regeringen ett stort ansvar att inte tillskjuta de resurserna som krävs för att följa upp tillstånden och utvärdera verksamheten. Så det var det handlar om, och nu har Spink fått en utökning och gör det arbetet jättebra. Tack för ordet.
1: Tack, då är nästa talare Lena Färm.
3: Tack för ordet, ordförande fullmäktige. Ja, nu blir det lite lustigt att ta den här repliken, men jag känner mig tvingad. Jag var med på det mötet och jag har kvar de slidesen där hemma. Det är ordagrant. Jag har skrivit motionen ordagrant ut efter det som Spink och hennes. Jag stannade också kvar efteråt och pratade med chefen. Så det här är taget direkt ifrån. Det är inget annat, så att säga. Tack för ordet.
1: Tack, då är talarlistan tom. Är vi redo att gå till beslut?
4: Ja.
1: Då har vi tre yrkanden. Under överläggningen yrkar Alfred Ekman, Hanna Klang, Eva Tärnegren bifall till kommunstyrelsens förslag. Vi har Edvin Fridländer, Kristina Bergman Alme yrkar att fullmäktige beslutar bifalla förslagen från MDL och KD i kommunstyrelsen. Jörgen Fågelklo yrkar fullmäktige besluta bifalla förslaget från SD i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på dessa yrkanden. Godkänns denna propositionsordning?
4: Ja.
1: Bifalles kommunstyrelsens förslag?
4: Ja.
1: Bifalles förslaget från Ivin Fredländer och Kristina Bergman Alme?
5: Ja.
1: Bifalles förslaget från Jörgen Fågelklo?
5: Ja.
1: Jag anser att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Votering har begärts, ska verkställas.

Då verkar alla vara inne. Då är det kommunens förslag, er ja-proposition i huvudvoteringen. För att anta motförslag ställer jag proposition på de två återstående yrkanden. Antas förslaget från Edvin Fridländer och Kristina Bergman Almen som motförslag. Antas förslaget från Jörgen Fågelklo som motförslag. Jag finner förslaget från Edvin Fridländer antaget som motförslag. Då återstår huvudvoteringen. Det är ja för kommunstyrelsens förslag och nej för förslaget från Edvin Fridländer. Då startar jag omröstningen. Varsågoda.

Då stoppar jag omröstningen. Då är omröstningen avslutad och fullmäktige har med 43 röster mot 29 röster samt 9 som avstår bifall i kommunstyrelsens förslag. Ja, reservation Sverigedemokraterna. Det börjar bli sent. Vad säger ni? Ska vi hinna med en motion till? Då lämnar jag över ordet till Aslan så avslutar vi mötet här. Men jag lämnar över.

0: Var ni tysta? Ju tystare ni är, desto snabbare går det.
1: Ja, klockan är 21.35 och vi skulle kunna hinna med en motion till om vi hjälps åt alla. Och då ställer jag frågan, jag vill ha tydlighet. Vi fortsätter från presidiet gärna till 22.00. Då ställer jag frågan, är det fullmäktiges mening att vi tar en motion till? Är det fullmäktiges mening att vi avslutar det här? Då är det tydligt, ja. Och vänta, det är inte över. Ni ska inte bara... Nu får jag tala mot 2-3 minuter till. Kan vi bordlägga motion nummer 29 till 43 till kommande fullmäktigemöte? Ja. Kan vi bordlägga motion 44-45
2: ja.
1: Till nästkommande möte? Kan vi anteckna anmälningsärenden? Och med det sagt så tack för idag och önskar er en fortsatt trevlig kväll.
3: Ja, då blev det ett snabbt slut på det här fullmäktige sammanträdet. Det första för höstsäsongen. Alltså Göteborgs kommunfullmäktige som du har kunnat lyssna till sedan klockan 15. Och nu när klockan närmar sig 22, ja det är ju en stund kvar faktiskt. 21.36 står det på min klocka. Får säga att det är ju en stund kvar. Och det kan väl vara bra kanske. Men det är ju så också att man har bestämt att sluttiden ska vara senast klockan 22. Och man vågar väl inte dra igång en till motion här. Och folk verkar väl lite trötta också på allt debatterande. Hur som helst, har du missat något? Frukta icke eller misströsta inte. Det finns ju faktiskt möjlighet att lyssna på det här en gång till eller egentligen hur många gånger som helst. Det är ju så att alla de här sammanträdena spelas ju in och läggs upp på Göteborgs stads hemsida dagen efter varje sammanträde vid lunchtid. Så att gå in på goteborg.se. Och klickade fram på handlingar och protokoll. Eller möjligtvis om den länken finns kvar för dagens sammanträde. Om man scrollar lite så ska man kunna hitta de här ljud- och filmfilerna. Det är ju så att alla sammanträden spelas ju in med bild. Det glömde jag ju faktiskt att säga inledningsvis. Men så är det faktiskt. Så att man kan titta på det här och naturligtvis titta på det i efterhand också. Och fördelen då det är att man kan välja ärende för ärende. Det som känns mest intressant. Så väljer man att lyssna eller stänga av eller scrolla vidare. Det väljer du själv naturligtvis. Vi från Göteborgs närradioförening som har genomfört den här sändningen i radion på 94,9 och webbradion på samma frekvens. Vi tackar för oss för den här gången. Och ja, vi säger väl på återhörande. Och vad hamnar vi på för datum då? Det har jag faktiskt glömt att titta. Men låt säga att det är 4 veckor från nu. Så att då ska man kunna se vad det är för tider för. Eller jag kanske kan scrolla fram det här lite snabbt. Vi får se ifall jag har någon sån... Nej, jag hittar inte det här. Hur som helst. Kolla i tidningen eller naturligtvis på Göteborgs stads hemsida eller också kolla på GNFs hemsida, alltså Göteborgs närradioförenings hemsida. Vi lägger ut att vi ska sända sammanträdet precis så där en vecka innan. Så att följer du oss så kommer du också att kunna hitta datum för nästkommande sammanträde. På Göteborgs stads hemsida så finns det ju alla sammanträdesdatum fram till årsskiftet, så att det ska du lätt kunna hitta också. För övrigt så vill jag säga, missa inte vår poddserie Valpodden Göteborg. Den finns ju att lyssna på och gå till vår hemsida, lyssna eller klicka på länkarna där och lyssna på de olika gruppledarnas samtal om respektive partis valmanifest. Jag ställer frågorna och de kommer med svaren, kan man väl säga. Vi finns ju också på Instagram och på Facebook med de här Valpodden Göteborg-avsnitten. Det finns några klipp också från varje gruppledares samtal med oss. Och Valpodden Göteborg finns ju också som enskild podd på just Valpodden Göteborg. Sök den på de här olika poddtjänsterna. Podbean finns vi på, så att googlar du på Valpodden Göteborg, Podbean, så kommer du dit också till alla avsnitt för podden. En timme långa ungefär. Du får hinna reda på en massa saker om vad partierna har för planer för Göteborg genom då de här samtalen med gruppledarna just. 9 stycken avsnitt. Vi publicerar det sista imorgon. Och det är med Martin Wannholt som var sist ut i den här poddserien. Det radiosändes ju, och vill höra det i radion så kommer de här löpande. Både på frekvensen 103,1 och den här frekvensen 94,9. Så att, men det finns inget schema för det, så att lyssna bara så ska det dyka upp. Jag heter Robert Magnusson och säger väl på återhörande, och så ska vi väl spela lite musik så där avslutningsvis också. Vad kan vi välja då, tror jag? Någonting, tja, vi tar väl något helt enkelt, bara så där rent av, eller gör vi det? Ska vi se om vi hittar något spännande. Spelar det någon roll för dig som lyssnar, tror jag? Ja, hur som helst. Vi tar och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Lexell. Och så får vi hoppas att det funkar i den här versionen. Och så ska vi se om vi får ut lite ljud i radion. Och så säger vi då naturligtvis på återhörande, på den här frekvensen så kommer att bli klassisk musik efter att jag har lagt ner det här. Och på 103,1 är det några minuter kvar, en dryg kvart för K103, alltså Göteborgs studentradio. Och sen på 102,6.
2: Jag har väntat nu väldigt länge.
3: Vad är det här nu? Miriam Bryant.
2: Denna. Ja. Denna release.
3: Okej, vi hörs en annan gång. Hej då.
4: Jag ska försöka skriva en låt.